0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Dnes sú so mnou v štúdiu naše rozhlasové kolegyne, autorka námetu a scenáristka seriálu Záhady v obrátenej pyramíde Gabika Alexová a dramaturgička pripravovaného projektu Zuzana Kolmosová. Dámy, želám vám pekné popoludnie.
2: Ďakujeme.
3: Dobrý deň.
1: My vás o chvíľočku už pozveme na maratón počúvania. September prinesie do dramatického Rádia Devín nový projekt s názvom Záhady v obrátenej pyramíde a bude to dramedy s kriminálnou zápletkou. Ak by ste nám na chvíľočku nerozumeli, nevadí, všetko vám vysvetlíme. Prečo sa na začiatok tvorcovia rozhodli spojiť nové dramatické seriály práve so s tým výročím rozhlasového vysielania na Slovensku? Neviem, kto začne, kto chce.
3: Asi toto kolegyňa Gabika.
2: Chceli sme vytvoriť niečo originálne a zvolili sme si tento rozhlasový seriál a žánr dramedy, pretože ponúka trošku takú odľahčenú formu a náhľad na tie dramatické žánre a aj ťaživé témy vie spracovať nie takým drastickým spôsobom, ale práve naopak vniesť do toho istú ľudskosť a dôraz na nejakú psychologizáciu postav, že nie je to nejaký temný thriller.
1: Uh-huh. A či môže byť možno tento seriál Záhady v obrátenej pyramíde zaujímavý možno pre tú mladšiu generáciu poslucháčov, pretože sme zvyknutí na rozhlasové hry, ktoré možno majú istú štruktúru, vieme, čo od nich môžeme očakávať, ale predsa len toto je niečo možno nové.
2: Tak ja verím, že ten poslucháč je už pripravený, pretože si myslím, že táto doba fandí rádiam aj Slovenskému rozhlasu, pretože ten poslucháč je presýtený vizuálnym a teraz je už ten čas naozaj, že ľudia sú naučení počúvať podcasty, rozhlasové hry, rozprávky, knihy, hej, sú načítané a ten poslucháč je pripravený aj na takýto žáner rozhlasový seriál a môže si ho vypočuť kedykoľvek a vo výbornej kvalite, pretože tam je veľmi profesionálne urobený zvuk a všetky vlastne tieto zložky. A ten seriál vlastne vznikol na počas z toho výročia Slovenského rozhlasu. On aj tak začína dramaticky počas gala večera, keď vlastne všetci oslavujú a je tam taká príjemná atmosféra, tak z 9. poschodia spadne na 6. mŕtvola. A nikto nevie, kto vraždil a nikto nevie ani, kto je tá mŕtvola, čiže a potom sa ten príbeh presunie, čo sa stalo pred mesiacom. Uh-huh. Čiže je to aj taká veľmi moderná forma rozprávania, ktorá je bežná často z televízneho prostredia. Uh-huh. Čiže trúfli sme si na niečo také experimentálne a originálne.
1: Hovorí autorka projektu Gabika Alexová. Gabika, bola to naozaj, ako keby dalo by sa povedať, že náročná práca vymyslieť toto všetko a čím možno práve ten rozhlas bol pre vás takým tým možno ako tvorivým motivom? Bolo to niečo iné, ako ste písali doteraz?
2: No, ja som prednostne televízny autor, čiže bolo to pre mňa veľmi zaujímavé orientovať sa iba na zvuk. A zvolili sme si, ten seriál sa vyvíjal a písala som ho spolu s Ďurom Rajmanom, čo je vlastne ostriehaný rozhlasový autor, aj televízny. A my sme vlastne spolupracovali na viacerých projektoch spolu a veľmi radi spolu robíme, lebo si myslím, že sa vieme dobre doplňať. A ten príbeh je taký spletitý a komplikovaný, ale zároveň ja som mala takú ambíciu nielen podať zaujímavý, putavý, fiktívny príbeh samozrejme, ale trochu aj priblížiť tú prácu profesionálov v rozhlase. Pretože tam je množstvo naozaj veľmi šikovných a zaujímavých ľudí, o ktorých bežný poslucháč nevie. Ani divák. A toto bola naozaj pre mňa aj trošku taká podsta ľuďom, ktorí tu pracujú.
1: Veľmi sa teším na to, keď si to budeme môcť spoločne vypočuť. Réžie sa ujal takisto skúsený človek, Karol Horváth. Dramaturgiu ste mali na starosti vy, Zuzka Kolmosová. Zuzka, my sme sa tu už tak pred teda týmto živým rozhovorom rozprávali, že dalo by sa povedať, že ste sa namakali, že to jednoducho nebolo ľahké. Tak čím to nebolo ľahké?
3: Chcela by som povedať, že ja robím seriál vlastne v Rádiu Regina už od roku 2014 a je to Život s vôňou vanilky, čo je rodinný seriál a vlastne takisto mám teda skúsenosť nejakú s prácou na seriáli, aby vlastne boli tam tie súťažnosti, súslednosti, aby sa nič neprekrývalo, aby sa nič, na nič nezabudlo, aby všetko spolu súviselo, avšak keď som dostala do ruky námet tohto seriálu, tak som zistila, že bude to veľmi náročné v tom zmysle, že seriál s krimi zápletkou je veľmi zložitý v tom, že naozaj tam musí všetko sedieť. A tak ako Gabika pred chvíľou povedala, že celý seriál sa začína tým, že je gala večer k storočnici rozhlasu a zrazu tam spadne mŕtvola a nevieme, kto to je naozaj. Ja som si to musela niekoľkokrát naštudovať, kto to vlastne je tá mŕtvola, pretože to posluchači sami zistia, že nie je to úplne ľahké sa v tom vyznať. Čiže ja ako dramaturg som si to musela normálne napísať, kto je čo, kto ako, ako to vlastne spolu súvisí. Samozrejme, že to je tá prvá vlna, potom to všetko išlo oveľa ľahšie, ale bola to pre mňa veľká výzva, teda musím povedať. A dúfam, že sa to podarilo. Zatiaľ to, čo sme počuli a čo máme pripravené do vysielania, tak sme na to veľmi hrdí a dúfame, že aj posluchači a všetci, ktorí to budú počúvať, tak budú s tým spokojní.
1: Už 1. septembra uvedieme teda v dramatickom rádiu Devín od 18. hodiny do 23. hodiny maratón teda v 8 častí a dramedy s kriminálnou zápletkou záhady v obratenej pyramíde, ktorý teda zaznie formou verejného počúvania v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, ale aj naživo vo vysielaní rádia Devín. To je tiež také ako keby netradičné, že sa môžeme vlastne prísť pozrieť, ale vlastne hlavne počúvať do tohto nášho komorného štúdia. Dúfam, že poslucháči prídu.
3: Tak my pevne veríme, že áno. Budeme ich vítať s otvorenou náručou a budeme veľmi zvedaví, že či náhodou niektorí po prvých dvoch častiach neodídu, ale ja som si 100% istá, že neodídu, pretože má to veľké napätie. Je to veľmi u mne tvorivo vymyslené a realizácia je skvostná, podľa mňa. Musíme sa pochváliť, naozaj je skvostná.
1: Ak hovoríme o tvorivom týme, tak režiu sme povedali, dramaturgiu sme povedali, autorov sme povedali, treba vyzdvihnúť ešte aj hudbu, ktorú napísala, pripravil Rudolf Pepucha. Zvukový majster, náš kolega Peter Daniška, tu chodil, teda ako som počula, po rozhlase a vo všetkých kútoch rozhlasu a chodbách a na streche chodil a nahrával naozaj autentické proste zvuky. Je aj toto špecifická vlastne práca toho zvukového majstra?
3: Musím povedať, že nie je to bežné, samozrejme, pretože nie pri každej hre alebo pri každom projekte je to nevyhnutné. Ale toto bol naozaj vlastne projekt, ktorý vychádza z tohto prostredia, tejto našej obratenej pyramídy, tak sa to naozaj núkalo, pretože my sami vieme, ako sa ide na to 9. poschodie. Pozerali sme sa dole, kde asi by tá mŕtvola mohla spadnúť tak, aby to naozaj buchlo. On si to naozaj skúšal, lebo niektorí kolegovia mu tvrdili, že to nie je možné, to tam potom sa musí odraziť a to potom bude iný zvuk, že musel im dokázať, že naozaj ten zvuk je taký, ako on vymyslel. Plus potom vlastne priestory v dole, v podzemí, čo máme štúdia, archívy, všetko to úplne ináč znie, ako keď to skúšate len tak v štúdiu, že si to skúšate nejak doplniť nejakými umelými prostriedkami, takže klobúk dole pred týmto človekom naozaj.
1: V hlavných úlohách sa predstaví Kristina Spáčová, Peter Sklár, Peter Ondrejička, Edita Boršová, Marta Sladečková, Lenka Libiaková, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Lucia Vráblicová, ale aj Matej Landl. Zhodli ste sa všetci na týchto menách, alebo ste si povedali, že musíme ešte ukecať toho a toho herca či herečku?
3: Ja si myslím, že pán režisér Karol Horvát si vybral skvelé obsadenie a naozaj koho oslovil, tak ten bol rád, že môže spolupracovať na tomto projekte a myslím, že to sadlo absolútne perfektne, že naozaj každý sa zhostil tej svojej úlohy tak, ako sme si to predstavovali a je to podľa mňa ako naozaj výborné obsadenie.
1: Čo robí z budovy Slovenského rozhlasu ideálne miesto pre kriminálny príbeh a prečo vôbec? Poviem príklad, ja keď som sem nastúpila v roku 2017, ja som blúdila. Ja som sa nevedela zorientovať doprava, idem doľava A a B, lebo tu je to tak označené, polovica teda pyramídy je Ačková, polovica Bčková. Človek tu naozaj na začiatku, keď nevie kam má ísť, blúdi. Je to teda toto, čo vás primelo na to, aby to bol teda kriminálny príbeh v priestoroch Slovenského rozhlasu?
2: No, mňa určite áno, pretože táto budova je veľmi magická pre mňa a čarovná. A to blúdenie, tam to presne aj využívame ako postava blúdi, hej, blúdi tadiaľ vrah, ktorý vlastne v archíve spácha vraždu a celý ten priestor archívu a ona naozaj ponúka množstvo dramatických situácií. Takisto sú tam scény vo

0: To začne pri tvorcoch, potom do toho pridá dramaturg svoje, samozrejme režisér, hudobný dramaturg, zvukár, herci a ono to zvykne rásť. A toto bol projekt, pri ktorom som mala pocit, že všetci boli radi, že sú toho účastní. Že mali na chvíľku pocit, že sa deje niečo zaujímavé a originálne. A to máme všetci radi v živote, keď svoju prácu robíme, vždy ju robíme podľa mňa poctivo, ale keď sa pridá nejaká hodnota navyše, že toto je zvláštne, toto je trochu inak, toto je zrušujúce niečom.
1: Že človek možno tak vystúpi z takých možno aj zaužívaných koľají, pretože aj táto práca, dá sa povedať, že niekedy naozaj človek musí rýchlo niečo splniť, rýchlo niečo odovzdať, človek naberie takú ako až rutinu. Záhady v obrátenej pyramíde môžu znieť aj takto.
2: Nedýcha.
3: Ustúpte. Defibrilujeme.
1: Tak to bola krátka ukážka záhady v obrátenej pyramíde. Prečo sa tento príbeh záhady v obrátenej pyramíde nezačína pátraním po vrahovi, ako sme možno z tých klasických kriminálok zvyknutí, ale rovno pádom obete? To už je asi taký ten autorský počin.
0: Tak my sme veľmi chceli urobiť niečo netradičné, aby sme nešli úplne tou cestou klasickej kriminálky. Kriminálka je teraz veľmi obľúbený žáner stále medzi divákmi. Boli sme na takej konferencii, takej v rámci Európy v podstate. A píšu sa rôzne druhy kriminálok. A toto je vlastne kriminálka, ktorá má vlastne aj nejaký rozmer komediálny svojím spôsobom a narába vlastne trochu inak s tým napätím. Čiže bola tu aj ambícia vyskúšať si aj nejaký iný typ kriminálky. A myslím si, že sme ju aj naplnili. A ak niekto možno, že očakáva od verejnoprávneho média, že vsadí vždy na istotu a na ako keby takú konzervatívnosť, tak toto je takým príjemným podľa mňa vybočením tento projekt.
1: Mm-hmm. Dnes sú so mnou v štúdiu naše rozhlasové kolegyne, autorka námetu a scenáristka a seriálu Záhady v obrátenej pyramíde Gabika Alexová a dramaturgička pripravovaného projektu Zuzana Kolmosová.
4: Ja som ešte k tomu chcela dodať, čo pred chvíľou rozprávala, o čom pred chvíľou rozprávala Gabika, že aby poslucháči nečakali, že je to vyslovene kriminálny seriál, lebo naozaj ten seriál má niekoľko vrstiev. Sú tam osobné príbehy, ľudské príbehy, medziľudské vzťahy, je tam láska, je tam nenávisť, je tam smiech, je tam radosť a sú tam vraždy a je tam vrah, po ktorom pátrame. Sú tam nezvyčajní dvaja vyšetrovatelia, ktorí vlastne sú súčasťou celého pátrania. A podľa mňa každá tá postava má svoju vnútornú taký oblúk, vlastne ktorým ide taký dramatický oblúk, ktorým ide celým tým projektom. Takže naozaj je to podľa mňa mimoriadne, nevieme to ani uchopiť ako žáner, povedzme.
0: No, je to vlastne viac žánrová vec, to je pravda. A tu sa vlastne pátrania chopia traja ľudia, vyšetrovatelia, nie vyšetrovatelia, obyčajní ľudia z rozhlasu. Čiže to je vlastne moderátorka Carmen, zvukový majster Max a dirigent Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, čo je vlastne tiež zvláštne. A ja som to zvolila úmyselne, pretože ja si myslím, že sú situácie, žiaľ Bohu, aj v živote, kedy vám nepomôže ako keby možno, že to ako keby nejak, možno, že polícia alebo ako keby to tá nejaká vrstva, ktorá vlastne stráži poriadok a niekedy vám nepomôže ani rodina a tá pomoc celá vyviera z možno, že statočnosti obyčajných ľudí, ktorí sú v tej chvíli blízko pri vás. A to sa mi zdalo vlastne veľmi taký silný odkaz. Nenechávajte obete ako keby samé, ale postavte sa k ním a pomôžte im. A oni traja to veľmi autenticky a statočne robia.
1: Uh-huh. Čo podľa vás, dámy, znamená, že poslucháči počas príbehu nebudú vlastne hľadať a hádať iba, kto je vrah, ale vlastne kto je aj obeť?
0: Tak ja mám rada takéto dobrodružstvo myslenia. Verím, že nie som sama. A väčšinou sa mi to osvedčilo, pretože poslucháč je vlastne aj divák stále viac trénovaný a jeho pozornosť je stále viac taká cvičená. pretože tie tvary

0: ktoré a žánre vznikajú, sú stále komplikovanejšie, takže ja verím v tú silu dobrodružstva myslenia a v silu príbehu. Že to môže byť vlastne zábavná hra aj pre nich.
1: Tak si ešte vypočujme druhú ukážku, ktorú máme nachystanú.
2: Žijete?
3: Ja krvácam! Ja nechcem zomrieť!
2: Mira, Mira, kľud, to je moja krv.
1: Tak to znie teda ukážka v dramatickom Rádiu Devín od 18. hodiny 1. septembra. Začne maratón 8 častí dramedy s kriminálnou zápletkou záhady v obrátenej pyramíde, ktorý zaznie formou teda verejného počúvania v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo aj vo vysielaní Rádia Devín. Verím, že sme vás poriadne nalákali, ale samozrejme máme k storočnici pripravených ďalších množstvo zaujímavých veci. Zuzana Kolmosová stojí za dramaturgiou dramatického seriálu Ukrytý medzi vlnami. Zuzka, o čo ide?
4: Tým, že tu máme v štúdiu aj Gabiku Alexovú, tak by som chcela povedať jednu vec, že keď ešte pracovala v rozhlasovej dramaturgii, bol to vlastne jej pôvodný nápad a námet vymyslieť seriál, ktorý by bol vyslovene spätý so storočnicou rozhlasu s rozhlasovým vysielaním. Nazvala ho Ukrytý medzi vlnami. A v podstate tým, že ona odišla potom do televíznej dramaturgie, tak som tento nápad a námet zdedila ja ako dramaturgička. Ujala som sa ho a dúfam, že Gabika bude potom spokojná, keď to bude počúvať. Ale ja som to postavila vlastne na 5 príbehoch, dalo by sa povedať takých jednoduchých ľudských príbehoch, ktoré sú, každý z tých príbehov je historicky, alebo teda časovo zasadený do inej doby, od vlastne vzniku rozhlasového vysielania až po 80. roky. A každý príbeh písal iný autor a každý, dovolím si tvrdiť, má aj možno inú poetiku. Tak ako napríklad prvý príbeh, ktorý sa volá Mária, napísala ho Lenka Čepková, je v podstate taký vzdáva hold začiatku rozhlasového vysielania. A ide to vlastne cez postavu rozhlasovej hlásateľky, ktorá sa lúči so svojou kariérou a spomína na to, ako vlastne začínala. Ale je to celé veľmi poeticky vystavané. Je to taká féria zvukov, spomienok, ktorej sa ujal režíne Adam Hanuliak a verím, že to bude veľmi zaujímavé ako prvá časť tohto seriálu. Potom ďalšiu časť venujeme vlastne vojnovej dobe. Tej sa venovala autorka Zuzka Líšková a takisto je to zo sveta rozhlasu, ako vlastne sa blíži vojna už priamo k Bratislave a ako sa vlastne rozhlas ťahuje, pretože je nebezpečenstvom bombardovania Apolky a tak ďalej. Tak ďalej nebudem rozprávať o všetkom. Čiže toto je vlastne taká vojnová časť. Potom máme časť,
1: ktorú zo
4: 60-tých rokov. To napísal Peter Pavlac. Vlastne to je skoro by som povedala až tak dokumentárne trošku spracované, ale samozrejme autorsky modifikované vlastne tie príbehy, ktoré sa tu diali v 60. Ale ešte skôr bol jeden text a to je Letecký hodvab a to sú vlastne 50. roky, ktorý napísala Scarlett Chanakyová. No a posledný vlastne záverečný bude z 80. rokov o zábavníku, ktorý nestihol dostať meno, napísal ho Karol Horvát.
1: Možno dôležitá, ale možno zároveň aj posledná otázka pre vás obe. Prečo je rozhlas podľa tvorcov a autorov dôležitý pri zachovávaní občianskych postojov a ľudských osudov a práv?
4: Tak
0: to taká komplexná, zložitá otázka. Ja si myslím, že on túto funkciu má aj historicky a dokázala sa niekoľkokrát a v tých najzložitejších okamihoch ten rozhlas tu bol a pomáhal informovať ľudí a chránil ľudí. A pre mňa má aj takú čarovnú pridanú hodnotu, že aj keď všetci počujeme to isté, predstavujeme si niečo iné. A také, čo je vlastne vyslovene krásne na tom rozhlase. Čiže aj tú umeleckú, aj faktografickú a nejakú spravodlivú.
4: Áno, presne. Podobné som chcela povedať aj ja, alebo odpovedať, lebo bola to dosť ťažká otázka. Ale myslím si, že aj tou tvorbou sa snažíme nejako formovať ľudí, ich názory, alebo teda ukázať im, ako to vlastne, ako by sa mohli pozerať na niektoré veci a či už to príjmu, alebo nie, je to naozaj na nich.
1: No, rozhlas je tu 100 rokov, to sa nedá poprieť, pretože matematika ani história sú skrátka vedy, ktoré sú dané. Dnes so mnou v štúdiu o tých najnovších veciach, ktoré môžete počuť v Pyramíde, alebo ak si zapnete rádio, rozprávali moje kolegyne, autor námetu a scenáristka seriálu Záhady v obrátenej pyramíde, pani Gabika Alexová. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A aj dramaturgička pripravovaného projektu, pani Zuzana Kolmosová. Ďakujem aj vám.
4: A ja ďakujem.
1: Pekný deň vám zo štúdia Rádia Regina Západ želá ešte Eva Viteková.
5: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Západ aj po pol jednej vo dvojici Peťo Rusňák a Darína Mikolášová. No a dnes vám spoločne predstavíme film Posledná sezóna, ktorý prichádza do kín 17. septembra oficiálne. Súvisí s koncom leta a ja som veľmi rada, že takto koncom leta nám o ňom prišli porozprávať producent Vladimír Sabadoš a Mária Mikulošková, ktorá vo filme hrá. Vítajte.
2: Ahojte, ďakujeme za pozvanie.
3: Ahojte, ďakujeme.
1: My ďakujeme, že ste prišli. No, keby som to mala tak zarámcovať hneď v úvode, tak hlavnou postavou filmu je Alan, ktorý vraj celé leto pracuje pri rodinných kolotočoch, kde stretne teda Vicky, Plavčičku, Máriu Mikloškovú. Je tak?
2: Áno, áno.
1: A je to v posledný deň leta, možno aj preto sa asi film volá Posledná sezóna. Dlho ste vymýšľali názov, Vladko?
3: No, to prišlo tak prirodzene, ako pri tom príbehu nás to tak nás to napadlo aj z toho prostredia, ktorom sa odohráva ten film a aj vlastne ten príbeh samotný k tomu smeruje.
1: Mm-hmm. Svetovú premiéru mal film už 23. júna v rámci Art Film Festivalu v Košici a 11. septembra ho ešte čaká Cinematic. No a 17. septembra príde do slovenských kín. Majka, otázka pre teba. Ten samotný názov znie trošku nostalgicky. Je aj samotný film taký?
2: No ja si myslím, že je skôr taký svieži a veľmi taký, že pochopil tú mladickú dušu, ktorá možno je ešte taká roztikaná, nevie čo, bojí sa, ale zároveň je plná očakávaní a takých nádej nejakých, takže je v niečom aj nostalgický, atmosférický, ale skôr je taký svieži a pre mladých.
1: O Alanovi som už povedala, aspoň čiastkové informácie. Vicky je aká?
2: Áno, Alana hrá veľmi šikovný herec, tiež Tadeáš Moravec. On je taký už skúsený český herec a veľmi, veľmi príjemný človek. A ja teda Vicky som hrala a ona bola vlastne študentka čerstvo po maturite, ktorá sa hlásila na medicínu, ale teda bohužiaľ sa nedostala a tým pádom sa jej tak nejako zrútila tá predstava o živote, ktorú momentálne mala. A tým pádom sa snaží cez to leto prísť na to, že čo teda ďalej s tým životom.
1: Mm-hmm. Vlado, prečo ste ten film zasadili do posledných dní leta, do tohto obdobia?
3: To tiež súvisí s príbehom. A ako ten film je trošku o nejakých, povedzme, koncoch niečoho, ale zase nových začiatkoch. A tak nám to prišlo presne vhodné zasadiť to zároveň aj do konca toho leta, aby všetko to, čo tak končí, aj vlastne s tou sezónou na Zemplínskej Šírave, tak ono to tak pekne dáva zmysel, možno obrazne.
1: Áno, už si povedal, že sa nakrúcalo na Zemplínskej Šírave. Ako dlho film vznikal?
3: No film vznikal, my sme natáčali v lete 2024 a natáčali sme vlastne 29 natáčacích dní, s tým, že sme mali ešte nejaké dotáčky v januári. A v podstate celé leto. Uh-huh. Keď si odmyslíme, že sme mali nejaké pauzy, lebo sme to museli kvôli hercom hlavne rozdeliť na nejaké turnusy, tak začali sme v júni a skončili sme v auguste.
1: Uh-huh. No poďme ešte raz k tým hlavným postavám. Alan a Vicky sú obaja vraj trochu takí stratení. Jeden chce dokázať, že má naviac, druhú neprijali na vysokú školu. Vy ste chceli hovoriť o tejto generácii, od ktorej sa očakáva, že už veľmi presne bude vedieť, veľmi skoro bude vedieť od života, že čo chce?
3: No, v podstate to sú podľa mňa aj také naše príbehy trochu, ako si myslím, že si tým prechádza každý mladý človek v nejakej fáze, že aj to prostredie alebo okolie tlačí na tých ľudí, že tak musíš sa rozhodnúť, kam pôjdeš na vysokú školu, musíš sa rozhodnúť, či budeš robiť to a to a musíš tom byť dobrý. A my si myslíme, alebo v tom filme zobrazujeme, že nie je to vždy o tom byť nejak vždy dobrý, alebo že musia tie rozhodnutia mať nejakú definitívu, ale na druhej strane nie je zlé to skúsiť a potom tí ľudia uvidia, no, či na to majú, či nie, ale fakt ako treba skúsiť si dokázať, keď ich to baví a naplňa, aby to bolo aj napriek tomu okoliu tak, ako chcú oni. Mm-hmm.
1: A zároveň je tam samozrejme tá letná láska. Môžeme už povedať, že či tam je happy end na konci toho filmu?
3: ten koniec filmu je dosť špecifický, by som povedal. A či tam je happy end, no možno nie tak, ako si ho predstavuje každý. Možno niekto tam happy end nájde. A podľa mňa, keď si to pozrú, tak ten koniec zarezonuje nejako.
1: V tom príbehu je aj silná téma seba prijatia a hľadania vlastnej hodnoty. Prečo ste ju chceli do tohto filmu dostať?
3: No my... V podstate to je už to, čo som hovoril, no, že nie je to pre tých mladých ľudí podľa nás, ja sa tiež ešte považujem za mladého, jednoduché aj s tou seba dôverou nejakou a v tú vierou v seba v tomto svete, tak vlastne my zobrazujeme to, že fakt to prežíva každý, takéto nejaké hľadanie seba samého. A chceli sme to zobraziť, aby sa nebali si to priznať tí ľudia, že to je fajn, že to je v pohode, že tam jednoducho nie je žiaden problém, keď niekto si neverí a pochybuje o sebe.
1: Majka teraz prikyvovala počas toho, ako si to všetko rozprával. Ty si vlastne začínajúcou herečkou, ako si na tom ty v súvislosti s dôverou v seba.
2: A... No, my sme tento film vlastne natáčali, keď som bola v druhom, alebo čerstvo po druhom ročníku na vysokej škole. A tým, že to bol tiež môj, jakéby debutový celovečerný film prvý, tak všetko to bolo pre mňa také nové a strašne fascinujúce, ale zároveň som tiež bola ešte do veľkej miery v niečom taká stratená. Takže tiež som túto tému v sebe vlastne aj priamo počas natáčania riešila aj jakoby v reálnom živote, že je v poriadku, ak ešte možno nemáme všetko definované, uchopené a že je v poriadku hľadať sa a skúšať nové veci a zisťovať, že čo vlastne ten život nám bude prinášať a že čo vlastne od toho života chceme a že ten tlak na toho mladého človeka vlastne nemusí byť taký náročný, pretože si môže povedať, že je to v poriadku.
1: Keď si poprvýkrát prečítala ten scenár, tak Viki, ti bola sympatická v niečom? V niečom si aj videla tie také paralely, že aha, že toto som ja a toto si odnášam z Viki potom aj po filme?
2: Áno, akože mne tá postava veľmi sadla. Od začiatku som cítila, že nás niečo tak spája, aj keď nie je možno úplne taká ako ja, ale v niečom sme také veľmi podobné a veľmi sa mi na nej páči tá linka, ktorú tam ona rieši počas toho filmu, že vlastne vidno na tej postave alebo na tej Viki, ako v priebehu filmu sa tak uvoľňuje. Uh-huh. A vďaka tomu, že spozná zrazu človeka, pri ktorom sa cíti, že je v poriadku byť sama sebou a vlastne sa tam rieši aj linka jej bývalého frajera a kamarátov, ku ktorým sa snaží zapadnúť, ale proste to nejde a je celá taká strnulá a vlastne v priebehu toho filmu zisťuje a sa tak otvára a uvoľňuje vďaka prostrediu, do ktorého sa dostane aj vďaka tomu Alanovi, ktorého spozná. A to mi bolo veľmi blízke, že vlastne je strašne závisí od toho, že v akom prostredí sme a komu venujeme ten čas a že nás to strašne ovplyvňuje.
1: Ja tak šípim, keď sa na teba pozerám a keď ťa počúvam, že máš pred sebou veľkú budúcnosť a veľmi ti ju prajem. A celkovo aj toto je veľká vec, lebo o túto úlohu sa uchádzalo 120 dievčat. Aký bol ten casting? Prosím ťa.
2: No, tak moja cesta na casting začala tak, že som iba na facebookovej skupine, v ktorej som ani poriadne nevedela, že som objavila post, že teda hľadajú nejakých mladých ľudí do celovečerného filmu, tak som si povedala, že veď skúsim. A tak som im poslala teda svoj mail a potom sme posielali self-tape, to je také video, ktoré človek točí doma. To bolo prvé kolo, potom si nás zavolali do ďalšieho kola, ktoré už bolo osobné v Bratislave, ale bolo aj v Košiciach, v Prahe a v Brne.
3: V Brne nie, ale v Košiciach, Bratislave a Prahe.
2: Áno. A vlastne potom sme teda postúpili do ďalšieho kola a tam už sme sa stretli aj teda s hlavným predstaviteľom Tadeášom Moravcom a zistívali sme, že ako nám bude fungovať aj tá chémia medzi nami a tak, aby to proste kliklo. Takže bolo to celkom... zdlhavé, ale stalo to za to a teším sa, že to takto dopadlo.
1: Vlado, čo mala Majka v porovnaní s tými dievčatami alebo oproti ním s tým počtom 120 dievčat iné, čo tie ostatné nemali? A teraz to bude asi kompliment podľa mňa.
3: No, nie. Akože ono to fakt, ja by som dal kompliment vlastne všetkým tým dievčatám. Mm-hmm. Už sa prihlásili, že to práve skúsili. A lebo bolo tam veľa aj neheričiek a fakt niektoré boli šikovné. A dal by som kompliment aj tým, ktoré sa tam nedostali, lebo tie boli super. No ale Majka mala v sebe nejakú takú tú energiu, ktorá tak Ona nás presvedčila nejak bez toho, aby sme museli rozmýšľať, že prečo nás presvedčila. To si myslím, že je také, že to človek vidí. Mm-hmm. Akože podľa mňa, to ono sa to nedá pomenovať, to je nejaký ten celý balík, si myslím, veď keď ju vidíte vo filme, tak to pochopíte. Mm-hmm. A že sú to aj tie pohľady, sú to potom, ako to hrá prirodzene. Stále to musela byť akoby dievča, ktoré skončilo strednú školu a byť úplne prirodzená a to sa jej všetko tak podarilo.
1: Rozprávame sa spolu o filme Posledná sezóna. Ja sa pozerám na tvoje tričko. Veľmi som rada, že si si ho dal, lebo na tom tričku je Posledná sezóna, takže keby sme náhodou zabudli ten názov, tak hneď si ho všetci pripomenieme. Ono je to absolventský film FAMU, ale je zároveň celovečerný film. Ako sa toto stane, že sa z absolventského filmu stane aj ten celovečerný?
3: No, nie je to štandard, je to neobvyklé, ale tak my vlastne s Paľom, s režisérom aj scenáristom toho filmu a zároveň aj strihačom tohto filmu sa poznáme fakt dlho, akože od 3 rokov. Točíme spolu nejaké krátke filmy od 14-15, potom sme išli na vysoké školy, ešte to nebola FAMU a potom sme sa rozhodli, že spolu teda pôjdeme na FAMU, aby sme jedného dňa sa dostali do fázy, kedy natočíme celovečerný film. Uh-huh. Lebo k tomu ako nie je jednoduchá cesta a tie cesty sú rôzne. No a na FAMU sa to stane aj tým, že človek si tam buduje nejak to meno a má za sebou ľudí, ktorí mu veria a vlastne my ďakujeme fakt tej škole, že nám dovolila natočiť vlastne celovečerný film. A sme radi, no, že to takto vyšlo.
1: Uh-huh. No ty si pred FAMU študoval dokonca právo.
3: Áno.
1: A kedy sa to stalo? A či sa to vôbec už stalo, že ten film zvíťazil nad tou právnickou rozbiehajúcou sa kariérou teba?
3: To bol taký boj.
1: Áno?
3: Ako my sme počas toho, ako aj som chodil na to právo, tak my sme stále natáčali nejaké krátke filmy, vlastne po skúškovom, počas skúškového a tak. A nejak ma to vždy ťahalo k tomu, ale ja som z Michaloviec a tá cesta vlastne do toho filmového sveta na ten prvý pohľad nie je taká úplne jednoduchá alebo čierno-biela. Každý vám povie, alebo nie každý, ale ľudia vám povedia, že no tak chlapec z Michaloviec, ako ten sa môže dostať k filmu. To je určené pre nejakú inú skupinu ľudí. Tak som išiel na tú istotu, na to právo a nejak som veril, že časom sa tam dostanem a vlastne počas toho, ako som študoval právo, som si hovoril, že tak ten čas beží a ešte tam nie som, tak som si skúsil dať prihlášku na FAMU a mňa prvý rok nevzali. Tak ako Viki. A vlastne druhý rok ma vzali na produkciu a Paľa zobrali v ten rok na réžiu, tak to takto vyšlo.
1: No ale keď spomíname Paľa, tak ten dokonca vyštudoval ešte predtým medicínu.
3: Áno.
1: Keď sa bývalý právnik a lekár rozhodnú urobiť film, tak čo na to rodičia hovoria potom? Stotožnený?
3: Tak ako nie je to také. Nie, ako tu je, ako mňa rodičia podporujú, aj Paľa podporujú, ale je to také vždy abstraktné, že keď niekto povie, tak ide sa urobiť film, tak tam je toľko procesov, ktorý človek, ktorý nie je v tom svete, si nedokáže ani predstaviť, že jasné, že nie sú úplne všetci 100% nadšení. Lebo ako je to dlhá cesta.
1: Majka, ty si mala absolútne jasno od začiatku, že budeš herečkou. Alebo tiež tam boli také medzizastávky nejaké?
2: No ako, ja som sa venovala hlavne prednesu poézie už jakéby od malička. Moja učiteľka Enka Kuchariková-Domovičová na mňa preniesla takú lásku k tomu a k divadlu. A vlastne ona ma pripravovala až po maturitu na vlastne príjmačky na vysokú školu. A vtedy, tak rok pred príjmačkami, som sa tak zamýšľala, že vlastne, čo by ma teda bavilo študovať. A čím viac som sa na to pripravovala, tak tým viac som v sebe cítila, že ma to tam ťahá a že by som sa chcela dostať, ale hlavne som na tie príjmačky išla aj, aby som tak zistila, že vlastne ako na tom som herecky, lebo vlastne som to nevedela tak nejako odhadnúť, ale teda sa mi podarilo sa dostať a teda som sa rozhodla ísť tam a už to tak nejako išlo. No. Ale nebola to úplne jednoznačná cesta. No. Bolo to také postupné zisťovanie.
1: Vlado, idem ešte k tebe, lebo ty si teda producentom filmu a keď sa povie producent, tak si často predstavíme človeka, ktorý zháňa peniaze. Ty si mi tu pred rozhovorom povedal, že si počas celého toho procesu, ako sa nakrúcalo, v podstate 2 mesiace nespal. To bolo celé o peniaze. Alebo čo sa ti všetko...
3: No, ja som bol z hodov okolností aj výkonný producent, takže to sú v podstate také dve... Ten sa zaoberá tou výrobou.
1: Aha.
3: A nemusí to byť vždy ten istý človek. Ale áno, akože aj v dôsledku nedostatku financí som bol na týchto dvoch stoličkách a zároveň aj na ďalších, lebo všetky profesie, ktoré vlastne chýbali alebo bolo ich menej, poviem, to asi tak, že keď trebalo previesť 3 dodávky v jeden večer, tak som to bol ja s doprovodným vozidlom a vždy sme takto sa vozili a niekde to nosili. Takže áno, bolo to rozhodnutie. No. Ja som vedel, že to bude náročné a musel som urobiť všetko preto, aby sme došli do cieľa.
1: Mm-hmm. Nakrúcalo sa 29 dní, už sme spomínali, že na Zemplínskej Šírave, ale takisto aj v Michalovciach. Nejaké také špeciálne povolenia pre nakrúcanie si musel vybavovať?
3: To je tá výhoda točiť na takomto mieste, že všetci sú tak radi trošku, že sa tam niečo točí. Takže žiadne povolenia sme nepotrebovali. Ako jasné, potrebovali sme, my tam natáčame na kolotočoch, okrem iného, ktoré sú súkromné, tak potrebovali sme sa s nimi dohodnúť, či budú takí dobrí a láskaví a pomôžu nám tým, že nám to dajú za nejakú veľmi výhodnú až nulovú cenu. A my sme vlastne natáčali potom, ako oni to večer zavreli, tak sme tam prišli my a točili sme, alebo ešte predtým, ako to otvorili. Takže takéto veci a takýchto spoluprác bolo na filme veľmi veľa. A že títo ľudia nám práve pomohli, aby sme to mohli natočiť s našim rozpočtom.
1: No a Zemplínska Šírava sa teraz stáva pomerne vychytenou lokalitou, lebo aj film Kavej 2 sa nakrúcal práve na tomto mieste. Takže je to veľmi zaujímavé. Ale vám asi pomohlo aj to, že pochádzate priamo z Michaloviec, nie?
3: Áno. A ako pomohlo nám to tým, že my sme tam točili veľa krátkych filmov predtým. A vždy nám to prišlo, že tej kinematografii by tá Šírava mohla mať miesto, lebo ona vyzerá fakt ako svetovo na tej kamere, si myslím. A dlho sa tam nič nenatočilo. A my sme si povedali, že OK, tak tu máme aj tie kontakty, poznáme to tu, máme to tu celé schodené, tak Paľo napísal príbeh, ktorý sa hodí do toho prostredia a vlastne sme boli ten prvý film, ktorý sa tam po dlhej dobe natáčal.
1: Majka, ty si mi to opisovala ako také nejaké pohodové nakrúcanie, lebo vraj ste boli na chate, grillovali ste. Takže nič také, čo by ťa vyrušilo nejak veľmi.
2: Áno, tak vďaka tomu, že Vlado vlastne zobral väčšinu ťarchu na seba, tak my sme si vďaka tomu mohli užiť veľmi príjemné leto. Určite to boli aj náročné dni, ako nejdem to zľahčovať, pretože tiež väčšina scén sa točilo v exteriéri, strašne veľa sa tam riešilo počasie a takéto veci.
1: Svetlo,
2: často sa točili aj vlastne nočné natáčania a tak. Ale vlastne prežili sme také leto na Šírave, ako sa vlastne odohráva aj v tom filme, takže to bolo veľmi príjemné.
1: Uh-huh. Čo sme ešte nespomenuli je, že pri castingu sa skúšala aj chémia medzi Vicky a Alanom. To znie veľmi dobre. Toto dá sa podľa teba tá herecká chémia hneď už na castingu odhaliť a prípadne možno aj nacvičiť neskôr?
2: Ťažko povedať, či sa dá nacvičiť. Ja si myslím, že tá chémia je práve v tom, že vlastne to tak musí prirodzene nejako kliknúť. Že to je tá nadstavba toho talentu, že vlastne jednoducho to musí medzi tými ľuďmi fungovať a je to niečo viac, ako čo sa dá naskúšať iba, ale no to už musí Vlado povedať, či sa to dalo odhaliť už na prvom castingu, ale
1: no,
2: myslím
1: Vlado,
2: si,
1: povedz.
2: Že
3: áno, akože to bolo vidno na nich, oni si sadli. Aha. Ako ľudia.
2: Áno, aj sme si rozumeli, že aj veľmi mi vlastne pomáhal aj Tadeáš, aj všetci ostatní herci tým, že oni už boli vlastne skúsenejší ako ja v týchto filmových sférach, tak boli veľmi ku mne milí a mi pomáhali a bolo to veľmi príjemné.
1: A čo ste im na tom castingu pripravili, že objímte sa a povoskajte?
3: My sme im dali zahrať scénu z filmu, ktorá je taká ako intimnejšia, keď tu hovorím slovo intimné, to neznamená, že to je nejako fyzicky intimné, ale ako nejak sa odohráva počas filmu na takom mieste, kde tie postavy sa nejako zbližujú nejakým rozhovorom a vlastne tam to bolo vidno, no. Že či im to tak,
1: že to tak klikuje,
3: tie repliky idú prirodzene, alebo musia sa nejako pretvarovať.
1: Vlado, čo si cítil, a možno aj otázka pre teba, Majka, že čo ste cítili, keď ste ten svoj prvý film videli poprvýkrát na tom veľkom platne spolu s divákmi? Čo to bolo? Hlavne nervozita, alebo aj taký ten endorfín? Fúha, no, takýto nádych
3: sa
1: niečo.
3: Mne sa odpovedať ťažko, lebo ja som ho predtým videl na plátne ďalších 100 krát a ešte mimo plátno ďalších 100 krát. Takže neviem, ktoré je vlastne to moje prvé. Uh-huh. Ale podľa mňa to moje prvé pozretie bude teraz, keď budeme mať tú premiéru v kinách.
1: Že lebo ešte si ťa to počká.
3: Lebo my sme tam ešte trošku nejaké veci vylepšili od vtedy. A teraz v podstate si to tak pozrieme, keď už budem vedieť, že už sa nedá na tom urobiť nič. Že už budem mať v sebe uzavretú tú cestu nejako, že OK, tak to je ten výsledok.
1: Majka?
2: No ja som tiež videla už predtým niektoré verzie strihu, ktoré nakoniec sa zmenili, ale myslím si, že teda chalani vytvorili tú najlepšiu verziu, aká sa, akú som videla. A keď sme to prvý raz vlastne v tých Košiciach videli, tak bola tam určite taká tá nervozita z toho, že ako to tí ľudia príjmú, aj je to predsa len tlak, keď sa na seba človek pozerá na veľkom plátne a nevie, že čo jak to zahral už pred dvoma rokmi. Určite tam boli miesta, ktoré by som možno teraz už zahrala inak, ale som si hovorila, že to je taký ten otlačok môjho čerstvo 20-ročného ja, kedy proste som ten svet videla takto a je to, bola to taká zmes všetkých emócií, nervozity, nostalgie na to príjemné natáčanie aj vlastne takého natešenia, že to konečne sa podarilo vlastne ukázať tým ľuďom a že sa to prišlo do toho konca finálneho.
1: A tvoji blízky čo hovorili na ten tvoj výkon?
2: Oni boli nadšení. Ja mám veľkú rodinu totižto a takže zháňam divákov do kina.
3: Pretože... Áno, to sú najväčší podporovateľia.
2: Hej, takže oni boli veľmi na mňa hrdí a ma veľmi podporovali, takže to bolo.
3: Ale majú za čo. Zlaté. Že nie je to také, že tak je to rodina, tak musíme si fandiť.
1: Že
3: ale
1: nie je to vynútené.
3: Je to určite ako objektívne super.
1: Vlado, tvoji rodičia a tvoji blízky, čo hovorili?
3: Ale tak oni sú všetci radi, veď to je také, že konečne, keď točím tie filmy tak dlho, takže konečne to prišlo. A možno si nevždy uvedomujú, že čo je za tým všetko, lebo to nevidí nikto, kto nie je práve s nami a na tých miestach a vidí ten proces. Ale akože tešia sa.
1: Mm-hmm. Hovoríme stále o filme Posledná sezóna. A prečo by sme mali ísť teda 17. septembra určite do tých kín? Vlado, nechám to najprv na teba.
3: Teraz, ak si mi dala tú otázku, tak ja som bol taký, že hovorím si, že ja zavidím vlastne každému divákovi, kto to môže vidieť prvýkrát. Lebo ja ako mám tam obľúbené miesta, ale viem, čo príde po nich, takže, takže ma to celé tak už nemám tie prvotné pocity. Ale ja si myslím, že v slovenskej kinematografii tento film si nájde svoje miesto, že určite je to také... Ako my sme boli nejako, nie že odchovaní, ale máme radi takú tú nezávislú americkú kinematografiu 90. roky, 80. roky aj teraz a chceli sme do toho trošku niečo takto preniesť a myslím si, že tí ľudia to ocenia trochu. Je to také svieže na naše pomery.
1: Uh-huh.
3: A nehovorím, že sa to musí každému páčiť, ale pozrieť si to stojí za to.
1: Dobre, a teraz ste obaja v akej fáze, že skončila sa jedna sezóna, tá posledná a teraz prichádza ďalšia nejaká, že pracuješ na niečom, možno ty z toho producentského hľadiska, na nejakom inom filme, alebo máš tú fázu, že teraz relaxujem a nič nemyslím, nič nerobím?
3: Ja teraz mám práve, že najviac práce, by som povedal. Ako snažiť sa to dostať fakt a nehovorím, že každý do toho kina príde, ale chcel by som, aby každý aspoň vedel a mohol sa rozhodnúť, že pozrú si trailer a povedia si, OK, tak je to pre nás, nie je to pre nás, je nám to sympatické a ja sa snažím teraz pracovať na tom, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí a po Slovensku nasleduje Česko, kde by sme sa chceli dostať a po Česku nasleduje svet. Takže ja s tým filmom ešte budem zo pár rokov žiť, ale áno, samozrejme, popri tom budú aj iné.
1: Majka, ty si v akej fáze? Máš veľa práce teraz od septembra napríklad?
2: No, od septembra ma čaká hosťovanie v Košiciach v divadle, takže tomu sa teraz plánujem venovať, ale iné filmy sa mi zatiaľ nečrtajú, takže budem sa teraz v tomto období venovať najmä tomu divadlu.
1: Užívaj si ten pokoj a určite tie šance prídu. Cítim to v kostiach a ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám dnes predstavili film Posledná sezóna, ktorý prichádza do kín 17. septembra. Súvisí s koncom leta a prišli nám o ňom porozprávať producent Vlado Sabadoš a Majka Miklošková, herečka. Ďakujem.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujeme pekne.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
4: Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým ženám páči, aby na mňa stáli v rade.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním hodinka v spoločnosti neutíchajúcich noviniek z frenetického kolotoča dychovkového showbiznisu. Počúvate Rádio Regina a práve sa začína relácia Kapela Hraj. Hudobne ju dnes otvára Dunajská kapela. A pozor, nejde len o nejaký náhodný archívny výber. Práve Dunajská kapela príde zahrať do našej rozhlasovej pyramídy na koncert, ktorý pre vás, našich najmilších poslucháčov, pripravujeme v rámci cyklu podujatí k storočnici slovenského rozhlasu. Spolu s Dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. A veru, že toho nebolo málo. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. No a teraz už späť k obsahu dnešnej relácie. Festivalové leto je aj na konci augusta v plnom prúde a my vás dnes opäť vezmeme na výlet. S výročiami sa tento rok roztrhlo vrece a spolu s našim storočným rozhlasom oslavujú aj viaceré dychovky. Do klubu storočných sa počas uplynulej nedele pridala aj dychová hudba Straňanka. Spoločne zavítame na ich festival, na ktorom sme opäť postretali zaujímavé muzikantské osobnosti. No a v závere dnešnej relácie k nám do štúdia príde aj kapelník Peter Bajza, ktorého spolu s Predmierčankou čakajú v sobotu oslavy 120. výročia založenia kapely. Toto všetko samozrejme preložíme dobrou muzikou, preto až do 21. určite neprepínajte. Od mikrofónu vás dnes pozdravujú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Našu rozhlasovú návštevu v Stráni vlastne spáchal jeden človek, o ktorom sme sa dozvedeli, že je druhým najstarším muzikantom v Straňanke, Mirek Končitík, ako o sebe sám prezradil, maskot kapely. Tak teda, ako si ty prišiel do Straňanky?
1: No, ono sa to asi takto stalo, že maskota hľadali. Takže som tam.
2: Ja viem od pána kapelníka, že si teda jeho takou pravou rukou, skôr takou organizačnou, pretože máš výborné komunikačné schopnosti. Je podľa teba aj takáto úloha v kapele dôležitá? Lebo však hrať si môžeme, cvičiť si môžeme, ale kto to vybaví a zorganizuje, keby nemali takého Končitíka?
1: No tak je tam viacero ľudí, ktorí to majú na starost. Skaličan Marek třeba, úžasný človek, ktorý dáva dohromady, nejenom ako organizačne, ale ako lidsky, tú kapelu dohromady, takže sme tam vlastne tri na to.
2: Zorganizovať aj takýto festival asi nie je jednoduché, ale vidím, že tu je vždy plný dom, jak za každým, keď sem prídem, tak sem tí ľudia prídu a nájdu si tento váš festival. Čím to podľa teba je? Sú potom hladní, alebo ste v takom dobrom termíne, alebo tu máte vždy také dobré kapely, povedz mi nejaký kľúč.
1: Řekla som teďka sama ten klíč a absolútne všetko řekla, takže zázemí. Vynikající, to díky obci teda, zámečku teda k organizaci. Ten termín je takový ideální, protože myslím, že příští týden festival Holíči, ano, takže jsme to udělali o týden dříve, tím pádem mám, no a co týče k organizaci, tak Petr Houšť je prostě, to je jako rozdělený organizátor, takže on už ví, kde, co a jak, a výběr kapel vždycky jako úžasný.
2: 37 rokov vydržať v jednej dýchovke, byť jej tvárou a stabilným členom, to chce niekedy aj také seba zaprenie. Sú chvíľky, kedy si povieš, že ja somár, na čo som sa to dal?
1: Ne, to ne, protože tam je tak úžasná, skvělá parta lidí, která drží vlastně při životě. Odejde lehké, to je hned, ale ty vzpomínky a to všechno, to srdíčko, to, co tam je, musím to říct, když tam byli ještě jako Romanka, Danka, tak to byla prostě jako rodina, opravdu a s nimi jsem prožil teda neskutečně mnoho a ti ostatní, že jo, to samé v Růžovém, takže to je prostě srdcovka, to už není ani tak o muzice, jako spíš o tom, o srdíčku.

0: Na festivale v Stráni mali premiéru dve nové speváčky Straňanky, Monika Orechovská a Gabika Borotová. Ak ste tam boli a mali ste pocit, že pri pohľade na ne vidíte dvojmo, tak vás musíme upokojiť. Návštevu očného absolvovať naozaj nemusíte. Sú to totiž dvojičky.
1: Dievčence, sestry Monika a Gabika. Dvojčatá, tváre mnohých dychoviek, teda nie mnohých, ale hlavne dychoviek na Trenčiansku. Dnes v Stráni. Čo vás sem priviedlo, Moni?
2: Festival pod Javorinu.
3: Tak festival Stráňanka oslavuje 100 rokov. A my teraz učenkujeme, tak nedávno sme začali spievať dychovú hudbu Stráňanka, za čo sme veľmi vďačné. A tak teraz taká premiéra tuto v Stráni a zrovna sa oslavuje 100 rokov.
1: Tak to je perfektné. Ja viem, že vy už ste obidve maminky, že už tých starostí aj takých iných je viac. Dá sa ešte nájsť čas si prísť s chuťou zaspievať?
2: Dá sa s chuťou prísť zaspievať na festival, keď vám pomáhajú tí najbližší, ktorí áno.
3: Ja súhlasím, bez manžela a bez vlastne našej babky, teda maminy našej spoločnej, tak by to nebolo možné vôbec.
1: Ja viem, že váš brat je okrem toho, že je skvelý klarinetista, tak teraz pripravil aj fantastické CD krásinky vlastne z dediny, odkiaľ vy obe pochádzate, z Dolnej Súče. Takže to muzika vy ste mali nejako tak očkované doma od decka?
2: Áno, presne tak, ako my nosíme naše deti na festivály zábavy a tak to sme chodili my s rodičmi na festivály a zábavy a koncerty. A si pamätám, že keď sme chodili na tie koncerty, tak sme povedali, že prečo my nemôžeme takto spievať. No a sme tu teraz.
3: No mamina, ja si pamätám, vždy mamina priniesla nové CDčko Glórie a my sme tú Glóriu počúvali od rána do večera. Takže to nás tak motivovalo. Tak oni chodili, nás tomu priviedli a tak sme vydržali.
1: Stráňanka má teda 100 rokov, vy ste relatívne nové speváčky tejto formácie. Ja mám takú obligátnu otázku, čo by ste tejto kapele k jej s tým narodeninám zaželali?
2: Minimálne ešte, aby 100 rokov vydržala, aby boli stále takí úžasní, akí sú, aby ich to stále rovnako bavilo a aby sme sa tu tak stále stretávali so všetkými inými kapelami a s ľuďmi hlavne, lebo je to hlavne pre ľudí a kvôli ľuďom.
3: Tak ja si myslím, že je to kvalitná kapela a myslím, že hlavne, aby pokračovala v tom, čo robí, tak dobre, ako doteraz, možno ešte lepšie, ale myslím, že to sa ani moc nedá. Oni sú skvelí, ako aj ľudia, veľmi. A hlavne aj ten prístup pána kapelníka skvelý je a dúfam, že mu to dlho vydrží ten elán pokračovať v tom, ako kde tú Stráňanku vlastne posunul, tak mu držím palce proste.

0: toľko výlet do stráni a teraz už sa presuňme späť do rozhlasu. Dnešná kapela Hraj má aj hostia, ktorý k nám zavítal do štúdia. Je ním kapelník Predmierčanky Peter Bajza. Dobrý večer, vítaj u nás.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: No a je tu preto, lebo kapela Predmierčanka oslavuje tento víkend 120. výročie. My tu máme zvykom každého hostia u nás v štúdiu tak trošku rozobrať aj osobne. Ty nebudeš výnimkou, pretože keď sa chceme baviť o histórii Predmierčanky, tak meno Bajza, to je dynastia doslova muzikantská Bajzovci, takže nie ani tak, že ako si sa ty dostal k dýchovke osobne, ale vlastne povedz nám, aká je tá celá genéza rodinná u vás.
1: Tak u nás to začalo vlastne starým otcom. Údajne bol vojenský muzikant. Takže berem to tak, hrával na vojne, potom hrával po vojenských strojárniach a začal si vychovať svoju vlastnú generáciu muzikantov v Predmieri. Doslova tak ich vychovával, že doma mali dve izby. V jednej izbe bola, poviem, stará mama s dvoma deťmi a v druhej náš dedo samozrejme učil muzikantov hrať na hudobné nástroje.
2: A čo máš informácie, bol prísny muzikant a dostal z nich naozaj to, čo chcel?
1: Že bol. Ja si ho pamätám ako malý chlapec. Ja som možno mal nejaké 4 roky, ale pravidelne sme buchali na pokrývky. To si pamätám aj. Po ňom nastúpil otec. Dá sa povedať, že on si takisto vychoval svoju vlastnú generáciu. Vždycky tam bola nejaká partia chalanov, ktorí sa učili. Ale fakt musím povedať, ja si nepamätám, že kto by z chalapcov alebo z chalanov v Predmieri sa neučil na hudobný nástroj. Samozrejme je z toho veľký odpad, ale vždycky niekto bol. Ja som bol generácia, kde som sa učil sám a potom najmladšia generácia, ktorú ešte otec učil, bol vlastne môj brat a plus nejaký 8 alebo 10 chalani.
2: Ja by som sa rada dotkla aj tej výchovy muzikantskej, že teda vy ste z oblasti, kde asi nie je núdza aj o nejaké tie umelecké školy, to znamená, chodili niektorí tí chalani aj do tých hudobných škôl, alebo to všetko bolo naozaj na takejto amatérskej úrovni?
1: No z tejto staršej generácie, ako starý otec a otec, to bolo na tejto amatérskej úrovni, by som povedal, už teraz, čo sú muzikanti, moji muzikanti, tí mladší, tak už majú tie umelecké školy, majú konzervátoria. Dá sa povedať, že mám kapelisto lepších muzikantov, ako som ja. Zrejme sa to traduje, vlastne my sme Bajzovci už 3. generácia muzikantov.
0: No a vráťme sa teda k tebe, aké si to mal v takej prísnej muzikantskej výchove?
1: Možno keď som bol mladší, som to tak s radosťou nebral. Proste otec mi napísal stupnice, napísal mi pesničky, ukázal mi, ako to mám hrať a nechal mi čas. A potom prišiel a skúšal ma. Takže to bolo takáto verzia, no bol, akože bol prísny, len otec tým, že hrával predmiery, hrával po Askej, mal toho času málo. Dá si povedať, že moje najväčšie zdokonalenie prišlo, ak som hrával po Askej Bystrici na škole. Takže tam som sa akože ja zdokonalil. A popravde poviem, keby som mal čas, možno by som išiel znova na aj nejakú umeleckú školu.
2: Asi to cvičenie sa nedá celkom obísť, ani keď je človek amatérsky muzikant, aby si sa istým spôsobom dotiahol k tým, ktorí to naozaj majú dennodenne na ústach. Vravíš, že tá súčasná Predmierčanka, to sú už naozaj vyškolení chlapci, ktorí tú dýchovku hrajú naozaj s takým precízným kumštom. Ja musím povedať, že mne ste sa teda veľmi páčili v Lednických rovniach, ako ste zahrali a asi ste sa teda páčili aj tej porote, keďže ste si odtiaľ odniesli aj cenné vavriny, tak si to zhrňme, čo ste všetko vyhrali.
1: Takže postupujeme z toho krajského kola Žilinského, no a na tom celoslovenskom kole sme vlastne sa umiestnili na prvom mieste, že sa vlastne hovorí majster Slovenska pre rok 2026. Dostali sme tam ocenenie za najlepšie zahratú povinnú skladbu, čo nás akože fakt potešilo, bo na nej sme makali. Druhé ocenenie samozrejme klarinetisti, naši špička, dá sa povedať.
0: Ja by som ešte sa vrátil k jednej vetičke, ktorú si pamätám doteraz, keď sme sa rozprávali práve v tých Lednických, tak si povedal, že ty si musel na tú súťaž robiť doslova výber z tých muzikantov a že veľkú časť kapely si nechal doma. To teraz, keď počúvame kade tade po festivaloch rôznych kapelníkov, ktorí horekujú, že nemajú muzikantov a mladí im chýbajú a je ťažké tých nových hráčov k tej dýchovke dostať. Potom počujem takúto vetu, že vy máte takýto káder, to je ako možné?
1: No, vieš, je to tým, že sa tí chalani učili, ako sú to amatéri. Takže na tú súťaž máš predpísaných 18 ľudí, do toho počtu sa musíš zmestiť, keď máš spevákov, máš napríklad 4 speváci, takže kto trénoval, poviem pravde, tí starší už som akože nechal doma a dal som priestor tým mladším chalanom, že tak toto bolo. U nás napríklad, keď sú fašiangy, ja nemám problém urobiť dve partie.
2: Tak to tížko závidíme. Peťko, vy teda máte v predmieri dychovku 120 rokov a k tejto príležitosti pripravujete podujatie, ktoré sa bude konať počas poslednej augustovej soboty. Tak si skúsme povedať a priblížiť, aký program k tejto príležitosti pripravujete.
1: Takže už túto sobotu, 29. augusta, bude to v areáli školy v predmieri, kde máme veľmi pekný areál. Pozvali sme si kapely. Máme partnerskú kapelu z Havižova, orchester, taký väčší, s ktorým sme sa zoznámili na festivalu v Poľsku, takže my chodíme do Čieho, oni chodia ku nám, takže nesmeli chýbať. Títo sme si pozvali. Prvýkrát u nás vystúpi moravská kapela Kotáranka. Máme kamarátsky vzťah s folklórom. V obce Plevník majú folkloristov, mužáci Morávia, ktorí mi prísľubili, že prídu, veľmi radi. My máme v Bičianskom okrese ešte dobrú kapelu Kolárovičanku, takže my sme hrali u nich na festivale, takže prídu oni ku nám a na záver by sme to ukončili my. Ale dal som takú vstupku šiakov z predmiera školákom, nech sa predvedú, aby vlastne aj ich to troška k tejto dýchovke alebo tomu folkloru ťahalo. Takže oni budú na také krátke vystúpenie. Keď každá kapela dohrá, mám v pláne spoločný koncert, dve skladby, po ukončení koncertu nastupuje dýchová hudba Krásinka, ktorá bude hrať zábavu.
2: Ty si mi spomínal ešte mimo mikrofón, že tam máte aj taký ten, povedal by som, takú tú povinnú jazdu takýchto podujatí, oceniť možno tých muzikantov, ktorí roky boli súčasťou tej predmierskej dýchovky, takže bude tam takýchto hostí takisto niekoľko?
1: Áno, mohol by som ich menovať, ale nechám to ako prekvapenie. Pár muzikantov tento rok má nejaké jubileum, tak som to tak využil, že im chcem udeliť takéto ocenenie. A samozrejme asi aj tomu najstaršiemu členovi.
2: Peťko, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoju návštevu u nás v štúdiu. Budeme sa veľmi tešiť k vám do predmiera a samozrejme vám, milí poslucháči, z tohto podujatia prinesieme ako inak aj report.
1: Ďakujem pekne a teším sa na vás.

Milí poslucháči, ideme do finále. Do predmiera vás na sobotnejšej oslavy 120. výročia založenia predmierčanky pozval pred pár minútkami jej kapelník Peter Bajza a ja k tomu pridám ešte nasledovné dychovkové tipy. Záhoráci pozor! V sobotu 29. augusta sa na vás valí doslova náklad dychovkových zážitkov. Už o 14. rozozvučí plechová muzika Holíčsky amfiteáter. Tu sa bude konať 24. ročník obľúbeného festivalu z oboch brehú Moravy. Vystúpia domáca Májovanka, Ištvánci, muzikanti Ladislava Prudíka a Boršičanka Antonína Koníčka. Nie až tak veľmi vzdialené šajdíkové Humence budú v sobotu hostiť Mistríňanku, od 16. tu zahrá koncert aj tanečnú zábavu. Posledný sobotný tip je od Senčanky. Tá o 18.30 zahrá v rámci série letných promenádnych koncertov pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci. No a kto by mal chuť na posedenie pri dychovke po dobrom nedeľnom obede, pre toho je ako stvorená pozvánka do Nového Mesta nad Váhom. V parku Jozefa Miloslava Hurbana zahrá o 17.00 Nivničanka. No a na záver si ešte dovolím zopakovať pozvánku zo všetkých najdôležitejšiu. V rámci oslav storočnice Slovenského rozhlasu pre vás pripravujeme veľký koncert dychových hudieb v našej rozhlasovej pyramíde. Spolu s Dunajskou kapelou sa predstaví rovnako 100 rokov oslavujúca Lieskovanka a súčasťou programu bude aj archívne spomínanie na všetko dychovkové, čo sa u nás v rozhlase počas jeho existencie podarilo vytvoriť. Programom vás budú sprevádzať Mirka Záhumenská a David Krajčí a tento fantastický dychovkový dvojkoncert vám prinesieme už o mesiac v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici číslo 1. Príďte, vstup je voľný. Milí poslucháči, dúfame, že vám aj dnes bolo s našim dychovkovým vysielaním príjemne. Pripomínam, že túto, ako aj všetky predchádzajúce epizódy relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast v našej novúčičkej rozhlasovej aplikácii Audio STVR. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa tešia Mirka Záhumenská a David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Dnešný diel Duchovných horizontov nebude monotematický. Budeme sa rozprávať o kultúre a jej prínose pre človeka, škótskom pútnikovi Sitnovi Watsonovi či režimom najdlhšie perzekvovanom evanjelickom farárovi Jozefovi Jurášovi. Kto tieto témy prepája? Je to osoba jeho syna, Jána Juráša, ktorý bude našim dnešným hosťom. Pohodlne sa usadte, pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autor relácie aj redaktor Matej Sinak.

0: mnohí odborníci sa dnes zhodnú na tom, že kultúra prežíva neľahké časy. Ty si založil občianske združenie, ktoré sa práve venuje kultúre a organizovaniu kultúrnych podujatí s názvom Ars Anteportas. Heslo tohto združenia je Pomáhame otvoriť dvere umeniu. Ako si sa dostal ku kultúre, k umeniu, k jeho šíreniu?
1: Kultúra ma držala vlastne od narodenia. Hej, doma sa kultúrčilo, divadlo sa hralo, stará mama bola ochotníčka v Mikulášskom divadle. Krstný otec Ivan Šenšel bol vynikajúci spevák, keby mu otec nezatrhol angažmán v opere. Tak dnes, no dnes už nie, ale bol by sa stal skutočne špičkovým operným spevákom, baritón, klavír, sadol za klavír a zahral čokoľvek, čo sme požadovali. To sú také spomienky a dalo by sa veľmi, veľmi pokračovať. Mňa žiaľ nechytilo to interpretačné umenie. Aj sa pokúšali, aj za orgán ma sadali, aj za klavír, ale nepodarilo sa. Tak som si povedal, keď nezahráš, tak budeš organizovať pre ľudí. A keď som ten klavír a orgán spomenul, tak väčšinou sa to nieslo práve v hudbe týchto dvoch nástrojov, ale vôbec nevylučujem ani orchestre, ani jazz, ani populárnu hudbu, ale väčšinou tú klasiku a z nej absolútne na prvom mieste Johanna Sebastiana Bacha.
0: Počuť, že máš hlboký a silný vzťah s klasikou. Spomenul si Johanna Sebastiana Bacha. Kto sú ešte tvoji ďalší obľúbení interpreti, respektíve skladatelia? Máš pekný sobotný večer. Koho nahrávku si pustíš?
1: Tak to si teda trafil. Každú sobotu ráno siahnem rukou do veľkej kopice CD-čiek. Minule som ich začal rátať, ale pri dvojstovke som prestal. A vyberem si CD pre ten deň a počúvam. A niekedy je to Mahalia Jackson, niekedy je to Glenn Miller, niekedy je to a dosť často Johann Sebastian Bach a Igor Bázlik napríklad, nádherné nahrávky, Miro Bázlik, keď tieto dve mená spomenieme, úžasné, nesmierne sme spolupracovali, skvele a mal som čest vydať aj pre jedného, aj pre druhého nahrávky. Takže zhrniem, že väčšinou je to klasika, zborová klasika, to veľmi zborové skladby mám rád, ale vravím, počúvam to, na čo siahnem vo veľkej kope nahrávok.
0: Kultúra má veľké presahy a vie dodať človeku energiu, vie ho povzbudiť, vie ho potešiť. Už len v rámci hudby je tisíce žánrov, nástrojov, prístupov k hudbe a keď si to rozšírime na kultúru, ako ty osobne vnímaš prínos kultúry pre človeka? Prečo je dôležité, aby národ mal kultúru a nebol nekultúrnym?
1: Čo často je?
0: V čom je tá dôležitosť toho, že ľudia môžu žiť v kultúre a s kultúrou?
1: Zážitky som mal, lebo organizoval som stovky koncertov doslova a bez váhania. Teraz ich v rámci životnej inventúry práve zhrňam a dávam dokopy. A nieraz, dokonca mnoho razy, sa mi ozvali známi, neznámi, cez Facebook, teraz mailami, že ten koncert mi urobil náladu alebo ma napravil na niekoľko týždňov. Že stále to vnímam, stále to počúvam. A to bola pre mňa obrovská výhoda, že som mohol začať tak masívnejšie s organizovaním po Nežnom prevrate, ako tomu hovorím, 1989, keď mnohí umelci potrebovali sa prejaviť, ukázať. Predtým nemohli alebo nechceli v tom režime. Takže stačilo mi napísať scenár a pre nich žiadosť a na svete bol jeden nádherný koncert. Takto som sa doslova spriatelil s umelcami, ktorí mali meno vo svete slávne. A oni prišli, do malého kostola, povedzme, v prievoze a krásny koncert. So slzami v očiach, nechcem spievať tú pieseň, ale vychádzal Igor Bázlik napríklad, keď som uviedol jeho oratórium Plač Jeremiášov, ktorý nám prebásnil Milan Rufus. Ak teda môžem a nepredlžím veľmi tento rozhovor, na toto spomínam nie len ja, ale všetci účinkujúci. Zostavil som si zoznam v 17 rečiach Lukáš 2.14. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Cez veľvyslanectva a ďalších známych som to dal do 17 jazykov preložiť a predložil som to Igorovi Bázlikovi zlož na každý text primeranú pieseň. Hej? Keď rusky, tak chorál, keď anglicky, tak gospel a tak ďalej. Geniálne.

0: Hosťom dnešných duchovných horizontov je Ján Juráš.
1: Pripravujeme publikáciu doktora Sítna Watsona, zvaného aj Scotus Viator. To Viator je cestovateľ, ale s priateľmi sme sa rozhodli pod hlavičkou spolku Martina Rázusa vydať takú spomienkovú publikáciu,

0: a to je vlastne vec, ktorú nie veľa ľudí pozná. Scotus Viator vybavil u tamojšej cirkvi škótskej, v podstate luteránska, len má trošku iné podoby, štipendium. Každý rok dvaja študenti teológie zo Slovenska mohli študovať tam na tú ich kolíž. No tak prví dvaja boli Fedor Ruppelt a Vladimír Roy, druhí dvaja boli Martin Rázus a Ľudevit Šenšel. A obaja, títo spomínaní, tí to použili vo svojich písomných spomienkach. Či už ako Maroško študuje, alebo môj pobyt v Edinburgu. Čiže aj to tam je. Vladimír Roy napísal na jeho počet dve básne. Írsky básnik nám to preložil do angličtiny a tak ďalej, množstvo materiálov, veľmi vzácnych niekoľko strán, skeny časopisov, novín z toho obdobia, keď Sitn Watson prichádzal na Slovensko, už keď bola Československá republika. Hej, tam sú všetky tie dokumenty úžasné, fotografie nádherné, ako prišiel na návštevu do Púchova, kde bol vtedy farárom Vladimír Roy. Sedia tam s celou partiou v Skalici, v Mikuláši bol, aj s Andrejom Hlinkom je tam na fotke, s Masarykom. Jeho vplyv bol úžasný nielen, že zviditeľnil Slovensko, že vôbec existuje. On prišiel do Uhorska ako veľký priateľ a obdivovateľ uhorskej vlády, povedzme tomu na rovinu maďarskej. A snažil sa pomáhať otrhnúť sa od Rakúska, alebo teda, aby sa zmenšil ten vplyv Rakúska na Uhorsko. A tu sa dozvedel, že existujú nejakí Slováci, tak sa smial z toho, až pán Štefanka ho zaviedol do Ružomberka, kde bola silná elita vtedy národovcov, tí bankári a tak. A tí mu to na rovinu povedali, ešte vždy im nie veľmi veril. A potom sa pobral celým Slovenskom a keď sa vrátil, sklopený zrak, áno, pochopil som a začal tvrdo pracovať na tom, aby zviditeľnil Slovensko a Slovákov. Veľký vplyv mal na Trianonskú zmluvu a mal veľký vplyv na vládu Veľkej Británie, aby uznala Československú republiku. 1918 bol už aj minister. To, že bol zaujímavý človek, tak dodali aj nemeckí nacisti tomu punc, lebo pripravili si zoznam Angličanov, hoci on bol Škót, ktorých zajmú, keď obsadia Veľkú Britániu. No tak samozrejme doktor Sitn Watson bol medzi nimi.
1: Ako vlastne vzniklo to prepojenie medzi Scotusom Viatorom a Slovenskom? Je to až také neuveriteľné, že pred viac než 100 rokmi sa vedel prepojiť škótsky pútnik s elitou, ktorá bola na Slovensku. Ako vzniklo toto prepojenie?
0: Áno, to je to, že tej Budapešti, hej, kde oslavoval všetko maďarské, tak niekto spomenul, hej, že Slováci a tak, hej, čo je to, kto je to Slováci? Hej, nestaraj sa, hej, to sú tam bačovia, pasú ovce, to si nevymýšľam, toto sú jasne zdokumentované veci. No a potom spomenul som pána Štefanka, ktorý vtedy tam pôsobil a medzi rečou Slovákov spomenul, vieš, čo zase vymýšľa, že no nie, to je národ, ktorý a tak ďalej, ale veď mi nevral. No tak do toho Ružomberka ho zaviedol, tam Tatra banka vlastne vznikla, tam ho privítali páni v týchto mašľach a oblekoch, vieš, čo bol pre ňo šok, on čakal tých bačov. No a tak ho školili, informovali, ani to ešte nezabralo vtedy. Hej, ešte si myslel, no tak vy dvaja máte tu mašle, ale čo ostatní. No a potom rodina Lacková bola jedna z tých rodín národných, tam v Liptovsko-Mikuláši. Tam sa spriatelili napríklad. Tak máme jednu úžasnú fotografiu, kde všetci tí príbuzní stoja a sedia, Scotus Viator v prostriedku. To boli jednoducho zážitky,

neho totálne zvláštne, až tá jeho škótska hlava to pochopila, že tam trošku nižšie na juhu ho zavádzali v tej Budapešti a že situácia je iná a pustil sa naplno do obhajoby Slovákov.

0: Ján Juráš je hosťom dnešných Duchovných horizontov. Chcel by som sa ťa opýtať, ty si synom evanjelického farára Jozefa Juráša. Mňa toto vždy zaujímalo pri deťoch farárov. Kde oni majú domov? Lebo ty si vyrastal aj práve v Liptovskej Porúbke na fare, potom v Čiernej Lehote v Bátovciach.
1: V Mikuláši až potom.
0: V Mikuláši, v Čiernej Lehote v Bátovciach. Kde je pre teba v Bratislave? Kde je pre teba domov? Čím je pre teba domov?
1: Áno, Slovensko v prvom rade, ale potom Porúbka, to je na nezaplatenie, hej, ten nádherný kostol a vôbec, hej, to bola výborná atmosféra tam na fare. Smitera, krásny výhľad na Kriváň a tam som sa narodil na fare, čiže to je moje rodisko a mám naozaj veľký srdcový vzťah. No potom starý otec umrel, Ľudovít Šenšel, tak sme sa presťahovali do Mikuláša. Po Rúbke som chodil 3 roky základnej školy, v Mikuláši ďalšie 3 roky a v Bátovciach ďalšie 3 roky. Takže mám 9-ročnú strednú školu takto rozhasenú. V Čiernej Lehote sme neboli, pretože otec teda bol. A keď ho pustili z prvýkrát z väzenia, tak mu hľadali miestečko, kde by neotravoval. A to bola dedina Čierna Lehota úplne na maďarských hraniciach v Gemeri. V 56., keď bola tá revolúcia v Maďarsku a Sovieti ich teda likvidovali, tak oni utekali cez tie hory práve aj do Čiernej Lehoty. No a tam na fare to bola jedna izba v podstate, aj kancelária, aj nocľah pre farára, teda jedna posteľ doslova. A potom tam ďalších chovali jalovice, družstvo. Takže chodievali sme tam len v lete, nádherný kraj a kozáky sme zbierali, tie hríby, tam ich bolo skutočne po chodníkoch. No a odtiaľ mám nádherné, nedobrý výraz, zaujímavé výpisy z Ústavu pamäti národa, ako žalovali na otca, lebo spolupracoval s tou skupinou farárov v Slavošovci a okolí, KVAP sa volali. Hneď ako tam prišiel do Čiernej Lehoty, tak zapojil do tzv. Podzemnej cirkvi, čo celkom tak však nebolo. No a sťažoval sa jeden súdruh z tej obce, že to nie je možné, že začali do kostola chodiť aj komunisti a keď vyhlásili brigádu na nedeľu, tak očakával, že nastane problém, že farár bude ich odrádzať a tak ďalej, ale nebolo to tak. Farár zobral kosu, išiel s ľuďmi teda do žatvy a popoludní odbavil služby Božie. No, takže otec sa vedel prispôsobovať a musel však týmto veciam. No, takže vravím tých spisov od Eštebákov je milión aj na smiatie. No, a potom už tam začínal byť protivný, už ľudia ho začali mať radi, alebo mali veľmi radi, tak ho zase preložili do Bátoviec a to bol najkrajšie trojročie nášho spoločného života, sa dá povedať, lebo tam sme boli konečne všetci. Hej, otec, mama, stará mama, teda Šenšelová, Ušakovdová, sestry a veľmi príjemná dedina. 3 roky krásne, až kým ho zase vo februári už provokoval, zase ľudia začali chodiť do kostola a tak. No až v 1962 ho zobrali zase, dali mu 13 rokov, odsedel 6 a potom bol veľmi zle zdravotne následok tej práce vo väzení. V kláštore Kartózy vo Valdiciach brúsil bižutériu pre jablonecké bižutérie. No a dostal, že dobre, môžeš ísť, ale do Petržalky, ktorá neexistovala. Teda Petržalka, hej, ale cirkevný zbor. No viac mu nebolo treba a tam som mal šťastie, že hoci už som študoval v Nitre na poľnohospodárskej vysokej škole, tak som často bol doma a chodil som s týmto provokatérom po dedine, lebo Petržalka bola dedina. Však normálne klasická obec. No a on od domu k domu zazvonil: dobrý deň, nie ste evanjelici, zakladáme cirkevný zbor. Áno, nie, protivný, káva, aj neevanjelici, zábava jedna. No a jednoducho zážitky obrovské. Dostali sme objekt, dom, ktorý si postavila Nemecká evanjelická cirkev, potom to bol pionierský dom a to nám vrátili. No a tam to vyzeralo veľmi nádejne, dosť veľký priestor na služby Božie a ďalšie aktivity, rôzne izby, kde kancelárie a podobne, veľká záhrada, tam sme už ihrisko plánovali. Nuž, ale potom bol ten zvrat politický, zase ďalší, začiatkom 70. rokov. Vrchnosť cirkevná povedala svojmu farárovi, že teda navrhujeme ti, aby si odišiel odtiaľ, lebo ak nie, tak zrušíme aj cirkevný zbor. Isté, že tlak bol aj on inaký, ale dostal to z úst predstaviteľa cirkvi. Toto ináč nikdy nepoviem, lebo to tak bolo. No a tak sa ešte zamestnal v tlačiarenských závodoch a toto tiež zdôrazňujem, že jeho posledná korektúra tam robil a jeho posledná robota bola korektúra prekladu Biblie do slovenčiny. No a potom už prišla tá veľká kríza, rakovina kostí až dokonala.

0: Keď aj bol prenasledovaný minulým režimom, tak si bol oveľa menší, aj ako traja súrodenci ste boli deťmi. Ako ste sa vtedy na to pozerali, že človek vidí tých svojich rodičov, vidí v nich svoj vzor, zároveň možno tá spoločnosť alebo niekto z nej sa snaží presvedčiť o tom, že to, čo robí ten otec, nie je správne. Ako ste sa na to pozerali ako deti?
1: Toto bolo úplne jasné a bezproblémové. My sme vedeli, kto sme, čo sme a kto sú tí druhí. Hej, či to bolo ešte v porúbke u Šenšelovcov, Ľudovít Šenšel, však senior tam bol farárom. A stará mama Šenšelová, tá nás školila. Vedeli sme, vravím, všetko, kto sme, kde sme, aj prečo sa toto spieva klarickou češtinou a toto po slovensky. Takže veľmi spomínam na ňu a potom na mamu. Hej, lebo čo ona dokázala už sama, lebo otec bol však väčšinou veľmi často a dlho preč a ona nás držala v tých líniách tak, ako to malo byť. Hej. Úplne ako keby bol otec doma, dá sa povedať. Hej. Toto urob, toto nerob a tak ďalej a tak ďalej. A to bolo úžasné. Potom, keď sme prišli do Bratislavy, tak nevedela si na jej miesto, ani ja. Tu musel zasiahnuť starého otcov konfirmant, vtedy predseda vlády Jožko Lenárd z Porúbky, keď mu napísala list, že vážený pán, niekdy súdruh nepoužívala, vážený pán predseda, milý Jožko, ak chceš, aby ďalší darebák chodil po uliciach Bratislavy a tak ďalej a tak ďalej. No a o dva týždne už mi volal súdruh riaditeľ z jednej SVŠky, že nastupujem zajtra tam do školy. Čiže naozaj mama, to bola úžasná žena.
0: My sme to ešte nepomenovali. Ak by som ťa mohol poprosiť, keby sme vedeli len tak v skratke ešte sa vrátiť k samotnému obvineniu tvojho otca, že čo bolo vlastne tou príčinou, alebo prečo bol sledovaný, teda áno, bol aktívny a bol odvážny, to už sme si tak opísali možno tak z rôznych strán, ako sa aj správal na tých jednotlivých miestach, kde pôsobil, ale asi tam bolo aj nejaké konkrétne obvinenie, z čoho tí komunisti obviňovali.
1: No tak otec mal jednu velikánsku vinu pridelenú, že ho pozvali do Spojených štátov amerických prednášať o činnosti mládeže evangelickej na Slovensku. No tak našiel tam množstvo priateľov a povedal aj čo si myslí, pochopiteľne, o meniacej sa situácii a podobne. No tak toto mu riadne vykričali. No a on s mládežou teda veľmi pracoval, však keby si videl tie fotky z tých zjazdov evanjelickej mládeže. Hej. Tie námestia, plné, narvané ľudí mladých, úžasné. No a on a s ďalšími, pochopiteľne, to viedli tým správnym smerom. No a to bola chyba. Hej, to bol nesprávny smer podľa iných slov. No a potom vyťahovali, udavači boli všade, vyťahovali jednotlivé vety, čo povedal. Tak to bol 53. rok, keď ho prišli zobrať v Mikuláši. Horúčku mal, chrípku, zobrali, spakovali. A asi si to pamätám, pretože sme o tom veľa hovorili. Neviem si predstaviť, že za tie desiatky rokov by mi to, ale na môj pravdu si to pamätám. Hej. Sestra Danica mladšia, tá sa zavesila na neho, že oco, kde ideš? Hej. Toto si vyslovene pamätám. A pán kostolník Mikuláš sedel na schodoch a hlavu mal v rukách. To vidím, ako keby to bolo dnes. No a tam ho teda vyšetrovali, ako sa patrí. Hej, prišiel s dolámanými nohami, ale nevedeli mu nič prišiť tak, že by mohol ísť na súd a povedzme ho odsúdiť a zavrieť.

0: No a potom, najmä v tej Čiernej Lehote, robil neplechu a tam vznikla tá skupina Kvap, Kasanický, Vajdička, Antal, Pavlov. No a stretávali sa a pripravovali si kázne, teda témy do kázni, hej, ktoré mali tým ľuďom povedať aj niečo viac ako len ten biblický text. No tak toto zase bolo zle, aj tie všetky údania, mám ich všetky odpísané, nasmejeme sa dakedy. No a toto bol teda dôvod. On ešte jednu vec urobil, podedy pozatvárali aj Darinku Bancíkovú, aj Čobrdu. Neviem, či mal 90 tedy, alebo koľko. Hrúza. No a je to tak, takže nechcem to nejako zdôrazňovať. Otec to zobral na seba, že to on všetko robil, viedol a podobne. Do určitej miery to bola pravda, ale nie celkom. No tak dostali 2-3 roky, no a otec dostal tých 13 a vyšetroval ho v Košiciach Jozef Púček, český vyšetrovateľ. No a otec mu porozprával príbeh o Jožkovi Púčikovi od Ivana Stodolu, divadelná hra. Hej. No a tak sa aj nasmiali, aj sa určite skamarátili. Otec bol veľmi v tomto ako presný. Povedal mu, keď sa vrátim, tak prídem, zoberiem vás na Kryváň, pôjdeme. Hej, tak keď sa vrátil, išiel do Košíc, hľadám pána Jozefa Púčeka, kto je to? No akože, kto túto som bol u vás odtedy dovtedy a on ma vyšetroval. Tu nebol nikdy žiadny taký. No veď však vieme, o čo ide, že sa utajovali. No tak tam pracoval teda v tom kláštore Kartouzi vo Valdiciach. No a brúsili teda tú bižutériu, stáli počlenky vo vode, tam chladiaca voda, ako, no a tam brúsili a viacerí mali s tým potom zdravotné problémy. No bolo ich 16 v cele, 15 katolíckych farárov a otec. No a mali vychádzky, nesmeli nejaké školenia alebo nejaké tieto bohoslužobné aktivity. Ale keď mali vychádzku, tak sa postavili taký rad, možno že štvorrad. To si teraz vymýšľam, ale zhruba tak. A v prostriedku bol kazateľ. Hej. Ten všetci pochodovali, pozerali, čumeli do zeme. A ten prostredný mal príhovor duchovný a tak. Takže zobral všetko na seba a trošku to preháňal, že bol to odvážny človek a nechcel sa vzdať nikdy toho svojho pôsobenia, ale že keby sa bol trošku podelil s tými svojimi zásluhami v úvozovkách, s tými svojimi zlými skutkami, že možno by bol viac doma trošku. No veľmi málo sme ho mali, veľmi málo.
1: Máš nejaký obľúbený zážitok s otcom, na ktorý rád spomínaš?
0: Oj, tak tých je. Aj keď sme zakladali cirkevný zbor. Ako som povedal, ja a môj otec sme zakladali cirkevný zbor. Tam bolo do 2 mesiacov do 3000 duší. Áno, to fičalo. A to boli v Rusovciach, je teda evanjelický kostol, vtedy bol dosť zlom stave a tam bol jeden úžasný brat, ako asi kurátor, Zaklaj sa volal, potom od tých Nemcov, čo tam bývali, tak on zase v Rusovciach toto s otcom robil, hej, úžasný, aj ten dnes funguje stále, ten kostol. Takže to je veľmi, veľmi zlomyselná otázka. Veľa. To aj tie rozhovory, aj on vedel rozprávať, však bol farár, tak mal na to povinnosť. Išli sme na Kryváň a on nám rozprával zážitky a takéto veci, keď sa skrýval pod stádom oviec na aute, aby mohol oznámiť prvej československej armáde, že Nemci sa dozvedeli o ich postupe. a jemu to jeden prezradil ako v dobrom, no a on sa nevedel ako dostať do Mikuláša a ďalej. Tak sa dohodol s Bačom, on ho tam pod tie ovce skryl a povedal, a pán farár, dajte si tam pozor, ak mňa zastrelia, to nič, len vás by teraz nemali. No a dostal sa teda k tým generálom a zmenili trasu. No a niečo podobné určite cestou na Kriváň rozprával a zrazu takých zopár mladých ľudí sa k nemu ako pridávalo. Mňa predbiehali teda. Nie, ja som sa pokúsil predbehnúť, aby som ostal pri ňom. A on mi vraví, nepredbiehaj pánov, hej, vieš, že sa to nemá. Na kopec sa má ísť pekne. A on vraví, nechajte ho, my ideme popri vás, aby sme to všetko počuli. Čiže robil farárčinu aj cestou na Kriváň.

príbehom režimom najdlhšie perzekvovaného evanjelického farára Jozefa Juráša, vyrozprávaného jeho synom Jánom, riaditeľom občianskeho združenia Ars Ante Portas a čestným predsedom spolku Martina Rázusa, sa chceme s vami rozlúčiť aj my, ktorí sme pre vás reláciu Duchovné horizonty pripravili. Pokojný večer vám prajú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autor relácie aj redaktor Matej Sinak. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripomenul, že SNS a Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra. V islandskom referende sa do vedenia dostalo neobnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Dnes bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblačnosti s teplotou do 32 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
2: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam. Ale mám pred sebou ešte celý mesiac, nebudem to preto teraz komentovať.
1: V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu premiér dodal, že chce, aby minister pokračoval ďalej. Zopakoval, že podľa koaličnej zmluvy je jasne dané, komu aký rezort patrí. Spor medzi stranou SNS a ministrom vyústil v máji požiadavkou Andreja Danka na ministrovo odvolanie pre zonáciu národných parkov, s ktorou strana nesúhlasila. Po sčítaní zhruba 152 tisíc hlasov v islandskom referende o obnove prístupových rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie je 50,1% hlasov pre odmietnutie rozhovorov. Volebné miestnosti sa uzavreli s úderom polnoci nášho času. V Reykjavíku bol sčítaný vyšší podiel hlasov ako v iných častiach krajiny, pričom islandská metropola sa k možnosti áno prikláňa viac ako ostatné volebné obvody. V poslednej dobe v kontexte rastu životných nákladov ruskej vojny na Ukrajine či výrokov amerického prezidenta Donalda Trumpa o potrebe ovládnuť Grónsko sa záujem o vstup do EÚ na Islande zvýšil. Fínsky prezident Alexander Stubb neverí, že by sa Rusko odvážilo riskovať útokom na členskú krajinu NATO. Povedal to v rozhovore s nemeckým denníkom Bild. Stubb konkrétne verí v odstrašujúcu silu konvenčných odzbrojených síl, rakiet a jadrových zbraní. Pre žiadnu mocnosť na svete nemá zmysel skúšať odhodlanie tejto aliancie, povedal. Podľa médií sa nemecký kancelár Friedrich Merz chystá obviniť Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letisko a oznámiť rozsiahle nové sankcie na ruské subjekty súbežne s novými sankciami EÚ. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa v sobotu prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Jalud na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy. Miestni aktivisti tvrdia, že za útokmi sú Izraelčania, ktorí za posledné 3 roky vybudovali množstvo nelegálnych osád po celom predjordánsku. Izraelská tajná služba Shin Bet v sobotu potvrdila, že Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, sa vrátil zo Spojených štátov do Izraela z dôvodu hrozby. Vyjadrila sa tak potom, keď premiér tento týždeň vyhlásil, že Irán sa pokúsil zabiť jedného z jeho dvoch synov. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil kajakár Samuel Baláš v A finále na 1000 metrov 7. priečku. 7. skončil aj Čaba Zalka v šprinte na 200 metrov. Bolo to jeho premiérové individuálne finále na majstrovstvách sveta elitnej kategórie.
3: Som si povedal, že pre mňa už výhra, že som v tom finále, takže som veľmi šťastný, že som tam ešte vedel dvoch predbehnúť. Máme tu ťažké podmienky, vietor a vlny, ale inak som spokojný s mojim výsledkom aj výkonom. Je to zatiaľ môj najlepší výsledok a dúfam, že budúci rok to bude ešte lepšie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno, z rána ojedinelá hmla. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny vietor južných smerov. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Jarmok v Bardejove aj nepremávajúca kompa na Záhorí, pokračujeme s dopravou. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je neprejazdný obojsmerne. Obchádzate po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. V Brezne na križovatke Ladislava Novomestského, Fráňa Karvaráľa a Švermova budujú kruhový objazd, Úsek je úplne uzavretý, obchádzate po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery smerom z Petroviana Záborského, je úsek uzavretý. Obchádzate cez Prešov, otočením sa na Krúvom, objazde na Košickej. A Kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky do Morava, a to až do odvolania. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
6: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
7: Lev 14. bude prvým pápežom na procesii na lodiach na jazere Albano.
6: Liturgická reforma chcela, aby veriaci neboli nemí diváci, povedal pápež v katechéze.
7: Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, zdôraznil Lev 14.
6: Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi navštívil Ruskú federáciu.
7: Prehľad cirkevného diania v 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Tímea Sabuslejová
6: a Zuzana Klimanová. Dnešnú sobotu, 29. augusta, bude pápež o 18. hodine predsedať svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano, pri príležitosti jej sviatku. Po omši bude nasledovať procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov. Na lodi sa na nej zúčastní aj Leo XIV. Ako vôbec prvý pápež v histórii. Tohtoročná slávnosť sa koná aj v rámci oslav vďakyvzdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe.
7: Pápež Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Haralda V. Najstarší panovník v Európe zomrel v piatok 28. augusta vo veku 89 rokov v nemocnici v Osle. Pápež uistil o svojich modlitbách za dušu zomrelého kráľa i za všetkých, ktorí ho oplakávajú, a vyjadril blízkosť celému národu.
6: Leo XIV. Zaslal katolíckej charite do Nepálu finančnú pomoc po ničivých záplavách. V telegrame vyjadril sústrasť rodinám obetí a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých tragédia zasiahla. Pápež pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
7: Pápež Leo XIV. V piatok 28. augusta varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, povedal. Na margo technológií umelej inteligencie dodal.
6: Je dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
7: Od 25. augusta do piatka 28. augusta bol na návšteve Ruskej federácie vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher. Absolvoval stretnutia s ruskými predstaviteľmi, zástupcami moskovského patriarchátu i katolickou komunitou.
6: Táto vojna sa musí skončiť, povedal arcibiskup Gallagher ohľadom konfliktu na Ukrajine po viac ako hodinovom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom v utorok 25. augusta v Moskve.
7: Postoj Svätej stolice je jasný. Konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami, zdôraznil arcibiskup Gallagher. Podľa neho je preto nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Obe strany konfliktu vyzval, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu. Zároveň pripomenul potrebu rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo. Podľa neho je naliehavé ukončiť nepriateľské akcie a začať budovať budúce vzťahy tak, aby národy nezostali väzňami krivd minulosti a aby sa ďalej neposilňovala nenávisť.
6: Arcibiskup Gallagher katolíkov v Rusku počas spoločného stretnutia povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
7: Počas stredajšej generálnej audiencie v poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa pápež Leo XIV venoval dôvodom liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu. Pripomenul list, ktorý veriacim v roku 1962 napísal vtedajší milánsky arcibiskup Giovanni Battista Montini, budúci pápež svätý Pavol VI, aj slová koncilovej konštitúcie o tom, že veriaci sa majú na posvetnej liturgii zúčastňovať vedome, nábožne a aktívne a nie ako cudzí a nemí pozorovatelia.
6: Koncilová reforma tým, že postavila do centra to, čo tvorí jadro skúsenosti cirkvi, chcela nechať zažiariť liturgiu ako prvotný prameň tej božskej výmeny, prostredníctvom ktorej sa nám odovzdáva Boží život. Z tohto presvedčenia vyplynula potreba sprístupniť všetkým veriacim vo väčšej miere bohatstvo biblických textov a modlitieb a zároveň zjednodušiť usporiadanie slávenia oproti tomu, ktoré stanovovali dovtedy platné liturgické knihy. Liturgia je totiž živou skutočnosťou a preto v priebehu stáročí vždy podliehala vývoju a zmenám.
7: Pápež Leo XIV sa uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom. A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva.
6: Po modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV obrátil svoje myšlienky na Konžskú demokratickú republiku, kde si šíriaca sa epidémia eboli vyžiadala množstvo obetí.
7: Vo svojej modlitbe často pamätám na Konžskú demokratickú republiku, najmä v súvislosti so šírením epidémie eboli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Pozbudzujem medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov.
6: Svätý Otec následne vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani v Zamboje.
7: Som na blízku aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech Pán príjme tých, ktorí prišli o život a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Vedieť rozpoznať v životoch najslabších a najzraniteľnejších Kristov pohľad, ktorý sa na nás obracia a kladie nám otázku, je niečo, čo nám pomáha rásť ako ľudskej i kresťanskej spoločnosti. Zdôraznil to pápež Leo XIV v pondelok 24. augusta pri prijatí členov Španielskej federácie Marzo de Toledo. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám, keďže sa snažia o to, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s

0: vykonať alebo nahradiť, Lev XIV. Pripomína spoločnú úlohu kresťanov vydávať svedectvo o slobode človeka, stvoreného na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas pápež zdôrazňuje potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce.
1: Pápež Lev XIV. Prijal v pondelok 24. augusta členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomenuli 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Svätý Otec vojakov a príslušníkov bezpečnostných zložiek povzbudil, aby svoju službu spájali s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Pripomenul, že ani moc a zodpovednosť nedokážu naplniť najhlbšiu túžbu človeka po nekonečne a večnosti.
0: Posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom pápež pozdravuje účastníkov talianského 76. národného liturgického týždňa, ktorý sa konal v Katanii na Sicílii od 24. do 27. augusta a zdôrazňuje osobitný význam, ktorý má dnes v živote cirkvi zvolená téma – liturgia a kresťanská iniciácia. Svätý Otec povzbudzuje zodpovedných za pastoráciu, aby veriacich učili objavovať bohatstvo liturgických gest, z ktorých pramení spoločenstvo a zmierenie.
1: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež Leo XIV. Vo štvrtok 27. augusta vo Vatikáne účastníkom stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore pápež vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Letné Rádio Regina.

0: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet chce vláda schváliť na prelome novembra a decembra. Premiér Robert Fico avizuje škrty vo verejných výdavkoch. Na Islande sa skončilo referendum, ktoré môže krajinu po viac ako 10 ročí opäť nasmerovať k Európskej únii. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov. Pekné nedeľné ráno želá Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Rozpočet na budúci rok by sa mal schvaľovať na prelome novembra a decembra. Vláda plánuje pracovať s deficitom. Vyrovnaný rozpočet považuje predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD za nemožný. V sobotných dialógoch otvoril aj tému vízie Slovenska na najbližšie 10 ročia.
2: 1. septembra budeme slávnostne dávať slovenskej verejnosti na známo, že sme spracovali prvú víziu Slovenska do roku 2040 a ideme pracovať na stratégii.
3: Oznámil premiér Robert Fico v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. K spolupráci vyzval aj opozíciu, keďže dokument vníma ako podklad pre ďalšie vládne programy bez ohľadu na to, ako budú vlády v budúcnosti zostavené. Opozícia iniciatívu víta. Kritizuje však, že sa na jej tvorbe nepodieľala. William Karas z KDH, po ňom Martin Dubéci z PS.
4: Ak to má byť vízia len vládnych strán, potom nejde o národnú víziu ani o východiska, ktorým by boli viazané budúce vlády. Ide len o jednostranné vyhlásenia, ktoré zastupujú len časť obyvateľov Slovenskej republiky.
5: Mnohé z vízie, ktoré sú v dokumente Vízia 2040, sú výzvy, ktoré boli pomenované aj v predošlých strategických dokumentoch, ktoré prijímali vlády Roberta Fica, a tieto vlády presne tieto výzvy neboli schopné riešiť.
3: Premiér zároveň oznámil, že výpadok vo verejnom rozpočte, ktorý vznikne zrušením transakčnej dane, by mohli nahradiť škrtaním verejných výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už v minulosti upozornila, že pre vysoký dlh má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Predseda vlády takýto scénar považuje za nemožný a na jeho dosiahnutie by podľa neho museli škrtnúť 8 miliard eur.
2: Stav ekonomiky v Európe je taký, že všetky krajiny pôjdu do nejakých deficitov. My pôjdeme do deficitu, ktorý bude udržateľný. Budeme mať ešte osobitné zdroje na energopomoc, potrebujeme osobitné zdroje na dostavbu nemocníc, teraz ideme riešiť problém sucha.
3: Rozpočet by mohli schváliť na prelome novembra a decembra. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Na Islande sa skončilo referendum, ktoré môže krajinu po viac ako 10 ročí opäť nasmerovať k Európskej únii. Islandania rozhodovali o obnovení prístupových rokovaní s Bruselom. Výsledok sa očakáva tesný.
6: Na Islande sa skončilo referendum o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Volebné miestnosti sa zatvorili a teraz sa čaká na výsledky sčítavania. Predvolebné prieskumy naznačovali veľmi tesný výsledok s miernym náskokom odporcov rokovaní. Takmer 400-tisícový Island je členom NATO, Schengenu aj Európskeho jednotného trhu. Do Európskej únie však nikdy nevstúpil. Prístupové rokovania začal počas finančnej krízy v roku 2010. O 3 roky neskôr ich po zotavení ekonomiky pozastavil. Jedným z hlavných sporných bodov zostáva kontrola nad rybolovom. Oficiálne výsledky oznámi Národná volebná komisia v nedeľu okolo obeda. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že po sčítaní viac ako 150 000 hlasov sa na čelo dostalo odmietnutie rozhovorov z 50,1% hlasov.
0: Stručne zo sveta.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Jalúd na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy. Spojené štáty poskytnú Nepálu, ktorý tento týždeň zasiahla ničivá prívalová povodeň, humanitárnu pomoc vo výške viac ako 3,5 milióna dolárov, vrátane núdzovej potravinovej pomoci na obdobie až 3 mesiacov pre 10 000 domácností zasiahnutých povodňami. Počet obetí zrástol na 675, takmer 3 000 ľudí je stále nezvestných. Fínsky prezident Alexander Stubb neverí, že by sa Rusko odvážilo riskovať útokom na členskú krajinu NATO. Povedal to v rozhovore s nemeckým denníkom Bild. Stubb konkrétne verí v odstrašujúcu silu konvenčných ozbrojených síl, rakiet a jadrových zbraní. Nórska cirkev organizuje po celej krajine spomienkové bohoslúžby za zosnulého kráľa Haralda V. Nový panovník Hákon VIII sa spolu s členmi kráľovskej rodiny osobne zúčastní na hlavnej spomienkovej bohoslúžbe v kostole v meste Asker. Na tanečnej párty na konskej dostihovej dráhe v Arau na severe Švajčiarska sa krátko po druhej ozvala streľba. Informoval o tom server Blik. Polícia potvrdila niekoľko výstrelov a niekoľko zranených. Situácia zostáva nejasná a polícia zatiaľ nepotvrdila tvrdenia niektorých svedkov, že sú na mieste aj mŕtvi. Neuviedla, či bol niekto zadržaný. Rozvíjať analytické a logické myslenie, chápať súvislosti. To všetko by sa mali žiaci naučiť na predmete matematiky. V súčasnosti sa proces matematického vzdelávania skvalitňuje. Samotní učitelia základných a stredných škôl sa v týchto dňoch stretli na vzdelávacom projekte v Košiciach. Stanú sa tak lektormi, ktorí počas 3 rokov odovzdajú svoje vedomosti ďalším kolegom.
7: Učitelia sa na seminároch vzdelávali, ako matematiku učiť atraktívnejším a pochopiteľnejším spôsobom. Hovorí podpredseda Slovenskej matematickej spoločnosti Dušan Šveda, po ňom garantka vzdelávacieho programu Ingrid Semanišinová.
8: Chceme dosiahnuť to, aby žiaci naozaj matematike rozumeli a tešili sa z hodín vyučovania matematiky.
9: Ukazujeme si aktivity, ako učiť ten obsah, aby bol pre tých žiakov čo najprístupnejší, aby nebol taký náročný a aby videli to prepojenie v každodennom živote.
7: Doplňajú učiteľky matematiky stredných škôl.
10: Vyskúšali sme si prácu v skupinách z pohľadu žiaka. Mohli sme si vyskúšať, ako bude reagovať.
11: Keď je to zaujímavé pre nás, tak to vieme potom podať aj v tých triedach zaujímavejšie.
7: Do vzdelávacieho programu je zapojených 150 učiteľov matematiky zo všetkých krajov Slovenska. Opäť Dušan Šveda.
8: Absolvovanie tohto vzdelávania sa vytvoria dvojice z týchto učiteľov, ktorí budú potom vzdelávať priamo v regiónoch, v mestách, v okresoch kolegov učiteľov zo základných a stredných škôl.
7: Výsledkom bude vyše 18 000 preškolených učiteľov. Učiteľov z matematiky je však na Slovensku stále nedostatok. Pre posilnenie kapacít v školách pred povinnou maturitou ministerstvo školstva zavádza opatrenia. Vyberáme zo stanoviska.
12: V nasledujúcom akademickom roku je pripravených 1800 motivačných štipendií vo výške 4000 eur ročne. Zároveň zvyšujeme atraktivitu učiteľského povolania. Platy sa od septembra minulého roka zvýšili približne o 14,5%.
7: Podľa Slovenskej matematickej spoločnosti by mohol práve nový prístup k výučbe matematiky zvýšiť záujem o toto povolanie. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V 6. kole futbalovej Nike ligy Trenčín zdolal posledný Ružomberok 2-1 a dosiahol prvé víťazstvo v sezóne. Banská Bystrica remizovala s Komárnom 2-2 a Podbrezová s Košicami takisto 2-2. Domáci v druhom polčase dotiahli dvojgólové manko, vyrovnal Peter Kováčik.
13: Druhý polčas sme boli, myslím si, že jednoznačne lepší, vytvorili sme si strašne veľa šancí a zaslúžene sme potom vyrovnali. Za ten druhý polčas klobúk dolu, lebo nie je jednoduché za stavu 0-2 sa vrátiť a my sme to dokázali a z tohto hľadiska môžeme byť radi, že máme aspoň bod, ale určite to mrzí, lebo myslím si, že sme mali na to, aby sme tento zápas zvládli víťazne.
1: Dnes o 17. hodine si Slovan Bratislava zmeria sily s Michalovcami a Skalica s Dunajskou Stredou. Trnava o 19. privíta Žilinu. Stoper Denis Vavro prestúpil z Wolfsburgu do Viktorie Plzeň. V českom klube podpísal kontrakt na 2 roky a zahrá si aj s ďalším Slovákom Patrikom Hrošovským. Doterajší líder celkového poradia Tadej Pogačar po páde v 8. etape odstúpil z cyklistických pretekov Vuelta a Espania. Utrpel otras mozgu aj viaceré zlomeniny a odreniny, musí podstúpiť operáciu zlomenej kľúčnej kosti. Slovinec na štarte etapy viedol o necelé 4 minúty. Zvíťazil Francúz Brian Cogar, novým priebežným lídrom je Španiel Enric Mas. Úradujúci svetový šampión Formuly 1 Lando Norris podpísal s týmom McLaren novú zmluvu. Platí do konca sezóny 2030 a britskému pilotovi vyniesie 120 miliónov libier. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil kajakár Samuel Baláš v A finále na 1000 metrov 7. priečku.
14: Prebehol som sa do top 9 pretekárov na svete na olympijskej disciplíne, čiže je to super splnený cieľ a podarilo sa mi dojsť 7, čo hodnotím pozitívne.
1: 7. skončil aj Čaba Zalka v šprinte na 200 metrov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno, z rána ojedinelá hmla. Teplota vystúpi na 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny vietor južných smerov.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marian Bagala a od mikrofónu Lukáš Zamborský.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda v Radomeu, zavretý horský priechod na Liptove, aj cestárske práce v Košiciach. Počúvať dopravné správy. V Radome smerom do Svidníka pribudla nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holice a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. Cestári pracujú v Košiciach, opravujú Rastislavovú v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou, smerom na Alejovú je ulica uzavretá, obchádzka vedie po južnej triede. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery, smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý, obchádzate cez Prešov, otočením sa na Krúhovom, objazde na Košickej. A pridávame aj informáciu, že kompa Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
16: Pekné ráno, milí priatelia. Čaká nás rozlúčka s mesiacom august a život mnohých ľudí už budúci týždeň zmení svoj temporitmus. Naskočiť do pracovného a školského kolotoča nemusí byť práve najľahšie a každý z nás si musí hľadať svoje oporné body, ktoré mu pomôžu rýchlo nájsť stabilitu a harmóniu. Aj tento víkendový oddych nám istotne prospeje a my vám k nemu ponúkame výpovede piatich zaujímavých ľudí s jedinečným príbehom. V návratoch k relácii Na kus rečí sa ocitneme na chvíľu v Bangladéši, pomyselne rozozvučíme cymbal, zamyslíme sa nad tým, čo nás najčastejšie vedie k zmene v našich životoch, ako nás môže uzdraviť les a pripomenieme, že v noci je našou jedinou úlohou dobre sa vyspať. Vám, ktorí ste si ju dnes už splnili a ste bdelí, želá od mikrofónu pekné ráno Veronika Slaninková.

0: Pondelková relácia Na kus reči bola venovaná držiteľke globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award Nikole Šimčovej. Získala ho za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, za prácu na medzinárodných projektoch s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity. Za sebou mala skúsenosti s terénnou sociálnou prácou, činnosťou v rodinnom centre a založila aj mimovládnu organizáciu Care for You. Za kľúčovú v živote považuje skúsenosť s programom Erasmus+, ktorá ju ako človeka úplne zmenila.
1: Naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny.
0: Guardian of the Earth Award. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
1: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného samitu v bangladešskej Dake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Law Thinker Society. Je to nezisková organizácia, prestížná, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akadémikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
0: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli?
1: Toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože nanominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Law Thinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Dostala som oficiálny e-mail, kde som nominovaná.
0: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
1: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len práčku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.
0: Čo to pre vás teda znamenalo?
1: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že z

0: Stalo to za to. Častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej. Ale aj taká tá vnútorná motivácia, že nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor.
1: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
0: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
1: Gratulujeme, dodatočne. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladéši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábätko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
0: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, ale človek si aj viac uvedomuje pri tom bábätku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenské situácie, hej, alebo aj politické situácie v Bangladeši. Ale s pomocou mojich úžasných babiek sa táto cesta podarila úspešne.
1: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
0: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí.
1: Nikola Šimčová pracuje profesionálne v oblasti podpory obetí trestných činov pod hlavičkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Tam sa plánuje po rodičovskej dovolenke vrátiť. Zároveň chce rozvíjať aj ďalej spoluprácu s organizáciou Global Law Thinkers Society, ktorá jej koncom minulého roka udelila spomínané globálne ocenenie Strážca zeme.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: Cimbalista má v hudobnom zoskupení niekoľko úloh. Tvorí akustický základ, určuje harmóniu piesne, drží tempo, hrá medzihry i ozdobné tóny. Zároveň výrazne ovplyvňuje gradáciu skladby a jej celkovú energiu. Aj o tom som sa zhovárala v relácii Na kus reči s Matejom Lackom, cimbalistom, pedagógom, členom Pulsu a muziky Milana Rendoša. Prosprával mi aj o tom, ako sa k cimbalu dostal on sám.
2: My sme tento nástroj vlastnili a ako chlapec som často okolo neho pobehoval. A v tom neskoršom veku som v podstate podľa takej schémy usporiadania tónov nakreslenej na takom kartone si začal nejak hrať ľudové piesne.
1: Úplne sám?
2: Áno, áno. Už som viac menej chodil na akordeón, čiže už som nejaký ten prehľad o tej tónovej sústave mal, no a tak som si to nejak podľa tej schémy vyhľadal, kde je tón C, D, E, F. No a keď som mal asi 12 rokov, sa vlastne na ľudovej škole umenia vtedajšej začal vyučovať tento nástroj, tak som sa naň prihlásil a v podstate som ho začal študovať pod nejakým pedagogickým vedením.
1: Čím sú obalené tie paličky, ktorým cimbalista udiera, lebo vyzerá to ako vata, vždy ma to zaujímalo, že čo to je za materiál.
2: Je to vata, ktorá sa v takých tenkých vrstvách navíja na paličku. Niekedy sa k tomu pridá aj voda, aby sa to lepšie spevnilo a na záver sa to obalí nitkou. Keď sa používajú tenšie vrstvy, alebo sa to silnejšie stlača, palička má ostrejší zvuk. Keď sa používa menej vody, tá palička má taký mekší zvuk.
1: To som si aj všimla, že niekedy si cimbalisti vymenia paličky na chvíľu, na nejakú skladbu. To je z toho dôvodu?
2: Áno, lebo keď sprevádzajú nejaký iný nástroj, potrebujeme znieť trošku jemnejšie. Keď chce zahrať nejakú melódiu alebo solo, tak si ich vymení, aby ten tón bol taký ostrejší, brilantnejší.
1: Paličky vás niekedy zradili alebo vydržia naozaj všetko, každý úder toho cimbalistu?
2: Stane sa pri nepozornosti, že sa počas hrania nitka uvoľní alebo sa rozviaže, vtedy je najlepšie ich dať na bok a zobrať nejaké druhé.
1: Čo si laik v hre na cimbal nikdy nevšimne alebo neuvedomí a je to spojené naozaj s tým takým detailným poznaním toho nástroja a jeho dobrým zvládnutím?
2: Laik si často neuvedomí, aké je náročné na cimbale sa orientovať. Hráč v podstate nemá vizuálne oddelené klávesy, ako napríklad na klavíri, a pred sebou vidí desiatky strún a musí mať dokonale zmapovaný celý priestor tohto nástroja. Hra sa prakticky naslepo na základe nejakej svalovej pamäte, sluchu a presnosti pohybu. Nie je to len o tom trafiť správny tón, ale každý detail, ako napríklad uhol paličky, alebo sila úderu, miesto dopadu paličky na tú strunu, prúznosť zápestia okamžite zmení farbu a charakter zvuku. Skúsený cimbalista vie jedným tónom vytvoriť mäkký, spevný zvuk, alebo aj taký ostrý, rytmický akcent. Takisto musí mať dobrý cimbalista výborne vyvinutý rytmus a aj koordináciu. Často hrá extrémne rýchle pasáže, kde každá ruka vykonáva inú pohybovú aj rytmickú úlohu. Navonok to môže pôsobiť veľmi jednoducho, elegantne, ale v skutočnosti je za tým obrovská technická disciplína a roky precízneho štúdia.
1: Aký je váš najkrajší zážitok z hrania na cimbale?
2: Najkrajší zážitok z hrania na cimbale je práve vtedy, keď tá hudba prestane byť hudbou, ale nejak sa tá emócia preniesie na toho diváka. To znamená, že už nevníma len tie tóny, ale ten interpret na tom javisku a v tom hľadisku sa nejakým spôsobom prepojí. Keď je to nejaký festival, ľudia začnú spontánne tlieskať alebo začnú spievať nejaké piesne, alebo pri nejakých melancholickejších melódiách tí poslucháči ako keby prejavia svoje emócie. To je také zadosťučinenie podľa mňa pre každého interpreta.
1: Keď preskočí tá iskra.
2: Áno, áno, tak presne.

0: Potreba zmeny a ľudská túžba žiť podľa vlastných predstáv je veľmi silná téma. V živote sa jej nevyhne asi nikto. Rozobrala som ju z rôznych pohľadov s holistickou koučkou Martinou Magic, členkou Slovenskej asociácie koučov. V rozhovore sme sa pristavili aj pri tom, čo patrí medzi najčastejšie spúšťače uvedomenia si potreby zmeny v živote.
1: Hovorí sa, že ľudia sa menia iba z dvoch hlavných dôvodov. Jedným dôvodom je veľká bolesť. A ak tá bolesť toho, kde sme, kde nám to nevyhovuje, je väčšia ako tá bolesť zo zmeny, tak vtedy sme ochotní ísť do tej zmeny. Ak tá bolesť už je neznesiteľná, to znamená, my chceme pred ňou uniknúť. A potom druhé prípady, kedy tá sila tej vízie takéto, že čo by mohlo byť, aký by mohol byť ten život, keď začnem cvičiť niečo, keď niečo zmením. Takže nás to tam ťahá k tej vízii. Takže to sú ako keby dva také hlavné smery.
2: Čítal som o tom, že na Slovensku je viac ako 60% ľudí, ktorí aktuálne nie sú celkom spokojní s niečím vo svojom živote do takej miery, že by to chceli zmeniť. A to mi nepripadá nízke číslo, to je dosť.
1: Ja sa zamýšľam, či to nie je spôsobené aj tým, že my sme primárne naprogramovaní na to negatívne, na to, čo nemáme, čo nám chýba. Je to absolútne normálne. Ja to hovorím stále aj klientom, že taký máme mozog, tak toto už funguje tisíce rokov, že sme naprogramovaní na nebezpečie, na neúspech, na to, čo nám nevyšlo. A tým pádom my aj podľa mňa tak viac vnímame to, čo nemáme, než to, čo máme. Dokonca som čítala niekde, že je to 5:1. Sme viac naprogramovaní na to negatívne, než na to pozitívne. A keď chceme cítiť tú vďačnosť alebo proste to pozitívne, tak sa musíme ako keby vyslovene, že snažiť a vlastne zase inak preprogramovať ten náš mozog. Takže nedivím sa tomu číslu. Ja sama som veľmi nespokojný človek a učím sa byť spokojná, byť vďačná, byť zvedavá, čo ma tá situácia má naučiť, aby som neustále sa len nehnala ďalej za nejakými cieľmi.
2: Je množstvo situácií, keď má človek pocit, ako keby neustále tlačil pred sebou ten pomyselný balván a možno aj pre ten balván nevidí trošku dopredu, nevidí možné cesty, po ktorých by sa mohol vybrať. Čo sa s tým balvanom dá podniknúť? Ako sa zbaviť tých starých záťaží?
1: Tá cesta by mala začať v bode, že človek sa chce spoznať, že si chce sám porozumieť. Pretože ak ja viem, čo mňa motivuje, čo ja potrebujem, čo ja očakávam od tej zmeny a potom neskôr aj také ťažké otázky, že akým človekom chcem byť vďaka tej zmene, keď ja toto u seba preskúmam, ľahšie sa mi hľadajú spôsoby, ako tú zmenu potom uskutočniť.
2: Sú veci, ktoré vieme zmeniť svojim vlastným pričinením, ale sú aj také, ktoré sa nám javia dosť komplikovanejšie a pripadá nám, že je to nad naše sily a takéto veci potom človeka dosť v celom tom procese môžu pribrzdiť. Ako sa s tým dá pracovať?
1: Ja tam mám takú barličku pre seba osobne, lebo tiež častokrát túžim po zmene, na ktorú nemám dosah. A keď si uvedomujem, že je to mimo mojej zóny kontroly, to znamená, je to mimo toho, čo ja skutočne viem povedať, urobiť. Možno mám na to nejaký vplyv, ale nemám to pod kontrolou. Ja si vtedy poviem, že mám tu druhú možnosť, keď to neviem zmeniť, viem zmeniť môj prístup k tomu. Čiže môžem sa zamyslieť nad tým, naozaj to chceš? Kvôli čomu je to pre teba dôležité? A tým pádom, že zmením prístup alebo pohľad, alebo miesto, z ktorého sa na tú tému pozerám, môže sa zmeniť aj to moje chcenie zmeniť to.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Pomalý a veľmi vnímavý pohyb v lesnom prostredí, ktorý prospieva k zníženiu napätia a stresu, posilňuje imunitu a prepája človeka s prírodou. Aj takto by sa dal charakterizovať lesný kúpeľ, o ktorom som sa zhovárala v relácii Na kus reči s Bertou Staškovou. Táto lesníčka, certifikovaná lesná terapeutka, fitoterapeutka a predsednička Slovenskej asociácie lesného kúpeľa dokáže o lese hovoriť odborne a zároveň s nákazlivým nadšením. V krátkom zostrihu relácie sa od nej dozviete, odkiaľ lesný kúpeľ pochádza.
2: Vznikol pred viac ako 40 rokmi na opačnom konci našej zeme. V Japonsku, v japončine sa volá Shinrin-yoku. A Shinrin-yoku by sa dalo preložiť ako kúpeľ v lesnej atmosfére. Kúpame sa v tom koktejli látok, ktoré produkujú stromy a v tej atmosfére, ktorú les ponúka.
1: Vy ste sa aj vyškolili napokon v tejto sfére v Nemecku, ale vycestovali ste aj priamo do Japonska za lesným kúpeľom. Čo ste tam zažili?
2: Keďže lesný kúpeľ vznikol v Japonsku, ja som stále vedela, že ja raz do toho Japonska pôjdem, aby som to zažila v tej originálnej pôvodnej verzii. V takmer všetkých krajinách sveta dnes nájdete lesný kúpeľ, aj keď mnoho ľudí o tom nevie. A v každej krajine má možno svoje odchýlky, pretože sa prispôsobujeme mentalitám, prostrediu, v ktorom žijeme, kultúram, akých vyrastáme a sme. A preto ja som si hovorila, že ja chcem spoznať aj tú originálnu pôvodnú verziu. A tak som sa stala súčasťou jednej študijnej cesty, ktorú organizovala veľká americká organizácia, ktorá sa venuje lesnému kúpeľu a ekoterapiám celkovo. A bol to taký medzinárodný tím. Ja som bola jedna z Európy na tej ceste a tá cesta bola veľmi, veľmi pekná, prínosná a obohacujúca.
1: Ako vám voňal japonský les?
2: Bol veľmi voňavý. Ja som práve chcela povedať, že bola voňavá, pretože mi to napadlo, pretože japonské lesy majú trošku iné dreviny ako my a tie sú veľmi aromatické. Nechcem tým povedať, že by u nás neboli stromy, ktoré nevoňajú. Sú, voňajú nás celý les, vonia ihličím, vonia pôdou, vonia baktériami, vonia fitoncidmi, vonia všetkým možným.
1: Aké sú preukázateľné účinky toho lesného kúpeľa a ako dlho trvá, kým sa prejavia?
2: Lesný kúpeľ je významným nástrojom prevencie ochorení. Je vždy lacnejšie a lepšie ako liečba. A vedci začali prevažne najprv v Ázii skúmať, čo sa deje s našim telom, keď sme, tak povedať, vystavení prírodnému prostrediu, lesnému prostrediu. Prišli na to, že stromy produkujú látky, ktoré sa volajú fitoncídy a tie majú veľký dopad na mnohé štruktúry nášho tela. Veľmi významne ovplyvňujú náš imunitný systém. Náš imunitný systém sa skladá z mnohých spoložiek, mnohých zložiek a jednou z nich sú tzv. NK bunky alebo natural killer cells. Sú to ako keby takí malí vojačkovia nášho imunitného systému. A čím ich máme viacej a čím sú tí vojačkovia takí usilovnejší, tak tým sme zdravší. A vedci zistili, že pri vdychovaní fitoncidov, ktoré som pred chvíľou spomínala, ktoré produkujú stromy, tá aktivita a počet našich NK buniek v tele prudko rastie. Po 2,5 až 3 hodinovom lesnom kúpeli dokonca až o 50%, čo je významné.
1: Takže to je okamžitý účinok po 3 hodinách?
2: V podstate áno. Ten vedomý, citeľný pocit uvoľnenia a upokojenia a zbavenia sa stresu je veľmi príjemný a veľmi silný aj pre mňa samú. A je to to, čo je úžasný nástroj na to, aby sme sa mali lepšie.
3: Escucha el ritmo.

0: Verím, že dnes ste sa dobre vyspali a nabrali dosť síl. Spánok je totiž niečo, čo potrebujeme ako soľ. Potvrdil mi to docent dr. Pavol Pobeha zo spánkového laboratória na pľúcnej klinike Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako spánok vplýva na zdravie a celkovú kondíciu človeka, ale či sa naozaj ľudia delia aj na ranené vtáčatá a nočné sovy.
1: Existujú tieto dva tzv. Extrémne fenotypy spáčov. No je to aj o tom, že niektorí ľudia majú takto nastavený svoj životný rytmus, ale skôr si myslím, že je to tým, ako oni si to nastavili, nie je to tým, že oni by mali to nejako vrodené. Niekto proste rád ponocuje a potom tým pádom sa horšie budí a má ten spánok posunutý do neskorších fáz, a niekto naopak ten spánok si váži, večer ide si pekne ľahnuť a potom áno, vstáva skôr.
2: Počas spánku prestávame do značnej miery vnímať okolie a to v nás navodzuje taký pocit, že nič sa nedeje, ale ten spánok je aktivný proces. Na čo teda laická verejnosť nemyslí a lekár na to nesmie zabúdať a aj to svojim zverencom často pripomínate.
1: Stále hovorím, že v podstate máme v noci jednu robotu, a to dobre sa vyspať, a môjim pacientom hovorím, že ešte aj dobre dýchať, lebo toto sú častokrát pacienti, ktorí práve zle spia, pretože nevedia dobre dýchať. Áno, spánok je aktívny proces, potrebujeme ho naozaj na to, aby sme si oddychli, a je tam vlastne všetko v tom spánku. My v spánku rastieme, keď sme deti a dospievame, spánku sa hojíme, spánku si upravujeme zdravie, keď sme chorí, zbavujeme sa zbytočných plodín metabolizmu, napríklad aj mozog sa zbavuje produktov metabolizmu, aby normálne mohol fungovať. Oči sa nám regenerujú, farbivá v očiach, aby sme mohli dobre vidieť. Takisto sa nám upravujú hormóny, ktoré sme cez deň určitým spôsobom rozhasili. Napríklad aj hormóny hladu alebo sýtosti, tak aby sme normálne ráno sa zobudili a mali pocit hladu normálneho, zdravého, je tiež dôležité mať kvalitný spánok.
2: Tá potreba spánku je asi individuálna, ale existuje nejaká hranica, pod ktorú by sme nemali ísť? Existuje nejaké spánkové minimum?
1: Štandardná dĺžka spánku by mala byť okolo 8 hodín. Ono je to nie úplne pravda, lebo vždycky je to násobok 1,5 hodiny. Toľko trvajú tie tzv. Spánkové cykly. Náš spánok prebieha v takých fázach, takých vlnovkách, ktoré trvajú zhruba 1,5 hodiny. Ich násobok je väčšinou tých 6, 7,5, 9 hodín. Takže musíme ich absolvovať niekoľko, tých 4 až 6 väčšinou za noc. A keď teda štandardný spánok trvá tých 7,5 hodín, tak áno, nemali by sme klesnúť pod tých 6. Po tých 6 sa udáva, že už je to potom spánok neprimerane krátky a môže viesť k chorobám.
2: Kto veľa spí, málo žije. Toto som si ja hovorila ako vysokoškoláčka a moja spolubývajúca vždy za touto vetou dopovedala, že aj viac zje a to potom nabúrava študentský rozpočet. Naozaj viac zjeme, keď menej spíme?
1: V podstate dá sa povedať, že áno, lebo určitým spôsobom narušený spánok ovplyvňuje náš metabolizmus. Jednak ako z časového hľadiska máme viac času jesť. To je pravda. Jednoznačne nespavosť alebo tie poruchy spánku narúšajú našu rovnováhu vnútornú a jednou z nich sú aj hormóny sýtosti a hladu. A ten hormón sýtosti, ktorý sa nám má produkovať, sa produkuje menej, keď máme málo spánku a tým pádom nie sme dostatočne najedení a naopak viac sa nám produkuje hormón hladu a vtedy máme tendenciu jesť viac cukru, nejakých energeticky aktívnych, rýchlych cukrov, čo nie je samozrejme zdravé a iba veľmi nakrátko to zlepšuje našu ospalosť dennú.
2: Čo to znamená dobre sa vyspať?
1: Znamená to, že človek potrebuje ten spánok naozaj na oddych. Nemá sa v noci budiť, má sa zobudiť tak, že je spokojný, že naozaj má pocit, že tá noc bola pokojná a že celý deň potom funguje bez problémov, bez únavy, bez ospalosti.

0: Pred nami je posledná augustová nedeľa a každý z nás si z nej môže urobiť deň podľa svojich predstav. Najideálnejší oddych je vraj ten, ktorý dokáže spojiť myseľ aj telo. Keď uvoľníme napätie v svaloch, upokojí sa aj náš mozog a ten následne vyšle naspäť informáciu o tom, že sa má dobre. Tak sa vylaďte, zhlboka sa nadýchnite a dovolte si plnohodnotne oddychovať. Ak sa vám k vašej relaxačnej chvíľke bude hodiť aj sledovanie nášho programu, sme tu. Naladiť si nás môžete 24 hodín denne. Od mikrofónu vás pozdravuje a vydarenú nedeľu želá Veronika Slaninková.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta o 17. hodine. Pozýva vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol, popredný slovenský kardiochirurg. S profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21. v Rádiu Regina.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, tragické signálne ohne.
2: Adrián!
3: Adrián, počkaj.
2: Áno.
3: Ako ďaleko?
2: Si s textom opádený.
3: Časť by som už mohol dať na stránku obce Gemerská Poloma. Dúfam, že to ľudí zaujme.
2: Nás, starších, iste.
3: Je to súčasť histórie, ktorú si každoročne pripomíname.
2: Aj mladí v našej obci ju poznajú. Za to nie som presvedčený, či to zaujíma mladých aj na Slovensku.
3: Pravda. O povstaní toho už veľa nevedia.
2: A možno ani nechcú.
3: Preto mi napadlo, že či by si o páde lietadla a všetkom, čo nasledovalo, nemohol napísať knihu.
2: Myslíš?
3: Pusť sa do toho. Je to zaujímavá téma. Možno sa nám podarí získať aj peniaze na vytlačenie knihy. Veď aj pre teba bude napínavé písať o dramatických časoch, ktoré sme vtedy v obci prežívali. No.
2: Skúsim to. Však niečo už mám aj hotové.
3: Keby ti niečo nebolo jasné, zastav sa. Ak budem vedieť, a ešte si spomeniem...

0: Poletíme na tomto lietadle?
1: Áno, Lisunov. LI-2. Je to naša sovietská verzia amerického dopravného lietadla Douglas DC-3, teda Dakota.
0: Takže je to pôvodne americké lietadlo?
1: Už je upravené na naše podmienky. So sovietským motorom Švecov M-62. Vzadu má po oboch stranách inštalované guľomety. V hornej časti trupu je strelecká väža. Je to spoľahlivé lietadlo, ktorým sme už dopravili mnoho výsadkárov na pomoc slovenskému národnému povstaniu.
2: Izvinite, lejtenant Anušin, komandír samolieta. Fúka silný vietor a prší. Braví sa, že v takom nečase neradno ani psa vonku vyhnať.
1: Mladší lejtenant Saša Novák. A u nás sa zasa hovorí, že pravý priateľ pomôže aj v ťažkých časoch. Povstalci na vás už netrpezlivo čakajú.
2: Aj my túžime byť čo najskôr vo vlasti. Myslel som len na to, že pre nepriaznivé počasie by sa mohol let odložiť. Poletíme
1: ešte dnes, mladší lejtnant. Letel som už aj za takého psieho počasia, ako vravíte. Mám za sebou veľa letov a na Slovensku som vždy pristál. Tak, ako pristanem i dnes. Radšej sa postarajte o náhradníkov. Títo opilci do lietadla nemôžu.
2: Len dopredu oslavujú svoj návrat do vlasti.
1: Prepáčte, mladší lejtenant, ale príkaz je jasný.
2: Rozumiem. Aj keď to bude už ďalšia náhradná dvojica domov.
1: Viem, tá prvá prišla na miesto manželov Steinerovcov. Ich kamarát nás požiadal, že chce radšej sedieť s nimi, že im let v priateľskom rozhovore skôr ubehne. A tak si presadli do iného lietadla. Vás, mladší lejtenant, ako veliteľa posádky pasažierov, teraz čaká úloha nájsť dvoch náhradníkov za týchto opilcov. Ponahľajte sa, čo skoro odletíme.
2: Ako sa mi v obavách pred letom zdôveril môj strýko Vladimír? Predtým, ako začiatkom októbra 1944 letel na pomoc povstaniu, mal zlé tušenie. Ako by cítil, že dôjde k nešťastiu. Už na druhý deň sme sa dozvedeli, že sa niečo stalo. Lietadlo s členmi paradesantnej brigády nepristálo na Slovensku a ani sa nevrátilo na letisko, odkiaľ vyštartovalo. Dúfajme, že pri nás budú stáť všetci anieli. Kamarát Vlado Srb sedí vpredu pri kabíne letcov a máva na mňa, aby som prišiel, že mi drží miesto. Určite. Nechal ma v štychu, keď som hľadal náhradníkov za tých dvoch opilcov. Nepomohol mi ani pri nástupe vojakov do lietadla. Nech si sedí sám. Nie je dobré aj tu vzadu, pri chvoste lietadla.
3: Tu komandier samolieta LI-2, lejtenant Pavel Evsejevič Anušin. Z letiska Ješonka pri Rešove sme vyštartovali 16. októbra o 22. hodine moskovského času. Smer letisko 3 doby. Okrem členov posádky sú pod mojim velením v lietadle výsadkári 2. československej paradesantnej brigády. Napriek husej vle, vetru a dažďu sa lietadlo dostalo do potrebnej výšky a nabralo správny kurz. Koniec hlásenia.
4: Naložte vaky na voz, stočte padáky, pozor, sú nasiaknuté vodou. Poď bližšie s vozom, je to ťažké.
5: Zbrane nikdy nie sú ľahké, dúfam, že to moje volky utiahnu.
4: Pri signálnych ohňoch aspoň vidíme, kde spadli vaky s vojenským materiálom. Len keby tak nelialo, chlapi, ponáhľajme sa!
6: Vidím pod sebou vracajúce sa lietadlá a signálne ohnie, ktoré nám ukazujú, kde máme pristáť. Normálny letecký most. Otočím lietadlo a nájdem najlepšie miesto na pristátie.
5: Zdá sa, že jedno lietadlo sa oneskorilo.
4: Pochybujem. Ostatné prileteli v letke spolu. Už sú dávno preč. To hore k ním nepatrí. Rýchlo, zhasnite signálne ohne, aby si pilot nemyslel, že tu má pristáť.
7: Kedysi som sa pýtal svojho starého otca, Ondreja Galla zo susednej obce Henckovce, ktorý sa ako 30-ročný zúčastnil príletu sovietských lietadiel s nákladom zbraní, ako si vysvetľoval osamotené lietadlo na nočnej oblohe.
8: V októbri 1944 sme na poli zvanom Pališov medzi Chotármi Henckoviec a Nižnou Slanou čakali prílet sovietských lietadiel, ktoré mali zhodiť pomoc partizánom. Bolo to v noci, takže sme zapálili signálne ohne a vyčkávali na zhodenie padákov s nákladom. Bol som tam so záprahom volov a vozom. Chceli sme náklad naložiť a čím skôr prepraviť na dohodnuté miesto. Priletelo niekoľko lietadiel a všetko išlo podľa plánu. Lietadlá odleteli a keď sme odchádzali s naloženými vozmi, znova som počul hluk motorov a neskôr som aj zbadal letiace lietadlo. Bolo to osamotené lietadlo. Urobilo ponad nás niekoľko preletov v okruhoch a videli sme, že postupne klesá. Viditeľnosť bola slabá, počasie zlé a navyše bola hlboká noc. Pri treťom okruhu lietadla sme videli, že niečo nie je v poriadku. Rýchlo sme bežali zhasiť signálne ohne, no bolo už neskoro.
6: Svetla na zemi začali zhasínať. Čo to znamená?

0: Čo sa stalo? Lietadlo je roztrhnuté na niekoľko častí. Chvost, kde som sedel, je zakliesnený v korune stromov. Pravdepodobne to mi zachránilo život. Vypadol som odtiaľ, zrejme som stratil vedomie a prebral ma až hustý dážď, vietor a stony ranených. A pri tom všetkom mám šťastie, že lietadlo nezačalo horieť. Snáď som to neprežil len sám.
1: Nezľakni sa. Som celý poudieraný. Strašne ma bolí chrbát.
0: Ale žiješ, vojak Jozef Štrojsa. Mnohí z tých, ktorí tu ležia, to už nemôžu povedať. Pomôž mi. Možno sa nám ešte podarí niektorých zachrániť.
1: Tu niekto kričí. Poď. Má krvácajúce rany na tvári a rukách.
0: Poznáš ho?
1: Vojak Franta Poláček. Zdá sa, že je mimo. Úplne v šoku.
0: Môže sa hýbať aj chodiť. Asi utrpel otras mozgu. Dostane sa s tom. Čuješ ešte niekoho?
1: Nie. Už nikoho nepočujem. Len hustý dážď a vietor. Keby nebola aspoň taká prekliatá tma.
0: Práve. Tichle zvuky tých, ktorí stonali a kričali. Už sú napravde Božej. A kde je Poláček?
1: Odbehol kdesi do lesa.
0: Skúsme ho nájsť. Držme sa za ruky, aby sme sa v tej tme nestratili. Franto!
1: Tu je! Tu je! Duchom neprítomný. Nevníma čas ani nešťastie okolo. Veľmi mu nerozumieť. Ale ak som dobre pochopil z jeho mumlania, prešlo ho auto.
0: Pozri, už sa rozvidnieva. Poď mi pomôcť nájsť môjho kamaráta Láďu Srba. Mal by byť vo vraku prednej časti lietadla. Poď, pomôž mi!
1: Beru. Tým dvom už nikto nepomôže. Poznáš ich?
0: To bol môj kamarát, podporučík Vladimír Srb. Keď sme nasadali do lietadla, držal mi miesto vpredu pri pilotnej kabíne. Našťastie som ostal sedieť vzadu, pri chvoste lietadla.
1: Toho druhého tiež poznám. Vojak Lazar Lebovič. Nehýbe sa. A možno len omdlel. Alebo... Ale tu kto si ešte žije?
0: Pilot Anušin.
2: Pozdravľajte moju ženu Rajsu i syna Pavla. Eto vy, Saša. Byli to tragične signálne ognia.
1: Čo to hovoril?
0: Pozdravil svojich blízkych.
1: Tomu som rozumel, ale čo vravel ďalej?
0: Čo si o tragických signálnych ohňoch? Neviem, čo to znamená.
1: Keď sa budeš lúčiť so životom ako on, kto vie, čo ti prinesie slina na jazyk?
0: Jemu už asi nič nepomôže. Rovnako ako ostatní. A napokon ani nám, ak rýchlo nenájdeme pomoc. Musíme zistiť, kde sa vlastne nachádzame. Na Slovensku, na území obsadenom Nemcami alebo v Maďarsku. Nájdi Frantu Poláčka a pôjdeme.
1: Znovu odbehol do lesa. Ak sa v ňom stratí, už ho nikto nenájde.
0: Pokúsime sa o to, ale ak sa nám to rýchlo nepodarí, sami sa musíme čo najskôr dostať medzi ľudí.
3: Cestou do údolia dvojica uvidela dve mladé ženy, ktoré sa ich veľmi zľakli. Fľaky od oleja, krvi, dotrhané uniformy a prežitá únava zmenili tváre a postavy vojakov. Napokon dievčatá vojakom pomohli. Najskôr im neverili, ale potom, keď počuli češtinu Alexandra Nováka, pochopili situáciu. Zaviedli ich do malého domčeka pred dedinou Veľká Poloma. Bola to horáreň, v ktorej býval bývalý polesný Vaneček so svojou ženou. Vojaci sa umyli, oddýchli a najedli sa dobrých halušiek. Dievčatá zatiaľ odišli do dediny a porozprávali, čo sa stalo. Tak sa ľudia v dedine dozvedeli o havárii.

0: Vlastne kto vie, či sa na ňu môžeme spoľahnúť?
1: Poznám ju, isto nám pomôže.
0: Ak je tak, nech ranených ošetrí a pomôže s ich prepravou do povstaleckej nemocnice v Dobšine.
1: Budem sa modliť, aby mi neumreli už cestou vo voze.
0: Choď, a keď ich odvezieš, vráť sa. I medzi tým pripravíme ostatné telá. Nebude to ľahké. Musíme ich dostať spod pokrútených plechov lietadla. Niektoré telá sa dostali až do korún stromov. Odtiaľ ich budeme spúšťať na zem asi len pomocou lán. Také nešťastie.
2: Z trosiek lietadla sa povstaleckým vojakom, partizánom i miestnym podarilo vytiahnuť 16 mŕtvych tiel. Do dediny boli prevezené na vozoch. Telá boli uložené v sále, kde ich polomské ženy poumývali a pripravili na pochovanie. Do povstaleckej nemocnice v Dobšinej boli dopravení vojak Lazar Lebovič, rotný Pavel Ondrejkovič a dvojica, ktorá prišla do obce na vlastných nohách, ale tiež mala ľahké zranenia. Podporučík Alexander Novák a vojak Jozef Štrojsa. Medzitým občania na miestnom cintoríne kopali spoločný hrob a pripravovali dôstojný pohreb padlým hrdinom. Bol to v histórii gemerskej obce prvý občiansky pohreb, ktorý zorganizoval miestny revolučný národný výbor.
0: Občania Veľkej Polomy, partizáni, vojaci. 16. októbra na hore Flos spadlo sovietske lietadlo. Viezlo vojakov a dôstojníkov 2. paradesantnej brigády, ktorí prišli so zbraňou v ruke pomôcť nášmu povstaniu. Ale nedoleteli. V nočnom daždi a vetre ich lietadlo narazilo na hore Flos do stromov. Sami sme sa presvedčili o hrôze toho, čo sa v osudnú noc stalo. Popri štvorici ranených, dvoch ľahko a dvoch s ťažkými zraneniami, ktorí sú v našej povstaleckej nemocnici, pochovávame tela hrdinov. Nech im je naša slovenská zem ľahká. Česť ich pamiatke. Prepáčte, občania Polomy, bratia, partizáni, vojaci. Práve som dostal hlásenie, že Nemci začali ofenzívu smere Grajnár, Suľová, Veľká Poloma. Budeme musieť prerušiť smútočnú rozlúčku a zasypávanie spoločného hrobu. My, partizáni s vojakmi, pôjdeme na naše stanoviská a vy, občania, choďte chrániť svoje životy a majetky.
2: Nemecká ofenzíva bola úspešná. A povstalecké vojská boli zatlačené do obranných línií a nútené ustúpiť. Pod silným nepriateľským tlakom padla aj obrana na úseku Grajnár, Súľová, Veľká Poloma. Obec bola obsadená nemeckým vojskom. Pamätníci spomínali, že aj medzi nepriateľskými vojakmi a dôstojníkmi sa našli jedinci, ktorí sa zachovali ľudsky. Keďže spoločný hrob obetí leteckej havárie bol iba z časti zasypaný, pretože ľudia z obce i partizáni sa po správe o nemeckej ofenzíve rozprchli. Nemecký dôstojník, ktorý stál nad nezasypaným hrobom, vydal príkaz dedinčanom, aby to dokončili.
0: Nemci obsadili Veľkú Polomu a tlačia na nás. Zaujíma ma, ako sa liečia vaše zranenia?
3: S nami dvoma to vyzerá celkom dobre. Ešte pár dní a budeme môcť opäť bojovať.
4: Horšie je to s ďalšími dvoma.
3: Včera som sa na nemocničnej izbe zhováral s Pavlom Ondrejkovičom. Je to s ním zlé. Celý čas kričal, že chce domov. Domov! Chcem domov! K mame! Jeho rodine už poslali aj telegram, že je zranený a leží v Dobšinskej nemocnici.
4: Saša, ešte nevieš, ale obaja to už majú za sebou. Vojak Lazar Lebovič odišiel do večnosti o 7 ráno. Rotný Pavel Ondrejkovič podľahol zraneniam ešte v noci o 3:15. Rodine už poslali aj druhý telegram, kde je uvedené jeho úmrtie.
0: Ani vy sa tu už dlho neohrejete.

0: Náš partizánsky oddiel kládol odpor v okolí Henskoviec a Nižnej Slanej. Dokonca v Pališove sme nemecké jednotky zatlačili, takže museli opustiť miesto bojov. Ale Nemci sa vrátili aj s posilami. Obsadili obce v okolí rieky Slaná a chystajú sa aj sem. Preto musíme povstaleckú nemocnicu v Dobšinej čo najrýchlejšie evakuovať.
1: Preboha, kedy sa to už skončí? Z nemocnice sme sa na pár dní dostali do podhorskej dedinky Čierna Lehota a teraz sa terigáme touto krajinou.
2: Už sa nám míňa jedlo, ktoré nám dali na cestu. Našťastie vodu nájdeme aj v potoku.
1: Dokedy to však vydržíme? Bez jedla, bez strechy nad hlavou, bez toho, aby sme kohokoľvek stretli.
2: To posledné už neplatí, kamarát. Tuším, že k nám ide partizánska hliadka.
1: Nepoznám z nich nikoho. Dúfam, že nám uveria, kto sme a čo tu robíme.
2: Čaká nás riadne preverovanie. Máme všetky dokumenty v poriadku, nie?
1: To hej, ale nepočul si, že fašisti posielajú do hôr svojich provokatérov aj s falošnými papiermi. Teraz sú ich plné hory. Podľa mňa sa pri preverovaní poriadne zapotíme, kamarát. Ale čo už, nevyberieme si.
3: Ako to skončilo? Pri jednej z návštev Gemerskej Polomy, lebo tak premenovali našu obec, mi to už v civile a po oslobodení porozprával vtedajší doktor farmácie Alexander Novák.
4: Tuším, že som si vo vojnových časoch vybral poriadnu dávku šťastia. Ako inak si možno vysvetliť, že po prepustení z postaleckej nemocnice v Dobšinej sme narazili na hliadku partizánskeho oddielu Kalinin. Jeho veliteľ, Kolodažný, už si po rokoch nespomínam na meno a otčestvo, bol absolventom tej istej dôstojníckej školy v Riazani ako ja. A tak nás nielen prijali do oddielu, ale spoločne sme aj bojovali v okolí Košíc, Rožňavy, Rimavskej Soboty a Tisovca. V januári 1945 som sa dostal do 4. brigády 1. Československého armádneho zboru v Levoči, s ktorou sme oslobodzovali mnohé mestá republiky. Ale na Gemerskú Polomu, ktorá sa vtedy volala Veľká Poloma, som nikdy nezabudol. Veď som sa tu na hore Flos s nadmorskou výškou 603 metrov nad morom druhýkrát narodil. Preto som sem prišiel a doniesol na spoločný hrob mojich kamarátov veniec a zapálil sviecu. Nech odpočívajú v pokoji.
5: Organizujeme spoločné položenie vencov padlým príslušníkom 2. Československej paradesantnej brigády na cintoríne i výstup k pamätníku na vrchu Flos. Prídeš?
3: Kto všetko tam bude?
5: A zástupcovia obce, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, klub dôchodcov i žiaci základnej školy.
3: Obyvatelia obce sa po vojne starali o spoločný hrob obetí havárie lietadla. Čo sa s ním stalo?
5: Po exhumácii tiel obetí leteckej havárie boli sovietskí letci a vojaci Červenej armády prevezení a pochovaní na vojenskom cintoríne sovietskej armády v Košiciach, kde sú ich mená vytesané do mramorových dosiek. Výsadkári 2. Československej paradesantnej brigády boli pochovaní na cintoríne v Rožňave.
3: Cestou sa zastavíte aj pri pamätníku v lokalite Kurtáková smerom na Spišskú Novú Ves?
5: Áno, pokloníme sa pamiatke hrdinov. Sochár Vojtech Lüffler zhotovil pamätník ešte v roku 1960. V roku 1994 pribudli na pamätníku aj tabule s menami obetí havárie lietadla. Ich autorom bol architekt Ján Rusnák.
3: Trúfate si aj na výstup k pamätníku priamo na mieste tragédie na vrchu Flos?
5: Mladý určite. Títo vyšliapu za menej ako 40 minút, čo je uvedené na tabuli k náučnému chodníku. A pre nás starších musí prísť jeep, aby nás hore vyviezol. Otočí to aspoň trikrát. Môžem sa ja niečo opýtať?
3: Pravda, že?
5: ako ďaleko si s písaním knihy?
3: Myslím, že už ju mám takmer hotovú. Práve som od vás dostal odpovede, ktoré som doteraz márne hľadal v archívoch.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Tragické signálne ohne. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bielého účinkovali Peter Himič, Miroslav Kolbašský, Ján Jakab, Lukáš Maťuvka, Adam Türek, Michal Hajdu a Peter Gedeon. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Z Košíc vám prajeme pekné nedeľné ráno. V nasledujúcej polhodinke vám predstavíme 13-ročného talentovaného chlapca Attilu Baloga z Veľkých Kapušian, ktorého všetci familiárne volajú Aťko. Ide o nadaného mladého umelca, ktorý hráva v kapele, ale aj v kostole na Svätých Homšiach. A o tom všetkom nám už o malú chvíľu porozpráva. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Deti zvyknú svoje talenty prejaviť už v skorom rannom veku. Následne majú rodičia jedinečnú príležitosť pomôcť deťom tieto ich talenty objaviť a rozvíjať, čím im umožnia prežívať radosť z vlastného potenciálu a nájsť oblasti, ktoré ich naplňajú. Aťko Balok z Veľkých Kapušian takýchto rodičov má a čo sa týka tých talentov, tak tu jednoznačne víťazí hudba. Mňa pri našom stretnutí zaujímalo, či bol spevavé dieťa a či už od malička reagoval na hudbu.
1: Tak od malička, odkedy sa pamätám, som stále hral a spieval. Ako dvojročný som dostal svoje prvé bicie nástroje. Prednedávnom som pozeral fotky a videá, ako som na nich hral ako dvojročný.
0: Ty si z hudobníckej rodiny?
1: Áno.
0: Kto sa vo vašej rodine teda venuje hudbe? Ako to napríklad vyzerá u vás doma, keď máte nejakú oslavu a stretnete sa celá rodina, spieva sa, hrá sa na hudobné nástroje, je veselo?
1: Aj ocko, aj môj detko sú hudobníci od malička a väčšinou na štedrý večer sme zvykli si sadnúť za hudobné nástroje a zaspievame nejaké koledy alebo na narodeninových oslavách.
0: A ty si taký všestranný umelec, hru na aké hudobné nástroje ovládaš? V tých dvoch rokoch si pri tých bicích neskončil. Išlo to ďalej.
1: Áno.
0: No?
1: Takže spievam, hrám na klavíri, hrám na bicích nástrojoch a okrem bicích nástrojoch aj na xylofóne.
0: Z týchto hudobných nástrojov, ktorý je taká tvoja srdcová záležitosť, že ťa to najviac baví?
1: Asi keď hrám na klavíri.
0: Aké pocity pri tom máš? Ako sa cítiš?
1: Sa uvoľním.
0: Nemáš trému?
1: Nie.
0: To je obdivuhodné. Ak mám dobrú informáciu, tak ty si dokonca základnú umeleckú školu už navštevoval od škôlky. Chodil si tam rád, pretože ja poznám aj také deti, ktoré základnú umeleckú školu navštevovali skôr preto, že to chceli ich rodičia, než oni same, ale to asi nie je tvoj prípad.
1: Ja berem Zušku ako môj druhý domov. Skoro každý deň po škole tam chodím, lebo mám hodiny. Mám klavír, bicie, ale chodím aj na teóriu, čo nemám veľmi ráda.
0: Spomínal si, že Zuška je tvoj druhý domov, tak možno aj preto, že sa tam stretávaš s otcom, s detkom, tak?
1: Áno.
0: Aj oni niečo vyučujú teba?
1: Áno, môj detko ma vyučuje na bicie nástroje, ale na ďalší rok už otko bude.
0: No, detko, ktorý vyučuje bicie nástroje, znie to veľmi dobre. Teraz ti možno niektoré deti aj závidia takého detka. A aké to je, keď ťa vyučuje niekto, koho poznáš, kto je tvoja rodina?
1: Tak je to dobré, lebo nemám stres.
0: Keď teda tvoj ocko a detko sú hudobníci a pôsobia na tej základnej umeleckej škole, tak niekedy to vyučovanie pokračuje aj doma? Alebo doma sa už venuješ niečomu inému? Rozoberáte hudbu doma alebo nie?
1: Tak väčšinou, keď môj ocko príde večer z roboty domov, tak na hodinku sme zvykli cvičiť, vyberáme nové piesne, alebo do kostola, alebo na koncerty. Ale keď idem ku starým rodičom, tak tam som zvykol so detkom hrať.
0: A to ťa neotravuje alebo neobťažuje, keď večer príde ocko a chce riešiť niečo ohľadom koncertov, hudby, piesní a ty možno by si už radšej robil niečo úplne iné?
1: Tak podľa toho, akú mám náladu.
0: A čo ťa ešte baví okrem hudby? Je ešte niečo také?
1: Mám rád aj futbal, čo hrajem za Veľké Kapušany.
0: No, tak ty budeš futbalista alebo hudobník, klavírista?
1: Hudobník.
0: Hudobník? To máš v tom jasno.
1: Áno.
0: V podstate môžeš byť aj taký hudobník, ktorý hrá futbal, nie? To by bolo zaujímavé spojenie. Od 6 rokov hráš dokonca v detskej populárnej hudobnej skupine APEDA, tak sa volá, ak sa nemýlim, práve na bicích nástrojoch. Ako si sa dostal do tejto skupiny a povedz mi niečo o vašej skupine.
1: Tak môj ocko bol zakladateľ skupiny. Zo svojich žiakov urobil tú skupinu a ako štvorročný som chodil do Zušky pozerať, ako cvičia. Sadol som si k bicím nástrojom a počas cvičenia som búchal po čineli, ale ako 5-ročný už som hral súpravu ja. A s APEDou sme zvykli hrať na rôznych koncertoch v Zuške, na mestských podujatiach. Naposledy sme boli v Nireťhaze, keďže naše mesto má partnerské vzťahy s Nireťhazou. A chodíme aj na súťaže po Slovensku.
0: Aké pesničky hrávate?
1: Santanu hráme, Dnes sa mi nechce nič a sa učíme rôzne ďalšie.
0: A vekový rozptyl tých členov kapely je aký?
1: Od 11 do 15.
0: A dobrá partia ste?
1: Áno.
0: Baví ťa to, hej?
1: Veľmi.
0: Takže od 2 rokov na bicie nástroje, od 4 rokov si začal chodiť do základnej umeleckej školy, od 5 rokov si hral na klavíri a od 6 už hráš v kapele?
1: Áno.
0: Tento rozhovor my ale nahrávame nie do hudobnej, ale do náboženskej relácie, pretože ty hrávaš aj v kostole. Ako si sa dostal k tejto takej peknej a aj veľmi dôležitej službe?
1: Keď som mal prvé sväté príjmanie, náš kantor stále hral pieseň Si môj pán a my sme s nimi spievali a sa mi tak obľúbila tá pesnička, že som sa naučil doma. Najprv som to zahral nášmu pánovi kaplánovi Petrovi Šmecerovi, ktorý je už teraz farárom v Čičarovciach. A on mi to umožnil zahrať na omši a tak sa to nejak vyvinulo, že som začal pravidelne hrávať v kostole.
0: A ty hrávaš na detských svätých omšiach alebo aj na klasických bežných omšiach?
1: Aj na detských, aj na klasických v nedeľu.
0: A zatiaľ hrávaš a spievaš na tých svätých omšiach len piesne alebo už aj napríklad niekedy doprevádzaš toho kňaza a veriacich spevom? Či už hrávaš aj niektoré také tie pevné časti omše?
1: Tak moja pani učiteľka v Zúške ma naučila hrať Otčenáš a Svätý Svätý, takže to som zvykol hrať a veriaci spievajú so mnou.

0: Maťko Balog z Veľkých Kapušian bol pred rokom jedným z finalistov celonárodnej súťaže Gospel Talent Junior. Pozná mnohé gospelové a náboženské piesne a najradšej ich spieva v kostole spolu s veriacimi. Popri škole, návšteve základnej umeleckej školy, účinkovaní v kapele si vždy nájde čas aj na hranie v kostole. A to treba jednoznačne oceniť. Pri našom rozhovore ma zaujímalo aj to, či vidí rozdiel v hraní v kostole na svätých homšiach a napríklad na koncerte.
1: Tak na koncertoch sa tak viac uvoľním. Na kostole mám väčšiu zodpovednosť a je to skôr to vnútorné prežívanie.
0: Aké máš reakcie zo strany pána farára a veriacich?
1: Tak náš pán dekan Roland a pán kaplan Kristián sa veľmi tešia, keď hrám. A už som viackrát hral aj pred našim arcibiskupom a jemu sa to veľmi páčilo. A veriaci ma zvykli zastavovať pred kostolom a pochvália, dajú mi nejaké sladkosti.
0: Joj, tak to je pekné. Chcel by si sa tomu venovať aj naďalej? Chcel by si hrávať v kostole aj v budúcnosti?
1: Áno, určite. Aj chcel by som tvoriť gospelové piesne.
0: Hovoril si, že teda Otčenáš a Duchu Svätý, čiže postupne sa budeš asi učiť aj tie ďalšie časti omše, aby Áno. si ju dokázal zahrať celú.
1: Áno.
0: Spomínaš tie gospelové piesne, sme ťa aj zaregistrovali vo finále Národnej súťaže Gospel Talent Junior. Aká skúsenosť to pre teba bola? Aké také najkrajšie zážitky si opatruješ z tejto súťaže?
1: Tak veľmi som sa tešil, že som sa dostal do finále Gospel Talentu a moje najkrajšie zážitky boli, že som stretol nových priateľov, že som vystupoval v divadle a že som zahral s takými dobrými muzikantmi.
0: Napríklad za kými? Kto ťa koučoval alebo kto s tebou pracoval, pretože tam boli také, že zvučné mená.
1: Áno, klavirista Daniel Špiner, v porote bola ich Jana Daňová.
0: Tuším ešte Martin Husovský, nie?
1: Áno.
0: Nie? Sima Magušinová tam bola.
1: Áno.
0: Povedali ti aj niečo pekné, pozbudili ťa?
1: Áno, že v tom mám pokračovať a nemám to vzdávať.
0: Čo považuješ za dosiaľ tvoj najväčší úspech a ako vidíš svoju budúcnosť?
1: Že som sa naučil hrať na hudobných nástrojoch a spievať, že si môžem zahrať hoci čo chcem alebo zaspievať čo chcem.
0: Pritom aj relaxuješ, je to pre teba taký oddych? Asi to nie je pre teba drina, pretože pre mňa by bola, ale pre teba asi nie.
1: Áno, zvykol som oddychovať.
0: A chcel by si sa možno pohybovať aj na tej gospelovej scéne, alebo aké máš predstavy?
1: Tak chcel by som aj na gospelovej, ale aj na populárnej. Uvidím, čo mi život prinesie.
0: Tak ti gratulujeme a držíme ti palce v tvojej ďalšej kariére. My tu máme v Roslasovom štúdiu aj klavír, tak myslíš, že by si nám mohol zahrať?
1: Áno.
0: A čo nám zahráš?
1: Zahrám vám pieseň Dnes chcel by som ti dať.
0: To je pieseň, ktorú spievaš často a hráš aj v kostole?
1: Áno, a je moja obľúbená.

To bola pieseň Dnes chcel by som ti dať, jedna z tých, ktorú hráva na svätých homšiach v kostole vo Veľkých Kapušanoch 13-ročný Aťko Balok.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Deti sú súčasťou cirkvi, preto je normálne a dobré privádzať ich do kostola na bohoslužby. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah k Bohu, k ľuďom i k sakrálnemu priestoru. A niektoré deti svojim talentom, spevom či hrou na hudobné nástroje dokážu obohatiť aj samotné bohoslužby. Aťko Balok z Veľkých Kapušian je toho dôkazom. Aťkovi aj všetkým deťom želáme pekný začiatok nového školského roka a veľa úspechov v škole i mimo nej. Za náš vysielací tím v zložení Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková vám ďakujem za pozornosť a želám peknú nedeľu. Do 9. hodiny sa vám ešte stihne prihovoriť rehoľná sestra Hermana.

0: Myšlienky na dnes.
1: Pred pár dňami som bola v kine. Pri záverečnej scéne filmu stáli reholné sestry pod krížom a spievali modernú pieseň. Láska, keď som s tebou, svet je perfektný. Nikdy lepší nebol. V celej kinosále sa ľudia začali smiať. Mne to však vôbec neprišlo smiešne. Skôr naopak. Zdalo sa mi, že práve táto scéna bola veľmi múdra. Veď čo je zvláštne na tom, že človek pri kríži spieva o láske? Veď práve tam sa ukázala tá najväčšia láska. Aj dnešné evanjelium je pre učeníkov šokujúce. Ježiš prvýkrát otvorene hovorí o svojom utrpení, kríži a smrti. Peter to nedokáže prijať. Pred chvíľou vyznal, že Ježiš je Mesiáš a teraz ho odhovára od cesty kríža. Predstavoval si víťazstvo bez bolesti, slávu bez obety. Nie sme na tom podobne aj my. Svet nám neustále hovorí, že šťastie znamená pohodlie, úspech, život bez problémov. A keď sa objaví kríž, zdá sa nám, že Boh je ďaleko. Ježiš však hovorí niečo celkom iné. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. To nie je výzva hľadať utrpenie. Je to pozvanie neutiecť pred láskou, ktorá niečo stojí. Každý rodič, ktorý sa obetuje pre svoje deti, každý človek, ktorý odpúšťa, hoci bol zranený, každý, kto zostáva verný aj v ťažkých chvíľach, nesie svoj kríž. A práve tam sa rodí skutočná láska. Možno preto ma tá filmová scéna oslovila. Sestry pod krížom nespievali preto, že by bol kríž príjemný. Spievali preto, že vedeli, komu patria. Vedeli, že tam, kde je Kristus, ani kríž nemá posledné slovo. Láska je silnejšia. Keď dnes budeme niesť svoje starosti, sklamania či bolesti, spomeňme si na tieto slova. Kto kráča s Kristom, nenesie svoj kríž sám. A tam, kde je on, môže človek aj uprostred ťažkostí spokojne zaspievať. Láska, keď som s tebou, svet je perfektný.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Iránsky najvyšší vodca vyzval moslimov po celom svete, aby sa zjednotili proti USA a Izraelu. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Zdravotné poisťovne by po novom mali podporiť regióny s nedostatkom zdravotníckeho personálu a slabou dostupnosťou starostlivosti. Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Ten vybral 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú pomoc. Šéf rezortu Kamil Šaško.
2: Tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
1: Rezort sa má s poisťovňami stretnúť v najbližších dňoch. Všetky tri zdravotné poisťovne tvrdia, že so zmenami ešte nie sú oboznámené. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk očakáva, že projekt bude mať pozitívny efekt. Zdravotníci podľa neho neraz zvažujú prácu v zahraničí.
3: Čiže ak ich chceme udržať v regiónoch a zabezpečiť ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť, tak to musíme nejakým spôsobom a mali by sme ako štát podporiť.
1: Po nočnej streľbe vo švajčiarskom Arau zostal jeden mŕtvy a 5 zranených, niekoľko z nich vážne. Po páchateľovi alebo páchateľoch útoku miestna polícia stále pátra, informujú tlačové agentúry. Streľba zaznela v noci zo soboty na dnes na tanečnej párty na dostihovej dráhe v Arau nedaleko Cürichu, informoval server Blick. Na mieste zasahujú početné policajné hliadky, sanitky, hasiči a krízová jednotka. Nepriateľ sa snaží vyvolať rozkol medzi moslimami na celom svete, vyhlásil na sociálnej sieti Telegram iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chameneí. Podľa televízie Al Jazeera tým mal na mysli Spojené štáty a Izrael. Vyzval moslimov na celom svete k jednote a krajiny Perského zálivu, aby sa postavili skutočnému nepriateľovi. Chameneí sa na verejnosti neobjavil od doby, keď bol pred 6 mesiacmi zranený pri americko-izraelských leteckých útokoch na Irán, ktoré odštartovali vojnu a pri ktorých zahynul jeho otec a doterajší najvyšší duchovný vodca Ali Chameneí. Po páde dronu v blízkosti ropnej rafinérie v Kirišskom okrese v ruskej Leningradskej oblasti vypukol požiar, informoval gubernátor Alexander Drozdenko. Nespresnil, či si incident vyžiadal zranených alebo obete. Uviedol však, že operácie protivzdušnej obrany v oblasti pokračovali. Doplnil, že nad Leningradskou oblasťou zostrelili viac ako 40 dronov. Dnes otvoria svoje brány v Bratislave prezidentský palác aj parlament. V budove Národnej rady čaká na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj dynamická ukážka viacerých bezpečnostných zložiek štátu. V prezidentskom paláci bude sprievodný program aj na prednom nádvorí a Hodžovom námestí. Etiopčan Adisu Gobena sa stal víťazom nočného maratónu v austrálskom Sydney. 21-ročný atlét dosiahol čas 2 hodiny 4 minúty 42 sekúnd a o takmer 1,5 minúty prekonal traťový rekord Haile Mariama z Kirosa z Vlaňajška. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny južný vietor. 9 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Uzavretý horský priechod, na Liptove aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Radome smerom do Svidníka, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holice a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári pracujú na severnej D1 medzi Levočou a Beharovcami smerom do Prešova, čistia vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzate po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Radar nám hlásite na D1 za Štrbou, merajú smerom do Popradu. A pridávame aj informáciu, že kompa Záhorská ves Angern nepremáva do odvolania pre nízku hladinu rieky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: poslucháči, dnes vysielame záznam bohoslúžieb zboru Evanjelickej cirkvi metodistickej Trnava Víťazstvo. Káže Ľuboš Tagaj.

Pokoj Boží, bratia a sestry, srdečne vás vítam na dnešných bohoslužbách v našej evanjelickej cirkvi metodistickej. Zároveň srdečne dnes vítame aj vás, milí poslucháči, ktorí sa k nám dnes pripájate prostredníctvom rozhlasového vysielania. Sme radi, že tento čas môžeme prežiť spolu a že nás spája náš Pán Ježiš Kristus. V Žalme 121 v prvých dvoch veršoch čítame: Pozdvihujem si oči k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Bratia a sestry, teraz môžeme nechať všetko, čo nás počas týždňa zaťažovalo, na chvíľu bokom a odovzdať to nášmu Pánovi. Poďakujme mu za jeho blízkosť, za jeho milosť, za všetko, čo nám dáva, aj za to, že nás neopúšťa v časoch, keď to nemáme ľahké. A ďakovať mu môžeme nielen slovami v modlitbe, ale aj piesňami chvál, ktoré budeme teraz spievať, tak ako na začiatku už jedna chvála zaznela. Bratia a sestry, želám nám, nech počas nášho tohto spoločného času prežijeme, že Boh je skutočne živý. Nech sú slabí posilnení, nech sú smutní potešení. A hlavne, nech nás naplní fakt, že najväčšie šťastie je byť pri Bohu. Haleluja!

Budeme čítať Božie slovo z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal. To je ten, o ktorom som povedal, ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Druhé čítanie bude z listu Kološanom 2. kapitoly. Ako ste teda prijali Ježiša Krista Pána, tak v ňom žite, zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na

0: Na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Keď ste s ním boli v krste pochovaní, spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Amen.
1: Budeme sa teraz spoločne modliť. Páne Bože, ďakujeme Ti, že aj dnes sme mohli prísť na toto miesto, chváliť Tvoje meno. Ďakujem Ti aj za každého, kto počúva. Páne, modlím sa a prosím ťa, aby si nás všetkých požehnal, aby Tvoja sláva, Páne, naplnila každé jedno srdce a mohli sme prijať to, čo potrebujeme pre svoj život. A Ty, Bože, poznáš každého jedného osobitne. Každého jedného voláš po mene. Ty vieš, čo potrebujeme. A preto prosím, naplň každú našu potrebu podľa Tvojej milosti v Kristu Ježišovi. Amen.

Každý ľudský príbeh má nejakú myšlienku. Tá moja znie takto. Nech ťa v živote stretne čokoľvek, Boh je väčší. Volám sa Michaela, no volajú ma Mišel. Narodila som sa v jeden novembrový deň a už od začiatku bolo jasné, že som trochu iná. Moje problémy s očami sa najskôr nezdali až také vážne, ale ako trojročnú ma operovali a o zrak som prišla úplne. Pre mamu to bol dôvod veriť v Lenina a nie v Boha. Pretože ak by Boh predsa existoval, niečo také by nedopustil. Pre môjho otca to bol odôvod naviac utiekať sa k alkoholu, na ktorom bol závislý. Keď som mala 8 rokov, na naše dvere zaklopala polícia. Otec riadil pod vplyvom alkoholu a jeho život visel na vlásku. A vtedy prvýkrát do nášho príbehu vstúpil Boh. Babka navštevovala metodistickú cirkev a poprosila kazateľa, aby sa za otca modlil. Ten išiel priamo do nemocnice, modlil sa a Boh otca zachránil. A nie len to, zachránil aj moju mamu, ktorá zrazu videla, že Boh je skutočný a že mu nie sme ľahostajní. Tak začala navštevovať cirkev a ja spolu s ňou. Mne to však nedávalo nič hlbšie. Páčili sa mi piesne aj biblické príbehy, ale otec stále pil a mali sme navyše aj iné problémy. Keď som mala 15, trpela som úzkosťami. Raz večer som si len tak z nudy čítala kresťanský časopis a tam bolo napísané, že Božie dieťa sa nebojí súdu. Vtedy som si uvedomila, že ja nie som Božie dieťa a že ho zo mňa nerobí ani to, keď pravidelne chodím na bohoslužby a že Boh má pre mňa zrejme niečo viac. A keď má pre mňa viac, tak to chcem. Klakla som si a modlila sa, odpusť moje hriechy a staň sa pánom môjho života. Nestalo sa nič dramatické, ako že by zhaslo svetlo alebo by sa ozval hrom. Ale môj život zrazu nadobudol iný rozmer. Úzkosti boli preč. Pravidelné nočné mory boli preč. Zrazu som mala ciele. Videla som, že Boh je so mnou a že sa o mňa stará a miluje ma. Dokonca prepísal môj príbeh. Predpovedali mi, že keďže nevidím, nič zo mňa nebude. No ja dnes píšem romány a živím sa ako redaktorka. Z tej, ktorá mala sedieť doma, Boh urobil plnohodnotného človeka, ktorý žije zmysluplne a hovorí všade o nádeji, ktorú má. A keď ma stretnú tragédie, lebo tie sa nevyhýbajú ani kresťanom, spomeniem si na slova pána Ježiša. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A mimochodom, otec dnes už nepije. A to je len jeden z mnohých zázrakov, ktoré Boh urobil. Ale to už je na ďalší príbeh.

Tak milí bratia a sestry, som rád, že môže byť zhromaždený mene Pánovom, tak ako to už bolo povedané, a sme radi, že tento prenos sa uskutočňuje aj cez Slovenský rozhlas. Tak chceli by sme sa prihovoriť Božím slovom a sme veľmi radi, že nás počúvate a že Božie slovo, a veríme, že aj Božia prítomnosť sa vás dotýka a mení vašu situáciu, mení váš život, a naozaj Boh je živý, je mocný, a my sme spoznali, tak ako sme počuli aj v príbehu, životnom príbehu sestry Mišel, že Boh je skutočne reálny, aj keď ho niekedy možno zapierame, alebo ho nevidíme, alebo ho nepoznáme, alebo niekedy aj ignorujeme. On je blízko. Je blízko každého jedného z nás. A niekto povedal raz takú peknú vetu, že Boh je vzdialený od nás na jednu modlitbu. A tá modlitba nemusí byť kostolná, nemusí byť nejaká náboženská. Niekedy to naozaj je taký povzdych z hĺbky srdca. Ak sa nemýlim, aj mama sestry Mišel, ktorá bola spomínaná, bola ateistka. A ja som tak bol hrdý na ňu, že nemáme v Trnave len kresťanov, ktorí sú tradične z toho prostredia kresťanského. Vďaka Bohu za našu krajinu, ktorá má kresťanské korene. Ale ona bola ateistka. Keď sa modlila prvýkrát, povedala: Bože, ak si. To je strašná modlitba. Bože, ak si. Tak niečo urob. Boh vo svojej milosti odpovedá aj na takéto drzé modlitby. Ignoračné. On nás stvoril. Čítali sme v prvom čítaní, že na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. A skrze neho postalo všetko to, čo vidíme aj čo nevidíme. On je tvorca, on je stvoriteľ a on je aj majiteľ. Všetko mu patrí, všetko je jeho. A teraz tá drzosť toho Božieho majetku povie: Bože, ak si. Ale Boh je milostivý a je dobrý a jeho láska je naozaj úžasná, že prehliadne tieto ľudské nedostatky alebo túto ignoráciu, ktorú mu často ponúkame. Takže Boh je blízko a prichádza. Chceme povzbudiť každého, kto nás i dnešný deň počúva, aj tí, ktorí ste prítomní. A verím, že máte skúsenosť takú, že keď ste volali na Hospodina, keď ste vzývali Pána, on prišiel, on sa sklonil k vám, on sa vás dotkol, on vám pomohol. Áno, nie vždycky okamžite, ako by sme chceli. Niekto sa raz modlil tak, že: Bože, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Tak niekedy to takto nefunguje a niekedy naozaj Pán Boh prichádza v takom tom Božom čase. Niekedy nepozorovane. Ale áno, niekedy sa stane aj zázrak. Mám osobne skúsenosti niekoľko, kedy som sa modlil a ledva som dopovedal modlitbu, už ten zázrak bol na svete, bol hotový, Boh sa ma dotkol a stalo sa niečo naozaj zvláštne. Už či som potreboval pomoc v uzdravení alebo v nejakej situácii. Chcel by som vás vyzvať k takým trom veciam. Tá prvá je vďačnosť. Buďme vďační. Niekto povedal, že skutočne šťastný človek môže byť len ten, ktorý je vďačný. Šťastný môže byť ten, kto je vďačný. A ja viem, že máme možno mnoho dôvodov na to, aby sme sa sťažovali, reptali, vzdychali, plakali, možno nadávali. Ale máme oveľa viacej dôvodov na to, aby sme boli vďační. Počul som taký príbeh, neviem, či je pravdivý. Možno sa stal niekde ďaleko vo svete, ale rodičia mali dvoch synov. Jeden bol stále veselý a ten druhý bol stále smutný. Tak nevedeli už, čo majú robiť, tak potom si povedali, že tomu smutnému a nešťastnému kúpia hračky. A nekúpili mu len pár, ale kúpili mu plnú izbu. Tak mu to tam vyložili všetko od vymyslu sveta. Jednoduché, elektrické, proste všelijaké, moderné. A keď ten chlapec vošiel do izby, hovorí: toľko veľa hračiek, čo ja budem s nimi robiť? Tomu druhému dali do izby hnoj. Keď vošiel do izby, nezačal sa sťažovať, mohol mať rôzne pripomienky, že? Napríklad, je tu smrad, no, je tu špina a tak ďalej, mohli by sme hovoriť. Ale viete, čo on povedal? Jej, tu je hnoj. Musí to byť niekde aj koník.
Šťastní ľudia sú vďační ľudia. Nešťastní, aj keď majú plno, majú hojnosť, zostávajú nešťastní, pretože sú nevďační. Druhé čítanie nás vyzývalo k tomu, aby sme boli vďační. Keď mám byť vďačný a mal by som povedať niečo z takého duchovného hľadiska, tak určite sme vďační za vieru. Za vieru Božiu, ktorú máme. Viera nie je len kultúrne dedičstvo. Tak ako to často možno počúvame z médií, kedy rôzni ľudia sa nám prihovárajú a považujú kresťanstvo len za kultúrne dedičstvo. Ale áno, vďaka Bohu za to, že kresťanstvo ovplyvňuje aj kultúru. Ale viera nie je len kultúrne dedičstvo. Viera je dar Boží. Viera je dar, ktorý sme dostali od Boha. Nemôžeme si to kúpiť, nemôžeme si to zaslúžiť, nedá sa to vyrobiť, odozdať geneticky, dá sa to len prijať od Boha. A som vďačný za to, že sme v krajine, sme v spoločnosti, ktorá uznáva, príjma kresťanskú tradíciu a ktorá šíri, alebo v tej kresťanskej tradícii sa šíri viera živého Boha, ktorý sa nám zjavil skrze Pána Ježiša Krista. A práve ten druhý text hovoril o tom, že viera sa môže šíriť, alebo môže sa rozhojňovať, môže rásť ďakovaním. Rozhojňujte sa viere s ďakovaním. A tak, ako ste prijali Pána Ježiša Krista, tak v ňom chodte. Možno aj dnešný deň je čas na to, aby sme sa zamysleli, že aké to bolo, keď sme prvýkrát prišli k Bohu. Aké to bolo, keď sme sa prvýkrát dozvedeli o tom, že Boh nás miluje. Aké to bolo, keď Ježiš vstúpil do nášho života, keď sa nás dotkol. Možno ako brat Dano, ako bolo spomínané, že mal zomrieť, do ktorý mu nedávali šancu, ale Boh ho pozbihol. Aké to bolo dopočuť sa, alebo hovoriť prvýkrát k Ježišovi, ktorý zachraňuje, ktorý očisťuje od hriechov, ktorý dáva nový život a niekedy aj novú šancu aj v tej telesnej oblasti. Je to úžasná vec. A možno aj dnes je čas na to, aby sme sa zamysleli, aby povedali, Bože, áno, bolo to úžasné, keď som ťa spoznal. Bolo to krásne, keď som ťa prijal. Keď som sa prvýkrát dozvedel, že ma miluješ. Ako sme zareagovali naspäť na Božiu lásku? V Biblii sa píše, že my milujeme Jeho preto, lebo On prvý miloval nás. Najkrajší, najznámejší verš Biblii hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Tak viera je spojená s láskou Božou. Naša viera je vlastne odpoveď na Božiu lásku. Ak Boh nám povie, milujem ťa, aj tento dnešný deň, našou odpovedou by mala byť viera. Bože, verím v teba. Kto si? Chcem ťa poznať. Čo mám robiť? Apoštol Pavol, keď išiel na ceste do Damašku a prenasledoval kresťanov, Boh ho zastavil. A keď sa tak trochu prebral z toho omráčenia, hovorí dve veci Ježišovi. Pane, kto si? Kto si? A keď mu povedal, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Tá druhá odpoveď bola, chcem ťa veriť. Čo mám robiť? Čo mám robiť, pane? Takže aj dnešný deň sa rozpomíname na to, ako sme prišli k viere. A buďme vďační. Buďme vďační za to, že poznáme Boha. Za to, že vieme, že nás miluje. Tá láska nás chráni pred zúfalstvom, pred beznádejou. Vedomie Božej prítomnosti je naozaj úžasné. Dnes ľudia merajú šťastie v megabajtoch, možno mladí, kilowatoch, muži. Karátoch, ženy a ešte metroch štvorcových chceme vlastniť, chceme mať. Nič z toho nie je zlé, ale mali by sme byť vďační aj za jeden druhého. Za jeden druhého. Keď začínali telefóny, tak bola reklama, že aby ľudia spolu hovorili. Taká bola reklama, neviem, či ešte dodnes je, aby ľudia spolu hovorili. Pamätáte si to? Áno. Dnes nás telefón nie spája s inými ľuďmi, ale oddeluje tou veľkosťou megabajtov a rôznym tými vecami, ktoré máme
v dnešnom svete a dnešnom živote. Žijeme naozaj vo veľkej hojnosti. Možno niekomu sa to nezdá, ale žijeme vo veľkej hojnosti. Náš brat Mark, misionár, sa vrátil nedávno z Malawi, z Afriky a hovoril o tom, ako ľudia z jednoduchých vecí, malých vecí, často len z pokrmu, dokážu byť šťastní, dokážu byť vďační. My žijeme vo veľkej hojnosti dnes. A nemyslím to len v telesnej oblasti, alebo materiálnej. Máme naozaj všetko, čo potrebujeme. Do zátvorky, áno, ja viem, že sa majú aj lepšie ľudia v iných krajinách. Takže stažovať sa môžeme. Ale chcel by som povedať aj to, že žijeme vo veľkej hojnosti duchovnej. Dôkazom toho je aj tento rádiový prenos, ktorý máme možnosť vysielať. Nebolo to tak vždy. Žijeme v čase slobody, možnosti prejavovania svojej viery. A za to by sme mali byť vďační. Máme hojnosť Božieho slova. Máme písmo. Čítame evanjelia. Ja osobne mám niekoľko Biblií. Máme rôznu kresťanskú literatúru. Počúvame kresťanské piesne. Nahrávky, CDčka znejú dnes nielen niekde v kúte, ale znejú na námestiach. Sú veľké festivály hudobné. Nezoberme to ako niečo, čo je jednoduché a obyčajné. Abo čo je bežné. Buďme vďační. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že sme veľmi šťastní, že môžeme poznať Boha v osobe Pána Ježiša Krista. Písmo niekde hovorí, že Boha sa dá poznať aj cez stvorený svet. Rôzne zákony vo svete, rôzne situácie nám ukazujú na to, že naozaj je tu niekto väčší ako stvorenie. Že to, čo vidíme aj vo svete, tie veci povstali z vyššej inteligencie. Ale Biblia nás pozýva, aby sme neostali pri poznávaní Boha len skrze stvorený svet. Pretože Božie slovo hovorí, že mnohokrát a mnohým spôsobom Boh hovoril našim otcom, predkom, v prorokoch, anieloch, rôznych zázrakoch a divoch. Ale v posledných dňoch sa nám zjavil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Boh sa stal človekom. Nijak inak, lepšie Boh nemohol vyjadriť svoju prítomnosť tak, akože zobral na seba ľudské telo a stal sa jedným z nás. Nejde inak lepšie, krajšie, úžasnejšie vystihnúť a ukázať, kto Boh je, ako keď sa Boh stane človekom. Takže chcem vás pozvať aj dnešný deň, aby sme neopustili to poznávanie Boha cez stvorenie. Ale aby sme sa vydali ďalej, aby sme povedali, ak je to naozaj tak pravda, že Ježiš Kristus je zjavením Božím, že je to Boh zjavený v tele, tak ho chcem poznať. Chcem ho veriť. A nielen ho chcem veriť, nechcem ho považovať len za nejakú myšlienku alebo ideu, ale chcem ho prijať do svojho srdca. Evanjelium Jána sme čítali, že Ježiš Kristus prišiel medzi svojich vlastných, ale jeho vlastní ho neprijali. To je veľmi smutné. Text pokračuje ďalej. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, aby sa stali Božími deťmi. Všetkým tým, ktorí veria v jeho meno, ktorý nie je z vôle muža, ani z vôle tela, ani z vôle krvi, ale z Boha sú splodení. Jedna stará pieseň hovorí, počúval som ju mnohokrát, keď som bol malý v zhromaždení, tak starší spievali, hovorili, ja nemám zlato, ani nemám drahokam, ale mám právo volať sa tvojim, Bože. Úžasné. Božím dieťaťom sa nemôžeme stať len tak. Boh nám dáva k tomu právo. Dáva nám k tomu moc. A stane sa to vtedy, keď otvoríme svoje srdce pre Pána Ježiša Krista a príjmeme ho. Keď povieme, Bože, nevládzem sám, nie som dostatočný, som hriešný pred tebou, nestačia mi žiadne moje zásluhy ani skutky, ale skláňam sa pred tebou, otváram svoje srdce a príjmam tvojho syna do svojho života. Tedy Boh nás činí Božími deťmi. A je úžasné byť Božími deťmi, čo poviete? Je úžasné byť Božím dieťaťom. A Pán Ježiš nám povedal, že z jeho ruky nás nikto nevytrhne. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, v kresťanstve je známe to, že uctiavame alebo modlíme sa k Bohu, ktorý je trojediný, Otec, Syn a Duch Svätý. Najmenej sa asi hovorí o tom poslednom, o Duchu Svätom. Zvláštna vec je tá, že
a možno by som povedal aj smutná, že Pán Ježiš, keď dokončil svoje dielo, všetko, čo urobil svojim životom, svojou službou, svojou smrťou, ale aj svojim slávnym skriesením, nás nechal tu, odišiel. Odišiel do neba. Biblia hovorí, že sedí po pravici Božej. Takže Otec je na tróne, len veľmi rýchlo obrázok do zjavenia Jána. Viete si to tak predstaviť? Otec, Boh Otec sedí na tróne a Ježiš je v jeho blízkej prítomnosti alebo po jeho pravici, alebo v lone Otcovom sme čítali. Otec mu dal všetku vládu, všetku moc. Vyvýšil ho nad každé meno. Takže on nás nechal tu. Učeníci boli smutní, nechceli, aby odišiel. Ale on povedal, ja musím odísť. Moje miesto nie je tu na zemi, je v sláve Božej. Takže on má svoje miesto naozaj v nebeskom kráľovstve, kde všetci anjeli a celé stvorenstvo sa mu klania a spieva mu na slávu a ďakuje mu za to, že ich vykúpil. Tak ale Ježiš nám povedal, aby sme neboli smutní, aby sme neboli nešťastní, pretože nám pošle iného tešiteľa. A skutočne sa to tak aj stalo. Na 10. deň, potom ako Pán Ježiš odišiel do neba, Duch Svätý zostúpil na letnice. A my žijeme teraz v tejto dobe. Áno, Ježiš tu nie je, ale je tu Duch Svätý. Je tu Duch Svätý, ktorý Ježiša sprítomňuje. Ježiš ho nazval, že je to iný tešiteľ, ktorý bude s nami na veky. A ten úžasný rozdiel medzi Ježišom a Duchom Svätým je v tom, že Pán Ježiš, keď bol tu na zemi, telesne mohol byť len na jednom mieste. Duch Svätý je s nami všade. Preto keď sa Samaritánka pýtala Ježiša, Pane, kde sa máme modliť? Kde máme uctievať Boha? Kde je to správne miesto? Lebo naši otcovia hovoria, že to je tu, na tomto vrchu. A vy hovoríte, že to je v Jeruzaleme. Kde je to správne miesto? Kde je to miesto, kde prebýva Boh? Kde je to miesto, kde sa môžeme s ním stretnúť? Kde môžeme k nemu volať? Čo povedal Pán Ježiš Samaritánke? Žena, hovorím ti, že ide hodina a je teraz, že praví modlitebníci alebo uctievači budú sa modliť alebo budú uctievať Pána v duchu a pravde na každom mieste. To je ten veľký rozdiel. Keď Duch Svätý prišiel a my musíme ho prijať, my musíme s ním rátať, musíme ho uznať, musíme ho vnímať jeho a túžiť po jeho prítomnosti. On je s nami všade. Vážený priateľ, kdekoľvek si, nemusíš byť na zvláštnom mieste, nemusíš byť v chráme, nemusíš byť niekde na nejakom špeciálnom mieste, kdekoľvek si, tak aj teraz. Môžeš skloniť svoju hlavu, alebo môžeš, keď máš možnosť, môžeš ich nahlas volať a kričať k Bohu. Môžeš ho prosiť, aby prišiel a dotkol sa tvojho života, aby zmenil tvoju situáciu, aby odpustil tvoje hriechy, aby ti dal nový život. Amen.

0: Pane, ďakujeme Ti, že aj teraz môžeme predstupovať pred Teba. Ďakujem Ti, že so smelou dôverou môžeme ísť až pred Tvoj trón, Pane. Ty, ktorý si veľký Boh, stvoriteľ neba i zeme, stvoriteľ všetkého, čo vidíme, aj dokonca toho, čo nevidíme, Pane. Ďakujem Ti, že taký veľký Boh sa sklonil k nám, k ľuďom. Vo svojom synovi aj dnes ponúkaš spásu každému jednému. Pane, ďakujem Ti aj za každého, kto počúva toto vysielanie. A ja teraz vysielam modlitbu za každého, kto počuje toto vysielanie. Žehnám mu a modlím sa, aby našiel Božie svetlo vo svojom živote. Aby našiel Tvoju lásku. Duchu Svätý, prosím Ťa, dotýkaj sa teraz ľudských srdc. Premieňaj to zlé na dobré. Ukazuj Ježišovu slávu, Ježišovu moc. Ďakujem Ti, že nás miluješ, že nás voláš, že nás zachraňuješ. Ďakujem Ti, že si pripravil pre nás miesto v nebesiach. Haleluja.
1: Ďakujeme Ti, Pane, že Tvoja moc je neobmedzená. Chceme Ťa prosiť teraz, aby si skrze moc Ducha Svätého, skrze pomazanie, ktoré je na tomto mieste, sa dotýka ľudí, ktorí sú chorí, ktorí sú v nemocniciach, možno tí, ktorí sú v nejakom stave beznádenom. Vzývame Tvoje meno, Ježiš, i teraz a prosíme, Duchu Svätý, dotkni sa, urob zázrak. Dotkni sa tých, ktorí naozaj potrebujú Tvoj dotyk, Tvoje uzdravenie, Tvoju moc, Tvoju milosť, Pane. A tak hovoríme, nech sú chorí uzdravení. Nech chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú. A nie vo vlastnej našej sile, Pane, ale v Tvojej milosti, pretože Tvoje slovo hovorí, že Duch Pánov je nado mňou, pretože ma pomazal, aby som hlásal evanjelium, dobrú zvesť, aby som vyhlasoval otvorenie žalára, aby som vyhlasoval prepustenie tých, ktorí sú spútaní. Tak sa modlíme, Pane, za tých, ktorí sú v ťažkej situácii, ktorí sú bez nádej, v depresii alebo nejakej samote, kedy bojujú a rozmýšľajú možno nad koncom svojho života. Dotkni sa práve teraz, Duchu Svätý. Prines Božiu prítomnosť. Prines odpustenie, prines očistenie. Prines hodnotu, ktorú nám dávaš ako náš Stvoriteľ, Bože. Ďakujeme Ti, že sme milovaní Tebou. Áno, a modlím sa, Pane, aby Tvoja láska sa dotýkala aj práve teraz ľudí, ktorí sa cítia sami, ktorí sa sklamali vo svojich blízkych, v rodine, alebo v rôznych vzťahoch. Pane, Ty môžeš uzdraviť. Urob to teraz, drahý Duchu Svätý. Konaj pre slávu mena Ježiš. A modlíme sa aj za tých, ktorí nastupujú do škôl, modlíme sa za učiteľov, modlíme sa za žiakov, študentov. Pane, daj im taký dobrý čas, nový čas, aby mohli sa učiť, aby sa mohli vzdelávať. Prosíme o požehnanie i v tejto oblasti v našej krajine. A sme Ti vďační, že máme i túto možnosť, že môžeme študovať, môžeme sa učiť a môžeme rásť i vo vzdelávaní. Tak žehnáme i tejto oblasti.
0: Pane, tak požehnaj, prosím, toto zhromaždenie. Požehnaj ho svojou milosťou, svojou mocou, svojou láskou. Pane, aby sme kráčali v novote života, keď sme prešli zo smrti do života. Amen.

Vážení poslucháči, počúvali ste záznam bohoslúžieb Evanjelickej cirkvi metodistickej Trnava Víťazstvo. Kázal Ľuboš Tagaj. Na prenose spolupracovali Roman Laščiak, Juraj Minarovič a Matej.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V islandskom referende získavajú prevahu odporcovia obnovenia rozhovorov s Európskou úniou. Čínskych záchranárov pri Tibete evakuovali, v Nepále vytiahli z trosiek dieťa. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov. Pekné nedeľné predpoludne želá Lukáš Zamborský. V islandskom referende o obnove prístupových rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie zostáva sčítať posledný obvod. Náskok odporcov sa zvyšuje. Aktuálne je proti 52,5%, uviedlo verejnoprávne médium RUV. Konečné výsledky sa očakávajú neskôr v priebehu dňa. Severská krajina, kde žije takmer 400 tisíc ľudí, je zakladajúcim členom NATO a už je súčasťou jednotného európskeho trhu aj šengenského priestoru. Súčasťou Európskej únie však nie je. V roku 2010 uprostred finančnej krízy síce prístupové rokovania Island začal, v roku 2013, ale po rýchlom zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvôli ostrému sporu s Európskou úniou ohľadom rybolovných práv. Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom, ktorý zasiahol smrtiaci bahenný zosuv, evakuovali do bezpečia. Dôvodom bol vznik nového jazera pod ďalšom zosuve pôdy, informovali tamojšie štátne médiá. S katastrofou postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy, uvádza stanica Sky News. V nepálskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť 6-ročné dievča. Pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín. Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky základné školy na Slovensku. Ministerstvo školstva preto počas augusta zorganizovalo pre rodičov a verejnosť vo všetkých krajských mestách podujatie Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom. Poslednou zastávkou turné bude dnes Bratislava v rámci dňa otvorených dverí Národnej rady, informuje rezort školstva. Návštevníkov čakajú interaktívne aktivity, modelové hodiny, diskusie a stretnutia s učiteľmi a odborníkmi na kurikulárnu reformu. Rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré bude v stredu a vo štvrtok vo Veľkých Kapušanoch a okolí, má simulovať pád dronu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď vysvetľuje, že do cvičenia tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády.
2: To cvičenie sa týka síce Veľkých Kapušan, tá udalosť sa stane tam, ale každá udalosť má aj nejaké možno obete alebo možno nejakých zranených a tí zranení budú musieť byť premiestnení na základe nejakých traumaplánov do nemocníc. A tie najbližšie nemocnice, ktoré sú pri Veľkých Kapušanoch, sú v Trebišove a v Michalovciach.
1: Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Počas dvoch dní sa má uskutočniť 7 simulovaných situácií. Ich priebeh budú sledovať hodnotitelia, ktorí budú posudzovať reakciu jednotlivých zložiek, správnosť odovzdávania informácií a aj dodržiavanie stanovených postupov. Keňská bežkyňa Peres Jepchirchirová suverénne ovládla nedeľný maratón v austrálskom Sydney. Uradujúca majsterka sveta triumfovala v čase 2 hodiny 18 minút 31 sekúnd a za traťovým rekordom Sifan Hasanovej z minulého roka zaostala iba o 9 sekúnd. Olympijská šampiónka z Tokia si pripísala štvrté víťazstvo v seriáli World Marathon Majors. V minulosti triumfovala na podujatiach New Yorku, Bostone a Londýne. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny južný vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Zavrtý horský priechod na Liptove, cestárske práce na D1. Pokračujeme s dopravou. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody. Na severnej D1 medzi Levočou a Beharovcami smerom do Prešova čistia vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Košiciach opravujú Rastislavovu, v úseku medzi Alejovou a Cintorinskou smerom na Alejovu je ulica uzavretá, obchádzka vedie po južnej triede, na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu, na obchvate Tornaleo opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi dočasný semafor. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800.
4: Vážení poslucháči, medzi osobnosti, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania na Slovensku, patrí aj náš bývalý kolega Viktor Oravec. S ním som sa za mikrofónom, túto hudbu mám rád, stretol v roku 2009.

Dobrý deň, vážení poslucháči. V nasledujúcej hodinke, ako už zvučka naznačuje, k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Keby sa dnešné moje rozprávanie sa s hosťom nenahrávalo a nevysielalo, povedal by som, že sme sa stretli iba súkromne ako starí priatelia, ktorí sa už konečne potrebovali stretnúť, pretože sa už dlhší čas nevideli. Nakoniec tak nejako to v podstate aj je, ibaže o obsahu tohto stretnutia budete informovaní aj vy, vážení poslucháči. Verím, že to stretnutie bude príjemné aj pre vás a že najviac sa asi potešia tí z vás, ktorí ste kedysi počúvali a mali radi Modrú vlnu. Reláciu, ktorú by sme dnes mohli pokojne nazvať kultovou rozhlasovou reláciou najmä 60. rokov minulého storočia. Mojím dnešným hostom je totiž jeden z jej vtedajších moderátorov, s ktorým som mal potom v neskorších rokoch tú česť a potešenie aj ja sedieť v jednej redakcii a spolupracovať, Viktor Oravec.

0: Viktor, vítaj po nejakom čase opäť v rozhlasovom štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Máš pocit, že si tu dlho nebol?
1: 2,5 roka.
0: Vnútorne to ako cítiš? Ako 2,5 roka alebo ako včera?
1: Tak na polovicu, dalo by sa tak povedať.
0: Rok a štvrť.
1: Ale môžem inak povedať, že čím som starší, tým rýchlejšie mi beží ten čas.
0: Bohužiaľ, to je asi u väčšiny ľudí. Pesničku Hey Jude máš z repertoáru Beatles najradšej?
1: Áno. Túto pesničku sme dosť často zaraďovali do modrej vlny. Samozrejme aj tie ďalšie. Na základe toho, že sa vlastne modrej vlne podarilo prelomiť jeden nezmyselný zákaz, ktorý spočíval v tom, že sa hudba, pesničky západných spevákov a skupín nemohli zaraďovať do vysielania, pretože vraj kazia estetický vkus našej mládeže. Tak sa nám to teda asi v 63. roku podarilo, že sme sem tam mohli zaradiť do tej dramaturgie 3, niekedy aj 4 tieto pesničky.
0: To bolo priam privilégium pre modrú vlnu.
1: Bolo.
0: Celé 60. roky boli vlastne rokmi akýchsi noviniek.
1: Bolo to obdobie odmeku, čo sa veľmi pozitívne prejavilo celej kultúrnej oblasti, že sme si mohli dovoliť viac, že to jastrabie oko cenzúry sa sem tam trochu prižmúrilo. Takže vlastne prvé obdobie existencie modrej vlny, prvých 8-9 rokov od roku 1961 od septembra až do roku 1970 môžeme nazvať zlatým obdobím modrej vlny skutočne. Na to nemala zásluhu iba tá hudba, ale aj redakcia ako taká, pretože sme sa veľmi zodpovedne pripravili na projektovanie a na prípravu tej relácie, lebo modrá vlna hneď z počiatkov získala veľkú popularitu. Krivka tej počúvanosti sa veľmi prudko zdvihla a skutočne patrila táto relácia medzi najpočúvanejšie, najvychytenejšie. Prosil by som, aby sa to nebralo ako nejaká samochvála či chválenkárstvo, ale bolo to, myslím, tak, no.
0: Áno, dokonca sa to dostalo minulý rok aj do knihy, ktorú napísal posledný host minuloročnej relácie Túto hudbu mám rád, Juraj Šebo. Ty si ju tiež sem zhodou okolností priniesol. Môžem tu odcitovať z tej knižky. Boli však aj relácie, ktoré sa dali počúvať a tešili sa veľkej obľúbenosti. Na modrej vlne relácia vysielaná naživo Slovenským rozhlasom v piatok večer suplovala to, čo dovtedy chýbalo. Hovorilo sa najmä o problémoch mladých ľudí, okrem zaujímavých tém bola súčasťou programu aj dobrá muzika vrátane rock'n'rollu v podaní zahraničných interpretov i našich big beatových skupín. Reláciu uvádzal Ernest Weidler v spolupráci s Viktorom Oravcom. Takže to je presne to, čo si povedal vlastne aj ty doteraz. Rozhlasové vysielanie tých 60. rokov bolo príťažlivé pre tú mládež aj tým, že sa do vysielania dostávali vtedajšie hviezdy populárnej hudby, ktoré práve vychádzali. Tie boli úplnou samozrejmou súčasťou tohto vysielania. Karel Gott, Valdemar Matuška, Eva Pilarová, proste hviezdy tohto typu.
1: No najmä Karel Gott, samozrejme. V roku 1965 sme robili verejnú nahrávku Modrej vlny v Komárne pre brigádnikov z celého Československa, ktorí tam prišli stavať a zachraňovať záplavami zničené mesta a dediny. No a hlavným hosťom a teda magnetom to bol Karel Gott.
0: Už vtedy Zlatý Slávik.
1: Áno, dievčatá jačali a na ich želanie zaspieval niekoľko pesničiek, no.
0: Karel Gott bol vždy aj tvojím takým obľúbeným spevákom, vieš, že sme ho pomerne často hrávali v relácii aj na tvoje želanie.
1: No tak, bol, áno, bol, musím povedať.
0: Takže zahráme si ho aj dnes?
1: No, budem rád.
0: Dobre, takže tu je Karel Gott zo 60. rokov.

0: Viktor, ty si bol v Modrej vlne hneď od jej prvej relácie, či naskočil si už až do rozbehnutého vlaku?
1: Bol som pri kolíske.
0: Čiže kto ste boli tá zakladajúca?
1: To bol trojzáprach. Weidler, Moncola, moja maličkosť. Hneď zo začiatku sme si porozumeli, aj keď sme boli odlišné povahy, harmonicky sme sa doplňali a boli sme schopní vytvoriť taký kolektívny duch s bohatým záberom žánrovým aj tematickým.
0: A kto vymyslel názov Modrá vlna?
1: No myslím, že to bol Julius Farkas.
0: Ale ten nebol redaktorom Modrej vlny.
1: Nebol, bol redaktorom pionierskej redakcie. No vychádzalo sa z toho, že obloha je modrá, že azúr tak priťahuje, že je to čosi pekné, krásne. No a že mladí ľudia chodia v modrých košeliach. Zväzáci.
0: Aha, takže áno, tak ešte to modrá, aj takú súvislosť.
1: Modrá,
0: inak by to asi, tým, len kvôli tomu nebu by to asi nebolo prešlo.
1: No, asi nie.
0: No a ty si celý svoj profesionálny redaktorský život vlastne prežil v mládežníckej redakcii.
1: Áno, áno, áno. Naozaj si myslím, že som možno už aj nadsluhoval, ale snažil som sa veľmi vcítiť do myslenia a pocitov týchto mladých ľudí a ja som sa stal akousi takou bútlavou vrbou. Sa mi darilo v tých rozhovoroch tými mladými ľuďmi, aby sa mi otvorili, aby hovorili aj o veciach, o ktorých by možno inému nepovedali. Sa mi zdalo, že ten pel, to čaro tej mladosti sa akosi na mňa prenášalo a udržovalo ma v tej linke, v tom štýle ich.
0: Máš určite odložené aj mnoho pekných listov, ktoré si dostával od poslucháčov. Nie len preto, že si mal pekný hlas, ale aj pekné príspevky.
1: No, tak prichádzali listy, áno. Aj so závažným obsahom. Niektoré z nich potom sme zaraďovali aj do vysielania a formou takej tej investigatívnej publicistiky sme sa snažili dopátrať pravdy a brániť záujmy mladých ľudí tam, kde sa im krivdilo.
0: Dnes je súťažmi Éter až preplnený telefonickými, listovými, mailovými a neviem akými všetkými. Kedysi v tých časoch pred 89. to samozrejme tak nebolo a Modrá vlna pravidelne každé leto robila aj tzv. Letný kvíz Modrej vlny. To bola tiež udalosť aj pre

0: poslucháčov, ale aj pre tých, ktorí to pripravovali, pretože to bolo aj náročné obdobie a ty si bol jedným z tých, ktorí sa ešte dokonca starali aj o to, aby si zohnal ceny. Pamätám si, že tuším, prvá cena bývala väčšinou motocykel Babeta, potom myslím, že aj farebný televízor a dokonca si pamätám, keď si celú noc čakal na počítač Atari, ktorý bol vtedy novinkou a dnes je to už v podstate muzeálny kus.
1: Dobre si pamätáš. Raz som tlačil aj bicykel tu do skladu, do rozhlasu aj s produkčnou. A chodili tisícky odpovedí.
0: Myslím si, že až 10 tisícky, lebo to sme tiež mali brigády na to, aby sme to na konci zrátali.
1: Museli chodiť brigádnici, áno. Stredoškoláci, vysokoškoláci. Si pamätám, že v roku 1987, lebo 8, prišlo vyše 90 tisíc odpovedí na tento letný kvíz. Tak z tých sa potom zrebovali výhercovia tých hlavných cien. Farebný televízor Orava za 10 tisíc korún, to bola teda hlavná cena. Potom ten motocykel, teda motorka, tuším za 6, lebo za 7 tisíc.
0: No, tak, takže boli to slušné ceny na ten čas.
1: Áno, no ale žiadny zájazd do Karibiku alebo do Egypta, takéto, ako sa dnes...
0: Tak áno, tak predsa len to bola iná doba. Aj ťa sem tam niekto spozná na ulici podľa tvojho hlasu, ešte oslovia ťa niekedy, že chceme nejaký povedomí podľa hlasu?
1: Áno, raz som cestoval s manželkou autobusom a tak sme sa rozprávali a asi jeden alebo dva kroky od nás stála jedna taká dáma a voľačo skôr vystupovala ako my a tak ma trošku jemne chytila za plece a hovorí: Pán Oravec, vďaka za 60. roky modrá vlna aj mňa formovala. No to som ostal ozaj prekvapený. To je pre mňa taký celoživotný zážitok. No asi podľa hlasu ma poznala.
0: No ale aby sme nezostali aj pri pesničkách len zo 60. rokov, zatiaľ tie prvé dve boli také, čo by si poslal poslucháčom modrovoňákom, ktorí ťa počúvali celé tie roky?
1: Ak by si teda dovolil, chcel by som, aby sme nielen všetkým poslucháčom, ale zvlášť teda týmto 50-tníkom, 60-tníkom, ktorým ešte ušia znejú možno pesničky a najmä zvúčka Modrej vlny, že by sme im zahrali pesničku, ktorá vzbudzuje vo mne vždycky sviatočný pocit, keď ju počujem. A to je balada Poľných vtákov Mira Žbírku, nielen pre melódiu jeho spevu, ale aj pre ten aranžmán a najmä pre krásny poetický text.

0: Dnes je so mnou v štúdiu legenda rozhlasového vysielania, dlhoročný redaktor relácie Modrá vlna, Viktor Oravec. Viktor, viem, že hudba ti bola vždy naozaj blízka. Pôsobí na teba krásna melódia dnes rovnako intenzívne ako v mladších rokoch?
1: Mimoriadne. Priam pociťujem ako taká injekcia, náladová injekcia, ktorú dostávajú ľudia pred operáciou. Takto na mňa zapôsobí pieseň, hudba, ktorú mám rád. Milujem všetky hudobné nástroje, počúvať solo.
0: Aj hráš na nejakom?
1: No vieš čo, hrám na ústnej harmonike.
0: To si sa nepredviedol, tuším, ani si nespomínam na to.
1: No a vraj virtuózne.
0: Dokonca. To sa dozvedám až teraz.
1: No tak, keď sa schádzam v lete na takých táborových ohňoch so svojimi priateľmi pri vatre za letných romantických nocí, keď vatra vyhasne a luna ujme sa moci, vyťahnem harmoničku a začnem vyhrávať.
0: Ale ne, no vidíš, to som netušil.
1: Do špehu aj do tanca.
0: No dostaneme sa samozrejme aj k týmto tvojim kamarátom, to je tiež jedna dôležitá časť tvojho života, ale ty si aj veľký vyznavač vážnej hudby. Modré vlne sa väčšinou nehrávala, tam išlo vždy o populárnu.
1: Nehrávala. Ja som vyrastal v rodine, kde môj strýko bol nadšeným obdivovateľom operných spevákov. Jeho spevákmi boli tenoristi Enrico Caruso, Beniamino Gigli. A ja som sedel popri ňom. Najprv som to ťažko chápal, veď som mal 7-8 rokov, ale vštepil to do mňa. A odtedy je pre mňa návšteva opery, návšteva koncertu, kde spievajú solisti operní, muži, ženy. To je mimoriadne hlboký, estetický a emocionálny zážitok pre mňa.
0: Ale okrem hudby si bol aj veľkým vyznávačom, respektíve si aj veľkým vyznávačom športu.
1: Športu, áno.
0: A nebol si len pasívnym športovcom, ale aj v podstate aj aktívnym. Tak nebol si organizovaný, myslím, v žiadnom klube športovom, ale viem, že si pravidelne behával.
1: Áno, v mladosti som bol aj organizovaný.
0: Áno, tak vidíš.
1: Dokonca na majstrovstvách Slovenska v cestnom behu, a to bolo na 10 kilometrov, som sa umiestnil na treťom mieste a na celoštátnych pretekoch športovej organizácie Sokol v Čáslavi. Tam som skončil druhý v behu na 1500 metrov.
0: Čo sa ja nedozvedám po 30 rokoch známosti.
1: No a potom až do 60-ky som tak rekreačne behával. Najmenej dvakrát do týždňa. V nedeľu ráno to bolo. Prvé som si vybehol tak 10 aj 15 kilometrov. Bývam v Karlovej Vsi. Tam až po tých hrebeňoch malokarpatských kopcov, tade som behával. Bohužiaľ, bol by som až dodnes, lenže potom prišli zdravotné ťažkosti. Museli mi vymieňať bedrové kĺby, totálna endoprotéza ľavého aj pravého kĺbu. Bolo koniec behu, a takže teraz len také mierne pochôdzky a vychádzky do lesa.
0: Vždy si vedel oceniť výkony aj v športovej oblasti, aj v tej umeleckej. Spomínal si tenoristov, hoci ty si teda baritón. Tak počúvaš aj baritónové hlasy?
1: Aj.
0: Ale predsa len si vybral tenoristu?
1: Mám strašnú radosť toho, že vznikla Slovenská operná škola, že tu vzniklo veľa vynikajúcich spevákov, ktorí prenikli aj na tie svetové operné scény. Začníme to Petrom Dvorským, Gabriela Beňačková, Lucia Popová. Z tej mladšej generácie sa mi veľmi páči spev čistý, krásny, priezračný Adriany Kučerovej. Anna Netrebko, ruská, ktorú som počúval otvorenými ušami a očami raz v televízii nedávno. No a potom ale samozrejme obdivoval som to trio Carreras, Domingo, Pavarotti. A veľmi, veľmi závidím Košičanom, že sa im podarilo pritiahnuť naživo zaspievať Pavarottiho do ich mesta.
0: Nám sa to už nepodarí, bohužiaľ. Pavarotti tu už nie je. Ale podarí sa nám ho predsa len pozvať do štúdia, do nášho CD prehrávača. Chvála Bohu, máme veľa nahrávok s Lučanom Pavarottim. Takže jednu takú, ktorá sa viaže aj s futbalom, pretože on bol veľký fanúšik futbalu a dokonca táto ária sa stala, myslím, že nejakou hymnou majstrovstiev Európy, keď boli v Anglicku. Myslím, že sa nemýlim.
1: Nie, nemýliš, tak je to.
0: Je to ária Kalafa z opery Turandot. Tu si navrhol, že by sme si mohli v tejto relácii zahrať tiež.
1: Áno, mráz mi bude naskakovať.
0: Tak necháme teraz spievať Luciana Pavarottiho a potom ťa zase rozmrazím.

0: Viktor, ty si rodákom z Čachtíc. Už si spomenul v predchádzajúcom rozprávaní, vy sa stretávate ako kamaráti ešte z tých Čachtíc v rodnej obci.
1: Áno.
0: Každý rok, a nie iba raz, ale 4-krát do roka. To ano. Sme vždy na tebe obdivovali, že ste mali veľké stretnutie, či ako ste to nazývali, VSV, to mám, ale tuším skratku.
1: Slávne veľké stretnutie,
0: SVS. Tak SVS, slávne veľké stretnutie.
1: Áno.
0: Tak proste raz za 4 rok sa Viktor vyparil na jeden víkend. A prišiel po dvoch, po troch dňoch zase do práce, no a bol nabitý novým optimizmom, novou chuťou do práce. A ako sa vám to podarilo toľké roky, pretože to je už niekoľko desaťročí pravidelne sa stretávať. A koľko ste sa stretávali?
1: Tento rok to už bude 54. No, rok.
0: To je neuveriteľné.
1: So železnou pravidelnosťou každý rok 4-krát. Na jar, v lete, na jeseň a zimné stretnutie býva vždycky 30. decembra. Na Dávida. Mali sme aj teraz toto stretnutie. Pôvodne nás bolo 10, no ale čas a choroby zdecimovali tento náš krdlik priateľský a zostalo nás už iba 5. A mojou úlohou, okrem toho, že som im vyhrával na harmonike a zabával, a však teda aj oni zabávali, bolo to, že som na každé toto stretnutie posielal pozvánky.
0: Áno, áno, to si pamätám.
1: Pozvánky. A sem tam k tej pozvánke som prihodil aj takú kvázi básničku.
0: No vždy práve, že tie pozvánky boli originálne. Áno, preto si na ne pamätám.
1: Keď ma kopla múza, už tak som poslal takéto.
0: Zareci to. Nech inšpirujeme aj ďalších.
1: Ale pred 10 asi rokmi som napísal jednu takú na jarné stretnutie. Volala sa Jarné posolstvo.
0: Vieš ešte na spameť?
1: No však, čo by som nevedel, viem, pravda, že bije zvon času na hrane. Vraj, máme to už zrátané. Dosvedčí kalendár rodný list so zubatou na rande ísť. Hojej, počkaj, kmotrička, odlož kosu. Ideme brodiť rannú rosu. Zrakom poláskať prvý slnka lúč, v tajných skrýšach hľadať od mladosti kľúč. Zlato slnka, smaragd rosy, nech si zubatá iba lúky kosí. Bielorúžovo sneží z rozkvitnutých jabloní, vyvad život z diaľav nám zazvoní.
0: No teda super.
1: Tak to vzniklo asi pred 10 rokmi. To je tak veľmi optimisticky ladené. Neviem, či by som to už teraz dokázal v 80.
0: No, kedy ste sa stretávali na 3 dní, teraz hovorí, že už len tak na jeden?
1: Tak na jeden. No lebo to bolo spojené so stanovaním, tam sme spávali. Bola to vyložené chlapská spoločnosť iba.
0: Vždy na tom istom mieste ste sa stretávali?
1: Vždy na tom istom mieste. Volá sa Borina, je to tak bokom od hradu, 300 metrov. Priateľstvo je pre mňa ako živá voda, ktorá udržuje človeka, aby žil ako tak plnohodnotne aj v pokročilej jeseni života. Tohto sa teda držím, dokiaľ budem ešte dýchať a bude o mňa záujem. Lebo ja som tam teraz v tej petici najstarší. Ja som tam senior.
0: Ty tam
1: najmladší má 71 rokov. Voláme ho Benjamíne. A medzi sebou sa oslovujeme chalani.
0: No,
1: za každým, keď sa stretneme, tak im poviem, prichádzam medzi vás chalani, prichádzam so srdcom na dlani. Aj vy ste prišli túžbou hnaní, precítiť, čo je medzi nami.
0: No, chlap musí zostať chlapcom až do konca.
1: Tak.
0: No, určite si tam samozrejme zaspievate. Pravdepodobne slovenské ľudové asi najčastejšie, alebo nejaké trampské, české. Ale teraz si zahráme v jazyku, ktorý asi neovládaš, cigánske, ktoré naspievala Jana Kocianová. Vybral si ich teda do tejto svojej ponuky hudby, ktorú máš rád.
1: Áno, lebo som bol nahrávať u pani Janky svojho času, sú to už pekné roky tiež, taký rozhovor a nezabudla spomenúť, že má veľmi rada cigánske pesničky. tak hneď vyťahla CD-čko, pustila mi tam niekoľko tých piesní a som jej mohutne zatlieskal.
0: No a môžeme poslucháči samozrejme s nami zatlieskať aj po tejto zmesi cigánskych piesní, ktoré naspievala na spomínanom CD-čku s kapelou Jana Berkyho Mrenicu.

0: Viktor, ty si sa dostal do rodiny s iným rozhlasákom, Ondrejom Demom, známym a stále mimoriadne aktívnym folkloristom, tiež bývalým redaktorom Slovenského rozhlasu v redakcii ľudovej hudby. Má na tom zásluhu aj rozhlas, že sa tvoj syn s jeho dcérou zoznámil? Či to bola úplne iná náhoda?
1: To bola celkom iba náhoda.
0: Ako dlho spolu chodili, kým ste sa to dozvedeli, že tvoj syn chodí s dcérou tvojho kolegu?
1: No, robili z toho veľké tajnosti, ale napokon to išlo na povrch. No, tak asi po dvojročnej známosti sa potom v 91. bola svadba.
0: Ty máš aký vzťah k ľudovým piesňam?
1: Veľmi blízky a úprimný. Ešte ako, keď som pôsobil ako teda redaktor, veľmi často a rád som počúval relácie Darinky Laščiakovej Hory ľudia pieseň, alebo veľmi obľúbenú folklórnu reláciu Ondreja Demu Klenotnica ľudovej hudby.
0: Tvoj syn nechcel byť redaktorom rozhlasovým?
1: Nie. Môj syn je akademický maliar, sklársky výtvarník, pôsobí na vysokej škole výtvarných umení, tam odozdáva svoje skúsenosti. No.
0: V tej redakcii ľudovej hudby, čo sme spomínali, robili aj iné osobnosti ešte pred Darinkou Laščiakovou, pred Ondrejom Demom, alebo aj súčasne s nimi. Jednou z nich bola aj Janka Guzová.
1: Och, Janka Guzová, áno, na tú rád spomínam. Niekoľko rokov sme boli takmer susedia, bývali sme v jednom dvore. Pozdravili sme sa, prehovorili slovo spolu. Potom ona, pravda, emigrovala, odišla do Spojených štátov. Aj s manželom, aj s dcérkou, no.
0: Dovtedy takmer každý deň sa šíril jej hlas z éteru.
1: Áno, a veľmi potom... rád som ju počúval, ten jej prekrásny alt a ten jej temperamentný prejav pri tých východoslovenských pesničkách.
0: Jej odchodom do Ameriky akoby utial, z éteru sa stratila, bohužiaľ, no, tak, bola taká doba.
1: Stratila sa, sem tam ju ešte počuť, ale no, už zriedka, no.
0: Dnes už samozrejme ju môžeme znova počuť, už, ale zase doba je už iná a niekde inde, takže už tak často sa nehrá, ale do toho 68. roku, vtedy naozaj bola súčasťou každodenného vysielania.
1: Áno. Národ ju mal rád, no. Zaujímavé na tom to, že teda keď ťažko tam ochorela, tak jej posledným želaním bolo, ktoré vyslovila svojej dcere, že teda chcela by byť na tom večnom odpočinku v rodnej hrude, v rodnom kraji na Slovensku. Aj sa jej to splnilo, pretože urna s jej pozostatkami je uložená na Národnom cintoríne v Martine.
0: Kto iný by nám teraz mohol zaspievať ako Janka Guzová? Keby mal...

0: Viktor, v týchto dňoch máš okrúhle životné jubileum. To sme ešte neprezradili poslucháčom. Môžeme im prezradiť koľké?
1: No však, a prečo? Nie.
0: Tak, prečo nie? Ešte si doplnil. No vieš, mnohé dievčatá sú zalúbené do tvojho hlasu a možno keď povieš to číslo...
1: Sú to narodeniny začínajúce osmičkou.
0: Osmičku prvýkrát teraz.
1: Osmičku prvýkrát, áno, áno. Inak osmička je pre mňa veľmi také sympatické číslo. Aj trojka.
0: Obidve sú také gulatučké.
1: 3.3. sa narodil syn, bývam pod číslom 3. Narodil som sa v dome pod číslom 213. A ešte by som ďalej mohol venovať. A osmičku mám rád preto, no, lebo čo ja viem.
0: Pretože je to tak, keď ju prekrojíme na poli zvisle, tak sú to dve trojky oproti sebe.
1: Tak, vidíš, áno.
0: No ako si užívaš dôchodok? Sladké nič nerobenie?
1: Nemôžem celkom povedať, že sladké nič nerobenie. Často navštevujem knižnicu, sem tam volačo napíšem. Chodievam tak sporadicky aj na besedy.
0: A hlas ti naozaj zostal taký, ako si ho mal vždy. Je to úžasné, že taký sýty hlas máš.
1: Ale je to je už tak poznamenaný tou stareckosťou.
0: A práve, že nie?
1: Nie. Chceš mi lichotiť?
0: Nechcem ti lichotiť, ale lichotím ti, pretože to je tak.
1: Aj dýchacie ťažkosti mám už sem tam.
0: Budík si dávaš ráno na taký istý čas, ako keď si chodil do roboty? Alebo budíš sa automaticky o nejakom čase?
1: Chodím veľmi neskoro spávať.
0: Pozeráš neslušné filmy asi, nie?
1: No, tako príde, ale väčšinou čítam aj večer, alebo lúštim krížovky a to je hneď 11:30 a 12:00. Ale ráno o 6:00, 7:00 už, keď je človek už v tomto veku, nepotrebuje toho spánku toľko. Už je to tak, že keď človek začne spomínať a prestane snívať, nastáva staroba. A to som akurát dočítal knihu Steve'a Levina, ktorá má názov Žite naplno a medzi iným tam uvádza jeden takýto citát, je to epitaf na hrobe z 18. storočia. Spomente si, priatelia, ktorí idete okolo, že to, čo ste vy dnes, ja kedysi som tiež býval a že to, čím som dnes ja, budete aj vy. Pripravte sa na cestu za mnou.
0: No, neviem, či to má byť pesimizmus, či optimizmus, ale berme to optimisticky.
1: No, optimisticky, od narodenia, ale reálne.
0: Od narodenia vieme o tom, že nás to raz čaká.
1: Každého nás to čaká, áno.
0: Ide len o to, aby ten život bol podľa možnosti čo najkvalitnejší. Nie je to vždy v našich možnostiach, aby takým bol, ale všetci sa o to musíme snažiť, aby to tak bolo. Viktor, som veľmi rád, že si prišiel, že som ťa mohol v rádiu po nejakom čase opäť privítať. Ďakujem ti aj za tvojich poslucháčov, že si im dlhé roky prinášal cez éter mnoho užitočného. Spríjemnil si im nejednú chvíľu. Ja ti želám, nech ti slúži predovšetkým to zdravie, o ktorom sme hovorili aj teraz pred koncom a ďakujem za túto príjemnú hodinku i za dlhoročné kamarátstvo. Všetko najlepšie, Viktor, tvojim narodeninám.
1: Bratko, ďakujem aj ja tebe za toto krásne slovo, ktoré si teraz vyslovil. Strašne mu verím a želám aj ja tebe a všetkým poslucháčom veľa zdravia, aby zostali verní v rozhlasu. A dúfam, že aj v týchto časoch si ešte dokážu nájsť reláciu, lebo pesničku či koncert, ktorý pohľadí ich dušu. Ten

To bolo pracovno-kamarátske stretnutie za mikrofónom s našim redakčným kolegom Viktorom Oravcom z roku 2009. Na budúce si o tomto čase zopakujeme posedenie so speváčkou Hanou Zagorovou, ktorá by práve o týždeň oslávila 80. Hostkou v túto hudbu mám rád bola v roku 2007.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 11 hodín. Zvony nad krajinou. Extra.
1: Dnes sa spolu vyberieme za slovenskou komunitou do Rumunska, do Bihoru, do dediny Bodonoš. Práve sem prišli pred viac ako 240 rokmi slovenskí osadníci. Hľadali nový domov, lepší život a kus zeme, na ktorej by mohli, ako sa hovorí, zapustiť korene. A hoci sa ocitli ďaleko od rodného kraja, svoj jazyk, vieru, zvyky aj piesne si uchovali dodnes.
2: Bodonoš je aj dnes jedným z najvýznamnejších centier slovenského života v Rumunsku. Pôsobí tu slovenské líceum nesúce meno Jozefa Kozáčeka, folklórny súbor Lipka a každoročné vinobranie pripomína, že tradície žijú dovtedy, kým ich má kto odovzdávať ďalej.
1: Naši krajania tu celé generácie nachádzali spôsob, ako zostať sami sebou aj uprostred iného jazykového a kultúrneho prostredia. Nie všetko sa podarilo zachovať, no to najcennejšie pretrvalo. Reč, rodinné príbehy, viera a vedomie, odkiaľ pochádzajú.
2: Rozhovory, ktoré dnes budete počuť, vznikli počas jedného horúceho letného dňa v Bodonoši a zvukovými sprievodcami vám budú autori dnešných zvonov nad krajinou Extra, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Alex Mlynarčík, rodák z Bodonoša. Čím je táto obec výnimočná oproti iným slovenským lokalitám, ktoré sa nachádzajú v Rumunsku?
1: Tak výnimočná bola tým, že bola tak viac ako 90% čisto slovenská. Mali sme tu na už základnú slovenskú školu s vyučovacím jazykom slovenským. No a neskôr v 90. rokoch sa založila stredná škola, tiež s vyučovacím jazykom slovenským, a je to druhá stredná škola po Nadlaku.
0: Počet obyvateľov v Bodonoši?
1: Podľa posledného ščítania z roku 2021 613 obyvateľov, ale nie je to pevný počet, pretože je fluktuácia obyvateľstva, teda odchádzajú za prácou, alebo prichádzajú späť, takže zhruba tých 600.
0: Národnostné zloženie asi prevažujú Slováci.
1: Cez 90% je tu slovenské obyvateľstvo, ale žijú medzi nami už aj Rumúni, kde sú zmiešané manželstva, alebo Maďari, aj niekoľko Romov.
2: Keby ste mali povedať Slovákom pár slov, ktoré vystihujú podľa vás Bodonoš, čo by to bolo?
1: Tak ja by som povedal, že ide o to, že sa snažíme udržať, vydržať v tomto prostredí. Je to druhý domov pre nás. Slovensko je rodná krajina, ale my žijeme tu na. Hlasíme sa, že sme Slováci a žijeme ten slovenský život. Možno ešte pretrvajú aj niektoré zvyky, ktoré mali naši predchodcovia. Ja som dokonca napísal aj zbierku piesní, pretože som si všímol v tých 90. rokoch, keď bol ten úpadok obyvateľstva. Časy sa začali meniť, no a menili sa ako keby aj tie obyčaje, zvyky, alebo lepšie podané, zanikali tie staršie, vznikali nové. Menej sa už spievalo napríklad, a keďže tí starší, čo vedeli piesne, pomaly nás opúšťali, som sa rozhodol, že začnem ich nahrávať. Takže ešte okolo roku 2000 som začal nahrávať piesne a podarilo sa mi ich dosť veľa. A tak potom som napísal zbierku bodonožských piesní.
2: A v tejto zbierke nájdeme práve tie pôvodné z oblasti Kisúc, Oravy a Gemera?
1: Áno. Slováci si priniesli so sebou samozrejme aj piesne spojené s prácami, pretože keď sa robili nejaké práce na poli alebo niekde, tak stále sa spievalo, bolo počuť zo všetkých strán spev. No ale to sa pomaly vytratilo. Ako hovorím, v tých 90. rokoch to prestalo potom. A keď sa menej spielo, sa aj zabudalo.

0: rumunčina je predsa len aj v rámci úplne iných jazykových rodín ako slovenčina. Je to aj cítiť možno na tých ďalších generáciách, ktoré práve teraz vyrastajú, že je to pre nich náročnejšie, alebo práve vďaka vám sa to darí udržiavať v tej stabilnej rovine?
1: Tak ten vplyv je dosť veľký, pretože už títo mladší začínajú používať viac rumunský jazyk, možno aj pliesť slova. Teda pri plynulom rozprávaní súva sa sem tam aj nejaké rumunské slovo. Staršie generácie ešte hovoria stále po slovensky, aj doma, aj v rodine. Novšie generácie už možno menej. Niektorí majú aj zmiešané manželstva a tým pádom už tá rumunčina sa viac používa v rodine ako predtým.
0: Vy ste povedali jedno slovo, že ste akoby v cudzine. Aké je to spolunažívanie Slovákov tu v Bihore s Rumunmi? Je tam cítiť nejaké možno kultúrne rozdiely, alebo ste ako jeden národ?
1: Keď sa usadili prví Slováci tu na, v tejto oblasti, vytvorilo sa ako keby také malé Slovensko. Taká malá slovenská oblasť, kde boli čisto, skoro čisto slovenské dediny. Takže ten vplyv rumunčiny začal až neskôr prostredníctvom médií, alebo tedy, keď sa už začínali zmiešané manželstva. Pretože na začiatku tie manželstva boli čisto slovenské. V dnešnej dobe je to už ináč, ako bolo niekedy. Už nie sme čisto slovenská dedina. Sú tu na aj Maďari, aj Rumuni, iné národnosti. Snažíme sa spolunažívať bezkonfliktne, spolupracovať vo všetkých oblastiach, kde sa stretávame.
0: My sa práve teraz nachádzame na líceu tu v Bodonoši, v slovenskej dedine v Rumunsku, v Bihore. A na tejto škole učíte aj vy?
1: Ja vyučujem matematiku a informatiku.
0: Študenti, keď prídu na túto strednú školu, tak vedia naozaj po slovensky, alebo majú tam nejaké určité bariéry, ktoré musia prekonať a potom môžu až študovať napríklad matematiku po slovensky?
1: Samozrejme, všetci vedia po slovensky. U nás sa hovorí aj nárečovo, takže možno tá spisovná slovenčina v škole sa akože podáva žiakom, môžu si ju osvojiť lepšie, ale doma sa hovorí nárečovo, ale ja by som povedal, že nie je to problém, hlavne nech hovoria po slovensky.
2: Alex Mlynarčík. Keby sme putovali prstom po mape, kde ten Bodonoš nájdeme?
1: Nájdeme ho na severozápade Rumunska od maďarských hraníc približne 60 km. Je to taká horská oblasť, ale nie obzvlášť vysoká. Bodonoš sa nachádza vlastne na prechode z takej kopcovitej oblasti, menšie kopce, do takých väčších hôr.
2: Výnimočnosť Bodonoša spočíva v tom, že sa tu nachádza líceum Jozefa Kozáčeka, ale máte tu aj niečo iné výnimočné? Máte tu nejakú dominantu kostoly?
1: Áno, pôvodne prví Slováci, ktorí založili Bodonoš, boli rímskokatolického vyznania a preto v roku 1826 sa začala výstavba nového kostola a ukončila sa v roku 1829, takže zanedlho budeme slaviť 200 výročie postavenia kostola.
2: Čo tu robia Slováci? Aké majú zamestnanie? Čo tu prevažuje?
1: Menilo sa to. Na začiatku to boli drevorubači, poľnohospodárstvo neskoršie. Potom, ako sa objavili ložiska uhľa a asfaltu, tak boli z nich baňasi, baňictvo, ale zároveň aj poľnohospodári, teda bolo, by som povedal, tak rovnobežne, paralelne. Hej. No a po uzavretí týchto baní obyvateľstvo sa rozprchlo. Každý ako kde sa mohol uchytiť. Niektorí odišli celkom z Bodonoša, sa vysťahovali, iní ostali, ale chodia do práce do blízkych miest alebo až do Oradej, ktoré je župné mesto. Je to v vzdialenosti 55 km od Bodonoša.

0: Dnešná relácia Zvony nad krajinou vzniká v obci Bodonoš, sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch. Ja som sa teraz zatúlal v líceu Jozefa Kozáčeka k mladým študentom a hlavne aj obyvateľom, k našim dolnozemským Slovákom, ktorí pôsobia vo folklórnom súbore Lipka. Sú to mladí vo veku od 14 do 16 rokov.
1: Ahoj, volám sa Jančistý Natália. A mám 16 rokov.
2: Ja sa volám Daria a mám tiež 16 rokov.
3: Ja sa volám Juriš Tapov Dominik a mám 14 rokov.
0: Čo vás priviedlo, decka, do tohto folklórneho súboru? Je to tá hra, ten kroj, ten spev, tá dramatizácia alebo všeobecne ten folklór?
1: Atmosféra. Tú jedinečnú atmosféru, ktorú máme, keď tancujeme, spievame.
2: Je to veľmi tá zábava fajná. Dobrá.
0: Tá zábava, aby sme si ju tak vedeli nejako predstaviť, vyzerá asi ako?
3: Že všetci sme spolu a sa máme veľmi rád. A sme veľmi tešení tých tancoch a no, sa nám páči.
0: Vy ste prišli na naše stretnutia k tejto nahrávke aj v tradičnom ľudovom odeve, alebo môžeme ho tak nazvať, že je tradičný ten odev?
2: Kroj je zložený z košele, sukňa, spodnička.
0: Aké farby sú charakteristické pre tento kroj?
3: Modrá, biela a černá.
0: Máme v tom hľadať aj nejaký význam v tých výšivkách, ktoré máte?
1: Áno. Tu v Podonoši najprv prišli Slováci z Gemera, Oravy, Kysuc, Zemplina, Zvolena, čiže to sú také tradičné kroje, brodované a vyšívané.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v obci Bodonoš, ešte stále sa rozprávam s mladými z folklórneho súboru Lipka. Rozprávame sa po slovensky, občas vám tá slovenčina tak trošku aj ujde do tej rumunčiny, ale nečudujeme sa, ale čo je krásne, že tú slovenčinu si tu naozaj zachovávate, aj sa ju učíte. Prečo je to dôležité?
2: Pretože je to náš materinský jazyk, ktorý nás naučili naši rodičia.
3: Lebo od malička ho vieme, už sa učíme. Viacej i doma sa naučíme a niekedy aj ve škole.
0: Je to výhoda vedieť aj po rumunsky, aj po slovensky?
1: Je, pretože napríklad, keď ideme na Slovensko, aspoň chápeme, máme šajnu o tom, čo sa rozpráva, sa nestratíme.
0: Ako často chodívate na Slovensko?
2: Raz, dvakrát.
0: Existujú aj nejaké výmenné pobyty, že škola má nejakú spoluprácu so Slovenskom?
3: Bola spolupráca My sme mali, potom aj Erasmus, viem, že. A ešte boli aj viacej.
0: A boli ste na Slovensku kde konkrétne?
1: Boli sme na Slovensku v Likavke.

0: Dnešné zvony nad krajinou z obce Bodonož v Rumunsku vznikajú v líceu Jozefa Kozáčeka a privítala ma riaditeľka.
1: Sa volám Milka Budlov a som riaditeľka teoretického lícea Jozefa Kozáčeka tu na Bodonoši a som rada, že ste nás privítali dnes, že ste došli.
0: Pani riaditeľka, ja som mal teraz takú možnosť sa porozprávať s vašimi deťmi, ktoré u vás študujú na tomto líceu. Slovenčina, môžete byť hrdá. Ide im dobre.
1: Áno, sa vyučuje v slovenčine ako materinský jazyk a takto ako škola, kostol a Slovenský zväz v Rumunsku spoločne môžeme zachovať naďalej tradície.
0: Líceum Jozefa Kozáčeka píše svoju históriu v obci Bodonož od 90. rokov. Čo bolo takým tým podnetom, že práve tu v Bodonoši, tu v Bihorských vrchoch vznikne líceum?
1: Líceum bol založený oficiálne v roku 1997. Po Pešti ako obec existuje ešte aj rumunské líceum a počet žiakov je dosť veľký, asi 700 žiakov. A na začiatku to bol možno, že z finančných prostriedkov taký problém, že áno, ťažko bude sa udržiavať aj slovenské líceum. Tak sa to ťažko zakladalo.
0: My sme u vás v škole v líceu, vy ste riaditeľka, vy tu teda musíte poznať každú triedu, každý kút. Prevediete ma, aspoň ukážete mi nejaké tie učebne, ktoré tu máte?
1: Akoby nie, áno. Sme tu ako zamestnanci 28 zamestnanci na tejto škole a väčšinou z nás sme boli žiakmi tohto lícia, tejto školy.
0: Aj vy?
1: Tak aj ja. Poznáme históriu, poznáme, máme tu na svoje korene a snažíme sa aj naďalej vštepovať našim žiakom to, že sme Slováci. Takisto aj bereme účasť na všetkých mimoškolských aktivitách. Sme radi, že sme si mohli zachovať aj folklórny súbor Lípka.
0: S Lípkou som sa už stretol. Je to náročné vštepovať tým deťom tú slovenskosť, aj ten slovenský jazyk, alebo ide to tak jednoducho u vás?
1: U nás to ide tak jednoducho, lebo u nás v rodinách sa rozpráva po slovensky.
0: Rumunčina sa do toho nemieša nejako?
1: Nemieša sa preto, lebo z rodiny pochádzajú tieto korene, že áno, sme Slováci. Aj keď existujú miešané rodiny, väčšinou sa snažia zachovať a rozprávať. Možno, že aj menej niektorí, ale si držia svoju identitu a sa nehambia za to.
0: To je to dôležité. Ukážete nám nejakú triedu?
1: Napríklad máme tu na taký Smart Lab triedu, ktorú sme mohli takto si pripraviť z európskych fondov. A naši žiaci majú možnosť používať modernú technológiu, všetko, čo je potrebné na všetky predmety. A je to užitočná trieda pre všetkých žiakov od prvého stupňa až po maturantov.
0: V Smart Lab, v miestnosti, ktorej sa nachádzame, vyzerá vyučovanie ako?
1: Není to len v slovenskom jazyku, preto lebo nemáme všetky programy na to, ale nám to pomáha na ako pomocné materiály, ktoré si môže každý učiteľ použiť. Napríklad o spisovateľov, na zemepis, na deň.

0: Vy ste pred chvíľou hovorili, že pôvodne tie dediny boli naozaj čisto slovenské a potom sa to začalo miešať. Čiže to značí aj možno úbytok populácie slovenskej tu? A prípadne ako sa to premieta na počet tých žiakov v školách?
1: Áno, ten úbytok žiaľ je. Ja som bol od roku 2006 školským inšpektorom pre slovenské školy v Župe Bihor. A mohol by som štatisticky to doplniť. Vtedy, keď som začal svoju prácu v roku, v školskom roku 2006-2007,

0: Zrazu rodiny ostali bez práce, takže odchádzali za prácou. No a došlo to k tomu, že sme klesli až, môžem povedať, na polovicu.
1: Keď spomíname tie 90. roky, tak aj toto líceum vzniklo práve v roku 1995. Predtým ale bola už jedna stredná škola v Rumunsku, ktorá vyučovala po slovensky v Nadlaku. Čiže v tých 90. rokoch bola naozaj potreba mať ďalšiu strednú školu?
0: Samozrejme, v 90. rokoch ešte sme mali veľa slovenských študentov tak v Bodonoši, ako v okolitých obciach. A pokračovať štúdium v materinskom jazyku bolo dosť ťažké, pretože Nadlak je v župe Arad, nachádza sa okolo 230 km od nás. Preto sme sa rozhodli založiť strednú školu tu na Bihore, konkrétne v Bodonoši. V roku 1995 sa to podarilo, vtedy sa otvoril prvý ročník, síce neoficiálne, oficiálne sme dostali aj pomenovanie v roku 1997.
1: Vy ste stáli aj pri zrode spolupráce tejto školy v rámci iných školských objektov v rámci projektu Erasmus+. Aká to bola cesta? Asi to nebolo jednoduché len tak vytvoriť však.
0: Ja som vyštudoval v Banskej Bystrici matematiku, informatiku. No a mal som stále kontakty na univerzitu a aj na metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2019 vznikla taká myšlienka podať projekt za univerzitu, ktorý by zahrnul aj školy, ktoré sú mimo slovenského územia, konkrétne Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku. No a podarilo sa nám takto spolupracovať v rámci projektu Ja som. Trvalo od 2019 do 2022. Boli sme zapojení my, naša stredná škola, takisto Slováci zo Srbska a Chorvátska. Bol to veľký prínos. Bolo to niečo nové pre našu školu, v rámci ktorej boli zapojení aj učitelia, aj žiaci do rôznych aktivít. Bolo to práve o identite, o našej identite mimo Slovenska v štátoch, ktoré nie sú slovenské. Ako žijeme my, ako by sme mohli lepšie podávať na školách náš slovenský jazyk, aj pomocou iných predmetov, pomocou iných aktivít. Potom, keď sa ukončil projekt, každý projekt trvá 3 roky, podalo sa nové pokračovanie tohto projektu, pomenovali sme to už My sme. Tu už sme, keď sme vedeli, na čom sme, v tomto projekte vytvorili filmy. Každý zapojený štát, ostalo Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a pridalo sa aj Francúzsko, Slováci z Francúzska. Každý štát vytvoril 10 krátkych didaktických filmov na témy, ktoré sme si zvolili, ktoré sa nás viac dotkli, alebo ktoré sú tak viac chulostivé. Napríklad u nás v Rumunsku niektoré témy boli práve čo sa týka baníctva, ktoré zaniklo. Potom ľudový odev, ktorý sa už menej nosí v súčasnosti. Ďalej boli to bodonoská kuchyňa, náš život na dedine, ako sa žije konkrétne v dnešnej dobe. Je to už iné, ako bolo niekedy.
1: Tieto filmy vytvárali aj študenti?
0: Do filmov boli zapojení tak učitelia, ako aj študenti a aj obyvateľia z Bodonoša. Boli sme doma u niektorých gazdinách, filmovali sme sa alebo gazdov, ako to je, ako to funguje všetko na poli, chov domácich zvierat a podobne.
1: Vy ste spomínali pred chvíľou, že teda líceum má spoluprácu s Univerzitou Matia v Bela v Banskej Bystrici. Chodia študenti reálne aj z tohto lícia potom ďalej na univerzity na Slovensku?
0: Chodili. Sem tam nejaký študent sa odhodla študovať na Slovensku, ale už menej, pretože je tu blízko Univerzita v Oradeji. Do pandémie môžem povedať, že každoročne sa hlásili 2-3 študenti o štúdium na Slovensku. Bohužiaľ po pandémii to veľmi kleslo.
2: Milka Burlau, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Koľko študentov u vás študuje?
3: Máme 110 žiakov. Na líceum dochádzajú deti, žiaci aj z okolitých dedín, napríklad z Novej Huti alebo z Gemelčičky, kto je župa Soláš. Máme tu možnosť im zabezpečiť ubytovanie aj stravu u nás v jedálni na internáte. A my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať. vzdelávať a si budeme žiakov našich priučať k tomu, že áno, v Bodonoši sa dá vyštudovať, môžu sa uplatniť v živote, študovať na Slovensku, lebo tu na v Rumunsku, alebo sa uplatniť v živote ako dobrý robotník, hoci

0: ktorom odbore.
1: Žiaci odchádzajú po maturite kam? Zostávajú v Rumunsku alebo idú aj na Slovensko?
0: Oni napríklad aj v Lani sme mali takú generáciu, že rozmýšľali na tom a tí, ktorí si vybrali študovať, tak odišli aj na Slovensko. Máme mladých, čo študujú v Nitre, v Banskej Bystrici.
1: Pani riaditeľka, aké sú študenti podľa vás?
0: Máme žiakov, ktorí sa snažia a my im to pomáhame ukázať im, že...
1: No na to sa pýtam, že či ich aj nejako motivuje.
0: Áno, motivujeme ich rôznym spôsobom, že majú možnosť aj cez Demokratický zväz Slovákov brať účasť na rôznych aktivitách, tábory pre žiakov, rôzne aktivity, ktoré spoločne organizujeme. A to im pomáha.
1: Čo robia pedagógovia v Bodonoši počas leta?
0: Cez leto máme rôzne aktivity pre našich žiakov a zaplnené je leto, poviem, že máme tábory. Sme mali študentov zo Slovenska dva týždne. Takisto nasleduje folklórny festival v Čerpotoku, kde budeme brať účasť aj naši žiaci a takisto folklórna skupina Lípka.

0: Pri mne sedí Mária Peniaková, ktorá je organistka v Bodonoši, katechétka, ale bola voľakedy aj účastníčkou súboru Bodonošské krásavice a v súčasnosti je predsedníčka folklórneho súboru Lipka. Poďme najprv k tým vašim folklórnym začiatkom. Prečo ste začali práve v Bodonošských krásaviciach?
1: Spev zahrával veľmi veľkú úlohu v mojom živote. Rada som spievala vždy na koliske. Počúvala som Nový sád a stadial som sa učila rôzne ľudové piesne, ktoré som si potom na koliske spievávala. Hlas som zdedila určite po matky. Samozrejme, že v škole, keď sa založil tento spevacký súbor Bodonovské krasavice, veľmi ráda som sa pripojila aj ja a preto pani vedúcim som sa veľmi páčila a vystupovala som samozrejme, že aj ako solistka. Dvojhlasne sme spievali ešte s ďalšou kolegyňou, ktorá bola v súbore. V tom čase sme chodievali väčšinou do Oradeji, sa organizovali také mládežnícke folklórne podujatia, získávali sme pekné ocenenia a takto sme pomaličky sa začali rozvíjať, pretože pozdejšie sa k nám krasaviciam pridali aj mládenci, ktorí veľmi radi začali potom nacvičovať chlapčenské tance a zároveň sme začali nacvičovať aj spoločné tance. A takto sme vytvorili súčasnú skupinu folklórnu Lipka, v ktorej spočiatku skutočne nás bolo strašne veľa, sme boli čosi až 30 členov. Vidím, že mládeži sa to veľmi páči a stále sa ma pýtajú, a ešte nebudeme mať nácvik a poďme mať nácvik a tak ďalej. No tak aj keď by som možno, že čas mi veľakrát nedovolí, ale nájdem si vždy ten priestor, aby som sa im venovala. Vidím, že sú šťastní, že majú z toho radosť.

0: Folklórny súbor Lipka vznikol v roku 1980. Je rozdiel medzi tou mládežou v tých 80-tych rokoch a dnes?
1: Áno. Táto mládež je trošku, môžeme povedať, že trošku taká demokratickejšia, hej? Že oni majú inakšie zmýšľanie, inakšie cítenie. My sme boli trošku jednoduchší. Ja sa snažím vždy otvorene s nima rozprávať. Čiže táto otvorenosť moja voči ním, vidím, že si ich získavam, pretože im sa to páči. Snažím sa, aby naozaj v súbore sa cítili dobre.
0: V tých 80-tych rokoch, keď folklórny súbor Lipka začínal, tak bolo vyše 30 účastníkov. V súčasnosti je ich koľko?
1: Momentálne ich máme 25, ale stále ešte sú noví záujemci, lenže ešte sú maličky, tak si musia trošku na to počkať. Ale dúfam, že naozaj tento počet folklórnej skupiny vydrží dosť dlhé roky, pretože sú to študenti nášho lícea.
0: Aký je tam vekový limit? Odkedy sa môžu hlásiť?
1: Mám aj 10-ročných, aj 12-ročných, ktorí naozaj prejavovali veľmi veľký záujem. Nedovolilo mi srdce, aby som ich nezobrala, lebo som videla, že majú v tom radosť, takže vekový limit nezáleží. Ja normálne ich beriem len z gymnázia kvôli tomu, že už sú trošku väčší, už sú trošku chápavejší a preto je im ľahšie sa zapojiť do tancov ako možno ešte deti maličky, hej.

0: Martin Bigas, sme dnes u vás v obci Bodonož v relácii Zvony nad krajinou Extra. Vy ste dejepisár, vy ste zároveň aj filozof. Vy ste aj rodakom z Bodonoša?
1: Áno, som rodakom z Bodonoša.
0: Korene vám siahajú až kam?
1: Odtiaľ to aj rodičia, aj starí rodičia pochádzajú z Bodonoša.
0: No, ja som sa na tie korene pýtal zámerne, pretože Bodonoš bol osídlený Slovákmi z Horného Uhorska v tom čase, keď to bolo ešte Uhorské kráľovstvo. Odkiaľ sem prichádzali tí Slováci? Ja som mal možnosť sa rozprávať s mladými z folklórneho súboru Lipka a oni mi tam už hovorili Gemer, Orava.
1: Áno, je to tak. Tak by som sa vrátil do 18. storočia, kedy cisár Jozef II. V roku 1783 sa rozhodol vydať dekret o zrušení nevoľníctva. Dekret, ktorý vstupuje do platnosti v roku 1785. Túto príležitosť využili majiteľa plopiských vrchov, hôr, lesov, a volali sa Barani, Banfi a Batanaj. Po tomto dekrete roľníci sa mohli vzťahovať z jedného majetku na druhý. Chceli speňažiť tieto lesy. Pokus o osídlenie tejto našej oblasti plopiských vrchov, ktoré sú časťou západných rumunských Karpat, a Bodonož je práve uložený na úpeti Bihorských hôr a týchto západných Karpat. Tak sa rozhodli ich speňažiť a prvé pokusy boli v 15. 16. storočí s rumunským obyvateľstvom v rumunskej nížiny medzi Karpatmi a Dunajom. Lenže sa to neosvedčilo, tak potom to ostalo asi 2 storočie takto. Títo majiteľa lesov poslali svojich impopulátorov na Slovensko dnešné, vtedy Horné Uhorsko, na agitáciu, aby kolonizovali túto oblasť. Prečo? Pretože Slováci sa dobre vyznali v práce v lesoch. Boli dobrí drevorúbači, tak sa rozhodli poslať presne do Oravy, potom Kysuce, Gemer a Spiš. Tak v prvej fáze prišli dvaja Slováci Horné Uhorska menom Haraba Ondrej a Barela Štefan, ktorí sa tu pohybovali asi 2 týždne v tejto oblasti, aby ju spoznali, analyzovali situáciu a potom sa vrátili a začali nahovárať ľudí. Prví začali prichádzať z Oravy, potom Gemer, Kysuce skôr, Spiš, a toto boli prví kolonisti, ktorí sem prišli, prví Slováci. Oni cestovali 2 týždne a mali na vozoch, ktoré mali kolesa z čerešňového dreva, okuté železom. 2 týždne cestovali. A posledná informácia, o ktorej som ani ja nevedel, že vraj nie prišli prvýkrát sem. Prvýkrát boli by došli do Toltiby, susedná obec. A ja som nad tým rozmýšľal, čo môže byť na tom pravdy. A hovorím si po slovensky, na Slováku v Maďari vravia Tout. A tá obec sa volá Toutev. Takto pomenujú Slovákov v Maďari. Nie je to prezývka, nie je to nič. Potom som sa rozprával aj s inými staršími. Tieto informácie sa prenášajú z generácie na generáciu. A z dôvodu vody, tam bol problém s vodou, tak prišli sem.
0: Tí Slováci si čo zo sebou priniesli z týchto oblastí?
1: V prvom rade svoju kultúru, vierovýznanie, pracovitosť, usilovnosť, šikovnosť.
0: Vierovýznanie v obci Bodonož je?
1: Prevažne katolická viera prevláda. Ale sú tu aj baptisti, pentekostáli, to neskôršie prišlo. To až začiatkom 20. storočia, koncom 19. Za to Bodonož je považovaná ako najstaršia slovenská obec v Sedmohradsku.

0: Postupne 1827-29 začali stavať kostol. A 1835 bola postavená škola v tejto oblasti. Toto sú nové školy postavené pozdejšie. Takže začalo sa vyučovať 1837.
1: V slovenskom jazyku?
0: Áno, v slovenskom jazyku. Prvý učiteľ bol Matej Jakus, ktorý mal 68 školopovinných žiakov, ale nie všetci navštevovali, lebo situácia bola ťažká. Pomáhali pri poľnohospodárskych prácach rodičom. Nie všetky deti chodili. Pozdejšie, keď už bol aj kostol, aj škola, Bodon už mal v roku 1880 210 obyvateľov.
2: V 19. storočí, keď mal už Bodonoš kostol a aj školu, v ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku, prišli do tejto oblasti Bihorských vrchov aj ďalší Slováci. Ich cesta ale nebola jednoduchá, hovorí rodák z Bodonoša, bývalý pedagóg na líceu Jána Kozáčeka, Ján Romančák.
3: Čo poslední sem prišli ku nám susedia. Turzovka. Stade prišli. Turzovke mali takú situáciu, že bolo malo zemi. A ako sa rozmachala tá populácia, tak hľadali si zem. Farár bol ten, ktorý našiel im kaštiel v Budapešti a s pozemkom. No radovali sa, že no pôjdu tam. A stalo sa, že to zhorelo a potom prepadlo. A potom farár tiež našiel, že v Bihore sú niekde tak nedrahé zeme na predaj. Tak sa pozberali 12 rodín na vlak a prišli do Margity. Deti, periny, čo si mohli vzať, to si brali do vlaku naložiť a v Margity sa vyložili. No tak hľadali si tu zem. 1906 to bolo. Tak išli prvý deň tam na Pacali, Výšorad. Po rumunsky nevedel nikto. Maďarsky čo si vedeli, a nemecky čo si vedeli, ale po rumunsky nič. Nedozvedeli sa nič. Druhý deň išli sem na Siplak, tento smer. Zase nepochodili. Ten tretí deň potom sa pozbrali, tí vždy dvaja chodili. Tak hľadaj, takže má byť tá zem. Tak zobrali sa sem na tento smer, ako sa ide Margita Dern, tento smer. A oni, ako išli, tak, že toto je slovenské. Tak potom sa tam spojili, pozdravili, a vy ste tu Slováci, takže Slováci, hej. A tak aby ste kto? A tak my sme Surzovky. No tak potom sa dohovorili, že hľadajú zem. A potom práve staďal bolo vidno tú zem. No a tak potom dali voz, išli až na Margety, dovezli ich. A potom založili si tam takú osadu Tok.
2: Rozprávam sa s Jánom Romančákom, bývalým profesorom lícea tu v Bodonoši, ale zároveň aj rodákom z Bodonoša. Vy tým, že ste rodákom, tak Bodonoš asi naozaj poznáte skrz naskrz každý jeden jeho kút.
3: No, tak Bodonoši, naši prišli sem z Horňák. Na Horňákov hruboty veľa, malie, chlapsnú malo.
2: Orava, Kysuce, Gemer.
3: No, tak. Takže máme tu na paseky, máme tu na rovne, máme vrch, máme kortišky, máme salajky, máme stavaniska, posledný vršek, kozín chrbet. Lebo keď prišli oni, tak tieto názvy asi donesli do sebou. Možno niekto na Slovensku povie, že vedia, my máme paseku. Máme kozín chrbet, máme posledný vršek, máme vršek, máme mlin, čo mali Bodonošania. Vždy som rád, ako by som bol rád, keby som išiel, že no, v tejto dedine boli tí moji prastarí otci. No.

0: doma.
1: Rozprávam sa s Máriou Peniakovou, predsedničkou folklórneho súboru Lipka. Poďme aj k tým vašim vystúpeniam. Kde všade môžeme Lipku vidieť?
2: Tohto roku sme brali účasť na 25. výročí v Likavke. Samozrejme, že už dlhé roky máme spoluprácu so folklórnym súborom Likava. Tohto roku nás pozvali, aby sme brali účasť na tom 25. výročí ich založenia a potom na domajších podujatiach vo Varzali, v Čerpotoku, v Derni zase, potom príde Oradea, potom zasa máme my tu na doma taký festival vinobrania.
1: Vy ste mi povedali, že ten folklór máte naozaj v krvi, máte ho v rodine, môžeme tak povedať, ale nie je to jediné také umelecké, čomu sa venujete, pretože ste aj organistka.
2: Áno, ako mladá som začala pracovať ako organistka, samozrejme, že mala som čosi len 16 rokov. Aj toto povolanie, môžem povedať, že ostalo ako v rodine. Môj starý otec z mamkinej strany bol niekedy starosta dediny a zároveň ako organista v kostole. Potom túto funkciu organistu prebral brat mojej mami a po odchode mojho uja som zobrala ja túto funkciu.
1: O organe sa predsa len hovorí, že je to kráľom hudobných nástrojov. Čo bolo možno ťažšie? Naučiť sa na tom organe alebo naučiť sa povedzme nejaké folklórne číslo?
2: Však nebolo ľahko ani na organe sa naučiť. Chodievala som do Oradei k jednému kvalifikovanému organistovi, ktorý skutočne si dával záležať na tom, aby ma naučil. Čiže toto bolo naozaj také aj pre mňa povzbudenie a zaujímavé, že bez toho, aby som ja veľakrát po tom orgáne chodila rukami, ja som to vedela zahrať.

0: Rozprávam sa s Alexandrom Mlynarčíkom, predsedom miestnej organizácie Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Čo si máme po tým predstaviť? Čo tento zväz robí?
1: Tento zväz zastrešuje všetky kultúrne aktivity, ktoré máme my Slováci v Rumunsku. No a v každej obci máme takú lokálnu miestnu organizáciu a ja som predseda miestnej organizácie v Bodonoši. Čo sa týka našej aktivity, mohol by som povedať, že organizujeme kultúrne aktivity, ktoré podporujú našu slovenskú identitu, aby sme mohli čo najviac vydržať tak jazykovo, ako aj národnostne, pretože tá asimilácia funguje stále. Sme v cudzom prostredí, rumunčina je všade okolo nás, no ale ako hovorím, prostredníctvom týchto aktivít, ktoré financuje náš zväz, snažíme sa udržať našu slovenskosť.
0: V rámci zväzu ste hovorili, že organizujete viacero kultúrnych podujatí, tak aké sú to napríklad?
1: Každoročne počnúc od roku 2003 sme organizovali, pre nás to bolo také dosť veľké podujatie, vínobranie v Bodonoši, s tým, že to vlastne bola kultúrna aktivita, kde sa predstavili okolité folklórne súbory, ale nie iba z Rumunska, aj zo Slovenska. Taktiež organizujeme každoročne deň teoretické ulice Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. To je taký deň otvorených dverí, keď pozývame žiakov z okolitých slovenských škôl, ako je Nová Huta, Gemelčička, a organizujeme rôzne športové aktivity alebo prezentácie o našich dedinách, o našich školách a podobne. Potom Deň slovenského jazyka v Rumunsku. Na podnet nášho poslanca Miroslava Merku v rumunskom parlamente začali sme oslavovať 25. maja Deň slovenského jazyka, keď si pripomíname našu slovenskosť, spievame, recitujeme a podobne. Náš demokratický zväz oblasť Bihor organizuje aj ďalšie, také by som povedal, väčšie podujatia, na ktorých berú účasť podľa toho, na čo sú orientované naše slovenské rodiny, športové podujatia ako futbal, šach, tenis, stolný tenis. Potom podujatia pre deti ako Deň detí 1. júna, ďalej pre dochodcov také stretnutie pre ženy 8. marca, keďže je Medzinárodný deň žien a podobné podujatia.
2: Čo vám chýba v Bodonoši?
1: Keďže teraz moderná doba je, všetko je to prepojené internetom a podobne. Možno tie pracovné miesta pre obyvateľstvo, aby už neodchádzalo za pracou. Možno televízia. Vieme, že sa už dá cez satelitné vysielanie, ale žiaľ, málo kto si to dovolí, aby si preplatil kartu a podobne všetky tú technickú výbavu. Mali sme v rámci káblu, kablovej televízie Slovensko 1, jednotku vysielaná, ale už bohužiaľ, myslím, že asi od pandémie sa prestalo vysielať.
2: Čo robiť preto, aby tu mladí zostali?
1: Tak hlavne tie pracovné miesta.
2: Čo robiť preto, aby si tú slovenčinu zachovali?
1: V prvom rade udržať školu. Škola sa môže udržať iba vtedy, keď máme žiakov dostatočný počet. Sme tak na limite, že ten počet našich žiakov je dosť malý a klesá, pretože aj tá natalita klesá, aj ako hovorím, mladí odchádzajú za prácou, takže porovnáme ani s 90. rokmi. Tu nás sme mali okolo tých 1200 obyvateľov a náš počet obyvateľov klesol až o polovicu.
2: Čo robiť preto, aby bola pre mladých Bodonošanov a rodákov slovenčina stále príťažlivá v tom rumunskom mori?
1: Tak určite organizovať stretnutia. Stretnutia, pretože komunikácia, myslím, že tá je hlavná. Čítať môžeme po slovensky hocikedy, ako som povedal, internet, máme obrovské množstvo materiálov a podobne. Máme knihy v knižnici a tak, ale komunikácia tá je hlavná, ústna.

0: Martin Bigas, my sa rozprávame o minulosti. Vy ste učiteľom dejepisu. Tie deti, tie reálie, tie minulé roky, udalosti, osobnosti, baví ich to, alebo snažíte sa im vysvetľovať tú látku cez príbehy?
1: Áno, aj cez príbehy, ale hovorím o význame, ako, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú. Poznali svoju identitu, odkiaľ prišli prví Slováci, naši predkovia.
0: Viete, že je úžasné, že tá slovenčina, tí Slováci, tí mladí, ale zároveň aj vy, taká tá stredná generácia tu doteraz žije. Je pre vás tá slovenčina ešte stále niečím zaujímavá a príťažlivá tu v Rumunsku?
1: Ja som rád, že som Slovák. Samozrejme, že nemám ako zabudnúť na to. To je moja identita, ktorá hovorí o mne, kto som. A som Slovák. A sa neviem za to.
0: Snažíte sa to vštepovať a vychovávať v to, byť hrdým Slovákom aj vašich študentov?
1: Áno, samozrejme, skoro na každej hodine im to hovorím, ale my máme aj dejepis menšin. Dnešná generácia je taká. Jedným uchom dnu, druhým von. To pamätajú, pokiaľ sú na hodine.
0: Ale aj vy ste boli mladí.
1: Ale to bola iná doba. Ich zaujímajú telefóny, aplikácie všelijaké a toto.

monografii obce som si nalistoval, že starší bodonošania zvykli hovoriť: slnko nás našlo na poľu a aj nahalo tež na poľu. Pretože v letnom čase miestni poľnohospodári trávili viac času na poli. Jedlo sa podľa chute a možností, ráno, na obed, na úžinu a večer. Pri práci im pomáhali napsamoši, teda nádenníci. Bodonoši sa jedli strukoviny, zemiaky, slanina a chlieb.

0: Mária Krenčová, stretávam vás v Bodonoši. Je to vaša rodná dedina však?
1: Áno.
0: Tu ste pôsobili, alebo ešte zároveň pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa.
1: Áno.
0: Folklórny súbor Lipa je čím iný oproti tým mladším, s ktorými som mal tú možnosť sa rozprávať?
1: My starší sme spievali také starodávnejšie piesne a mladí už podľa nového.
0: Ja. Tie starodávnejšie piesne, čo si za tým máme predstaviť?
1: Tak ako sa spievalo niekedy dávno, napríklad.
0: Aké to boli piesne?
1: V tom širom slovenskom poli. Mojeho tatku som tak čula vždy spievať, im sa tá páčila pieseň. Aj bolo viac takých valčikoch, čardaše a no také starodávnejšie, čo sa spievali.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v prostredí, kde má vplyv kultúrny rumunčina, hneď susedná maďarčina, hore máme Marmarošskú oblasť, ale vaše korene sú zo Slovenska. Áno. Tie piesne si prinášali odtiaľ.
1: Áno, to starí rodičia, prastarí rodičia poprichádzali stade zo Slovenska, ešte aj môjho manžela, starí rodičia z Turzovky pochádzali, prišli sem tu na tieto zeme. Zaoberali sa drevorúbactvom v horách a ženy doma s deťmi vychovávali deti a dobytok držali krávy, konie, do čo mohol podľa možnosti.
0: To je ten minulý život a keby sme sa teraz tak preniesli do súčasnosti, bolo v minulosti lepšie alebo teraz je lepšie podľa vás?
1: Lepšie by bolo teraz, bo ty sa veľmi trápili ľudia, teraz sú nástroje všelijaké, traktory, kosačky, všeličo a vtedy sa všetko ručne robilo.
0: Teraz pri tomto našom rozhovore ja cítim vo vzduchu pizzu a vás ako ženy sa opýtam na tie tradičné jedla u vás v Bodonoši. Čo sa tu varilo?
1: Tak tu nás sa varilo chamulu, točne, kapusta zakrúcaná, na zabíjačky, keď sa zabíjalo, varila sa kapusnica, no ale nie taká iba so šťavou, nie kapusta taká nasekaná v nej, a s rezancami. Rezance doma urobené, také širšie.
0: Chamula, točňa.
1: Chamula je kukuričná kaša, čo sa uvarí vo vode a potom sa to je ba s maslom, ba s tvarohom, ba so mliekom, už do komu sa páči.
0: Mali ste nejaké sviatočné jedlá, ktoré sa podávali alebo varili len výnimočne pri nejakých príležitostiach?
1: No tak to bolo také sliepača polievka, no to bolo také na nedeľu. Rezance ku tomu, rýža alebo zemiaky.
0: Z toho varenia skočme teraz do pečenia.
1: No pečenie to bolo najviac buchty s tvarohom, čo sa robevali viac, také kysnuté, alebo šišky, fanky, pri nás sme tomu hovorili. A, no to sa rýchlejšie aj urobilo a to bolo také na každú sobotu, vždy sa niečo upeklo.
0: A vám čo najviac chutí?
1: No buchty s tvarohom.
0: Vy pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa. Folklór ako taký, keby sme ho zobrali v komplexe ako celok, je istým spôsobom aj nejakým nástrojom odovzdávania tých tradícií, zvukových, pohybových, ale zároveň aj tých jazykových. Je to podľa vás dôležité, aby sa to tu v Bodonoši uchovávalo?
1: Tak dobre je to, že si to tak pripomíname, bo pozostáva to za nami. My sme už starší a len to ostane ďalej. Keď niekde sa to spieva a oznamuje, tak len to ostáva naďalej.

0: Milka Burlov, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Vy ako žena a ako riaditeľka máte nejaké sny a túžby?
1: Áno, mám. Želala by som si aj naďalej, aby sme to, čo sme začali, mohli pokračovať, aby slovenská komunita mala aj naďalej možnosť sa vyjadriť. Hoci kde, aj mali sme aj doteraz. A ja dúfam a som presvedčená, aj moji kolegovia, všetci, ktorí tu pracujeme, robíme všetko možné, aby sme si tie pekné stránky, našu kultúru, našu identitu predstavili aj tu na v Rumunsku. A sme to dokázali aj doteraz.

0: Teraz by sme mohli spraviť čiarku za dnešným rozprávaním o obci Bodonoš v rumunských Bihorských vrchoch. Totiž, ako ste počuli, naši dolnozemskí krajenia sú živým dôkazom, že domov nie je len miesto na mape, ale sú to predovšetkým jazyk, spomienky, tradície a srdce. Aj keď ich od Slovenska delia stovky kilometrov, nikdy ich neoddelila láska k vlastným koreňom.
1: My im za to ďakujeme, že už celé generácie opatrujú slovenské slovo, zvyky a vieru vo vlastnú identitu. Každá slovenská veta, ktorú vyslovia, každá ľudová pieseň, ktorú zaspievajú a každé dieťa, ktoré naučia milovať svoj materinský jazyk, sú mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
0: Slováci z Bihorských hôr aj obce Bodonoš sú našou hrdosťou, našou pamäťou aj našim svedomím. Ich vytrvalosť nám pripomína, že skutočné korene nemožno vytrhnúť.
1: V dnešnej relácii Zvony nad krajinou extra sme počuli aj archívnu rozhlasovú ukážku spevu z Bodonoša z roku 1968. A tá naša pomyselná čiarka je len na teraz. Príbehy Slovákov z Bihoru majú aj budúce pokračovania. Zvony nad krajinou extra z obce Bodonoš v Rumunsku sú na konci. Autorsky pripravili Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas, Rádio Regina, august 2020. 6.

0: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Rádio Regina. Rádio Regina.
2: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Island v referende odmietol obnoviť rozhovory o prístupe do Európskej únie. Proti bolo takmer 53% voličov. Ministerstvo vnútra v spolupráci so ZMOSom modernizuje postupy pri zvládaní krízových situácií. Zajtra bude na západe viac oblakov, miestami aj búrky s teplotou až do 35 stupňov. Peknú nedeľu želá Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Islandania v referende odmietli návrat k prístupovým rokovaniam s Európskou úniou. Rozhodli najmä hlasy mimo Reykjavíku. Rokovania s Bruselom tak zostávajú zmrazené.
2: Island v referende odmietol obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Hoci ešte nie sú spočítané všetky hlasy z posledného volebného obvodu, podľa islandskej verejnoprávnej televízie RUV už výsledok nemožno zvrátiť. Proti pokračovaniu rokovaní hlasovalo podľa priebežných výsledkov 52,5% voličov. Za bolo 47,5%. Spočiatku viedli zástancovia rokovaní najmä vďaka hlasom z Reykjaviku. Po pribúdajúcich výsledkoch z ďalších časti krajiny však získali prevahu odporcovia. Jednou z kľúčových tém kampane bol rybolov. Odporcovia rokovaní presadzovali zachovanie úplnej kontroly Islandu nad jeho loviskami a obávali sa pravidiel spoločnej rybárskej politiky únie. Island podal formálnu žiadosť o členstvo v roku 2009 po globálnej finančnej kríze. Uzavrel 11 z 33 kapitol. Rokovania však v roku 2013 zmrazil. Referendum tak nateraz návrat krajiny k prístupovému procesu zastavilo. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
1: Podľa medializovaných informácií nemecká vláda považuje Rusko za strojcu incidentu s dronmi na letisku v Lipsku. Nemecký denník Welt am Sonntag avizuje, že Berlín plánuje v najbližších dňoch oficiálne obviniť Moskvu zo zodpovednosti za pokus o útok pomocou dronov, na ktorých boli začiatkom augusta umiestnené výbušniny.
3: Vláda kancelára Friedricha Merca v najbližších dňoch oznámi rozsiahle opatrenia voči Rusku a bude presadzovať aj nové sankcie Európskej únie. Podľa medializovaných informácií oficiálne sa tak stane začiatkom týždňa, pravdepodobne súbežne so stretnutím ministrov zahraničných vecí Európskej 27 v Írsku, ktoré bude v utorok. Spolkový kancelár Friedrich Merz však môže toto rozhodnutie aj urýchliť. Hovorca nemeckej vlády Stefan Cornelius informácie priamo nepotvrdil, ale ich ani nevyvrátil. Podľa Corneliusa relevantné bude výlučne oficiálne stanovisko, ktoré spolková vláda zverejní podľa vlastného uváženia a po analýze všetkých výsledkov vyšetrovania. Kancelár Friedrich Merz v rozhovore pre súkromnú televíziu RTL vyhlásil, že vláda čoskoro zverejní mená osôb, ktoré sú zodpovedné za incident v Lipsku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruské ozbrojené sily začali prípravy na masívne údery proti ukrajinským energetickým zariadeniam v reakcii na útoky na ruskú civilnú infraštruktúru a energetický sektor, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Počet obetí piatkového ruského útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča v blízkosti Kieva medzi tým vzrástol na 38. Ukrajinský útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne v meste Kiriši v ruskej Leningradskej oblasti. Gubernátor Alexander Drozdenko informoval, že požiar poškodil niekoľko bytných budov, ale už sa ho podarilo uhasiť. Na najmenej 734 vzrástol počet mŕtvych po ničivej bleskovej povodni, ktorá v stredu zasiahla sever Nepálu. Nezvestných zostáva zhruba 2500 ľudí vrátane stoviek cudzincov. Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom evakuovali do bezpečia pre vznik nového jazera po ďalšom zosuve pôdy. Po nočnej streľbe na tanečnej párty vo švajčiarskom Arau nedaleko Cürichu zostala na mieste mŕtva 22-ročná žena. Ďalší štyria muži a jedna žena vo veku od 24 do 27 rokov utrpeli ľahké až ťažké zranenia. Po páchateľovi alebo páchateľoch útoku miestna polícia stále pátra. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie.
4: Aplikácia z dielne ministerstva vnútra má pomáhať samosprávam pri povodniach, zemetrasení či vojenskom konflikte. Aj preto podľa predsedu sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti z MOSu Františka Kašického môže byť aplikácia dobrým pomocníkom pre starostov, ktorí nemajú odborné vzdelanie v civilnej ochrane.
5: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad, viem, pošlem, stlačím, lebo rozhodujú niekedy minúty.
4: Podľa krízového analytika Branislava Tichého je digitalizácia postupov a príprava aplikácie pre samosprávy dobrým nápadom. Upozorňuje však, že nie všetci starostovia môžu byť digitálne zruční.
6: Po mojej skúsenosti s prácou starostami, ktorí sú niekedy vo funkcii 12-16 rokov a vždycky robili veci papierovým spôsobom, by som hľadal aj iné alternatívne riešenia toho zoznamu, ktorý majú mať k dispozícii.
4: Odborník na IT Ivan Makatura hovorí, že problémom by nemali byť ani oblasti, kde je slabý mobilný signál.
7: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
4: Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
8: Napríklad printová verzia alebo využívanie obecných sirén a podobne.
4: Pripravenosť samospráv na mimoriadne udalosti preverí aj národné cvičenie Tiene v oblakoch na začiatku septembra. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Slovensko patrí k úspešným krajinám v plnení plánu obnovy a odolnosti. V diskusnej relácii televízie JOJ to povedal minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Je presvedčený, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov, možno niečo podľa neho bude krátené, keďže sa niekde nenaplnili ukazovatele na 99%. Tomáš Drucker zároveň informoval, že chce predstaviť platový automat pre učiteľov. Aká má byť nástupná mzda pre začínajúceho učiteľa, nespresnil. Svoje brány dnes v Bratislave otvorili prezidentský palác aj parlament. V oboch sú okrem prehliadky priestorov pripravené aj dynamické ukážky viacerých bezpečnostných zložiek štátu. Na západnej terase hradu sú situované prezentačné stánky poslaneckých klubov, kde bude príležitosť stretnúť sa a diskutovať s poslancami. V záhradnom pavilóne barokovej záhrady je vystavený originál ústavy spolu so štátnymi insígniami. Časťou prehliadky sú aj dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest. Medzi prezidentským palácom a Bratislavským hradom premáva bezplatná kyvadlová doprava historickými vláčikmi.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V šiestom kole Nike ligy dosiahli futbalisti Trenčína prvé víťazstvo v novom ročníku. Ružomberok zdolali 2-1 vďaka dvom gólom Soareša, pričom rozhodujúci strelil v závere z pokutového kopu.
10: Som šťastný, že som tímu pomohol k zisku prvých troch bodov. Pred penaltou som sa zhlboka nadýchol a presne som vedel, kam pošlem loptu. Dúfam, že sa mi takto bude dariť aj naďalej. Tvrdo pracujem a to sa ukazuje.
9: Ružomberok je s jedným bodom v tabuľke posledný, pred ním na predposlednej 11. priečke figuruje Komárno, ktoré včera remizovalo u Nováčika v Banskej Bystrici 2-2. Rovnakým výsledkom 2-2 sa rozišla aj Podbrezová s Košicami. Dnes o 17. hodine Slovan Bratislava hostí Michalovce, Skalica Dunajskú Stredu a o 19. vedúca Trnava nastúpi proti Žiline. V španielskej futbalovej La Liga Atletico Madrid v zostave s Dávidom Hanskom vyhralo na ihrisku FC Sevilla 3-1 so 7 bodmi je na čele neúplnej tabuľky. Betis Sevilla, ktorý bude v novembri súperom Slovana Bratislava v Lige majstrov, prehral na pôde Levante 2-5. Vo Francúzsku Olympique Lyon v bránke s Dominikom Grajfom remizoval z Le Havre 1-1. V zámorskej MLS zaznamenal Albert Rusnák 8. asistenciu v sezóne. Jeho Seattle sa rozišlo so Chicago Fire 2-2. V drese Interu Miami zažiaril so 4 gólmi Lionel Messi. Argentínska legenda dosiahla maximum gólov v jednom stretnutí v zámorskej súťaži. Miami napokon deklasovalo Montreal 7-1. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadil dvojkajak Samuel Baláš Adam Botek na 500-metrovej trati druhé miesto v B-finále. Slováci tak celkovo skončili na 11. priečke. Denis Mišák bol v K1 500 8. vo finále B a patrí mu konečná 16. pozícia. Šampionát vyvrcholí popoludní pretekmi na 5 kilometrov. V akcii budú kajakári Samuel Baláš a Romana Švecová. Našich basketbalistov dnes čaká úvodný zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O 18. hodine nastúpia Slováci v Newcastle proti domácej Veľkej Británii. Doplňa Mário Iring.
11: Hrajú veľmi fyzicky, majú tam hráča v NBA, majú tam hráča, ktorý je v Barcelone a na nich stávajú, majú tam výborných rozohrávačov. Sú veľkí, sú proste fyzicky, ale myslím si, že máme za sebou mesiac dobrej prípravy a verím tomu, že budeme fyzicky pripravení aj my.
9: Najlepší cyklista súčasnosti, Slovinec Tadej Pogačar, nezíska premiérové prvenstvo na Vuelte. Zo španielského podujatia predčasne odstúpil po včerajšom ťažkom páde vo 8. etape. Utrpel otras mozgu, má zlomenú ľavú kľúčnú kosť, zlomený krčný stavec a množstvo odrenín. Čaká ho operácia kľúčnej kosti a preto je otázny jeho štart na septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale, kde by mal obhajovať prvenstvo v pretekoch s hromadným štartom. Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Švajčiara uviedla medzi legendy v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska. 45-ročný Federer získal počas úspešnej kariéry 20 Grand Slamových titulov, na konte má 103 turnajových triumfov na okruhu ATP a je svetovou jednotkou, bol 310 týždňov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno. Popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a tam miestami aj prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. V noci 18 až 7, cez deň veľmi teplo 28 až 35 stupňov a slabý južný vietor do 30 km za hodinu sa popoludní od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Svetlana Barátová a Lukáš Zamborský.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 12 minút.
0: Zelená vlna.
12: Kolóny v Ružomberku, zavraté železničné priecestie v Bratislave a uzavretý horský priechod na Liptove. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na trase z Ružomberka do Hubovej, sa zdržíte 20 minút, na trase z Ivachnovej do Ružomberka stratíte 10 až 15 minút a na vjazde do Kráľovian z Ružomberka aj z Párnice stratíte asi 10 minút. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie je preto obojsmerne uzavreté. Obchádzate po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Slovenský rozhlas uvádza reprízu troch humorných spomienok českého spisovateľa Jaroslava Haška na Slovensko. Uvádzame ich pod spoločným názvom Ovca v Žinčici. Do slovenčiny preložila Viera Hanzová. V roku 2005 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

Beckovskom kláštore. S pánmi mníchmi z Beckovského kláštora som sa zoznámil pred 4 rokmi. Boli to príjemní františkáni a poviem o všetkom, čo som tam zažil. Do Beckova nad Váhom som prišiel pátrať po zvyškoch kumánov medzi tamojším obyvateľstvom. Bližšie vám to vysvetľovať nemusím, lebo na veci bolo iba toľko pravdy, že som sa s tou myšlienkou votrel do kláštora. Slovom, že som ňou mystifikoval ctihodného opáta. Zaklopal som na fortnu kláštora a podal som svoju navštívenku. Na druhej strane tejto navštívenky stálo: Vaša dôstojnosť, obraciam sa na vás v súvislosti s kumánmi, ktorých stopy sledujem na Považí. Pod tým skromne stálo: Prosím o nocľah a o povolenie prezrieť si kláštorný archív. Páter, ktorý mi otváral, pozval ma hneď do ambitu a šiel ma ohlásiť opátovi Eusébiovi. Opát Eusébius prišiel o chvíľu. Podal mi ruku a rozpačito vyhlásil, že o kumánoch nevie nič. Vedel teda práve toľko, čo ja. Ale pokiaľ šlo o kláštorný archív, povedal, že mi je k dispozícii a že môžem byť v kláštore hosťom, ako dlho budem chcieť. Potom ma odviedol do refektára, kde páni mnísi hrali šachy. Predstavil ma mníchom a páter Liberát ma odviedol do izby s nádherným výhľadom na Váh. Otvoril oblok a ukazujúc na vôkol povedal: To všetko je naše. Boli to šíre, úrodné roviny, kde široko ďaleko zlatlo žito, zelené lúčiny, belasé lesy. A to všetko z vôkol vôkol patrilo beckovským františkánom. Potom sa so mnou zhováral o Božom požehnaní a oči mu horeli nadšením a líca sa mu ligotali tukom. Pozval ma do svojej izby, v ktorej na oknách voňali ruže a baza, otvoril skriňu a vybral škatuľu sardiniek, otvoril ich, ponúkol ma a z druhej skrine vytiahol fľašu koňaku. Potom sme chvíľu pili, fajčili cigary a zhovárali sa o bežných veciach, o povodni, na ktorú márne čakali a ktorú by zažehnali modlitbou, o milostivom lete, o úrode, aké obilie požehná všemohúci Boh, aké krásne bude seno a ďatelina. Potom ma odviedol nahor do kláštornej veže a ukazujúc nadol na skupinu stavísk, povedal, že to, čo vidím, je kláštorný majer, na ktorom je 400 kusov dobytka, 300 bravov a okrem toho majera majú hydináreň. Trochu ďalej, ako vidím, je ovčinec so 400 kusmi oviec a kúsok obďaleč pri lese je hospodárstvo, na ktorom chovajú mladé bažanty. V okolitých lesoch majú 8 hájnikov a 2 lesníkov. Zveriny je dosť. Srny, daniele, aj vysoká. Zajace, jarabice, čierna zverina. A pri takom živom opise zopel milý páter Liberát ruky a zvolal: Boh je veľmi milostivý. Medzitým nás už hľadali na večeru. Okolo dlhého stola sme sedeli 12. A kým sme vstali a v krátkosti sa pomodlili, aby nám Boh milostivo ráčil dať dobrú chuť, mnísi už roznášali jedlá. Všetka česť tejto kuchyni. Všemohúci Boh šťastne vedie ruku mníchov kuchárov v Beckovskom kláštore a vo svojej neprekonateľnej dobrote nám poskytol kuraciu polievku s jemne posekanými slepačimi žalúdkami a prsíčkami. Potom prišiel pohárik madejry a hneď na to bažant plnený gaštanmi. Božie milosrdenstvo bolo ešte väčšie, keď priniesli mladé húsky so šalátom. Všetkým pátrom mníchom žiarila radosť z očí a kým prišli vyprážané pstruhy, počas krátkej prestávky sme sa znova poďakovali milému Bohu. Pstruhy boli vynikajúce. Úplne sme chápali Božiu dobrotu, v ktorej všetky tie dobré veci stvoril iba na to, aby sa františkáni z Beckova mali dobre. Boh stvoril aj víno. A aké víno mali v Beckovskom kláštore? Bolo to také znamenité a výborné víno, že ho človek nestačil piť a že sme si nestačili nalievať. Tak ubehli v družnej besede hodiny, fajčili sme cigary a opát začal rozprávať pekné príbehy. Slovo dalo slovo, ozval sa hneď páter Fortunát, hneď páter Liberát a začali hovoriť svinské vtipy s úvodom, aký je len ten svet skazený. Človek by ani nepovedal, predstavte si, že mi raz cestou na hostinu v Trenčianskej kanónii Kočiš povedal, ako mu istý pán rozprával takéto svinstvo. Ten na nič hodník vám hrešil slovom, ale naozaj nezveličujem, pretože to má takýto obsah. A slova už aj plynuli. Všeličo sa zvýrazňovalo posunkami.
a potom priniesli najjemnejší koňak. To už nad Trenčínom vychádzalo slnko. Nech to čert berie, ani sa mi nechcelo spať. Keď sa páni pátri rozchádzali do svojich izbičiek, vyšiel som z kláštora a vybral som sa na prechádzku do polí. Na lúkach už bolo rušno. Za ranného šera kosili pre kláštorný dobytok trávu. Na kraji lesa koval starček kosu. Daj Bože zdravia. Ako sa mávate? Vravím starčekovi. Hej, veru, že nechcem hrešiť, ale ako by som sa ja mal dobre, odpovedal starček. Ako by som sa ja mal dobre, zopakoval smutne. Celý deň robotujem pánom veľkomožným z kláštora a platia mi 20 grajciarov na deň bez stravy, lebo musia šetriť na pápeža. Prežehnal sa a ďalej koval kosu v rannej tíšine, v ktorej sa nad váhom dvíhala hmla a v beckovskom kláštore chrápalo 12 františkánov.

0: v Levoči. Kto nás videl 6. augusta 1902 vychádzať z poštového úradu v Levoči, bol pohľadom na naše tváre celkom iste dojatý k slzám. Toho dňa, majúc vo vreckách dokopy 12 halierov, prišli sme si totiž na Levočský poštový úrad po peniaze na ďalšiu cestu a po dlhých jednačkách s úradníkmi sme došli k presvedčeniu, že pre nás na pošte nie je to ničoho. Podopierajúca navzájom vyšli sme priechodným domom na starobilé námestie. Okolo nás kráčali zástupy ľudí na promenádu do parku. Najodpornejší je pohľad na ľudí, povedal jeden z nás, štrngajúc vo vrecku tromi krajciarmi. Na nič hodná Levoča, povedal som rozčúlene. Chodí to okolo nás a okáli, ako by nikdy neboli ani videli zaprášených cudzincov. Poďme si sadnúť do parku. Prešli sme námestím, zo zlosti sme sa ani nepozerali na starobilý gotický chrám, vystavaný nemeckými mešťanmi, vyšli sme bránou popri vyššej dievčenskej škole a šli do starých priekop premenených na sad rozmýšľať na lavičkách o neistej budúcnosti. Všetko by som roztrieskal. Nemohli nám poslať peniaze na ďalšiu cestu? Kričal som v tichom závetri. Spomedzi zelene sa vynárali staré hradby a okrúhle veže a v nečakanom oblúku poskytovali pohľad na dediny, lúky a fliačky ihličnatých lesov po okolí. Levoča patrí k 11 spišským mestám, ktoré dal Žigmund ako zálohu kráľovi polskému, odvetil pokojne priateľ, akoby v zamyslení. Čo má po Žigmundovi? Zvolal som namrzene. Môžeme mi dať ako zálohu Levoču? Obyvateľstvo Levoče bolo pôvodne v prevažnej väčšine nemecké, pokračoval priateľ pokojne. Ešte dodnes je tu veľa Nemcov, evanjelikov. Čo nás do toho? Vravel som zúrivo. Vieš, kde dnes budeme spať? Kde budeš večerať? Nevieš. Ustavične vykladáš o Nemcoch, o evanjelikoch, o Žigmundovi a dokopy máme 6 grajciarov. Priateľ vstal. A pretože sú tu Nemci evanjelici, budú tu mať aj útulok pre suplikantov, povedal zvýšeným hlasom. A my budeme ako suplikanti. Suplikant je prázdninová kasta uhorských študentov. Vysielajú ich uhorské evanjelické náboženské spolky. Chodia od fary k fare s overenými listinami a vyberajú na náboženské fondy. Vo väčších mestách majú pre nich zriadené útulky. Suplikanti? Vyjachtal som. Viktor, to si treba premyslieť. Ale na čo? Odvetil priateľ. Jednoducho povieme, aby nám dali nocľah. Odišli sme do mesta. Hľadali sme pána, ktorý by sa nám pozdával svojim príjemným zovňajškom, aby sme sa ho spýtali, kde je útulok pre suplikantov. Oproti nám kráčal oholený pán s okrúhlou tvárou, ktorý sa neprestajne smial. Ráčte by taký láskavý, kde je tu útulok pre suplikantov? Spýtal sa jeden z nás. Pán sa usmial. Vy ste páni suplikanti? Sme. Odpovedali sme jednohlasne. Ja som tunajší evanjelický farár, prehodil pán usmievavo. Odkiaľ ste? Z Jagru, klamal som. Na suplikovanie nám určili abajskú stolicu, ale zašli sme trocha ďalej. To ma teší, smial sa pán. Zavediem vás k pani Majerovej, tá dozerá nad útulkom. Pani Majerová rozpráva s spišskou nemčinou. Je to pani príjemná, v tvári trochu špinavá, vo veku asi 60 rokov. A keď nás uvidela, zahundrala čosi o žobrákoch. Pán nás opustil a pani Majerová nás voviedla do útulku. Príjemná izbička, povedala, budete spať na tejto posteli. Ukázala na nízku úzku posteľ. Pani Majerová sa pustila do plaču. Na tejto posteli umrel môj manžel, 2 roky predtým otec a pred 3 rokmi moja dcéra. Neplačte, chlácholili sme ju. Človek nikdy nevie. Ako vravím, bola to príjemná pani a mali sme sa u nej veľmi dobre, ako svedčia poznámky priateľa, ktorý píše.
1: V Levoči, dňa 6. augusta. Konečne sme pod strechou. V akejsi pani Majerovej. Daj jej Boh dlhého života. Dobrá pani pekne sa s nami zhovárala, okrem tých pár slov o žobrote. Ale dlho nám nenesie večeru. Ja píšem pri sviečke denník, priateľ Jaroslav chodí po izbe a nadáva. Zúrivo šuchce nohami. Večeru. Prečo tá baba nenesie večeru? Keby sme si tak mohli niečo kúpiť. Tu máš, choď a prinies mi šunku a fľašu tokajského. Hovorím pokojne a podávam mu 3 grajciare. Nech to parom uchytí. Dodávam a píšem ďalej. Priateľ na mňa vyvalil oči. Ty si blázon, ba viac než blázon. Ako len môžeš byť za týchto okolností taký pokojný? Vieš, to ma rozčuluje. Povedal takmer zlostne. Žiaľ, už od svojho 4. roku počúvam o sebe to neblahé slovo, ale dosiaľ som na sebe nič povážlivé nebadal. Vravím mu na to. Tak som teda blázon ja, odsekol mi. Veru, že sme obaja, lebo zbytočne trúsime reči a nestaráme sa o seba. Tak vieš čo? Povedal priateľ. Zajdem ku kuchyni a opatrne ta nazriem. O chvíľu sa vrátil. Videl som meso a cítil som meso. Povedal lakonicky. Lenže si ho ešte nejedol. Odvetil som výstražne. No priateľ už tancoval po izbe čardáš. Prešla polhodina a nám okrem večere zasa nič nechýbalo. Priateľ už dávno prestal tancovať a sedel s hlavou v dlaniach. Ja som vstal. Teraz pôjdem ja. A šiel som. Na chodbe nebolo vidno ani na krok. Nahmatal som kuchynské dvere. Boli zavreté. Chcem pozrieť dovnútra dierkou. V tom sa dvere prudko otvoria a ja... Nie, nespadol som, ale potočilo ma. Kto je? Ozval sa hlas. To som ja, milosť pani. Nemôžem nájsť dvere do našej izby. Počkajte, ja vám posvietím. Ale teraz mi zišlo na um, veď som vám ja nedala večeru. Zabudla som na to ako na smrť. Hneď vám niečo prichystám. Hneď a niečo dobré. Niečo, čo bude rýchlo hotové. Prišiel som do izbičky. Priateľ už nesedel na stoličke, ale na zemi. Usedavo vzlikal. Nermúť sa, hovorím pateticky. Večera bude čoskoro. Pani Majerová nám uvarí niečo dobré, čo vraj bude rýchlo hotové. To bude iste praženica. Priateľ vyskočil zo zeme a zakvílil. Nemaluj čerta na stenu. Zľakol som sa. Tej sme sa v uhrách veru už prejedli. O chvíľu aj vošla naša hostiteľka, nesúca v rukách veľkú misu s pariacím sa obsahom. Dychtivo sme napínali nozdry. Nesiem vám halušky, povedala vľúdne. Dúfam, že vám budú dobre chutiť. Dobrú noc. Postavila na stôl misu, lyžice a čbán. Potom sa vzdialila. No, chvála Bohu, že sú to halušky. To mám rád, poznamenal priateľ. Jedli sme. Lenže nie dlho. Takmer súčasne sme lyžice hodili o zem. To nie sú dobré slovenské halušky, to je voľajaká nemecká gebuzina. Vykríkli sme obaja. A ešte to máme zapíjať vodou, rozhorlil sa priateľ. Voda čistí rozum, poznamenal som vážne. V besedníku z rokov 50. som o tom čítal ohromne dojemnú báseň. Si nenapraviteľný a ja už z toho všetkého prídem o rozum. Zaburácal priateľ, schytil svoju zaprášenú cestovnú palicu a jej kovovým koncom začal miešať nešťastné halušky. Pozor, v mise čosi cenglo, skríkol som. Prezreli sme halušky pozorne a našli sme. Po prvé, nijaký omastok, po druhé, jednu sušenú slivku, po tretie, jeden kľúč, ktorý bol pôvodcom toho cengania. Objali sme sa, boskávali, slzili. Ani neviem, ako dlho. Pomýšľali sme na spánok. Zdravím ťa, posteľ, hoci úzka, aby z dvoch teraz pojala, zadeklamoval priateľ. Nedá sa nič robiť. Oddajme sa osudu, vravím ja.
0: Potiaľ priateľové poznámky. A teraz si dovolujem uviesť úryvok zo svojho denníka o dni nasledujúcom. V Levoči, dňa 7. augusta. Spali? Áno, i nie. Slnečné ráno. Šli sme budiť pani Majerovú. Keď sa zjavila vo dverách, žiadali sme energické raňajky. Píšem energicky, pretože priateľ sa neskoršie vyjadril, že to bol energický zákrok. Zakročili sme takto. Veľa ctená pani Majerová, povedal som, buďte taká dobrá a urobte nám tú radosť, že nám láskavo prichystáte niečo na raňajky. Pani Majerová sa zaškerila. Suplikanti neraňajkujú. A buchla dvermi. Keď sme sa vrátili do našej izbičky, musel ma priateľ dlhšou rečou upokojiť, pretože som stále hovoril čosi o sekere. Keď sme sa upokojili, začali sme hľadať niečo pod zub. Kľúčom, ktorý sme predošlého dňa našli v haluškách, otvorili sme skriňu pri peci. Bolo tam 5 nemeckých modlitebných knižiek, jeden kožuch, roztrhaný, plný molí a, ako sa priateľ vyjadril, ohromné množstvo cigariet, dokopy 10. Tabakový dym zaháňa pocit hladu. Poznamenal som, rozdeľujúc cigarety a zamykajúc skriňu. Pôjdeme do mesta a potom na poštu, či tam nie sú peniaze. Vezmeme si so sebou cestovné kufríky. Keď si budeme prezerať mesto, bude to pôsobiť skôr cestovateľským dojmom. Vyšli sme von. Chodili sme po meste, prezerali sme si radnicu, pekný gotický chrám, do ktorého sme vnikli s akousi skupinou turistov. Počúvali sme výklad z prievodkyne, dívali sa na drevorezby po stenách, na obrazy po plafóne, z ktorých sa nám najlepšie pozdával obraz akéhosi svetca priviazaného okôl a umierajúceho v púšti od hladu. Po skončení výkladu pristúpila k nám naša sprievodkyňa a žiadala peňažitú odmenu. Pomodlíme sa za vás, povedal priateľ. Odišli sme hrdo z kostola. Potom sme šli na poštu. Peniaze. Aké je to krásne slovo. Poslali nám peniaze. Sláva. Netrvalo dlho a sedeli sme v najlepšej levočskej reštaurácii, majúc pred sebou fľaše piva Marciuši a labužnícky jediac znamenitý guláš. Predbežne pred obedom. Miestnosť sa zaplňala levočskou elitou, ktorá sem chodíva na desiatu. Na našom stole sa začali zjavovať fľaše výborného jágerského vína. Hýrili sme, ako poznamenal priateľ. Keď sme boli v najlepšom, všimli sme si, ako sa všetky zraky obracajú jedným smerom. Pozrieme ta a zbadáme pána, ktorý stojí, úprene hľadí na nás a pritom pije z taniera guláš, čo mu steká po veste. Asi ide o stávku, poznamenal som. Kdeže? Povedal priateľ. Ten pán je farár, ktorý nás včera zaviedol ako suplikantov k pani Majerovej.

0: Ovca v Žinčici. Spomienka na Kráľovú holu. Boli sme piati. Naším vodcom bol grécko-katolícky farár Stelgartum, rodom Rus, veľmi zhovorčivý pán. Na tento výlet do sídla povestného slovenského hrdinu, zbojníka Janošíka, nezabudnem do smrti. Kráľová hoľa bola ešte zahalená v ranej hmle a z hlbokých ihličnatých húštin vychádzali obláčiky bielých pár, pripomínajúcich z diaľky veľkú čriedu bielých oviec. Začiatok našej cesty bol pre mňa radostný. Šli sme totiž vozom, aký sa dal vo všedný deň v malej obci Telgárte zohnať. Niekoľko prehnutých dosák obyčajného voza nás ustavične vyhadzovalo do výšky tak, že keď pán farár po hodinovej ceste navrhol, aby sme sa o voz pripevnili povrazmi, posledné slová, ako to vyrátal náš spolutrpiaci geometer z Jonsky z Lvova, dopovedal vo výške 12 cm. Poznamenal som, že začiatok bol radostný, pretože ma prestali bolieť zuby, ktoré ma trápili celú noc. Cestovanie na takom voze je rozkošou. Kto vraj má kurie oka, iste si ich umrtví. A cesta bola pre náš voz ako stvorená. Skaliska, kúsok močariny, skalky a blato striedali sa často s kusmi zoťatých stromov, ktoré vraj, ako tvrdil náš pohonič, sedliak Grabuška, znesie na jar veľká voda nadol do doliny. Kraj bol nádherný. V diaľke sa za hmly dvíhalo celé ďumbierské pásmo. Dolu za nami, v romantickom telgárdskom údolí, horeli v zorách vychádzajúceho slnka svetlé, žlté, slamené strechy chalúb. A hron, tu ešte malá riečka, ťahal sa strieborným pruhom po zelených lúkach na západ. Keď sa údolím prevalil závoj hmly, ustupujúci pred slnečnými lúčmi, niekedy na chvíľu zmizol. Vodná para sa strácala. Najprv len z doliny, neskôršie ustupovala aj z lesov okolo nás, a potom sa začali zjavovať horské lúky, skaly protiľahlých kopcov a onedlho sa majestátne ukázala Kráľová hoľa s lesíkmi kosodreviny, nízkych porastov a so svojím okrúhlym temenom, ktoré z diaľky pripomínalo pekný hríbik.
1: Tam žil Janošík, dobrý hôrny chlapec, povedal pohonič Grabuška, ukazujúc pred nás bičom. A odvisol na háku, povedal po chvíli mlčania, lebo vždy vravel všetkým do očí len pravdu. Veru, bil sa za ľud, odpovedal si clivo, upíjajúc trochu slivovice. Ešte máme ďaleko. Ej, Vera Bože, ešte pôjdeme 2 hodiny a potom navrch za hodinu neprejdeme. Hôrni chlapci sa veru nabehali, kým tadiaľ to prešli, dodal starostlivo. Ale teraz zbojníkov nevidno. Boli nedávno tu i tam. Aj z Telgártu boli niekoľkí. Dobrák Grabuška sa pritom začervenal. O tej chvíle som ho upodozrieval, že si za mladí aj on tu i tam zazbíjal. Najprv pôjdeme na Končiar a potom zostúpime trocha východnejšie na Salaš. Ešte minulý týždeň bol u mňa bača, povedal pán farár, a vravel som mu, že ho navštívime, aby nám na počesť uvaril ovcu v Žinčici. To jedlo je pre cestovateľov ako stvorené. Človek ním zaženie naraz aj hlad, aj smet. Napokon dúfam, že nám bude chutiť. Bača povedal, že si dá záležať. Na Salaši je neobyčajne čisto. A to je zásluha nášho pána učiteľa. Chodil po Salašoch, vysvetľoval. Takže teraz už do ich poetickej špiny vniklo trocha kultúry. A ja sám sa o tunajší ľud starám. Pred 20 rokmi, keď som sem prišiel, bol ľud veľmi zanedbaný. Bil sa a tak ďalej. A teraz je už všetko v lepšom poriadku. Ešte jedno vyhodenie našej spoločnosti do výšky a malé koníky zastali. Boli sme pod Končiarom. Grabuška šiel k Salašu vopred a my sme vystupovali. Vlastne zúrivo sme sa predierali pospletanými vetvami tmavozelenej kosodreviny. Čím vyššie sme stúpali, tým bol rozhľad po šírom zalesnenom okolí krajší. V temných zachmúrených húštinách pod nami vládla nádherná tíšina. Skalnatá, stratená dolina v diaľke pripomínala tmavý otvor akejsi čiernej, zhora rozváľanej chodby. Po dvojhodinovom stúpaní a obdivovaní nových panorám sme došli na končiar Kráľovej hole. Zo skupiny menších vrškov vystupovali pred nami rozorvanými snehobielými štítmi zasnežené Tatry. Čistá jasná obloha, skvostný čistý vzduch a tá hlboká tíšina. Schádzali sme na dol k Salašu. Zostup bol rýchlejší, pretože sa nám pošťastilo veľmi často kotúľať sa nadol po dlhej suchej tráve. Takú výbornú klskú trávu som ešte nevidel, iba že som si trocha odrel nos. Sláva, už sme na Salaši. Pekný, čistý Salaš, zadumaný bielovlasý bača a dvaja svižní valasy s hrubými opaskami, ale zlé psi, ozajstné vlky. Pokúšali sa celej našej spoločnosti jednému po druhom roztrhnúť rozličné súčiastky odevu. A dobrák bača s úsmevom zašepkal, že sa vraj s nami čoskoro skamarátia. Rozprávali sme všeličo, pokým nebola uvarená ovca v žinčici. Nad jej chuťou som sa veľmi čudoval. Tak ako táto špecialita slovenských salašov, nemohla chutiť ani najlepšie pripravená srnka. Zrazu pán farár vzal baču na bok a čosi sa ho pýtal. Nevšimal som si, o čo ide. Zistil som iba to, že pán farár bol pri návrate k nám bledý. Už sa pomaly stmieva, povedal. Mali by sme ísť domov. Súhlasili sme. Grabuška pokojne spal vo voze. Chvíľu trvalo, kým sme ho zobudili. Potom sme šli. Pán farár bol čoraz bledší, až to vyvolalo našu pozornosť. Dovolte prosím, nie ste chorí? Opýtal som sa. Pán farár zavzdychal, zbledol ešte väčšmi a potom trasľavým hlasom zašepkal. Páni, tá ovca v tej žinčici, ktorú nám predložili, bola ovca, čo im zdochla minulý týždeň. Páni, je to strašné, ale je to pravda. Zjedli sme ju. Ten nešťastník ju vykopal. Ovce mali síce uvarené dve, tú vykopanú pre seba a čerstvo zabitú pre nás, ale vole, ako to poplietli. Húština okolo nás stojí 100 rokov, ale ešte nikdy nevidela takú spoločnosť piatich bledých ľudí, ako bola naša. Ovca v žinčici, lepšie ako srnka, je mojou jedinou trúchlivou spomienkou na sídlo zbojníka Jánošíka. Nešťastný bielovlasý bača s tvárou patriarchu.

Počúvali ste reprízu troch humorných spomienok českého spisovateľa Jaroslava Haška na Slovensko. Uviedli sme ich pod spoločným názvom Ovca v Žinčici. Do slovenčiny preložila Viera Hanzová, réžia Táňa Tadlánková, hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná. Účinkovali Peter Sklár a Ivan Laca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2005. Rádio Regina.

0: hudobné pozdravy.
1: Cesta do srdca vedie cez uši. Výrok tak trocha stvorený pre rozhlas a konkrétne pre reláciu venovanú oslávencom a ich gratulantom, čoho dôkazom aj dnes budú slová blahoželania a hudobné darčeky venované blízkym, priateľom či známym. Ničím nerušenú pohodu pri počúvaní rádia Regina Východ vám prajú Adriána Jenčová, Sergej Kováč a od mikrofónu Martin Gnip. Pevné miesto v srdciach pre svojich blízkych už určite majú a dnes ho niekoľkonásobne upevnia jubilanti z Prešova, Lúčok, Košíc, ulice Oštepovej a z obcí Egreš a Stuľany, kde sa zastavíme s úvodnými pozdravmi. V rodine pani Adriány Šimkovej z Prešova už určite od rána vládne radosná atmosféra a veríme, že k dobrej nálade prispieje aj úvodné solo, o ktoré sa postarali gratulanti. Milá mamka, 50 rokov života nie je len číslo. Je to 50 rokov príbehov, skúseností, radostí, starostí a krásnych chvíľ, ktoré z teba urobili človeka, akým si dnes. Z malého dievčaťa vyrástla šikovná a silná žena, z céry starostlivá mama a dnes už aj milujúca babka, ktorá rodinu drží pokope. Si starostlivá, obetavá a poriadku milovná, šikovná a kreatívna. Vždy vieš pomôcť, poradiť a byť tu pre nás, keď tvoju pomoc potrebujeme. Pri príležitosti 50-ky ti prajeme, aby si dosiahla svoje sny, našla vnútorný pokoj, aby si sa nebála spomaliť, žiť v prítomnosti a aby si si každý deň mohla naplno vychutnať. Nech je tvoj život naplnený zdravím, láskou, pokojom a radosťou, pretože si to naozaj zaslúžiš. Všetko najlepšie ti prajú dcéra Alexandra s manželom Michalom a synom Oskarom, syn Matej, sestry Katka a Jarka s rodinami a rodičia Marta so Štefanom.

Dva pozdravy potešia pána Gabriela Vatahu z Lúčok, ktorý sa dnes ocitol na prahu jubilea. Milý manžel a otec, dnes, keď sláviš krásne 70. narodeniny, z úprimného srdca vyslovujeme poďakovanie za všetko, čím pre nás si, čo pre nás znamenáš. Celý život si pracoval, aby nám nič nechýbalo, a vždy si sa snažil nás viesť k tomu, aby sme sa aj my v živote snažili, boli zodpovedné a kráčali správnou cestou. Tvoj príklad je pre nás tou najväčšou školou. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti a pokoja v srdci. Nech ťa každý deň naplňa šťastím, láskou a hrdosťou na svoju rodinu. Sme vďačné za všetko, čo pre nás robíš. Za to, že ťa máme. S láskou a úctou manželka Jana, dcéra Zlatica, sestra Cilka, Danka a Števo s rodinami.

Hudobný darček doznel, no o slovo sa hlásia ďalší gratulanti pána Gabriela Vatahu z Lúčok. Napísali: 70 rokov je kniha plná vied. V každej z nich je múdrosť, skúsenosť a cit. Milý Gabriel, život ti písal kapitoly pravdivé, plné práce, lásky a chvíle poctivo prežité. Nech zdravie pevne stojí po tvojom boku, nech máš radosť pri každom ďalšom kroku, pokoj v srdci, úsmev na tvári, nech ti každý nový deň prináša krásu a nech sa ti vo všetkom darí. K okrúhlym narodeninám ti všetko najlepšie praje švagriná Gita s rodinou a malá Mišel posiela veľkú pusu.

Pani Marte Gajdošovej z Košíc v tomto krásnom letnom čase každoročne pribúda rôčik a dnes sa jej vek zaokrúhlil na vzácne jubileum 80. narodeniny. Milá mamka, babka a prababička, všetky kvety do rúk mami vkladám ako drahokami. Za dni plné lásky, nehy, za rozprávky po večeri, za dni šťastné, za dni hravé, za vrásky a starosti v hlave, za to, že vždy stojíš blízko, že si pri mne plná istôt, za prebdené noci pri teplote, pri chorobe, za pusinky na líčka, ďakujem ti, drahá mamička. K vzácnym 80. narodeninám ti blahoželajú a všetko najlepšie prajú dcéra Jana a vnučky Gabika a Lucka s manželmi Ľubošom a Jarom. Sladké bošteky posielajú právnúčatká Emka a Sebik. Ľúbime ťa.

cenej devíze priateľských susedských vzťahoch nás presvedčila už nejedna žiadosť o pozdrav. A dôkazom je aj tá, ktorá prichádza na rad, adresovaná pani Erike Malčickej z Egreša, ktorá víta významný 50. rok života. Milá naša susedka Erika, a dnes veľký sviatok máš, krásneho životného jubilea sa dožívaš. Musíme ti ale niečo povedať, že na svoj vek veľmi dobre vyzeráš. Určite ti museli na matrike pár rôčkov pripísať. Nech je to tak či onak, chceme sa ti pri tejto príležitosti za všetko, čo pre nás robíš, zo srdca poďakovať. Do ďalších rokov života ti prajeme zdravie, šťastie, lásku a pohodu. A ty si z toho zober každý deň to, čo najviac potrebuješ. S úprimným pozdravom, susedky Mariena a Hela.

0: Pán Peter Balšaj zo Stuliana s dátumom narodenia 26. august privítal okrúhly rok života a ako znie pri tejto významnej udalosti príhovor súrodencov. Milý brat, ku krásnym 60. narodeninám ti zo srdca blahoželáme a prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, rodinej pohody a veľa radosti z každého nového dňa. Nech ťa životom aj naďalej sprevádza úsmev, dobrá nálada a ľudia, ktorí ťa majú radi. Prajeme ti ešte veľa rokov naplnených spokojnosťou, rodinným šťastím, nezabudnutelnými zážitkami a splnenými želaniami. Uži si svoj výnimočný deň osláv jubilea a nech sa stane začiatkom ďalšieho krásneho obdobia tvojho života. So súrodenskou láskou ti doprajú Jožko, Agnesa a Mariana s rodinami.
1: Pokým krásne

Ovplyvnený životným krédom nikdy sa nevzdať. Životy žili, žijú a mali by žiť tí, ktorých v ďalších minútach gratulačnej relácie oslovíme v Pozdišovciach, Udavskom, Petrovciach a v Košiciach Klimkovičovej ulici. Rodinnú oslavu dnešných okrúhlych narodenín pani Ireny Čačkovej z Pozdišoviec ozdobia nasledujúce gratulačné veršíky zhrnuté do troch rozhlasových vinšov. Prvý z radu gratulantov, manžel, napísal: Irenka, moja milovaná manželka, dnes sláviš 70. narodeniny a ja si uvedomujem, aké šťastie ma v živote stretlo, keď sa naše cesty spojili. Spolu sme prežili 50 rokov plných lásky, radosti, smiechu, ale aj starosti a slz. A roky nám možno pridali vrásky, ale našej láske dali hĺbku, silu a krásu. Každý nový spoločný rok nás naučil niečomu novému a čas strávený s tebou by som nikdy nevymenil za nič na svete, veď v každej chvíli si stála pri mne. Ďakujem za lásku, ktorú si mi dala a dávaš každý deň. Si úžasnou manželkou, milujúcou mamou a nenahraditeľnou babičkou. Vždy si bola obetavou a trpezlivou manželkou, starostlivou mamou a vytvárala si pre nás domov plný lásky, kde sa vždy radi stretávame s našimi deťmi a už aj s vnúčatami. Som hrdý na to, že si mojou ženou. Dnes za všetko vyslovujem poďakovanie a do ďalších rokov ti prajem pevné zdravie, šťastie, lásku a ochranu Panny Márie. S láskou, manžel. Kam

Z ďalšej žiadosti adresovanej pani Irene Čačkovej z Pozdišoviec čítame: Mami, dnes, v tento výnimočný deň, keď oslavuješ 70-ku, ti chcem aj ja, tvoj syn Robert, vysloviť to, čo možno nie vždy dokážem slovami vyjadriť. Ďakujem za život, ktorý si mi dala, za lásku, ktorou si ma obklopovala. Hovorí sa, že mama je prvou láskou svojho syna a ja viem, že je to pravda. Tvoja láska ma sprevádza od prvého dňa môjho života a zostáva so mnou dodnes. Až ako dospelý som pochopil, koľko si pre nás obetovala, koľko starostí znášala, aby si nám vytvorila bezpečný domov plný lásky a pohody. Bola si mojou stálou oporou a aj vďaka tebe viem, čo znamená byť dobrým človekom, vážiť si blízkych a nestrácať nádej. Mami, prajem ti ešte veľa rokov prežitých v zdraví, šťastí, radosti a nech ťa Pán Boh ochraňuje na každom žitia kroku. K prianiu všetko najlepšie sa pripája tvoj vnuk, môj syn Robert, ktorý ťa obíma a vyslovuje slová vďaky.

do tretice znie pozdrav, o ktorý sa postarala dcéra pani Ireny Čačkovej z Pozdišoviec. Mami, dnes sláviš 70 rokov života. Rokov obetavosti, sily a dobroty. Neexistujú slová, ktoré by dostatočne vyjadrili, ako veľmi som ti za všetko vďačná, hlavne za to, že práve ty si mojou mamou. Ďakujem za každé objatie, prebdené noci, za láskavú ruku, pomoc a oporu. Stála si pri mne v každej životnej situácii. A až keď som dospela, pochopila som, koľko lásky sa ukrývalo v tvojich slovách a v starostlivosti, ktorú som neraz považovala za samozrejmosť. Dnes, keď stojím pred tebou, uvedomujem si, že nedokážem vyjadriť poďakovanie za všetko. Bola si a stále si mojou oporou pri výchove detí. Aj oni, tvoje vnúčatá, Alex, Timur a malá Elinka, sa chcú babke za všetko poďakovať. Nech ti dá Pán Boh ešte veľa síl, zdravia a požehnania, aby sme mohli spolu vytvárať ďalšie krásne spomienky. Mami, ľúbim ťa celým srdcom. Dnes, zajtra, jednoducho navždy. S láskou, dcéra.

Pani Ľuboslava Polačková-Zudavského včerajší 29. augustový deň prežívala v znamení jubilea a čo je želaním gratulantov, si vypočuje v tejto chvíli. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti dnes k 60. narodeninám zaželať. Ako ruža vonia v plnej kráse, ako jarné slnko vychádza, tak nech ti hviezda šťastia svieti a životom ťa sprevádza. Aby boli chvíle vzácne, tvoje kroky nebojácne, s istotou a v spokojnosti kráčali do budúcnosti. Zdravie nech ti slúži. Maj vždy všetko, po čom tvoje srdce túži. Nech každý deň k Bohu vedú moje prosby, aby tvoj život bol bez starostí. Panna Mária ťa ochraňovala všade, aby si cestu domov našla stále. Ľúbim ťa, ako len matka vie dcéru ľúbiť, a ver, že aj otec by ti všetko dobré prial, no ostalo nám len srdce plné spomienok a láska, a preto nech ti z tváre zmiznú vrásky. Čo ti máme k sviatku ešte zaželať, aby ťa mal každý rád? To všetko ti zo srdca prajú mama a súrodenci Mária a Janík s rodinami. Pripája sa manžel Jozef a synovia Lukáš s Petrou a Jozef. Vnúčik Lukáško chce babke prijať: neprestaň sa, babka, smiať. Posielam ti boštek na líčka, usmej sa, už ti znie venovaná pesnička.

Na dnešné krásne jubileum symbolický životný polčas pamätali rozhlasovým vinčom aj blízky pani Jarmily Štifeľovej z Petroviec. Milá naša mamka Jarka, dnes sláviš krásne 50. narodeniny a pri tejto príležitosti ti zo srdca želáme všetko najlepšie. Nech ťa život obdarúva pevným zdravím, láskou, radosťou, spokojnosťou a nech ťa na každom kroku sprevádza Božie požehnanie. Prajeme ti ešte veľa krásnych rokov prežitých v kruhu rodiny. Nech ti nikdy nechýba úsmev na tvári a dobrí ľudia okolo teba. My svoju mamku veľmi ľúbime. Si starostlivá, obetavá a pracovitá žena. S láskou opatruješ a pomáhaš tým, ktorí ťa potrebujú. Sme na teba veľmi hrdí a ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Ver, že si tá najlepšia manželka a mamka, akú sme si mohli prijať. Spolu s manželom Martinom veľmi radi objavujete krásy nášho Slovenska. Prajeme vám, aby ste ešte po mnohé roky spoločne navštevovali a spoznávali nové miesta. Ku krásnemu jubileu ti s láskou blahoželajú manžel Martin, dcéra Nika a synovia Maťo a Marek. Všetko najlepšie.

Pozdrav, ktorý prichádza na rad, zostáva v Košiciach, kde na oslovenie čaká pán Marián Bercík. Milý oslávenec, drahý náš brat Marián, je krásna sviatočná nedeľa 30. august a ty sláviš 67. narodeniny. V tento sviatočný, vzácny deň sa spolu s tebou tešíme. V túto chvíľu si na teba s láskou spomíname a ku krásnym narodeninám ti aj touto cestou srdečne blahoželáme. Dnes si ešte viac uvedomujeme, aký vzácný je dar v živote ťa mať. Si jedným bratom, ktorý nám zostal, a preto si pre nás nesmierne vzácny človek. Nikdy si sa k nám neotočil chrbtom a vždy si nám ochotne pomohol. Za tvoju dobrotu a pomoc ti zo srdca ďakujeme. Si náš šikovný, veľký majster, no predovšetkým brat, na ktorého môžeme byť hrdé. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a Božieho požehnania. Nech ťa Pán Boh ochraňuje a dopraje ti ešte veľa krásnych a pokojných rokov prežitých v zdraví a radosti. To všetko ti s veľkou láskou prajú sestry Marka, Eva a Juška spolu so spomienkou na rodičov a zosnulého brata Janka. Živý oslávenec náš, spieva celá tvoja rodina.

Ďalšími pozdravmi obdaríme oslávencov z Hankoviec, Kamenej Poruby, Porostova a Giraltoviec. V Hankovciach má dnes dôvod na radosť pán Štefan Veľas. Milovaný manžel, ocko a detko, ku krásnym 65. narodeninám ti zo srdca blahoželáme a prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a spokojnosti. Si našou oporou, človek s veľkým srdcom a so zlatými rukami. S láskou sa staráš o záhradu a z každej bohatej úrody máš úprimnú radosť. Prajeme ti, aby aj tvoj život prinášal také krásne plody, aké s trpezlivosťou a láskou dopestuješ vo svojej záhrade. Drahý ocko, ďakujeme za celý ten čas, ktorý venuješ svojim štyrom vnučkám. Si úžasný detko, vždy ochotný pomôcť, pohrať sa, poradiť a byť na blízku. Sme vďační za všetku venovanú lásku, múdre rady, obetavosť a za to, že si vždy blízko nás. Prajeme ti ešte veľa rokov plných zdravia, síl, pohody, radosti z vnúčat a z krásnych chvíľ v kruhu celej rodiny. Všetko najlepšie ti s láskou prajú manželka Ľudmila, dcéra Tonka s Vladom, syn Štefan s Veronikou a vnučky Adelka, Dianka, Hanka a Viktória, ktoré detka objímajú a boskávajú.

0: Gratulanti napísali: Milá babka pani Veronika Hricová z Kamenej Poruby, 16. august bol váš výnimočný deň, 80 rokov. To je krásny sen. Úsmev na tvári nech vám stále hrá, nech vás šťastie každý deň obíma. Nech vám zdravie dlho silu dáva, nech vás radosť životom sprevádza. Nech sú pri vás tí, čo vás radi majú a lásku zo srdca vám každý deň rozdávajú. Ďakujem vám za každé milé objatie, za lásku, úsmev i pochopenie. Ste naša opora, poklad aj radosť. Život s vami je krajší, má veľkú hodnotu. Nech vám život píše len šťastné kapitoly. Zostaňte taká úžasná, ako vás poznáme, lebo lepšiu babku na svete nemáme. K 80. narodeninám vám všetko najlepšie. S láskou praje vnučka Veronika s manželom Kevinom. K pozdravu sa pripája rodina Holubová.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem.

Rovnako pri príležitosti 80. narodenín potešenie z dvoch pozdravov precíti pani Agáta Kukráková z Porostova. Milá mamka a babka, všetko najlepšie k 80. narodeninám. Nech je tento deň oslavou tvojho života. Drahá naša mamka, len tá láska je pravá, ktorá vie odpúšťať, ktorá sa vie zriekať. A ty, mamka, si sa zriekla vždy všetkého v prospech rodiny. Dovoľ, aby sme sa ti aj touto cestou poďakovali a povedali, že si príkladom pracovitosti, skromnosti a šľachetnosti. Drahá mamka, nikdy sa ti neodvďačíme za to, koľko si toho pre nás urobila a naďalej robíš. Prajeme ti Božie požehnanie, ochranu na každom kroku. Nech ťa sprevádza zdravie, láska a pokoj. Pri príležitosti krásneho jubilea 80. narodenín ti vyprosujeme Božiu milosť, aby si ešte veľa rokov pobudla medzi nami, pretože kým ťa máme, nie sme sami. S láskou, deti, Renáta, Miroslava, Svetlana s manželom Ondrejom, vnúk Lukáško sa takto prihovára. Drahá moja babička, všetko najlepšie. Si pre nás vzácna a milovaná. Prajem ti veľa pevného zdravia.

Nádherný deň prežíva pani Agáta Kukráková z Porostova, ktorý umocní aj ďalší hudobný darček s týmto názvom, no najprv si vypočuje gratulačné slová. Milá naša sestrička Agátka, 80 je krásny a dôstojný vek. Si žena plná múdrosti a skúsenosti, ktorá má stále čo rozdávať. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie mnohé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Prajeme ti, aby ťa zdravie nesklamalo a aby si si život užívala s radosťou a ľahkosťou. Agátka, túto gratuláciu k 80-tinám so želaním priazne a uznania s láskou príjmi od bratov Štefana a Václava s manželkami Betkou a Kamilou. Pozdravu sa pripájajú všetci ostatní z rodiny Vasiľovej.

Pani Adriane Kristovej z Giraltoviec sa dnes uzatvára 5. desiatka rokov. A to je dôvod, aby sme jej tlmočili gratulačné slová plné priateľskej lásky a priazne. Milá Aťka, krásny sviatok dnes sláviš, 50-ku s úsmevom vítaš. V zdraví, šťastí nech ti roky plynú, nech ti radosť všetky dni prinesú. Tak na nič nečakaj a na parkét rýchlo sa ponáhľaj. Už tebe hrajú, spievajú, priatelia sa s tebou zabávať chcú. Veď ty, žena veselá, v každej partii si hviezda smelá, za volantom odvážna, šoférka šikovná a statočná. 50-ka, to je iba číslo. Humoru ti veru neubudlo. Nech ti motor života stále naplno štartuje a nech ťa na každej ceste sprevádza šťastie. Nech sa splní každý tvoj sen. Život si užívaj každý deň. Veľa zdravia, lásky, pohody, úsmevy, šťastia a životnej pohody. To všetko ti zo srdca praje Katka s rodinou.

Kostoleny nad Hornádom, Úhorná, Pečovská Nová Ves, Malá Domaša, Skároš, Snina a Spiska Stará Ves sú miesta záverečných zastávok za oslávencami. Kto dokáže objaviť zajtrajšok vo včerajšku, ten je skutočným vlastníkom dneška. A práve dnešný deň je úctyhodným medzníkom v živote pani Márie Tomisovej z Kostolia nad Hornádom. Milá krsná mama Mária, dovolte, aby sme vám úprimne zo srdca zablahoželali k vašim nevšedným, požehnaným 90. narodeninám. Ako nitka vo vašom tkáčskom stave ste celý život s trpezlivosťou, láskou a múdrosťou tkali dobro, pokoj a lásku do našich rodín. Vaša pevná viera v Boha bola pre nás vždy oporou, povzbudením a krásnym príkladom. Zo srdca vám prajeme, aby vás Pán Boh aj naďalej sprevádzal svojím požehnaním, obdaroval vás zdravím, pokojom a radosťou. Nech je váš každý nový deň naplnený láskou vašich blízkych, úsmevom a vďačnosťou nás všetkých, ktorí vás máme radi. Ďakujeme za vašu lásku, dobrotu, starostlivosť a za všetko, čo ste pre nás v priebehu života urobili. S úctou, láskou a vďakou vaše krsné deti Štefan, Terka, Marián, Vierka a Marek s rodinami.

Hornej býva. Gratulantov víta a nás s pozdravom pri príležitosti jubilá očakáva pani Olga Hudáková. Milá mamka, v týchto dňoch oslavuješ krásnu 70. Hovorí sa, že vek je len číslo a u teba to platí dvojnásobne. Prajeme ti veľa zdravia, radosti, smiechu, energie a nech ťa dobrá nálada nikdy neopúšťa. Nech máš stále dôvod usmievať sa, stretávať sa s rodinou a užívať si každý deň naplno. Ďakujeme za všetku venovanú lásku, starostlivosť a za to, že si vždy našim bezpečným prístavom. Pesničku, ktorá zaznie na tvoju počesť, sme vybrali práve preto, že nám pripomína tvoju rodnú dedinku, ku ktorej máš po celý život blízko a kde si sa s radosťou opäť vrátila. Veríme, že ti vyčarí úsmev na tvári a spríjemní tento krásny deň. Všetko najlepšie k 70. narodeninám. Nech ťa sprevádza zdravie, šťastie, láska a ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu celej rodiny. S láskou ti blahoželajú Lucka a Peťko s rodinami. K pozdravu sa s radosťou pripájajú sestra Ľudmilka a brat Milan.

0: domov na Slovensko.
1: Milí rodičia Janka a Ľudo Strakovci z Pečovskej Novej Vsi slávia jubilejné narodeniny. Lásku, uznanie a priazeň gratulanti zhrnuli do týchto gratulačných slov. Milí naši mamka Janka a ocko Ľudko, k krásnym okrúhlym 60. narodeninám vám srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za všetko, čo ste nám dali. Mami, tvoje objatia sú vždy plné lásky, nehy a starostlivosti. Každé ľúbim vás, opatrujte sa, teším sa z vás, či dávajte pozor na seba, sú potvrdením tvojej lásky k nám. Náš domov vždy rozvoniava čistotou, koláčmi a domácim vývarom. Oci si človek, ktorý nám nikdy nepovedal nie. Tvoje obrazy aj práca s drevom sú dôkazom tvojich šikovných rúk. Nám a trom deťom ste darovali to najcennejšie. Lásku a istotu, že sa vždy máme kde vrátiť. Dnes váš smiech už najčastejšie znie na dvore medzi piatimi vnúčatami, ktorým venujete celý svoj čas a svoje srdcia. Ďakujeme za všetku pomoc, podporu a vaše rozdávanie. Prajeme vám a pevné zdravie, veľa radosti, Božieho požehnania a ešte mnoho krásnych spoločných rokov. Ľúbime vás, vaše deti, vnúčatka a celá rodina.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Pestrá paleta kladov pripisovaná jubilujúcim rodičom, ktorí sa pristavili pri pomyselnom 50. míľniku na spoločnej ceste životom, sa určite vzťahuje, ako to vyplýva zo žiadosti, aj na vás, milí manželia a rodičia Mária a Ladislava Gerovci z Malej Domaše. Veď posúďte. Milí rodičia, pri príležitosti jubilea vašej zlatej svadby sa pri vás s láskou a vďakou zastavujeme a zo srdca za všetko ďakujeme. Za dar viery, za lásku, výchovu, porozumenie, pomocnú ruku aj za nežné pritúlenie. 50 rokov ruka v ruke, v láske, viere a v každej skúške. Ste vzorom, ako milovať, ako si odpúšťať a vždy pri sebe stáť. S osobitnou láskou vám ďakujeme za to, akými ste príkladnými starými rodičmi. Za lásku, trpezlivosť a nežnosť, ktorou zahŕňate naše deti, vaše vnúčatá. Za každý úsmev, modlitbu a pohľadenie, ktoré im venujete. Vidieť vás spolu s nimi je pre nás tou najväčšou radosťou. Do ďalších rokov vám vyprosujeme veľa zdravia, síly, Božieho požehnania a milosti Nebeskej Matky. S láskou deti Katarína a Ladislav s rodinami.

Príjemný a hrejivý pocit, ako lúče slnka, vyvolá aj pozdrav smerujúci do Skároša, ktorého príjimateľom je pán Štefan Kurta. Milí otci, v deň oslávy 75. narodenín ti my tvoje céry prinášame pozdrav. Vždy si bol v rodine kráľom so štyrmi cérami, požehnaný medzi ženami. Aj keď syna si nemal, snažili sme sa ti to vynahradiť. Celý život si pracoval, vo všetkom bol zručný a preto nám nikdy nič nechýbalo. Teraz s láskou a starostlivosťou chceme, aby si ty mal všetko, čo potrebuješ. Aj keď si choroby pribúdajú, prajeme ti, nech ťa sily neopúšťajú, veď tvoje céry ťa stále potrebujú. Milujeme tvoj čierny humor, známy široko ďaleko, a želáme ti, nech je dlho našou súčasťou. Otci, za všetko ti ďakujeme. Maj pevné zdravie, veľa sily a lásky pre všetkých. Zo srdca ti to prajú céry Eva, Mária, Veronika a Števka. K pozdravu sa pripája manželka Helena, s ktorou spoločne kráčate už 52 rokov. Zaťovia Milan, Rado a Janko na svokrát dopustiť nedajú. Zdravie mu želajú a z vychladeného pivka od neho sa vždy radujú. Dedovi ruky stískajú Kristián a Nikolas a dedová bobaľka Vaneska detka silno obíma a boskáva.

Od narodenia pána Jozefa Šurinu z Osniny uplynulo rovných 70 ročí. Drahý náš oslávenec, dnes oslavuješ významné životné jubileum 70. narodeniny a pri tejto príležitosti príjmi naše úprimné, srdečné poďakovanie za všetko, čo pre nás znamenáš. Po celý život si bol rodine pevnou oporou, človekom s dobrým srdcom, pevným charakterom, vždy ochotný podať pomocnú ruku. Tvoja pracovitosť, čestnosť a láska k prírode sú pre nás veľkým vzorom. Drahý manžel, som vďačná za všetky naše spoločné roky. Za lásku, podporu, trpezlivosť, aj za domov plný pokoja a istoty. Milovaný ocko, ďakujeme ti za všetko, čo si nás naučil. Za obetavosť, starostlivosť a hodnoty, ktoré si nám odovzdal. Drahý detko, ďakujeme za každý úsmev, objatie a za spoločné chvíle s tebou. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, šťastie, lásku a ešte veľa rokov strávených v kruhu nás všetkých. K 70. narodeninám ti s láskou blahoželajú manželka Mária, synovia Robert a Martin s manželkami Blankou a Jankou a vnúčatá Sárka, Saška, Martin a Ninka.

Dnes už záverečný pozdrav ozdobí oslavu významného jubilá, ktorého sa dožíva pani Anna Kroláková zo Spišskej Starej Vsi. Drahá naša oslávenkyňa, dnes ti 70 ruží kvitne, 70 sviečok žiari jasne. Za všetko dobré, čo si nám dala, ďakujeme s láskou a úctou v srdci. Roky plynuli ako tichá rieka, prinášali starosti, ale aj krásne dni. Ty si však pri nás stála verne s úsmevom, láskou a vždy s otvorenou náručou. Drahá naša mama, babka a svokra, si našou oporou, vzácnym človekom a srdcom celej rodiny. Pri príležitosti 70. narodenín ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, spokojnosti a Božieho požehnania. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, láska najbližších a hrdosť z krásnej rodiny, ktorú si pomáhala budovať. S láskou a úctou ti blahoželajú za všetko vďačný manžel Ján, synovia Ján, Peter a Jozef s manželkami Mirkou, Luciou a Katkou a milované vnúčatá Janko, Mirka, Kristínka, Kajko, Kupko, Peťko, Maxík, Joško a Miško. Všetko najlepšie, milá naša babka, máme ťa rady. Mnohaja i blahaja lita.

Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prevrátenie lode pri pobreží Severného Cypru si vyžiadalo obete na životoch. Európska komisia varuje Slovensko pred zvrátením míľnikov plánu obnovy, ktoré boli posúdené ako splnené. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky, veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Pri severnom pobreží ostrova Cyprus sa prevrátila osobná loď s asi 267 ľuďmi na palube. Podľa prvých aktualizovaných správ 7 z nich zahynuli. Na mieste pokračujú pátracie a záchranné akcie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Začnem tým, že svetové agentúry priniesli videá s cestujúcimi, ktorí stoja na prevrátenej lodi a čakajú na záchranárov. Išlo podľa nich o súkromný trajekt, ktorý ráno vyplával zo severociperského prístavu Kyrenia a smeroval do tureckého Tašudžu. Neskôr vysoký predstaviteľ tureckom ovládanej časti ostrova Cyprus po tom televíznej stanici CNN Turk potvrdil, že sa podarilo kontaktovať 159 cestujúcich. Plavidlo podľa doterajších správ začalo naberať vodu asi 2 km od severného pobrežia ostrova Cyprus. Situáciu sledujeme aj naďalej.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v diskusii JOJ24 vyslovil presvedčenie, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Pripustil, že pravdepodobne niečo krátené bude, keďže sa niekde nenaplnili ukazovatelia na 99%. Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať celú zvyšnú 1 200 000 000 eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením míľnikov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo po zastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
4: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojím objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
2: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliárd 400 miliónov eur. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo výroky podpredsedu Ruskej štátnej dumy Piotra Tolstého o útokoch na ukrajinské mestá za verejné výzvy na páchanie vojnových zločinov. Hovorca rezortu Georgij Tichý upozornil, že takéto vyjadrenia by mali byť dôvodom na vydanie zatýkača Medzinárodného trestného súdu. Tolstoj presadzoval útoky na ukrajinské mestá s jednodňovým varovaním pre obyvateľstvo v ruskej štátnej televízii. Tvrdil, že cieľom takýchto útokov by bolo demoralizovať obyvateľstvo natoľko, aby vyšlo privítať ruské jednotky so zdvihnutými rukami. Tichý konštatoval, že podobné vyhlásenie ruských predstaviteľov predstavujú požiadavku na vytvorenie neznesiteľných životných podmienok pre civilné obyvateľstvo. V centre okupovaného pásma Gazy dnes pri vzdušnom útoku izraelských síl v Dair al-Balah blízko pekárne zomreli muž a trojročný chlapec a niekoľko osôb bolo zranených. Izraelská armáda podľa agentúry AFP tvrdí, že cielila na bojovníka z Hamasu, bez toho, aby poskytla ďalšie podrobnosti. Takmer všetci z 2 miliónov obyvateľov Gazy, z ktorých väčšina bola už niekoľkokrát vysídlená, teraz žijú na úzkom pruhu krajiny pozdĺž pobrežia, prevažne v provizorných stanoch alebo poškodených budovách. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky. Ojedinele aj búrky, ale aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 28 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30, popoludne na juhozápade zosilnie na 35 v nárazoch na 60 km za hodinu. Pri búrkach môže ešte zosilnieť. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na D1 aj kolóna pri Kraľovanoch. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Za Dolným Trhovišťom smerom na Hlohovec sa zrazili motorkári. Pozor, je to v zákrute. Ďalšia nehoda sa stala v Hurbanovej časti Zelený háj. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na ceste 66 medzi obcami Hontianske Tesáre a Domaníky blokuje odstavené vozidlo jeden pruh. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313. kilometri havarovalo vozidlo. Počítajte tam so zdržaním. 45 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Kraľovian z Ružomberka. 30 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a v Krásňanoch smerom na Žilinu. V okrese Brezno pribudol nový radar, podrobnosti má Zelený aniel.
5: To by som asi meranie rýchlosti od Brezovej časti Skalica smerom na Brezno.
0: A na rýchlosť si dajte pozor aj pri Lučatine na hlavnom ťahu smerom na Banskú Bystricu a v Ľubotine na hlavnom ťahu smerom do Starej Ľubovne. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Portréty.
6: Všetko na svete je prvý, ale aj posledný krát. Čím som staršia, tým častejšie sa presvedčam o pravdivosti tohto zdanlivo obyčajného konštatovania. Ozrejmím. Už niekoľko rokov totiž spolu s Hankou Michalčíkovou a Michalom Hercegom pripravujem do nášho vysielania vojenské portréty, rozprávania ľudí, ktorí vo vojenskej uniforme dokázali niečo výnimočné, niečo, čo si zaslúži, aby o tom vedeli aj iní. No ale kým doteraz bol hosťom relácie vždy iba jeden človek, dnes okrem hlavnej postavy, rotného Igora z veliteľstva síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, prišla do štúdia aj jeho manželka a slovo dostane aj jeho otec. Budem totiž medzi členmi rodiny, v ktorej sa obrazne povedané vzťah k povolaniu, k práci, alebo ak chcete, k poslaniu profesionálneho vojaka, dedí z generácie na generáciu a ten vzťah akoby sa prenášal génmi. A žiada sa mi dodať ešte niečo na vysvetlenie. Tieto portréty s prívlastkom vojenské sú na rozdiel od všetkých doterajších, ktoré som pripravovala, iné aj v tom, že identitu hlavnej postavy z bezpečnostných dôvodov nemôžem a ani nebudem rozkrývať. Môj a váš hosť nebude konkretizovať ani svoju prácu na veliteľstve síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorej pôsobí v sfére podpory činností. V našom rozprávaní bude jednoducho rotný Igor a spolu sa zameriame najmä na jeho príbeh záchrany ľudského života, ktorý ho rovnako v anonymite v máji vyniesol na pódium medzi vojakov nominovaných na vojenský čin roka. Verím, že napriek zaužívanému modelu portrétov vás, milí poslucháči, rozprávanie môjho hostia osloví a presvedčí, že vysoké percento verejnosti, ktorá dlhodobo zaraďuje ozbrojené sily medzi najdôveryhodnejšie národné inštitúcie na Slovensku, vôbec nie je skreslené. Aj za Pavla Prelovského a Juraja Zváča vám nerušené počúvanie nasledujúcich minút želá Janka Blejová. Samozrejme, najskôr ma zaujímalo, aké bolo detstvo vojaka sediaceho oproti mne. Rotný Igor sa usmial a bez okolkov skonštatoval.
7: Úžasné, bolo úžasné. Narodil som sa v Tábore, to je malé mestečko v južných Čechách. Najznámejšie je husitskou tradíciou. Bývali sme vtedy v Bechyni, otec a mama slúžili tam na tom letisku vojenskom. A vlastne úžasné, mám tri sestry, s ktorými sme sa väčšinou nedoťahovali. Ako malý som sa hrával s autíčkami, vonku, s chalánmi, na indiánov. Proste detstvo bolo úžasné, žiadne problémy. Jediné, čo bolo také zložitejšie, bolo ten vojenský život tým, že sme sa často sťahovali. Z Bechyne sme sa sťahovali do Pardubíc, z Pardubíc sme sa sťahovali potom ďalej do Hradca Králového a nakoniec sme skončili v Prahe, kde som začal chodiť na základnú školu.
6: Začali ste v českom prostredí, doma ste sa rozprávali po slovensky, ako to bolo?
7: Doma sme sa rozprávali po česky s tým, že otec skôr po slovensky, ale mama nemala s češtinou problém. Bola to v podstate taká, ak by som to definoval, taká československý jazyk, by som povedal. Aj z jedného trošku, aj z toho druhého trošku.
8: vtedy ako chlapec, už ste premýšľali nad tým, že raz budem tak ako otec a mama vojakom?
7: To vôbec, vtedy sme mali iné starosti, akože iné zábavy, tak by som povedal, nie starosti, ale zábavy. Ja som sa venoval športu, práve som hrával hokej, aj ma chceli do športovej školy, ale tým, že vlastne som bol zvyknutý na tú školu, na tom našom sídlisku, na ten kolektív, na tých mojich kamarádov, tak vlastne som ostal tam študovať až do 5. ročníka základnej školy a potom sme sa vlastne sťahovali na Slovensko.
8: Na Slovensku ste absolvovali vojenskú strednú školu spojovacieho vojska v Liptovskom Mikuláši. Rozumeli ste elektronike. V čom ste boli super?
7: No, neviem, že či super, ale vlastne áno, tá škola je zameraná vlastne na elektroniku, spojenie vlastne prvoradé. Lebo bez spojenia nie je dvelenie, jak sa hovorí. Takže spojári, to je veľmi dôležitá časť ozbrojených síl. No a vojenská škola, tam práve nastal ten vlastne dotyk s tou armádou taký intenzívnejší. Bolo to náročné z toho pohľadu, že ako 15-ročný chalan človek musel prejsť na nejaký systém. Mali sme jednoznačne stanovené, kedy sú raňajky, kedy je obed, večera, večierka. Človek nemohol si robiť, čo chcel, proste bola tam nejaký systém, ktorý sa musel dodržiavať. Platilo to aj s tým, že podľa študijných výsledkov boli vlastne tí ľudia potom odmeňovaní. Takže bol to iný život, ako prežívajú deti v civile. Mal to proste také nejaké pravidla. To malo.
8: Na tej strednej škole ste bývali na internáte?
7: Áno, stredná škola bola v Liptovskom Mikuláši a my ako spojári sme boli umiestnení do akadémie. Toto bolo zaujímavé, že vlastne my ako 15-roční sme boli umiestnení medzi vysokoškolákmi, takže ten vekový rozdiel medzi nami a vysokoškolákmi bol docela markantný, no a z toho vznikali všelijaké šarvátky medzi nami. Proste zaujímavý život to bol.
8: Kedy vo vás tak definitívne dozrelo, že chcete byť profesionálnym vojakom, že chcete slúžiť v ozbrojených silách?
7: Ono to v podstate bolo už, keď som nastupoval na tú školu, že človek tak už, keď sme debatovali aj s rodičmi, aj tak, ako medzi sebou, chalani, lebo v podstate od nás spolužiaci išli so mnou na tú strednú školu, čo mám spolužiaka, tak ten slúži do dneska na ministerstve obrany. A už vtedy bolo to, že človek aj zisťoval, že aké výhody má tá služba, aké nevýhody, takže vlastne už tedy asi by som povedal, že dozrel to rozhodnutie, že pôjdem touto cestou.
8: Po skončení strednej školy ste sa stali profesionálnym vojakom, ale vašu vysnívanú kariéru prerušila choroba.
7: Takže po absolvovaní vojenskej strednej školy v roku 1997 som nastúpil vlastne k útvaru ako veliteľ vojenského základného výcviku, veliteľ čaty vojenského základného výcviku a vlastne mal som na starosti výcvik chlapcov, ktorí chodili na vojenskú základnú službu. Túto kariéru vlastne prerušila moja choroba. Musel som odísť do civilu a vlastne po vyliečení som sa vrátil naspäť do ozbrojených síl.

0: Hovorili ste, že vlastne nejakým spôsobom každý z tej vašej najbližšej rodiny inklinuje k ozbrojeným silám. Váš otec mi povedal, že vôbec neľutuje svoje rozhodnutie, neľutujete to ani vy, že ste sa takto rozhodli, a napriek tomu, že ste istý čas boli vážnejšie chorí, nechceli ste sa vzdať a chceli ste sa vrátiť. Mali ste možnosť robiť aj inde, kvalitára niekde.
1: Áno, bolo to tak. Vlastne ja už keď som odchádzal z tých zdravotných dôvodov, tak som hovoril, že určite sa vrátim raz naspäť. Takže mal som to v sebe. Proste chcel som sa vrátiť naspäť vlastne do ozbrojených síl.

0: keď sa povie skratka SOF, Sily pre špeciálne operácie, to je váš zamestnávateľ.
1: Áno.
0: Čo to vlastne je, keby sme to tak laicky mohli povedať poslucháčom, čo to je SOF?
1: Takže Sily pre špeciálne operácie sú špeciálne vybrané, organizované, vycvičené a vybavené jednotky, určené na vykonávanie špeciálnych operácií, často v prostredí s vysokým rizikom, politickou citlivosťou a tam, kde použitie konvenčných síl nie je vhodné. Môžu pôsobiť samostatne alebo v súčinnosti s konvenčnými silami, partnerskými jednotkami a ďalšími aktérmi.
0: Keby sme mohli skonkretizovať, čomu sa venujú Sily pre špeciálne operácie?
1: Takže základné úlohy môžu byť podľa charakteru operácie, čiže boj proti terorizmu, záchrana a vyslobodenie osôb, podporu partnerských síl.
0: Doplním, že host dnešných portrétov, rotný Igor, pôsobí na veliteľstve síl pre špeciálne operácie práve v sfére podpory činnosti. Bojovým nasadeniam síl pre špeciálne operácie v prostredí s vysokým rizikom prežitia a obav z možného odhalenia sa budú venovať odborníci v inom type relácií. Takže ja sa opäť vrátim k príbehu človeka, ktorý sa aj za cenu obrovského úsilia a vynaloženia veľkej vôle po prekonaní závažného ochorenia vrátil k práci v ozbrojených silách. Spolu s vami prišla aj vaša manželka Šárka, ale vás nezoznámila vojenská rodná šata.
1: Nie, my sme sa vlastne poznali na inzerát. Ja som manželkin narodeninový darček. Moja manželka vlastne ma dostala ako darček narodeninám od svojich kolegyň, ktoré si mysleli, že je škoda, aby bola sama, tak jej zavezme na krk nejakého chlapa.
0: Pani Šárka, takmer 22 rokov ste už manželia, šťastní manželia. Vráte sa do tej minulosti. Ako to bolo s tým inzerátom?
2: No, inzerát bol braný zo začiatku ako taká recesia, s tým, že však uvidíme, či vôbec niekto odpíše, ale prišlo dosť veľa listov, ktoré som si pozorne prečítala a vybrala som z toho asi 3 listy, ktoré ma tak zaujali. No a hovorím, tak vyskúšame, postupne sa ozveme. No a nakoniec sme si začali dopisovať s Igorom, potom sme si SMS-kovali, som ho pozvala na východné Slovensko. Vtedy sme si poprvýkrát aj zatelefonovali, aby sme sa dohodli, kde ako sa stretneme. No a to stretnutie bolo pre nás zaujímavé tým, že sme sa vtedy aj prvýkrát videli. A preskočila iskra a sme spolu tých 22 rokov.
0: Povedali ste, že prišlo viacero tých listov. V čom zabodoval práve váš terajší manžel Igor, že ste sa rozhodli pre ňo? Čím vás on upútal? On o sebe veľa toho nepovie, ale vy ho poznáte.
2: No, upútalo ma, že písal o tom, ako sa venuje vlastne deťom, ako ich trénuje. Venuje sa športu, že má psa a je taký aktívny. Má rád vlastne prírodu, turistiku, more, ktoré my milujeme obidvaja. Takže to bolo také, čím a bol ten list písaný rukou.
0: Čo to znamená, veď listy sa píšu rukou?
2: Vtedy boli počítače, takže väčšinou sa už písalo, poprichádzali listy treba na počítačoch napísané, ale tento bol napísaný rukou a prišiel mi taký úprimný.

0: A vlastne človek zistil, že vo viacerých sférach môže aj ostatným nejako pomôcť, viacej pomôcť ľuďom.
1: Pani Šarka, váš manžel spomínal, že sociálna práca je vám veľmi blízka. Tiež ste študovali toto isté, čo on?
2: Áno, ale ja som študovala na Trnavskej univerzite sociálnu prácu, ktorú som ukončila v roku 1999 a od roku 2000 som pôsobila na okresnom úrade a potom na úrade práce v Spiskej Novej Vsi a následne v Novom meste nad Váhom.
1: Celá rodina inklinujete k ozbrojeným silám. Aj vy, kedy sa to začalo? Ako?
2: Ja by som povedala, že tá dlhoročná práca s nezamestnanými alebo s ľuďmi, ktorí potrebujú určitú pomoc, človeka náplňa, ale aj ho určitým spôsobom vyčerpáva. A cítila som, že je čas na zmenu a prišla vlastne ponuka, ktorá ma zaujala. Prihlásila som sa do výberového konania a vlastne tým nastala tá zmena, že som sa dostala aj k ozbrojeným silám.
1: Ja som sa pýtala, či keď sa stretnete doma, taká väčšia rodina, či debatujete o svojej práci, o tom vojenstve?
2: Minimálne, pretože každý sa venujeme inej oblasti. Ja pôsobím na pozícii bezpečnostného technika a náčelníka požiarnej ochrany, takže ja to vnímam z iného pohľadu, starám sa o iné veci, aby tí ľudia vlastne mali zabezpečené a manžel zase pôsobí a venuje sa inej činnosti, takže nejaké tie informácie, alebo taký bežný rozhovor, čo ako bolo, to si povieme, ale potom už riešime vlastne rodinné veci, či už je to syn, alebo rodičia naši, keď niečo treba, taký všedný život.
0: Týmto skúsenostiam vlastne, čo sa týka toho vojenského života, tak teraz ma akurát napadá, že väčšinou sa to rozoberá, keď otcovi prídu známi z jeho čias vojenštiny. Teraz napríklad bol u nás Ujo s tetou, ktorí sú z Hradca Králového a vtedy sa spomína vlastne na tie roky, kedy oni zažili, čo zažili, ako bojovali.
1: Keď to tak počúvate, vy si myslíte, že tá práca je diametrálne iná, ako bola vo akedy, keď otec pracoval?
0: Ja som zažil vlastne, tiež to môžem porovnať, keď som ja začínal, tak ten systém, nie že fungoval ináč, ale tí ľudia boli iní, ozbrojené sily fungovali inak a vlastne vyvíja sa, všetko sa vyvíja, všetko sa modernizuje a vlastne tí ľudia sa musia prispôsobiť týmto veciam, takže ten život bol iný vtedy a teraz je tiež iný.

0: je podľa vás takou veľmi dôležitou vlastnosťou profesionálneho vojaka, človeka, ktorý pracuje v ozbrojených silách? Akú vlastnosť by mal mať?
1: No, musí vedieť reagovať v krízových situáciách, mať chladnú hlavu a byť pripravený reagovať na situácie. A hlavne myslím si, že dôležité je, aby sa aj človek v ozbrojených silách vzdelával. Lebo, hovorím, ten vývoj ide diametrálne rýchlejšie ako kedysi a to vzdelávanie je veľmi dôležité.
0: Môžete to konkretizovať? V čom sa vy vzdelávate? Čo študujete?
1: Čo sa týka vzdelávania, tak jedná sa najmä o techniku, ktorú vlastne používame. Kedysi tá technika bola iná a tým vývojom tej elektroniky a všetkého vlastne. Človek sa musí prispôsobiť a ten vývoj je taký rýchly, že proste musí sa neustále vzdelávať.
0: Akú vlastnosť podľa vás máte najlepšiu vy a akú by ste chceli zmeniť?
1: No, tak to je ťažká otázka, ale moja vlastnosť je, že pokiaľ si stanovím nejaký cieľ, tak ho proste musím dosiahnuť. Že ľahko sa neodradím od toho. Aj keď mi koľko razy hádžu polená pod nohy, jak sa hovorí, tak proste nevzdám to. Nevzdám sa.
0: To je úžasná vlastnosť. Môžete aj konkretizovať, čo ste veľmi chceli dosiahnuť a podarilo sa vďaka tomu, že sa nevzdávate?
1: No, či už je to doštudovanie vysokej školy, alebo naspäť sa vrátiť do ozbrojených síl vlastne, aj to bol zložené.

0: celý proces a tých príkladov je asi viacero s tým, že aj vyliečené z tej choroby, čo som mal, tak vlastne aj to bolo jedno z tých cieľov vlastne.
1: Bolo to o vôli?
0: Myslím si, že to bolo hlavne o vôli.
1: Dobre, to bola tá výborná vlastnosť. Vaša manželka Šárka počúva pozorne vedľa. Súhlasíte s tým, čo hovorí manžel?
2: Súhlasím, je cieľavedomý a ide si za svojím a v tom je aj syn po ňom.
1: A tá vlastnosť, ktorú by ste chceli zmeniť, napraviť, vygumovať?
0: Tak to z pohľadu, keď sa na to pozriem, no, povedz ty.
3: Čertík, bertík.
0: Ja, áno, niekedy je to tak, že sa rozčertím pre triviálnu vec, to je pravda. Ale už vekom tiež to, ako išlo do úzadia.
1: Korigujete.
0: Áno, áno. Keď som bol mladší, bol som taký znetlivejší viacej, ako teraz.

0: Neviem, či je pravda, ale viacerí chlapci a muži mi hovorili, že veľmi pevné a súdržné sú práve tie vojenské priateľstvá. Myslíte si to aj vy?
1: Áno, určite áno. No, samozrejme, že je rozdiel z pohľadu, pokiaľ tí chlapci boli na vojenskej základnej službe a pokiaľ sú to vlastne priateľstva, čo sa týka vojakov z povolania, tam to asi je v trošku inej dimenzii, lebo tí chalani vojenskej základnej služby, tak oni boli spolu 24 hodín, na jednej izbe spávali, takže tam tie puta asi vznikali daleko silnejšie. No a čo sa týka vojakov z povolania, áno, tak máme kolegov, teraz už sme vlastne akože profesionálni vojaci. Máme kolegov, s ktorými máme vzťahy nadštandardné, potom sú takí kolegovia, s ktorými vlastne si držíme od nich odstup. Takže áno, je to tak, že tie priateľstvá v určitom smere sú také pevnejšie.

0: Vojenský čin roka obsahuje v sebe viacero kategórií a vy ste boli nominovaní v kategórii za záchranu života. Ako to bolo? Vráte sa do mája minulého roku, kedy sa to všetko udialo.
1: Bol to deň štandardný. Išli sme s manželkou do práce na vlakovú stanicu v Novom meste nad Váhom. V čakárni sme čakali na rýchlik, debatovali sme a naraz sme zbadali, že pani, ktorá stála blízko nás, zrazu padla na zem, buchla si hlavu, odlášku a ostala bez vedomí. Som rýchlo k nej priskočil a zisťoval som, v akom je stave. Pani vôbec nereagovala. Z hlavy jej tiekla krv, tak som na ňu najprv prehovoril, ale hovorím, žiadna reakcia, nedýchala. Tak som začal s oživovaním. No, môžem povedať, že to boli najdlhšie sekundy, lebo fakt to bolo všetko v rýchlosti a najhoršie bolo, keď som po pár sekundách, keď som začal masáž srdca, som videl, že proste nič sa nedieje, tak toto bolo akože intenzívnejšie. Našťastie po pol minúte pani sa prebrala a začala reagovať. Od pani z pokladne sme si vypýtali obvez, čo sa týka toho zranenia na tej hlave. A čakali sme do príchodu záchranárov.
0: Vy ste, Šárka, boli pri svojom manželovi, keď sa to všetko dialo a pomáhali ste.
2: Áno, ja som hlavne zabezpečovala tú logistiku. Manžel navigoval, aby sa išla zavolať záchranka, obvez, vodu. Takže ja som skôr bola len taký prostredník, by som povedala. Hlavnú zásluhu na tom má on, že zachránil tej pani život, lebo keby nezačal s tou masážou, tak neviem, ako by to dopadlo. Bolo tam dosť ľudí, väčšina ľudí zrazu zmizla z tej čakárne a na konci sme tam boli kvázi sami.
1: Bola plná čakáren ľudí a vlastne keď som skončil tú záchranu, že už pani bola pri vedomí a dvihol som hlavu, tak som zistil, že sme ostali v tej čakárni len my dvaja.
0: Ako si to vysvetľujete? Prečo sú ľudia dnes k sebe takí, akí sú?
1: Je to tou dobou asi. Urýchlenou dobou, všetci sa niekam ponáhľajú, každý sa stará skoro sám o seba. Asi tak by som to definoval.
0: Váš otec je na vás nesmierne hrdý za to, čo ste urobili. Aj vám to povedal, alebo si to o chvíľu vypočujete?
1: No, nejako sme to nerozoberali ani doma, takže vedel o tom, sme mu to povedali, ale nejako sme to nerozoberali.
0: Vy poznáte meno, alebo viete, čo bolo s tou paňou, ktorej ste zachránili život? Zaujímalo vás to? Či prežila po odvoze záchranárov?
1: Áno, určite, lebo v podstate pri tej záchrane som tam nechal čapicu a ak sme sa vrátili z práce, tak sme sa pýtali na pokladni, jak to dopadlo, či tá pani je v poriadku. Tak nám bolo povedané, že si ju záchranári odviezli. V kontakte som s tou pani nebol vôbec, ale potom po nejakom čase sme videli, že chodí opäť do práce, vlastne cestuje tým vlakom, čo my stále, takže je v poriadku a som rád, že to tak dopadlo.
0: Vy ste sa aj nedali poznať, že milá pani, ja som ten, ktorý vám zachránil život?
1: Nie, ja to považujem, že to nie je dôležité, kto to bol, hlavne, že sa to podarilo.

0: Vedia vaši kolegovia, že ste laureátom vojenského činu roka? Čo ste urobili? Vedia to o vás ľudia z okolia, keď už tá zachránená to nevie, že ste to vy?
1: Čo sa týka kolegov, tak vlastne cez ich iniciatívu išlo vlastne tá nominácia na tú záchranu života. Neviem, či všetci to vedia, ale myslím, že čo sa týka u nás práci v blízkom okolí, áno. A čo sa týka ľudí v civilnom živote, tak nemyslím si, že by to mali vedieť. Nevedia to, odkiaľ, pokiaľ nepozerali ten priamy prenos, tak asi nie, nevedia to. Ja som sa ani s tým nejako nechválil a ani nemám potrebu. Tam je dôležité to, že sa to podarilo a nejaká cena to už je len druhotná vec pre mňa.
0: Otec rotného Igora, ktorý na rôznych vysokých vojenských pozíciách celý život pôsobil v ozbrojených silách, týmito slovami zareagoval na synov čin.
2: Z činu pre záchranu života, ktorého sa môj syn Igor, som mal veľkú a úprimnú radosť. Čo môže byť jedinečné, ak podieľať sa na záchrane ľudského života? Snad ani jeden iný čin sa tomu nedá prirovnať, jakým rýchlým a odvážnym rozhodnutím sa pokúsil pomôcť pri záchrane ľudského života. Je niečo jedinečné, som na neho nesmierne hrdý.
0: Vaša manželka Šárka spomínala, že máte rád prírodu. Kam chodíte? Ako trávite, prežívate svoje voľné chvíle?
1: Tak ja ešte stále sa snažím aktívne športovať s tým, že čo sa týka prírody, tak ona vyrastala pod Tatrami, takže má vzťah k tej prírode. Turistika, oddych tej prírode, kľud, ticho. No a samozrejme, na druhej strane máme radi aj more, teplo, takže všeho chuť, jak sa hovorí.
0: Keď sme išli do rozhlasu spolu, tak ste mi Šárka spomínali, že sa ešte len teraz chystáte na dovolenku? Idete k tomu moru?
3: Áno, za chvíľu budeme odchádzať na dovolenku, ideme k vytúženému moru. Máme radi plávanie, more, tú atmosféru, čiže veľmi sa tešíme.

0: Váš otec bol šťastný nielen preto, že ste zachránili neznámej žene život, ako povedal, ale ja aj rád, že ste išli v jeho šlapajách. Vy ste Michalov otec, Igor. Ide vo vašich šlapajách syn?
1: Syn zatiaľ nemá také ambície, že by išiel slúžiť do ozbrojených síl, ale uvidíme, čo bude časom, lebo však názory sa menia. Možno to komu privedie, ale každopádne my nevyvíjame nejaký nátlak na ňo, aby išiel do ozbrojených síl. To všetko je to na jeho rozhodnutí.
0: Šarka, čo vy a syn?
2: Som hrdá mama, pretože nám tento rok úspešne zmaturoval, prekvapil nás a takisto je veľmi snaživý, pretože keď aj vidím dnešnú mladú generáciu, ako väčšinou sa spolieha na rodičov, tak vychovali sme samostatného človeka, ktorý si vie stať za svojím a snaží sa počas školy aj praxoval, brigádoval, čiže stal sa z ňou sebestačný a samostatný mladý muž.
0: Ja som s vami poprvýkrát, ale vnímam vás ako človeka s pokorou, ako človeka, ktorý vie, čo chce, ale príliš veľa o tom nehovorí.
1: Tak ja vlastne aj po tom, čo som prekonal tú chorobu, tak si vážim všetkého, čo vlastne príde mi do cesty, čo mi život prinesie, jak sa hovorí.
0: Každý z nás má nejaké sny, túžby, predstavy o tom, čo bude ďalej, ako žiť. Čo je takým vašim snom?
1: Pre mňa je dôležité, aby sme boli všetci zdraví, celá rodina, okolie vlastne. No a užívať si život, lebo život je krátky.
0: Skúste to rozmeniť na drobné, ako sa hovorí, alebo skúste definovať, čo to znamená užívať si život.
1: Prioritne je pre mňa dôležité, aby človek vedel vybalancovať ten čas medzi prácou a voľným časom, medzi oddychom, relaxáciou. To je pre mňa dôležité.
0: Šarka, aký sen máte vy, akú túžbu?
2: Hlavne, aby sme boli zdraví a aby sa darilo synovi, aby sa našiel si zamestnanie, ktoré ho bude baviť a naplňať a aby bol tiež šťastný.
0: Prežili ste spolu zatiaľ 22 rokov a ja, keď sa na vás obidvoch pozerám, tak mám pocit, že tá iskra, čo ste spomínali, pani Šárka, funguje aj po tých 22 rokoch. Ako to je možné?
1: Ja ani neviem, ako je to možné. Proste sme naladení na rovnakej vlne a vieme, čo už môžeme od seba očakávať, takže je to také, no.
2: My už poznáme vlastne, keď si ideme dať otázku, viac menej vieme, čo ten druhý aj odpovie. Proste by som povedal, že nás to tak spojilo. Neviem, či je to náhoda, že sme sa hľadali tak dlho, až sme sa našli.
0: Ste otcom syna Michala, ktorý je už dnes dospelý, ale povedali ste mi, že Miško nekráča vo vašich šlapajách.
1: Nie. Miško chcel by byť právnik, tak mu držíme palce, aby mu to vyšlo a budeme ho podporovať vo všetkom. To není podstatné, že není vojak. Vždy záleží na jeho rozhodnutí.
3: V konečnom dôsledku veľa toho, čím žijeme, dobrom i v zlom, je na našom rozhodnutí. A to je už vlastne bodka za dnešnými portrétmi, ktorých hosťom bol profesionálny vojak, rotný Igor, pôsobiaci v silách pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeho čin nie je iba o záchrane ľudského života, ale aj o odvahe prebrať zodpovednosť, keď ostatní mlčia. Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakujeme v trojici, Pavol Prelovský, Juraj Zváč a Janka Blejová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas august 2026.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.
5: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na výstavu Farba určuje priestor a prečítame si dobrodružnú knihu Kuriéry nádeje. Pri počúvaní vás vítajú Sergej Kováč a Jana Pataráková.

0: Používať pastelové farby, to sa v súčasnom slovenskom výtvarnom umení veľmi nenosí. Dve autorky však našli odvahu ísť cestou farby, ktorej sa iní vyhýbajú. Silviu Ďurovcovú-Bartekovú a Dominiku Žákovú som oslovila v Košickej galérii Mina Art Space na výstave Farba určuje priestor. Dominiky Žákovej som sa opýtala práve na odvahu maľovať inak.
1: Naozaj nastal v mojom živote jeden moment, kedy som stála na takom pomyselnom rozcestí a nebolo to ľahké obdobie. Ja som si v tom momente povedala, ja volím tú farbu, akokoľvek nadnesenie, alebo tak ezotericky to znie, ale naozaj to bol moment, kedy ja som eliminovala čiernu na 99% z mojej palety, spolu aj so sterilnou bielou. Išla som za tým, čo ma ťahalo naozaj od útleho detstva. Taký významný moment nastal, keď som raz v knihkupectve uvidela v jednej knihe takú velikánsku abstraktnú maľbu, iba farba bez tvaru nastriekaná na stenu, a na mňa tá reprodukcia tej maľby zapôsobila emočne tak veľmi silno, že ešte v ten deň som sa rozhodla vyhľadať si, kde sa dá vlastne na Slovensku študovať maľba. Od toho momentu som vedela, že toto chcem robiť, že takúto emočnú spätnú väzbu chcem mať od ľudí. Potom to malo hocieké také zápletky, samozrejme, a seba pochybovania, myšlienky, že takáto farebnosť nepôsobí seriózne alebo sofistikovane, ale vždy sa vrátim naspäť k tomu, o čom som presvedčená, to je vyjadrenie prostredníctvom takejto až fyziologicky pôsobiacej farby.
0: A v tej farbe ostávate geometrická. Všetko sú to tvary úplne zjednodušené. Čítajme tie vaše obrazy. Zrejme nejde celkom o náhodnú voľbu farieb, o náhodné prechádzanie. Priznávate ťahy štetcom. Pre mňa je to radosť, pretože to žiari, mám z toho dobrú náladu.
1: V tomto momente mojej tvorby ešte stále nie je geometria tou pointou. Je skôr takým prostriedkom, ako čo najviac nechať vyznieť tú farbu, nechať jej čo najväčšie pole pôsobnosti. Úplne ideálne by som malovala tak, že by ten obraz nemal žiadne tvary, len farbu, ale ešte stále to vyľaďujem. A zároveň tá geometria je pre mňa ideálnym mantinelom na to, aby som v rámci nej nejak vyžmýchala úplne tú vynachádzavosť a kreativitu pre aj moju nejakú osobnú povahu. Je zatiaľ najlepšie vyhovujúca tá geometria. A čo sa týka výberu tých farieb, tak napriek tomu, že ide o geometrické a často pomerne komplikované obrazy, už len zo samotnej ich podstaty nie je možné im spraviť skicu, lebo tá skica by trvala prakticky toľko, čo samotný ten obraz, lebo vymiešať tie farby a nájsť medzi nimi tie vzťahy je to najťažšie a zároveň najkrajšie. Vždy mám nejakú predstavu, nejakú atmosféru, niekedy to vychádza z literatúry, niekedy z hudby. Inšpirácie sú rôzne, niekedy také, že ich nemám sama v sebe ani verbalizované, ale samotná tá tvorba obrazu a ten proces je pre mňa jedno z tých najpodstatnejších na tej tvorbe. Tá tvorba je veľmi introspektívna a kontemplatívna, najmä tieto mozaikové obrazy trvajú veľmi dlho, riešim iba vzťahy medzi farbami. Ten fokus je na dnešnú dobu vzácny.
0: Navyše sa nebojíte tých veľkých formátov, idete aj do veľkých ploch.
1: Mňa akoby veľmi baví taká tá mravenčia buddhistická práca, ale zároveň mám potom rada aj opačný extrém, veľmi titiernú prácu, niekedy obrazy dokonca vyšívam a to je extrémne pomalé. Mám rada ten moment toho odovzdania sa tej práci.
0: Sme v poslednej miestnosti a vy mi teraz povedzte obraz.
1: Mám tu takú minisériu obrazov, ktorá vznikla úplne iným prístupom ako tie mozaikové obrazy v miestnosti predtým. Obrazy v tejto miestnosti sú kolážami. Boli silno ovplyvnené mojim životným obdobím, keď môj syn mal 1 rok, hľadala som spôsob, ako reflektovať takéto živelnejšie moje životné obdobie aj v tej maľbe. Takže keď malý spal, tak som robila také veľké gestá na dlhú rolku plátna. Plátno vyschlo a ja som pri ňom na zemi tie plátna bez rešpektu strihala a potom mohla vlastne už zaschnuté v kľude pri ňom komponovať na plátne. A mám veľmi vrelé puto aj k tejto subsérii, pretože sa mi viaže aj s takýmito osobnými spomienkami a výnimočne v týchto obrazoch používam aj ultramarín, ktorý je taká špeciálna farba, ktorá je pre mňa taká vyňatá tej ostatnej palety a má pre mňa možno nejaké také až transcendentálne konotácie, že mi väčšinou je ťažko ju kombinovať s inými farbami.
0: So Silviou začnem rozhovor o farbách. Definovať svoju paletu je asi dosť podstatné pre výtvarníka. Bol to proces, že si tvary vyžiadali farbu, alebo to bola farba, čo si vyžiadala tvary?
2: Tak ja som v podstate začínala s maľbou na Vysokej škole Banskej Bystrici viac profesionálne a tam som začínala naozaj s takými zemitými farbami, pretože som obľúbovala figuru a bavilo ma veľmi napodobniť možno také tie aj telové, aj pracovala som vlastne s tými zemitými, takže tam to začínalo a v tom čase, keby som si predstavila, že ja robím abstrakciu s veľmi takýmito výraznými farbami, asi by som to nedala, možno to bolo temné obdobie, neviem. Vlastne sa to takto vykresovalo postupne, keď som začala študovať priestor, lebo som vlastne potom išla do Zlína na priestor a tam už to išlo, akože tá scenografia a ten tvar v priestore a už som tam išla do takej ľahkosti, by som povedala. Takže tam sa asi tá farba už tak kryštalizovala.
0: Už možno vlastne pominulo to, že chcem sa na niekoho podobať a našli ste sama seba a teraz je to jasne definovateľné, takže ste možno do tých zemitých farieb pridali odvážnu farbu a niekde nevymizla figúra, ale kombinujete.
2: To bola veľká zmena, lebo v podstate ja som tam mala taký presne ten sek, jak ste povedali, že nechcela som už nikoho napodobňovať a študovať u tých profesorov a ako byť tým ovplyvnená, tak som išla na ten dizajn a tam som sa paradoxne vrátila k tej maľbe.
0: Lebo venujete sa aj figúre.
2: Tá figura bola až teraz. Áno, áno, ono to bolo veľmi vyčistené. Ja som vlastne vždy bola zástancom, odkedy som robila abstrakciu, že som chcela mať veľmi abstrahované tvary, až nečitateľné, aby nikto v tom nevidel, že a toto je list, toto je, ja neviem, architektúra. Až teraz vlastne neskôr som už začala takú sériu, že Paloma, to je vlastne to ženské telo, taká ženská premena, akoby to materstvo a ženské premeny, no tak vtedy začala sa figura objavovať. Ale doteraz nie, akože som mala naozaj iba také neidentifikovateľné kompozície.
0: A zátišia, čo by sme tomu nepovedali, pokojne zátišie. Nejde o to, že melóny a kvety, ale presne o tom možno nezvyčajné zátišie, to nezvyčajné rozloženie. Takže tam je vo vás ten dizajner?
2: Veľmi pracujem s takou intuíciou, že vlastne ja keď obraz tvorím, tak nie je tam žiaden plán, žiadna štruktúra, je to vyslovene, že ten proces, ja viem na začiatku, aký chcem minimálny formát a potom už je to ako otvorené. Si dám nejakú plochu, vrstvím, robím rôzne náhody zo štruktúr, kombinujem štruktúry, či už je to pastel, sprej, textil vliepam, papier vliepam a niekedy je to v procese, že začnem aj od znova, že ako ten obraz je, dajme tomu mesiac začatý a ja si poviem, ok, toto není ono, tak idem od znova. Takže je to naozaj, že intuícia, náhoda, experiment by som to definovala, že nehľadám za tým, že teraz vychádzam z nejakej skice, idem naozaj tak intuitívne, náhodne.
0: A farby neustále pridávate, pretože obraz od obrazu nám to tu rozkvitá všeličím, že neostali ste v jednej palete, ale naozaj dokupujete farbičky.
2: Každé obdobie má určitú harmoniu v tom, lebo každý obraz je pre mňa o hľadaní rovnováhy, o balance, o nejakej vyváženej forme a túto formu vlastne hľadám tou intuíciou. A keď mám napríklad obdobie, keď je zahltené, alebo naopak, keď je ľahko zbytia, tak pridávam útvary, pridávam objekty, pridávam výraznosť farby, aby vlastne som pretavila nejak ten pocit tej, dajme tomu, ťažoby do toho obrazu, tak je to množstvo objektov, ktoré spolu ako súvisia v tej kompozícii.
0: Máte farebné obdobia?
2: No toto je tiež náhoda. Ako napríklad vidím kombináciu farieb, či je to v reálnom každodennom živote, vidím nejakú, ja neviem, látky vedľa seba, dvoch farieb a poviem si, OK, tak keby sú toto obrovské farebné plochy, do toho dajme tomu čierna linka a už v tom vidím ako niečo, že a potom sa to už tou náhodou nejak rozpracuje. Ale nie vždy je to tak.
0: Tak sme sa vrátili k Palome. Paloma už má sestry alebo má príbeh? Je to stále tá istá Paloma?
2: Ženské telo som začala pridávať tou ženskou premenou, ale začalo to tak, že som vložila vlastne zoštilizované ženské telo do abstraktného pozadia, takže vždy ostával ten abstrakt a tie Palomy v podstate začali čiernou siluetou, takže som ich nazvala Paloma Negra a teraz už som v takom ružovšom období, tak je Paloma Rosa, ale tie sú tu neni vystavené. Už sa to rozvíja a už sa tam trošku tie veci objavujú konkrétnejšie, než boli doteraz, ale v tom sa cítim teraz tak najviac, že toto som ja, tak povedzme, že toto ma aj popisuje momentálne.
0: Výstava Farba určuje priestor potrvá v Mina Art Space v Košiciach do 17. septembra.

0: Aj keď sa náš letný knižný klub už skončil, knižnú novinku vám predstavíme aj dnes. Dobrodružný román pre mládež napísal publicista a spisovateľ Slavomír Sabo, ktorého poznáme skôr ako zberateľa regionálnych povestí. Ako písal dobrodružstvo Kuriéry nádeje, príbeh o dvojičkách Adamovi a Zuzane, fantastickom knihosvete plnom knižných hrdinov, zvláštnych bytostí a zvierat, sa ho opýtala Hana Rodová.
1: Ja som námed na ten román nosil v hlave niekoľko rokov, ale stále som sa venoval výskumu orálnej histórie a spracovanie historických príbehov. Potom prišlo obdobie pandémie. Tak vtedy som povedal, že možno nastal čas na ten román. A teraz prečo? To jednak súvisí s takým môjim určitým obdobím života, kedy vlastne môj záujem o, volá sa to Woodcraft alebo lesná múdrosť, takisto v slovenskom takom nepresnom preklade, ale používanom, alebo scouting. Som s tými deťmi a zároveň na škole trávil veľa času. A ja viem, čo tie deti čítajú, čo sa im páči, tak som sa rozhodol, že teda využijem ten námet, ktorý sebe nosím a napíšem niečo pre tých tínežerov.
2: Je to dobrodružný román a odohráva celý v Košiciach. Konečne je tu kniha, ktorá nie je bedekrom, ale zároveň je bedekrom. Čiže bolo aj toto cieľom trochu previesť tých mladých ľudí po Košiciach tak, aby občas aj zdvihli oči?
1: Tá celá genéza, ako som sa k tomu dostal, je trošku zložitejšia. Ja som to začal písať pôvodne takto, že sa to celé odhráva v Košiciach. Až potom som pri konzultáciách narazil na to, že keď to napíšem, že sa to odhráva v Košiciach, tak si to pravdepodobne budú čítať iba Košičania. Čo sa mi zdalo ako také divné, tak som to prepísal do nejakého takého všeobecného mesta a jednotlivé múzea alebo divadlo alebo cukrárne mali iný názov, než majú v skutočnosti. No a potom vlastne, keď som začal jednať s vydavateľom, vydavateľ povedal, no prečo ste to zmenili, dajte to naspäť. Vrátil som to naspäť do Košiciach, som tomu veľmi rád. A skutočne sú tam napríklad niektoré také detaily, ktoré si ľudia nie veľmi všímajú a dúfam, že teda po prečítaní tej knihy tá generácia, ktorá je to určená, ale je to určená aj tým, ktorí nezabudli, že tínedžermi boli, takže sa k tomu pri prechádzkach v meste nejako v spomienkach vrátia a tie veci si pozrú a možno aj všimnú prvýkrát.
2: Vráťme sa ešte k tínedžerom, pretože to sú vlastne hlavní hrdinovia románu Kuriéry nádeje. Sú to súrodenci, dvojčky, chlapec a dievča a ich spolužiak.
1: Musíme sa vžiť do postavy hlavného hrdinu Adama Veľkého. Adam Veľký je z dvojčiek, jeho dvojčka je sestra a tá sestra je vyššia a má lepšie známky v škole. On je taký relatívne malý chlapec a volá sa Veľký. Takže už tomu spôsobuje v takomto detstve alebo aj v tínedžerskom veku určitý taký posmech a takéto. A on to prenáša, či vedome alebo nevedome, do zlých vzťahov so sestrou, kde robí schválne prieky, aby ju vlastne nejako pred ostatnými ponížil. Takže tam vlastne nastáva taký ten súradenecký spor. No a potom je to ešte tretia postava, ten Eliáš, ktorý vlastne má iba mamu, žijú v sociálnych bytoch a pochádza z veľmi chudobných pomerov a on cíti takú spoločenskú krivdu, že nemá to čo iné deti. Takže títo traja sú takí, že každý je akoby taký samostatný ostrov, každý žije a bojuje sám za seba a tých ostatných nemusí. Ale potom sa ocitnú v situácii, že sú na seba navzájom odkazaní a musia spolupracovať. Takže vlastne aj to je to posolstvo tej knihy, že pokiaľ vznikajú takéto spory, mali by už aj v tom detskom veku vyhľadávať ľudí a to, čo ich spája a nie to, čo ich rozdeľuje a potom vlastne vznikne nejaká taká sila, že sami dokážu priniesť určitú nádej pre situácie, ktoré vyzerajú bezvýchodiskovo.
2: Tento román sa odohráva v dvoch priestoroch, v dvoch časoch. A to sú Košice, ktoré sú za dňa, ktoré sú vlastne tým reálnym svetom. A potom je ten svet fantazíny, svet toho kotliska. Takže prečo si sa vybral tou snovou cestou?
1: No, ja sa jednak roky venujem snom, ako je to vyslovene ako koníček. A je tam veľmi veľa takých rozličných prvkov, ktoré je možné románovo využiť a zároveň mňa fascinovala proste tá literárna situácia, lebo ako píše Stephen King, niekedy je potrebné vymysliť poriadne absurdnú situáciu a tá potom, keď sa rozmotáva, tak dá námet na celý román. A vlastne u mňa to bolo také podobné. Predstavme si, že si večer ľahneme spať do postele a potom v noci precitneme a sme stále na tom istom mieste, napríklad, alebo v tom istom meste v Košiciach, ale ľudia sú tu úplne iní. A človek v svojom meste naraz pozerá, kde to precitol, čo sa tu deje, ako sa tu dostal, prečo sa tu dostal a prečo zhodou okolností v tom meste stretne akurát svoju sestru, s ktorou má veľmi zlé vzťahy a spolužiaka, ktorého nemusí a ktorému sa stále vyhýba. Takže to vlastne bol ten cieľ, vytvoriť tú absurdnú situáciu, no a myslím, že čitateľ posúdi sám, nakoľko sa to podarilo. Tie bytosti, ktoré sa tam nachádzajú, tak nie sú náhodné, ale opäť majú určitú takú spätosť. Napríklad, trošku prezradím, sú tam tie strašedlá z uholných pivníc. V podstate v minulosti tie domy, pokiaľ neboli ústredné kúrenie, tak skoro všetky mali tie svoje uholné pivnice a tí predkovia, keď posielali deti, že choď po uhlie, lebo treba prikúriť, on išiel do tej pivnice, tmavej pivnice, kde bolo len to uhlie a počul tam rozličné zvuky. Jeho predstavivosť tej tme vytvárala kadečo. To sú tie veci, ktoré vlastne pripájajú nejako ten možno aj náš strach z detských rokov, ktorý v nás ostal iba ako spomienka s tou súčasnou literatúrou. Ja mám tieto veci rád a celko rád ich takto spájam.
2: Pre mňa je takým výrazným momentom, že sa nachádzame v nejakom knihosvete, to je myslím, že aj terminus technicus. To je opäť taký veľmi pekný odkaz smerom k tebe, že naozaj sú tie knihy pre teba veľmi dôležité. Dokonca v tomto románe odkazuješ na rôzne žánre. V podstate aj tá zápletka, ktorá sa odohrá hneď na začiatku knihy, je spojená s knihosvetom, pretože hlavný hrdina teraz zničí knihu, čo je trestuhodné samozrejme. Prečo táto zápletka?
1: No, v podstate bolo potrebné aj dať ten dôvod, prečo vlastne oni prechádzajú do toho iného sveta. A tam som si vlastne vymyslel, že vo svete platí niečo také, čo samozrejme asi neplatí, ale sme v sfére fantasy, že ak niekto zničí poslednú knihu svojho druhu, teda posledný, treba nejaký román, posledný kus, ktorý existuje na svete, tak všetci hrdinovia z tej knihy prejdú do toho knihosveta, ale prejde tam aj ten ničiteľ. Keď sa oni stretnú v tom knihosvete, kam prechádzajú každú noc, tak niektoré z tých postav ich chcú zlikvidovať za to, že zničil tú knihu, a niektoré z tých postav si myslia, že je to dieťa, má právo na milosť, a vlastne tak sa z toho aj rozpúta vojna.
2: Keď si písal túto knihu, mal si svoje literárne postavy rozdelené do dvoch škatuliek. Prvá škatulka sú tie ako keby reálne postavy, ktoré žijú v tom dennom svete, a druhá škatulka sú tie postavy z kníh, z románov, ktoré majú veľkú túžbu žiť.
1: Samozrejme, že musia byť tak rozdelené, pretože zatiaľ čo tie bytosti z normálneho sveta za určitých okolností do toho knihu sveta vedia prejsť, tak opačne sa to nedá. Ale zase na druhej strane musím povedať, že mnohé tie postavy z toho knihu sveta sú inšpirované skutočnými postavami zo sveta reálneho.
2: Tento dej je veľmi dynamický, čo sa týka času, pretože sa odohráva počas 4 dní. Prečo 4 dní? To nemá žiadnu symboliku, nie je to ani 3, ani 7.
1: V podstate to takto vyšlo. Ja som pôvodne myslel, že tá kniha bude ešte dlhšia. Potom som jeden čas tak zvažoval. Potom, keď som vlastne opísal ten hlavný, ten vrcholný boj, ktorý je medzi mestom Kotlisko a Deravou horou, tak mi napadlo, že vlastne keďže ten výsledok je stále ešte nejasný a môže to viesť ďalším bojom, tak než opisovať ďalšie boje, tak dať tam také, ako je to hovorím, že to je správa z iného vesmíru, že tam naraz príde niečo, čo nikto nemôže očakávať z tých čitateľov. To je taký základný bod, na ktorom sa vyrieši dejový konflikt. No a takto to nakoniec vyšlo, že potom už stačilo urobiť dve kapitoly a bol koniec.
0: Dobrodružný román pre mládež Slavomíra Savoa sa volá Kuriéri nádeje. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Sergej Kováč a Jana Bataráková. Do počutia o týždeň.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina, Hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Dobrý deň, dnes je ešte august, ale pozajtra už bude september. Presný čas. Neviem ako u vás, ale tu v štúdiu máme 16 hodín. A na stole v košíku máme 14 piesní. Áno, aj dnes je úroda bohatá a zmien, ktoré som v spolupráci s vami vybral do vysielania, spomeniem napríklad tieto. Tublatanka, Václav Neckář, Mirka Brezovská, Bonnie Tyler alebo aj Alíče. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením peknou cenou pani Ľudmilu Gejdošovú z obce Vlachy, časti Krmeš. Milá pani Ľudmila, posielam vám modrý album od Beáty Dubasovej. Gratulujem. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Tak ako to urobili aj pán Rasťo Detvan z Trenčína a pani Miroslava Blašková z Červeníka. Vďaka ním nám dnes Chris Ria zaspieva pieseň Josephine a Marie Rotrová pridá Markétku. Peknú nedeľu vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľka Draganovského na diaľku pozdravujeme. Pred nami je hodinka plná peknej hudby. Tak ako hovoril Julius Satinský, neokúňajte sa a vstúpte. Na 10. mieste máme Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: 10. miesto.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. To bola prvá tehla, z ktorej postavíme dnešnú hitparádu. Tú druhú tehlu už mám v ruke. Na 9. mieste máme už tretí týždeň tú blatanku. Takto na prahu nového školského roka si zahráme jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: už nie je škola ako škola. Samozrejme, škola je v živote dôležitá, ale textár Martin Sarvaš mal v tomto prípade na mysli skôr školu života. Tá je tiež veľmi dôležitá. Vo veľkej škole dní malí chlapci nesedia, iba tí vybraní, tí, čo druhým povedia, kadiaľ ísť. Len poznámka, keď už chcete niekomu hovoriť, kadiaľ má ísť, mali by ste vedieť, že je to spojené so zodpovednosťou. A naopak, ak vám niekto hovorí, kadiaľ máte ísť, poriadne porozmýšľajte, či je to ten správny človek, ktorému môžete dôverovať. 9 Tublatanka vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V roku 1958, presne 29. augusta, sa narodil kráľ popu Michael Joseph Jackson. Zomrel v roku 2009 vo veku 50 rokov. Michael Jackson začínal so spevom v útlom veku ako člen rodinnej skupiny Jackson 5. Na sólovú dráhu sa vydal v roku 1971 a najväčšiu slávu zažil v 80. rokoch. Výpočet jeho hitov je obrovský. Nie nadarmo mu prischla prezývka Kráľ popu. Za najslávnejšie albumy by som označil tie z 80. rokov, Thriller a Bad. Aj keď aj ten z roku 1979 nazvaný Off the Wall mu priniesol veľkú popularitu. Obsahoval skladby Rock with You alebo Don't Stop Till You Get Enough. Z ďalších jeho hitov spomeniem samozrejme Thriller, ďalej Billie Jean, Beat It, Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Black or White, Will You Be There, Dangerous, či History. My si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona pripomenieme krásnou skladbou Heal the World.

0: Michael Jackson Heal the World, je najvyšší čas vyliečiť svet. Ale to by sa všetci ľudia na celom svete museli zastaviť a zamyslieť a v prvom rade nad sebou. Ale to príde, keď už nebudeme vedieť, kadiaľ ísť, nakoniec sa to podarí. Pripomenuli sme si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona. Na osmičke nám aj dnes Václav Neckář povie, aké je podľa neho ideálne leto. 8. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Nádych a výdych. Peter Cmorik si túto svoju novinku zložil sám. Aj text si k nej napísal. Len by ma zaujímalo, kedy ho kopla múza, prípadne ako sa tá múza volá. Kedy prišiel na to, že svojej novinke dá názov Nádych, výdych. Ale uznávam, dobre to spravil. Určite je to lepšie, ako keby tú novinku nazval, čo ja viem, Pozor, pohov, alebo K zemi, styk. Nádych a výdych, to je v poriadku. Z vašich hudobných tipov som aj dnes vybral dva. V závere našej hitparády si zahráme Markétku. A teraz pre zmenu Jozefínu. Ale nie tú, o ktorej spieval Petr Spálený, ale tú, ktorú zložil Frizria. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detván z Trenčína, ktorého som určite v júli stretol na Pohode, len sme sa nevideli, pretože tam bolo veľmi veľa ľudí. Skladbu, ktorú pre nás Rasťo z Trenčína vybral, mám veľmi rád. Ďakujem za spoluprácu a tu je Frizria a jeho Josephine.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Chryzria, Josephine, tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detvan z Trenčína. Ďakujem. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné inšpirácie, ktoré majú ambíciu potešiť celú našu hitparádovú rodinu. hitparada@rozhlas.sk. V júli zomrela vo veku 75 rokov Bonnie Tyler. Jej najväčšie hity sme v našej hitparáde už nasadené mali, ale mne sa veľmi páči aj skladba Heaven z jej druhého štúdiového albumu Natural Force, ktorý vyšiel v roku 1978. Naše šieste miesto, Bonnie Tyler, Heaven.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše dnešné 6. miesto, Bonnie Tyler, Heaven. Bonnie Tyler zomrela 8. júla 2026 vo veku 75 rokov.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekné nedeľné popoludnie vám želáme. Kto? No my dvaja, vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský si zobral timeout a my ho z nášho štúdia srdečne pozdravujeme. Som rád, že sme sa stretli pri rádiách. Spoločne počúvame to, čo sme si po vzájomnej konzultácii z nášho hudobného archívu povyberali. My v našej hitparádovej rodine robíme všetko spoločne. A tak to má byť. Povedzme si, čo nás v nasledujúcich minútach čaká. Budú to piesne v podaní takých interpretov ako napríklad Marie Rotrová, Marika Gombitová, Kim Carnes alebo Alíče. Ako sa tak pozerám pred seba, bude to výlučne dámska jazda. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem za spoluprácu. Naše 5. miesto bude o móde. Ale nie o tej súčasnej móde, ale o tej, ktorá bola aktuálna pred 40 rokmi. 5. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Dnešná móda pesničku s takýmto názvom nahrala pred 40 rokmi Mirka Brezovská. Takže ten názov nás môže mýliť. Na 5. mieste je skladba s názvom Dnešná móda, ale nie je o dnešnej móde, ale o móde, ktorá bola módna pred 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Marián Bančej sa narodil 4. septembra 1960 v Michalovciach. Maroš bol slovenský spisovateľ a publicista, ale aj básnik a textár. Výpočet jeho zamestnaní je pestrý, ale ja spomeniem, že od roku 1999 bol naším kolegom v Slovenskom rozhlase. V istom období pôsobil aj ako šéfredaktor kultúrneho rádia Devín. Ešte poviem, že Maroš Bančej vyštudoval chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jej skončení pracoval krátky čas ako robotník, murár a aj neskôr sa nezľakol robotníckej profesie v Slovnafte. Krátko pôsobil aj ako učiteľ v Sládkovičove. V roku 1990 vydal spoločne s Jozefom Urbanom a Jánom Litvákom básnickú zbierku Výstrel z motyky a z textovej tvorby spomeniem, že jeho texty naspievali Peter Lipa, Adriana Bartošová, Beáta Dubasová alebo aj Sidy Tobias. Maroš Bančej zomrel 17. júla 2019. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 66. výročie jeho narodenia. Sidy Tobias, Ráno.
2: Je ráno, na obrazovkách sneží ráno, ako zabudnutý snár.

0: miláčik. Je ráno.
1: Siri Tobias a jej ráno. No jej hudbu k tejto pesničke zložil Milan Vyskočáni a text napísal Maroš Bančej. Náš rozhlasový kolega, ktorého 66. výročie narodenia si pripomenieme počas budúceho týždňa. Veľmi pekná pesnička Ráno. V tejto chvíli nám na štvrtom mieste zaspieva Aliče svoj 45-ročný hit Una Notte Speciale.
2: Štvrté miesto.

0: Špeciálna noc, Una notte speciale z roku 1981. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Alice. Alice Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi, ktorá sa narodila v septembri v roku 1954 a to znamená, že onedlho bude mať 72 rokov. Naše štvrté miesto Alice, Una notte speciale. Na trojke je už tretí týždeň Penzión na Předměstí. Ak máte rezervovanú izbu, vstúpte. 3. Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Na treťom mieste je Hana Hegerová. Penzión na Předměstí navrhol do rebríčka nasadiť pán Rychlovský z Bratislavy. A ak si dobre pamätám, tak v minulosti už Hana Hegerová s Čerešňami do výročnej hitparády postúpila. Tak možno sa jej to podarí aj o týždeň s Penziónom na Předměstí. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Kim Carnes, Better Davis Eyes.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd, Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář, Léto mé. 7. Postup do výročnej hitparády, Peter Cmorík, Nádych, Výdych. 6. Bonnie Tyler, Heaven. 5. Mirka Brezovská, Dnešná móda. 4. Alice, Una notte speciale. 3. Hanna Hegerová, Penzion na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes, Better Day with Eyes. Jednotka od dnešného dňa patrí Marike Gombitovej. Na prahu školského roka nasadím školskú lavicu.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, každá lavica niečo skrýva. Školský rok je pred dvermi, tak nech všetkým, ktorí zasadnú do školských lavíc, prinesie okrem učenia aj veľa pekných zážitkov. A možno bolo pekným zážitkom aj počúvanie našej spoločnej hitparády. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Nech viem, ako ďalej. Ďakujem vám za spoluprácu a aj za spoločnosť. Dnes sme tu pre vás boli v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský sa rozhodol, že si vyskúša, aké je to byť poslucháč. Dobré, Pali, dobré, pozdravujeme ťa. Tak a teraz môžeme vybehnúť niekam do lesa, ale aby som nezabudol, ešte tu mám jednu pesničku podľa vášho výberu. Miroslava Blašková z Červeníka pre nás všetkých vybrala Markétku. Originál nasledujúcej piesne naspievala Marila Rodovič pod názvom Malgoška. Ale aj tá česká verzia je skvelá. Je to dobrý výber, ďakujem. Peknú nedeľu ešte a na prechádzku bežte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potopeného trajektu pri Cypre sa podarilo zachrániť už viac než 230 cestujúcich. 7 ľudí nehodu neprežilo. Či tam boli aj Slováci, zatiaľ nie je jasné. Americká zbrojovka Covenant plánuje nedaleko nemeckého Lipska na budúci rok začať vyrábať rakety stredného doletu. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky. Bude veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Trajektu, ktorý sa prevrátil pri pobreží severného Cypru, sa už podarilo zachrániť viac než 230 cestujúcich. 7 ľudí nehodu neprežilo a asi 20 je nezvestných. Informácie doplní Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
2: Podľa miestnych predstaviteľov ide o najvážnejšiu katastrofu, akú región za posledné 10 ročia zažil. Vysokorýchlostný katamaránový trajekt vyplával z prístavu Kyrenia v tureckej severnej časti Cypru smerom k tureckému pobrežiu. Asi 15 minút po odchode, približne 7,5 kilometra od brehu, začal naberať vodu a potom sa prevrátil. Podľa severocyperských úradov k tomu prispelo aj nepriaznivé počasie. Príčinu nehody však vyšetrujú. Záchranná operácia bola podľa tureckých médií rozsiahla, zapojila sa pobrežná stráž, záchranárske týmy aj súkromné rybárske lode, stále však pátrajú po nezvestných. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že na havarovanom trajekte zatiaľ neeviduje našich občanov. Všetky informácie zhrnieme ešte vo večernom rádiožurnále.
1: Americká zbrojovka Covenant plánuje, že v roku 2027 spustí výrobu rakiet stredného doletu v blízkosti nemeckého Lipska. Povedali to pre agentúru Reuters zdroje oboznámené s projektom. Nemecko sa snažilo získať cenovo dostupné riadené strely, ktoré by bolo možné vyrábať a nasadzovať vo veľkých počtoch. Podľa zdrojov budú mať rakety dolet viac než 1500 kilometrov a výrobná kapacita závodu by mohla dosiahnuť až 1000 kusov ročne. Hoci je spoločnosť Covenant americkou firmou, väčšina komponentov pre plánovanú výrobu by mala pochádzať z Nemecka a ďalších európskych krajín. Covenant a nemecké ministerstvo obrany sa k týmto informáciám zatiaľ odmietli vyjadriť. Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir sa dnes počas návštevy ženských väzenkýň chválil tým, že sa mu podarilo obmedziť práva a komfort palestínskych väzňov na úplné minimum. Zverejnil video, v ktorom žena so zahalenou tvárou hovorí, že väzni žijú v mimoriadne zlých podmienkach a nemajú žiadne práva, pritom ženy majú svoje osobitné potreby. Izraelský minister Ben-Gvir následne porovnal podmienky palestínskych väzňov s podmienkami izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny v pásme Gazy zadržiavali po útokoch zo 7. októbra 2023 až 2 roky. Stovky zvedavcov si v obci Málinec pri Poltári nenechali ujsť jubilejný 5. ročník medzinárodnej súťaže v zručnosti v práci s drevom s motorovou pílou a sekerou pod názvom Málinský drevorubač. Do zápolenia sa prihlásilo viac než 20 súťažiacich. Priestor dostali aj žiaci zo strednej odbornej školy v Poltári, ktorí sa pripravujú v odbore mechanizátor lesnej výroby. Účastníci si okrem toho uctili odkaz SMP. Organizátor Juraj Janšto.
3: Poväčšinou sú to všetko chlapi z hory, ktorí sú profesionálni pilčíci. Máme 6 disciplín súťažných, 7 finálová disciplína. Máme 23 súťažiacich. Sme tu mali žiakov z spomenutej spojenej školy z Poltára. Jeden z tých žiakov už dosiahol všetky podmienky, aby mohol robiť s motorovou pílou. Je veľký záujem, ľudí to zaujíma, je to pre nich novinka. V podstate málo kto sa stretne tak, že vidí človeka s motorovou pílou priamo v práci v lese.
1: Erik Havrila skončil ako hlavný tréner vo futbalovom klube FC Tatran Prešov. K mužstvu prišiel tento rok v marci v čase, keď Prešovčania ešte bojovali v najvyššej súťaži. Z Nike ligy napokon vypadli a teraz pôsobia v druhej lige. Osudnou sa Havrilovi stala piatková prehra s Pohroním 1-3. Šarišanom aktuálne patrí 7. miesto s 10 bodmi. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne a veľmi teplo 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilne na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu, pri búrkach ešte zosilne. 17 hodín 5 minút.
4: Zelenú vlnu, informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Nehody v Bratislave aj na R1-tke, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Šancovej v križovatke s Jeleňou smerom k hlavnej stanici sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je ľavý pruh. O niečo ďalej pri hlavnej stanici opravujú trakčné vedenie, premávku riadi polícia a počítajte so zdržaním. Na R1-tke za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 37 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Medzi Lokcov a Ťapešovom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný, obídete tu cez Tvrdošín. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obídete tu cez Výšný Kubín. Asi hodinu sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin a 10 minút si počkáte na D1-tke pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a v Krasňanoch smerom na Žilinu. Rýchlo si postrážte v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Čo by bolo, keby?
7: Fidži, Samoa, Kermadec, Tonga, Vanuatu, Hokoromea. Nie, neučím sa po indiánsky. Toto všetko sú názvy ostrovov či súostroví, ktoré nájdete v Južnom Pacifiku. U nás sa mu hovorí aj Tichý oceán a je to najväčší oceán na Zemeguli. Ak si spolu so mnou otvoríte atlas, nájdete tieto ostrovčeky niekde pri Austrálii nad Novým Zélandom. A čo je najlepšie, niektoré ani nenájdete. Sú také malé, že na nich možno nikto nikdy nebol. Alebo že by áno? Ja jedného takého človeka poznám. Volá sa Tomáš Balko a zo svojej objaviteľskej plavby sa vrátil len nedávno a nebola to len taká hociaká plavba. Tomáš mal totiž pod hladinou Pacifiku špeciálnu úlohu. Akú? Neuveríte, ale počítal tam ryby. A hoci ich nespočítal zďaleka všetky, aj tak sa mu podaril husársky kúsok. Po pol roku na otvorenom oceáne sa stal z úplného začiatočníka ozaj skúsený potápač. A ešte aj vetrom ošľahaný námorník, výskumný pracovník a študent biológie. No a popri tom i opravár či kuchár. Zaujímalo ma, ako človek, ktorý sa potápal zo pár krát u nás v jazere, dostane prácu na šírom mori. Aké to je bývať priamo na lodi, keď nevidíme pevninu aj niekoľko dní, chodíte slaný celé týždne, lebo vodou v sprche sa musí šetriť. Tomáš nám prezradí aj to, ako vyzeral jeho podmorský výskum a či je búrka na lodi nebezpečná. Ozaj, viete, prečo sa v podpalubí nedá hrať šach? A čo myslíte, dá sa písať ceruskou pod vodou? A ako vyzerá život tamojších domorodcov? Volám sa Lucia Šaráková a všetko toto sa budem pýtať za vás v relácii Čo by bolo, keby sme počítali ryby v oceáne? Na loď s nami vysadne aj dnešný zvukový kormidelník Andrej Klimič, ktorého voláme aj Kiki. Kiki, ja teraz idem napnúť plachtu. Myslím, že máme ten správny vietor. A ty pomaly otoč kormidlo na juhozápad. No a vy si choďte na internete zatiaľ nájsť tie ostrovy. Budeme sa po nich presúvať aspoň prstom na mape. Po pesničke na nás už bude v rozhlasovej kajute čakať dnešný host, potápač Tomáš Balko.

0: Takže Tomáš, ty robíš kadečo, popri tom aj veľa cestuješ. No a práve tvoja posledná cesta sa zmenila na dobrodružstvo, ktoré ti doslova prevrátilo život dolu hlavou. Pol roka si totiž strávil na našej opačnej pologuli, vycestoval si na Nový Zéland, tam si nasadol na loď a odtiaľ si sa plavil po Tichomorských ostrovoch.
1: Áno. Z Európy sme sa lietadlom prepravili do Aucklandu na Nový Zéland, odkiaľ sme potom skoro 6 mesiacov sa plavili na lodi.
0: A bol to teda viac výlet, viac práca, povedz nám o tom niečo bližšie.
1: Tento projekt sa volá Reef Life Survey. Teda mali sme za úlohu mapovať život na koralových útesoch, takže bola to práca. Bola to dobrovoľničina, takže sme vlastne sa potápali a rátali ryby, laicky povedané. Väčšinou v okolí ostrovov máš koralové útesy, ktoré sme my hľadali a potom sme sa tam ponárali a robili ten výskum.
0: Ty si vlastne vymenil pevninu za loď za pol roka pobytu na lodi, čo musel byť veľký rozdiel. Čo ti najviac chýbalo, na čo si človek potreboval zvyknúť, ako si sa akomodoval na nový druh života?
1: Mali sme k dispozícii katamarán, čo je taká loďka s dvoma plavákmi, ktorá má v strede priestor, ktorý sme využívali na prácu a aj na varenie a podobne. A sme sa zdržiavali, keď sme neponárali. Boli na tej lodi 4 kabíny, kde sme mali každý vlastnú toaletu a záchod. Bola to 13-metrová loďka, takže nie až tak veľká na to, koľko sme tam boli.
0: Koľko ste tam boli?
1: Keď bola loď plná, tak sme boli 6.
0: A ono 6. To zas nie je úplne jedno, s kým je človek pol roka zatvorený na 13 metroch. Boli ste dobrý kolektív, ukázalo sa tam, čo je vo vás poskrývané ľudsky?
1: Samozrejme, že sa to ukázalo, ale Joe, náš kapitán, ktorý je pôvodom z Tasmanie, urobil veľmi dobrú prácu pri výbere svojej posádky, čo vlastne dostal za úlohu.
0: Podľa čoho vás vyberal?
1: Ja pracujem zimné sezóny v Rakúsku v Alpách a on je vlastne môj kolega v práci. Pracuje v kuchyni ako hlavný kuchár a jeho otec je morský biológ, ktorý je veľmi dobrý známy s autormi tohto projektu. Takže takýmto spôsobom sme sa k tomu dostali.
0: Ale nemohol tam ísť každý.
1: Nemohol tam ísť každý, samozrejme, že nie. Ale chvála Bohu, neboli tie požiadavky až také vysoké. Ja som si musel urobiť akurát základný potápacký kurz a príhovor od Joa, že to zvládnem u našich vedúcich. Viac menej sa za mňa prihovoril, čo chvála Bohu neoľutoval, lebo sa mi podarilo vydržať celého pol roka a úspešne sme to zvládli. Podarilo sa nám odviesť veľa roboty, takže aj ten náš zamestnávateľ bol s nami spokojný. Vytvorili sme vyše 240 nových oblastí, ktoré sa v budúcnosti potom budú porovnávať.
0: Čo bolo vlastne vašou úlohou? Ako vyzeral taký váš bežný pracovný deň?
1: V prvom rade sme museli nájsť miesto, kde sa dá ponárať. Musel splňať určité predpoklady, musel byť tam ten živý korál, musel tam byť dostatok rýb na to, aby sme tam vlastne mohli tú novú oblasť vytvoriť a musela tam byť aj určitá hĺbka. Keď sú korály, ktoré sú moc hlboko, tak tam sme tie ponory absolvovať nemohli, lebo trvali od hodiny a pol až pod dve. Takže sme hľadali miesto, ktoré spĺňa tieto predpoklady. No a potom sme museli nájsť miesto na kotvenie, alebo sa robili aj živé ponory, keď vlastne sa loďkou iba pripravovalo k tomu korálu a priamo z lode sa ponáralo.
0: Koľko takých ponorov do dňa ste robili?
1: Keď sme boli v oblasti, kde boli priaznivé podmienky, by som to povedal, tak sa robili 4 ponory.
0: A tak hodinku, dve pod vodou?
1: Áno, potápacké týmy pozostávali z dvoch potápačov a tie ponory boli od tej hodiny až štvrť až po dve hodiny závislosti od hĺbky.
0: Hovoril si, že ste vytvárali nové oblasti. To znamená, že ste sa potápali miestami, kde sa pred vami ešte nepotápali a nemapovali ten svet pod vodou?
1: Z 240 oblastí, ktoré sme vytvorili, alebo ktoré sme odpotápali počas tých skoro 6 mesiacov, sme opakovali iba 20. Takže väčšinu z tých oblastí sme vytvárali nových.
0: A prečo je také dôležité počítať ryby v nových oblastiach okolo koralov?
1: Oni potom, tí morskí biológovia, si vedia porovnať dáta, ktoré zozbierali pred 10 rokmi a porovnať s tými, ktoré sme
0: zozbierali
1: my. A budú vedieť povedať, či je ich menej, viac, aké sú rybky, či ubúda druhov, alebo pribúda. a podobne.
0: No dobre, predstavme si, že teda sa ponárame spolu s tebou, skočíš z tej lode, máš nejakú techniku, nejaké zapisovadlo, nejaký diktafón, nejakú kameru, ako si to celé dokumentoval, ten svoj jeden ponor?
1: No, boli sme ovešaní ako vianočné stromčeky, keď sme skákali do vody, lebo ako si vravela, mali sme so sebou foťák, mali sme 50-metrové pásmo, ktoré sme mali pripnuté na veste. Vytvorenie jednej oblasti spočívalo v tom, že sme sa ponorili zhruba, v priemere to bolo tak niekde medzi 10-12 metrami. Natiahli sme ten meter, 50-metrový, na korálové dno, sme to pripevnili a potom sme sa vlastne otočili, boli sme dvaja potapači a pomaličky sme plávali tých 50 metrov zase naspäť. A vytvorili sme si taký imaginárny štvorec alebo kváder, by sa dalo povedať, 5 metrov na šírku od pásma a na výšku. A vlastne všetko, čo vplávalo do tohto kvádra, všetky ryby, ktoré do neho vplávali, sme zaznamenávali.
0: A chcelo sa im plávať?
1: Niektorým áno, niektorým nie. Bolo viac metód, táto 5 na 5 metrov bola metóda číslo 1, metóda druhá bola iba meter od toho pásma, kde sa potom zaznamenávali mušle, morskí ježkovia a ryby, ktoré nieradi plávajú, také, čo sú v piesku zahrabané, alebo schovávajú sa v kadejak takých malých jaskinkách a podobne.
0: A mal si tam ty nejaké také špeciálne osobné stretnutia s nejakými živočíchmi, niečo, čo ti utkvelo?
1: Bolo ich veľa, no, bolo ich veľa. Ja som mal za sebou 4 ponory u nás na Guláške, čo je jazero, kde toho človek moc nevidí. Odrazu skočíš do vody a máš tam okolo seba celé akvárium rýb. Bolo viac, ktoré sa mi páčili, čo sa práce týka, že boli ľahké na identifikáciu. Potom boli aj také, ktoré som nemal rád, napríklad také, čo menia farbu, keď plávajú, takže nevieš veľmi...
0: Či to je tá istá?
1: Nevieš veľmi dobre určiť druh tej ryby. Keď pláva, zmení farbu zrazu.
0: A ty si myslíš, že to je iná a vymenila sa niekde inde?
1: Presne tak.
0: Boli aj nejaké rybky, ktoré veľmi rady spolupracovali? Boli veľmi priateľské?
1: Áno. A boli to také, ktoré práve neplávali, že neboli rýchle, že sa potopíš a na koráli sedí malá rybka, krásna a pozerá sa na teba. Až ti skoro pózuje. Pozerá na teba, ty sa pozeráš na ňu. Pekne si máš čas si odfotiť, zaznamenať, zapísať.
0: A ty si to tam aj zapisoval?
1: Áno.
0: Ako?
1: Takže mali sme to 50-metrové pásmo, hej, pripevnené na veste. Mali sme foťák a plus sme mali podložku na písanie a špeciálny voskový papier s ceruskou, s pentelkou, ktorá bola tiež pripevnená.
0: A ceruzka píše pod vodou?
1: Ceruzka píše pod vodou, áno.
0: Človek by si myslel, že to všetko elektronicky už dneska funguje,
1: nie,
0: takže normálne papier.
1: Voskový papier a pentelka bol kľúč k úspechu.
0: Keď si stratil pentelku, tak bolo po výskume.
1: Mali sme rezervné zo sebou vždy. Mm-hmm. Vo veste sme mali rezervné pentelky, lebo sa nám to nieraz stalo, že sa nám to zachytilo o korál, alebo sme nedávali pozor, alebo nám prestala písať, zlomila sa tuha, tak pre tie prípady sme mali so sebou a je rezervné. Ináč by sa človek musel zase naspäť vynoriť na palubu, čo by vlastne trvalo dlhú dobu, takže sme boli pripravení a dbali sme veľa na kontrolu vecí pred ponorom. Jednak čo sa bezpečnosti týka, ale aj veci, ktoré sme potrebovali na našu prácu.

0: Potápač Tomáš Balko nám rozpráva svoje zážitky z výskumu pod hladinou Tichého oceánu, kde pol roka sledoval rôzne druhy rýb, žijúcich okolo koralových útesov. Ako sme sa dozvedeli, nielen plávajúce živočíchy, ale niekedy i samotné koraly patrili medzi nástrahy a tak opatrnosti pri ponoroch nebolo nikdy dosť.
1: Sme vlastne skoro všetky absolvovali v koráloch, takže sme si museli dávať veľký pozor, lebo jednak sú veľmi krehké a trvá im veľmi dlho, kým narastú, a na druhej strane, keď sa ho náhodou človek obtrie alebo dotkne, tak ho môže aj popáliť. Takže sme si museli dávať veľký pozor, aby sme tým korálom neublížili a aby naopak tie korály neublížili nám.
0: Lebo oni sú aj chránené, že?
1: Presne tak, a trvá im veľmi dlho, kým narastú.
0: No a keď ste sa dostali pod vodu a potápali ste v tých dvojiciach, tam je veľmi dôležitá komunikácia. Ako ste sa dolu dorozumievali?
1: Komunikácia pod vodou je dosť zložitá, keďže potápač nemôže hovoriť, keďže má v ústach prístroj na dýchanie. A tak jedinou možnou komunikáciou boli posunky. Ale my sme sa vždycky pred ponorom sme mali poradu, kde sme si rozdelili úlohy a vlastne naplánovali ponor. Takže každý vedel, akú má úlohu a vedel, čo má robiť. Ale sú to také základné posunky, ktorými vieme našemu kamarátovi dať vedieť, že napríklad je nám zima, alebo že nám dochádza kyslík, alebo že sa v našom okolí nachádza niečo zaujímavé.
0: Ako ukážeš, že ti dochádza kyslík?
1: Pravou rukou si poťukáš po automatike, ktorú máš v ústach. Palcom hore nahor, palcom dole sa schádza nadol.
0: A ešte potápači robia také O prstami. Čo to znamená?
1: Áno, prstami O, to znamená, že všetko je v poriadku.
0: A je aj nejaké potápačské SOS?
1: Najväčšie SOS je, keď potápačovi dochádza kyslík a vtedy vlastne pláva k svojmu kamarátovi, s ktorým vždycky potápa. Vždycky potápači sú minimálne dvaja. A to už je aj vidieť z tej reči tela, že niečo nie je v poriadku a že mu treba pomôcť.
0: Takže asi sa nikdy nevzdialujeme od parťáka, s ktorým potápame.
1: Vždycky by sme ho mali mať na dohľad, áno.
0: Aj tak, keď ste sa vynorili, tak to nebolo o tom, že idem si dať spršku a mám voľno, ale vy ste tie údaje museli spracúvať ďalej?
1: Pracovné dni boli dlhé, hlavne zo začiatku, keď sme ešte nepoznali ryby. Mali sme väčší problém dohľadať tie ryby v knižkách.
0: Takže ty si každú jednu rybku, ktorú si stretol dole, musel potom pri vynorení...
1: Každú jednu
0: vynorení...
1: rybku, ktorú som stretol, som buď zapísal na ten voskový papier s pentelkou, keď som ju poznal, alebo som si ju nejakým opisným spôsobom zaznamenal. Opisným napríklad ryba, čo plávala vedľa Joa. Tak také boli moje začiatky identifikácie. A potom som si odfotil aj rybu s Joom, aby som ju vedel nájsť.
0: A všetky ste si potom museli nájsť na
1: všetky
0: internete?
1: Sme, nie, mali sme knižky. Asi takých 10 knižiek, ktorých autori sú vlastne aj autori tohto projektu.
0: Takže samotné potápanie bola jedna časť práce a to dohľadávanie ešte...
1: A keď sme potápali, sme mohli stráviť až 4 hodiny pod vodou na tie dva ponory teda, takže po prvom ponore sme museli sa buď vrátiť na veľkú loď a vymeniť si potápacie fľaše, alebo sme mali ešte so sebou takú malú loďku, v ktorej sme mali náhradné fľaše. Takže niektoré týmy sa zobrali na malej loďke, vyplávali na more, našli teda tú oblasť, kde sme mohli urobiť
0: výskum.
1: Ten výskum, ponorili sa, vynorili sa, napili sa vody, vymenili sme si fľaše.

0: Ďalšie.
1: Napili sa vody, to je podstatné?
0: Po potápaní ti vysmedne, lebo dýchaš suchý vzduch.
1: Ináč to potápanie na dennom poriadku pre človeka, ktorý nebol zvyknutý potápať každý deň, sa nejako odrazilo?
0: Ja som taký vodný živel, veľa plávam a rád plávam, takže mi to nerobilo veľké problémy, ale po tých 4 hodinách má už človek aj rozmočené prsty a už aj celkom rád si oblečne niečo suché na seba, aby sa potom mohol zahrabať na ďalšie 4 hodiny do knižiek a vlastne identifikovať, čo sme pod tou vodou videli. Plus ešte sme museli samozrejme tie dáta ukladať do počítačov a tie sa potom dávali dokopy, tie dáta aj s fotkami, a posielali sa.
2: Ako by ste sa cítili vy, keby vás niekto ponoril do otvoreného oceánu, do sveta, do ktorého nepatríte, ale patrí jeho vodným bytostiam? Ja by som mala asi rešpekt. Zvlášť, ak by som ich videla prvýkrát. Niekto tomu hovorí šťastie a stretnutie, napríklad s takým vodným obrom, je pre ňoho zážitkom na celý život. Áno, hovorím o veľrybe, a Tomáš to šťastie mal.
3: No, to naše stretnutie s veľrybou bolo asi také najzaujímavejšie stretnutie z našej dobrodružnej výpravy. Po našom rannom ponore, keď sme sa vynorili na hladinu asi 200 metrov od nás, sme zbadali, ako nás zdraví plieskaním plutvy o hladinu. Keď sme ku nej priplávali, zistili sme, že je to mláďa, ktorého mama spala priamo pod nami. A asi tak 10 minút okolo nás šantila. A keď sa zobudila mama, rýchlo sa potom k nej pridala a spolu odplávali preč.
1: Nebali ste sa tej mami?
3: Mami sme sa ani nebali, lebo spala. Skôr sme neboli si istí, či sme neboli príliš blízko tomu mláďaťu, lebo bola naozaj skoro na dosah.
1: Ako ste vedeli, že sa chce hrať?
3: Plieskala plutvami, robila premety, tak šantila.
1: A boli tam aj nejaké také situácie, kedy ti nebolo všetko jedno?
3: Asi tak na polceste medzi Novým Zélandom a Tongou, kde sa nachádzajú chránené ostrovy Kermadec, na ktoré sme dostali 10-dňové povolenie, aby sme sa mohli ponárať v takej prísne chránenej oblasti, ktorá bola vlastne iba takých pár skál v oceáne a široko ďaleko dookola nebolo nič.
4: Keďže tu nemajú prístup rybári ani žiadne iné lode, je tu ten podmorský svet veľmi rozmanitý.
0: Boli tam prúdy, hlboká voda, veľké ryby, žraloky.
4: Keď sme sa priblížili bližšie k ostrovu, hneď sa priblížili k lodi, začali okolo nás krúžiť a boli zvedaví, či náhodou nebudeme mať niečo pod zub.
0: A ja som bol vtedy ešte potápať začiatočník, takže som samozrejme potápal s rešpektom a cítil som aj nervozitu.
1: No kto by nemal nervozitu pri žralokovi? A to boli tí malí, ktorých sa nemusíme bať?
0: To boli presne tí malí. Sice dorastajú do možno až 2 metrov, ale neútočia na ľudí. Boli zaznamenané nejaké útoky na ľudí, ale to bolo iba vtedy, keď ich krmili. Takže oni ich krmili zdochnutými rybami a stalo sa, že si zahryzol do potápača.
1: A čo také delfíny? Sú ozaj priateľské?
4: Delfíny sme stretávali pomerne často, keď sme mali priaznivý vietor alebo sme boli dostatočne rýchli. Z nenazdajky ku nám priplávali z jednej, z druhej strany a videli sme ich, ako vyskakujú popred loď. S nami pretekali na chvíľu, potom, keď ich to prestalo baviť, zase odplávali preč. Mali sme možnosť stretnúť aj chobotnice. Väčšinou sa schovávali v takých skalných dierách v dne. Ale mne sa podarilo, že som zbadal, ako vedľa mňa pláva, ale veľká chobotnica, mohla mať možno taký meter. Keď som k nej priplával bližšie, tak sa schovala tiež do takej diery, ale potom, keď zbadala, že ju pozorujem, tak aj ona sa trošku osmelila a potom sa vydala smerom ku mne. To už som možno, ale ja nebol zase moc smelý, lebo bola naozaj moc veľká, tak som radšej odplával preč a nechal som ju na pokoji.
1: Možno sa chcela len kamaráti, nechcel si byť kamarát s chobotnicou?
4: Je to možné, ale nechcel som vyskúšať, či náhodou nebola hladná.

0: spisovateľ Rudyard Kipling, ten, ktorý vymyslel aj svetoznámy príbeh o Mauglím, napísal tiež jednu rozprávku o veľrybe. V príbehu Prečo má veľryba úzky pažerák vám skúsi vysvetliť, prečo je to tak. Veľryba je síce obrovský živočík s obrovskou papuľou, ale kvôli tomu, že jej pažerák je ozaj úzky, môže sa živiť len drobnými živočíchmi. A to dá teda robotu nazbierať ich za celý deň toľko, aby nasýtili to veľké brúšisko. Ako to teda celé vzniklo, vám porozpráva Julius Satinský.
1: V dávnych dobách, moje milé deti, žila v mori veľryba, ktorá jedla morské živočíchy. Pojedala hviezdice aj ustrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: Mám hlad! Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: Vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?
2: Nie, odpovedala veľryba. Aký je?
1: Celkom dobrý, hovorí malá prefíkaná rybka. Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný.
2: Tak mi ich zopár chyť,
1: povedala veľryba a chvostom rozpenila more. Na prvý raz ti postačí jeden, riekla malá prefíkaná rybka. Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na pleti a má iba modré plátené nohavice. Traky. Na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti. A námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť, pokračovala rybka, že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý. Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla pľť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skúčať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
2: Ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štekutavku, čo mám robiť?
1: Povedz mu, aby vyliezol, odpovedala prefíkaná rybka. Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
2: Vylez a správaj sa slušne, mám s teba štekutavku.
3: Kdeže? Ani nápad, odpovedal námorník. Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať.
1: A začal vystrájať horší ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, už sa zasa obrátila o radu k rybke.
4: Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,
1: radila premúdrela rybka.
4: Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý.
1: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami i chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila do široka papuľu a začala vyvolávať.
2: Prestupuje do Winchesteru, Ashloutu, Nancy, Keen a do stanice vo smere Fitchburg.
1: A práve keď hovorila Fitch, vyšmykol sa jej námorník z papule. Ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornický nôž, rozrezal pleť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku uver rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode, počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypliť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Tak počuli ste? Náš dnešný host, Tomáš Balko, sa nemusel báť, že by ho veľká veľryba prehltla, aj keď neviem, či o tom vedel. Keď sa dostal na loď, ktorá sa plavila pol roka po tichom oceáne, bol ešte len potápač začiatočník a pravidlám života na mori sa učil doslova za pochodu. Naberal skúsenosti pod vodou, ale i nad hladinou. Keď práve nepracoval a nemapoval výskyt rýb okolo koralov, trávil čas na palube lode, kde bolo treba nieraz čeliť krízovým situáciám. Vtedy museli všetci členovia posádky ťahať za jeden povraz.
1: Každý člen posádky mal hliadku, keď sme sa presúvali z ostrova na ostrov, čo boli plavby, ktoré trvali od 2 dní do nejakých 10. Naša najdlhšia plavba trvala skoro 10 dní. To bol vlastne posledný prechod z Vanuatu do Austrálie. Tam sa robili posledné ponory a vlastne sme sa vracali naspäť domov.
2: Boli ste každý z iného kúta?
1: Boli sme veľký mix. Ja zo Sučian, zo Slovenska, Joe ako kapitán z Tasmanie, Tania zo Slovenska, Christian, ktorý bol môj buddy, taký partner na potápanie, väčšinu času on je z Anglicka. Na určitý čas sa k nám pridala Avi Jaja z Grónska, Oliver zo Švédska a na posledný mesiac sa k nám pridali Sam z Austrálie a Herman, žijúci na Novej Kaledónii. Keď sme teda boli na otvorenom mori a sme sa prepravovali z ostrova na ostrov, tak mal každý člen posádky službu 2 hodiny z dňa. Vždycky musel byť niekto na palube a pozerať sa dookola, či tam náhodou nie sú iné lode, ktorými by sme sa potenciálne mohli zraziť. Veľryby sú taktiež nebezpečie, alebo aj kontajnery, ktoré prevážajú veľké nákladné lode. Počas búrky sa môže stať, že niektoré vypadnú do vody.
2: Tie už nikto nehľadá, nechajú ich tak?
1: Nechajú ich
2: odplávať?
1: Tak. Nechajú ich tak.
2: No. Bez ohľadu na to, čo väzú tie kontajnery?
1: Ono ich ťažko dohľadať.
2: A to môže byť hrozba pre loď, ktoré
1: idú? A to môže byť hrozba pre loď, keď sa niekto plaví, aj napríklad v noci, nie je vidieť.
2: A ako ste si svietili, mal si nejaké svetlo smerom na more, aby si videl?
1: Nemali,
2: alebo
1: nemali.
2: Radary, ktoré toto zaznamenali?
1: Nie. Radary zaznamenávali iné lode. Tieto veľryby alebo možné kontajnery sme nemohli nejakým spôsobom lokalizovať.
2: A veľryba sa nevyhne lodi?
1: Niektorá áno, niektorá nie, niektorá...
2: Taká, čo spí práve, asi nie.
1: Taká, čo spí, asi nie.
2: No a ako je to s tým riadením teda? Je to ťažké?
1: Nie. Väčšinou na týchto plavbách je autopilot, ktorý určuje smer, takže my si vlastne sme si zadali bod, do ktorého sa chceme dostať a tá loď udržiavala kurz. Už potom bolo otázne, či sme mali priaznivý vietor. Ak sme mali priaznivý vietor, tak sme sa plavili na plachtách. Keď nie, tak sme museli ísť na motore. Mali sme 2,40 koňové dieslové motory na oboch stranách lode.
2: A nikdy sa nestalo, že by sa niečo pokazilo?
1: Pokazilo sa nám asi všetko počas tých 6 mesiacov.
2: A to ste vedeli opraviť sami?
1: Museli sme si pomôcť, keďže sme boli odkázaní iba na seba.
2: To musí byť ináč strašný pocit, že vlastne sa plavíte na otvorenom mori, niekoľko dní nevidíte žiadnu pevninu, nikde okolo seba, celé sa to pod vami kýve a hýbe a možno príde aj niekedy nejaká búročka alebo zmena počasia a ešte sa vám aj pokazí loď. Vtedy asi človeku nie je všetko jedno, či? Mali ste aj takéto situácie?
1: Mali sme takých situácií veľa, ale necítil som sa byť ohrozený. Presne tie situácie, keď človek sedí o 2. o 3. ráno na tom mostíku a pozerá sa do tej čierňavy, čo je aj na oblohe, aj tie obrovské vlny a tá lodička je v porovnaní s tým iba ako taká malá hračka.
2: No a čo také búrky na otvorenom mori sú veľmi nebezpečné? Zažili ste nejakú ozaj veľkú búrku?
3: Stalo sa nám samozrejme, že sme sa museli vyrovnávať s veľkými vlnami, s vetrom aj s búrkami. Našťastie sme ale mali veľmi skúseného kapitána, ktorý vedel, ako sa v takýchto krízových situáciách treba správať. Vedel, ako nasmerovať loď, aby sa s ňou vlny len tak nepohrávali. A my ako ostatní členovia posádky sme väčšinu času teda trávili asi v kajutách, lebo aj chodenie, aj tie základné úkony sa na takomto rozbúrenom mori len ťažko vykonávajú.
2: Aké to boli veľké vlny?
3: 7 až 10 metrové vlny, by som povedal, že sme mali.
2: A tá loď na ne vystúpi, ako keď skáčeme cez vlny v mori a ona potom kolmo padá dole, alebo ako to je?
3: Áno, v ideálnom prípade práve preto musí kapitán nasmerovať tú loď takým spôsobom, aby vlastne tá loď išla priamo do vln. Aby sme nešli bokom a by sa do vln naliala voda.
2: Takže sa vám neprevrátila loď ani raz pri takýchto stretoch?
3: No, chvála Bohu, nie. Mali sme katamaran, čo má vlastne dva plaváky a tým pádom je tá loď stabilnejšia.
2: Spomínal si, že prvé dni na lodi si veľa toho nenaspal, keďže okolo teba boli samé neznáme zvuky. Ako si ich môžeme predstaviť? Čo ťa najviac v noci rušilo?
3: Napríklad motor v mojej kajute bol umiestnený pod mojou posteľou, takže keď sme boli na motoroch, tak bolo počuť riadny hukot. Naopak, keď sme boli na plachtách, tak keď sa zmenil vietor, tak začali tie plachty plieskať a vydávať zvuk, alebo laná búchali o loď. Takže tých zvukov bolo pomerne veľa, na ktoré sme si potom museli zvyknúť. Ale keď sme napríklad potom boli niekde ukotvení, tak naopak to také jemné hranie sa s vlnkami tej lode nás zase príjemne uspávalo.
2: Stále sa hovorí o tých morských chorobách, že sa tomu nikto nevyhne, že vlastne my suchozemci potrebujeme po istom čase už proste chodiť po pevnom, že voľa čo sa nám deje s telom, keď už dlhodobejšie sme na niečom, čo sa neprestane pod nami hýbe. Aké to je?
1: Aj keď boli najpriaznevejšie podmienky, tak človek musí dávať pozor na to, ako kráča, kde kráča a musí pracovať s tými vlnami.
2: Prispôsobovať telo ako keby tým vlnám?
1: Presne tak.
2: A je to veľký pohyb? Je, loď skacká neustále? Alebo ty si to prirovnal, že je to ako v práčke?
1: Niekedy, keď sme mali búrku alebo veľa fúkalo, že boli veľké vlny, tak to sa človek pohybuje po lodi veľmi pomaly. Musí sa vždycky pridržiavať niečoho, aby nespadol, aby ho...
2: A toho si už nemal plné zuby?
1: Ani nie.
2: Dá sa na to zvyknúť?
1: Dá sa na to zvyknúť.
2: Ani ti nebolo zle?
1: Na začiatku áno, keď nám Joe, otec Dusty, povedal, ako sa správať na lodi, keďže veľa z nás nemalo skúsenosti s takýmito dlhými plavbami, 6 mesiacov je dlhá doba, tak nám dával rady, ako sa máme správať, aby sme nedostali morskú nemoc, ktorá potom vie trvať aj niekoľko dní. To nie je príjemné, fyzicky zle od žalúdka, ľudia vracajú, nevedia jesť. A vie to trvať aj dni.
2: Ja som dokonca počula, že keď sa chceme vyhnúť morskej chorobe, napríklad zohýnanie v podpalubí.
1: Presne tak. Hociaká činnosť v podpalubí, človek keď nevidí na tom more, tak sa asi v hlave niečo...
2: Prepne?
1: Niečo prepne a začne mu veľmi rýchlo byť zle. To sa mi stalo raz, ale iba na začiatku.
2: To znamená, že stále by človek mal mať kontakt vizuálny, očný s tým morom?
1: Buď vizuálny kontakt s morom, alebo mne ešte nerobil problém ani ležať v posteli. Ani čítať mi nerobilo problém, ale už taká činnosť, ktorá vyžadovala ako zaviazať si šnúrky, alebo upratovať, variť, krájať. Skúšali sme hrať šach, čo nám vydržalo asi 10 minút, lebo nám začalo obom byť zle.
4: Když sem bylo dítě, jednou se mi zdálo, že se koupu v moři, hrozně jsem se bálo.

0: z plných plic.
1: A vy ste tam boli v akom období? Bolo zima, teplo,
2: my
1: leto?
2: My sme odchádzali z Nového Zélandu, keď tam začínala zima. Tam mala voda okolo 19 stupňov a ten prvý týždeň ponorov, ktoré sme absolvovali, boli s modrými perami, so všetkými neoprenmi, ktorí sme vedeli na seba obliecť.
1: Aj keď máš neoprena, je tak tie zima pod tou vodou?
2: Áno. Sú rôzne hrúbky neoprenu, takže do tej chladnejšej vody sa oplatí si obliecť hrubší, potom človeku nie je až taká zima, ale keď má teplota vody povedzme 19 stupňov a tvoje telo 37, tak ten rozdiel časom hlavne, aj keď skočíš do vody na 5 minút, tak to až tak nevadí, ale keď sme robili ponory, ktoré mali hodinu alebo hodinu a pol, tak to jednoducho tá voda z teba to teplo odoberá.
1: No a potom, keď vyjdeš von a potrebuješ sa zohriať, tak asi si neprikuríš radiátorom, či ako
2: nie,
1: to?
2: Nie, robievali sme zo začiatku, teda ten prvý týždeň sme mali tréning, potápali sme 2 ponory denne a na zahriatie sa pri piecke nebol čas, lebo sme ani piecku nemali, takže sme to riešili horúcim čajom.
1: A sprcha horúca polievkami, také funguje?
2: Limitovane áno.
1: Lebo ste mali málo vody?
2: Mali sme 2-400 litrové kontajnery.
1: To znamená, že bolo treba vodou na palube šetriť?
2: Na palube sa šetrí vodou, áno. Sprchy neboli na dennom poriadku. Keď sme boli takí, že už veľmi vyzimení, tak sme si tú teplú sprchu dali, ale museli sme s vodou šetriť, pretože sme mali si výrobník vody.
1: Z morskej vody sa vyrába sladká?
2: Z morskej vody sa vyrába sladká, ale musela byť v prvom rade dobrá kvalita vody a za druhé sme museli mať zapnuté motory, ináč sa voda robiť nedala.
1: A tým pádom ste si míňali aj nejaké palivo, alebo?
2: Áno, samozrejme.
1: Lode. To znamená, bolo veľmi potrebné kalkulovať so všetkým, aby sa to nemíňalo a takisto aj zásoby jedla.
2: S vodou, s potravinami, všetko sme museli si veľmi zodpovedne pripraviť a keď sme sa dostávali na miesta, kde sa dá urobiť nákup, tak sme museli rátať, na koľko dní si potrebujeme urobiť nákup, koľko proviantu budeme potrebovať, aký proviant, aby sme neboli hladní.
1: Čo ste tam väčšinou jedli a kto varil?
2: Tých 6 mesiacov sme jedli ako králi, lebo veľká časť podsádky boli veľmi zruční kuchári. Christian, ten môj parťák na potápanie, je profesionálny kuchár. Joe tiež pracoval v kuchyni a ani zbytok posádky nezaostával.
1: Čo bola vaša najčastejšia strava?
2: To, čo sa dalo rýchlo navariť, to znamená rýža alebo polievky, cestoviny, zemiaky.
1: Konzervy?
2: To sme sa snažili vyhýbať, ale samozrejme, že sa to úplne nedalo. Mali sme tam aj grill, takže keď sa nám podarilo chytiť rybu, tak sme si ju vedeli rovno hodiť na grill.
1: A nemal si k tým rýbkám trošku iný vzťah, tým, že si ich celý deň pozoroval a teraz si musel chytiť a zjesť?
2: Mal, ale hlad je hlad.

0: Veľakrát sa stalo, že za nami priplávali domorodci na člnku a
1: donesli vám chobotnicu,
0: donesli nám
1: ulovenú.
0: Nie, skôr ovoci a zeleninu, banány alebo kapustu a na výmenu poprosili, či nemáme kávu alebo múku. Takže v tých ostrovoch, ktoré nie sú až tak vyspelé, si ľudia aj takto pomáhajú.
1: Koľko takýchto ostrovov ste prešli približne?
0: Od veľkých, kde sa dali robiť nákupy, po ostrovy, ktoré človek vedel obísť za 10 minút s krásnymi bielými plážami a palmami, na ktorých nikto nebýva, na ktorých možno ani nikto nebol.
1: A bol to super pocit cítiť tú pevninu pod nohami?
0: Určite áno, hlavne po tých dlhších plavbách, keď človek stojí zase na suchej zemi, tak je to výborný pocit.
1: Boli tí domorodci priateľskí k vám?
0: Áno. Musím povedať, že všetci boli veľmi ústretoví, veľmi milí, usmievaví a napomocní.
1: Nechcel si tam zostať s nimi?
0: Na chvíľku by som tam určite zostal.
1: Prečo iba na chvíľku? Je to také, že predstavujeme si to ako idylku, ale je to ťažký život? Oni sú tam v podstate odrezaní od civilizácie?
0: Áno, pre nás je to život v raji. Biele pieskové pláže, kokosové palmy a nádherná tyrkysová voda. Ale na určitý čas, no, keď to má človek, keby v tom mal žiť stále, tak myslím si, že by sa mi asi začalo cnieť za domovom, za horami, snehom.
1: A boli to takí domorodci, čo chodia s rúškami kolo bedier, alebo normálne oblečení a fungujú si tam v nejakých mini mestečkách, aj pracujú?
0: Ako kde? Niektoré tie väčšie ostrovy, ktoré sú už turisticky obľúbené, tie boli samozrejme vyspelejšie, ale boli sme aj na ostrovoch, ktoré boli zaostalejšie. Ľudia tam žili veľmi jednoduchým spôsobom života, v takých slamených príbytkoch, živili sa rybolovom a poľnohospodárstvom, čo si sami dopestovali, a príjemným spestrením bola vždycky plachetnica. Stávalo sa nám, že nás pozvali na večeru, navarili nám ich tradičné jedlo.
1: Čo to bolo napríklad?
0: Väčšinou ryby, ryža, také jedlo.

0: domorodých obyvateľov nahrávaná priamo na súostroví Vanuatu. Volá sa aj vodná hudba, lebo konkrétne pri tejto pesničke stoja ženy ponorené po pás v jazere pri vodopáde a vodnú hladinu využívajú ako bubon. Vytvárajú na ne rytmus pravidelným špliechaním, tým v pozadí im robia sprievod muži na ozajstných bubnoch. Tak ak nás teraz náhodou počúvate vo vani, poďte si to s nimi vyskúšať. Ale pozor, nie že vytopíte kúpeľňu. Tie ostrovčeky, okolo ktorých ste sa plavili, boli niektoré aj celkom také vtipné. Napríklad ostrovy chudobných rytierov, v preklade slovenskom možno by sme to tak mohli nazvať.
1: Poor Knights Islands, tak to bol náš prvá plavba za ostrovmi, kde sme vlastne mali týždňový tréning.
0: Ja len narážam na to, že tento ostrov nie je taký, že otvoríme atlas a okamžite nám na ňo padne oko. To znamená,
1: nie,
0: že fakt to boli maličké ostrovčeky.
1: Úplne maličké, len také skaly z vody, ktoré vyčuhujú. Volá sa to ostrovy chudobných rytierov preto, lebo v minulosti, keď tam sa doplavili moreplavci, tak mali tvar ich vtedy obľúbeného jedla, ktorý sa volal Poor Knights, vlastne chleba, na vrchu ktorého bolo vajce a bolo to zapečené. Takže im sa to podobalo na tie ich raňajky, ktoré jedávali často, tak ich nazvali podľa toho.
0: A dokonca ste sa plavili aj okolo ostrova, kde bola syčiaca sopka?
1: Áno, aj okolo aktívnej sopky sme
0: Nebolo
1: sa plavili.
0: Nebolo to nebezpečné?
1: Nebolo.
0: Nebola teda... tá voda horúca okolo vás, keď ste sa potápali?
1: Sú tam určite niektoré také teplejšie pramene, ktoré ale musíš hľadať. Ale nie je to tak, že by to zohrialo všetku vodu na okolí tej sopky.
0: Čo je také najnebezpečnejšie na tom potápaní? Si spomínal tie spodné prúdy a kadečo, na čo všetko ešte človek musel dávať pozor?
1: Základná bezpečnosť pri potápaní.
0: Možno aj z toho, čo si tam zažil, že niečo sa tam vyskytlo, že si povedal, že aha, že toto pozor na to.
1: Prúdy sú určite nebezpečné, ktoré ťa vedia veľmi rýchlo odplaviť.
0: A ťa tak niečo ťahalo?
1: Nie.
0: Za nohu?
1: Našťastie som nemal takýto zážitok, ale mali sme pre tento prípad so sebou zariadenia GPS a v prípade, že by nás ten prúd zobral, tak by sme vytiahli takú veľkú anténu a naša loď by nás vedela dohľadať. To vždycky ľudia na lodi, ktorí mali službu, ak by sme sa do istého času nevynorili, tak by musel spustiť záchrannú akciu a začať nás hľadať.
0: Lebo vy ste tam boli fakt sami na seba odkázaní, ani ochorieť ste si nemohli dovoliť.
1: Ktorý sme nemali čas, museli sme robiť. Mali sme problémy s motorom, mali sme problémy s kotvou, s varičom, mali sme problémy s malou loďkou. Vystriedalo sa tam to jedno po druhom, svetla sa nám pokazili, takže boli sme radi už pri konci, keď sme mali, myslím, že taký týždeň, dva, sme sa na seba pozreli a skonštatovali, že čo sa to vlastne deje, že sa nám nič ešte nepokazilo. A to už sa 2 týždne plavíme.
0: Ale naučil si sa, že vlastne všetko sa dá prekonať a človek sa vie vynájsť aj v takýchto situáciách.
1: No, lebo tam iná možnosť nie je. Stalo sa nám samozrejme, že sme boli aj pri ostrovoch, kde sme vedeli požiadať o pomoc. Ale určité veci sme si museli vedieť opraviť sami.
0: Pre teba to bola skúsenosť, alebo práca, výlet?
1: Išiel som s tým, že to bude taký výlet. Nečakal som, že za tým sa bude skrývať tak veľa práce, ale na druhej strane som bol aj vďačný za to, lebo som sa veľa veciam naučil a tá naša výprava nám dávala zmysel, že sme jednoducho si ten náš výlet zaslúžili. Prispeli sme, dúfajme.
0: Na nejakú dobrú vec. Takže aj pre človeka bez predchádzajúcej skúsenosti z potápania, s biológiou a tak ďalej, ak niekto niečo veľmi chce, tak sa mu to vie aj splniť. Je to také celkom príjemné poznanie, že sny sa plnia.
1: Nám to trvalo, o tomto projekte sme sa rozprávali asi tak posledných 8 rokov. Pomaličky, krôčik za krôčikom sa to predstavilo do skutočnosti. Takže áno, ak človek má nejaký sen a nevzdáva sa, tak ho môže dosiahnuť.
2: A potom pol roku, keď si sa prešiel po klasickom mestskom chodníku, aké to bolo?
1: Bol to šok, no, hlavne tie veľké mestá. Keď sme sa vlastne vracali do civilizácie, obchodné centra a kina a všetky tie zvuky veľkomesta.
2: Je toho priveľa?
1: Zo začiatku toho bolo.
2: Že by sme si aj vystačili s málom.
1: Určite áno.
2: Vlastne to je aj to, čo si sa naučil na tej lodi, si myslím, nie? Že to človeku stačí málo a prežije, keď musí.
1: Keď musí. Byť spokojný s tým, čo má.
0: Tak čo, malí plavčíci, aj vy o niečom takom snívate? Tak sa nenechajte vyrušovať tými, čo vám hovoria, že sa to nedá. Ani tými, čo hovoria, že ryby v mori sa predsa spočítať nedajú. Možno áno, možno nie, ale istotne sa dá od nich veľa naučiť. Aj môj dnešný host, potápač Tomáš Balko, je toho živým príkladom. My už ale v tejto chvíli hádžeme kotvu nášho rozhlasového korábu, ktorý sa priblížil k pevnine. Od zvukového kormidla vás pozdravuje Andrej Klimič. S palubnými vysielačkami, pri nahrávaní pomáhal aj Pavol Prelovský. Moje meno je Lucia Šaráková a práve sa šplhám na lodnú žrť, aby čo najviac z vás počulo môj námornícky pozdrav. Poznajú ho už postáročia moreplavci na celom svete a znie úplne rovnako aj v slovenčine. Že ako? No preca.
3: Ahoj!
0: Jaj, pardon. Skoro sa mi odplavila posledná veta. Takže reláciu Čo by bolo, keby sme počítali ryby v oceáne vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
4: Čo by bolo, keby? Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program je určený pre deti.
5: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
6: Keď sa končí deň, prichádza k vám N. Stačí slovko len a hneď je tu ten.
7: Kto to ide s ním? Rozosmiata tým.
8: Stanica N, ten tým.
9: Danka so Zuzkou boli spolu v pionierskom tábore. Veľmi si rozumeli. Danka vedela veľa básničiek, rada ich prednášala. Vystruhala poklonu a už aj sypala. Príroda, tá múdra mať, povedala raz. Kto ma bude poslúchať, tomu dám 6 krás. Zuzka jej skočila do reči. Komu 6, tomu 6, sedmokráske 7. A už ďalej neviem. Zuzka radšej tancovala a športovala. Vyšplhala sa ako veverička na hociaký strom. A keď chlapci robili Danke zle, poradila si s nimi, veru žiadne strachy. Obe dievčince sa veľmi skamarátili. Keď sa už pobyt v pionierskom tábore končil, pozvala Zuzka Danku na prázdniny. Príti k nám do Blatopleskov, majú krásne okolie, vychvaľovala sa Zuzka. Same lesy a kopce a vody ako v mori. Nečudo, že sa Danka na prázdniny veľmi tešila. Dedina Čistava, kde ona žila, ležala na rovine. Nejaké hory s malinami, medveďmi a valachmi. Stále tu hrmotali traktory a kombajny, vozili úrodu z polí. A Danke sa cnelo za Tatranskými Bystrinami a Čučoriedkovými chodníčkami. Keď nastal vytúžený deň, sadla Danka do vlaku a ten s ňou veselo uháňal do Blatopleskov.
7: Je, to bude život!
9: Zaujúkala ako rušeň, až sa všetci vo vlaku obzreli. Kamže, kam, dievčatko? Spýtal sa jej starší Ujo. Vari na svadbu. Do Blatopleskov, na prázdniny, vraví pyšne Danka.
10: To sa teda máš na čo tešiť, zašomral Ujo a kývol rukou.
9: Ženičky sa zasmiali a dievčence vyprskli do smiechu. Danka si to nevšímala, nedočkavo vyzerala von oknom. Až konečne prišli Blatoplesky. Danka vykúkla z okna a zbadala ošarpanú starú budovu stanice a otlčenú tabuľu Blatoplesky. Pod to, kto si pripísal Špinavice. Danka, vítajú nás v Blatopleskoch, vítala ju Zuzka. Dievčence si padli do náručia, chytili sa za ruky a šli. Včera u nás trochu popršalo, nič to, poznamenala Zuzka, keď Danka rovno zo staničných schodov čľupla až po kolená do mláky. Brr, nenadarmo sa to volá Blatoplesky, konečne pochopila Danka. Dievčence sa veselo zasmiali a šli ďalej. V Blatopleskoch nebolo poriadnej cesty, ba ani chodníka. Ľudia obchádzali ohromné bariny a tak vytvárali stále nové a nové cestičky. Kto nebol tunajší, zamotal sa v bludisku ciest a skončil v priekope plnej vody. Ešte šťastie, že k domom boli pristavené rebríky, vyliezaky, inak by sa dievčence len ťažko dostali do komína. Nie, nešli kradnúť susedom klobásky. Každý komín v Blatopleskoch bol premenený na parádne schodište, ktorým sa zliezalo do ohromného vykachličkovaného bazéna, kde sa každý príchodzí musel vykúpať, aby mohli ísť ďalej po huňatých kobercoch do prednej izby. Tam sedeli šťastní obyvatelia Blatopleskov, blažení z toho, že pekne v čistúčku a teplúčku sa môžu dívať na televízor. Danka veru nemala chuť na pozeránky. Celá utrmácaná a popletená šla spať. Na druhý deň letné slniečko začalo pražiť a vysúšať mláky. Danka vykukne von a čo vidí? Dedinčania s dáždnikmi pochodujú hore po ulici. Nečuduj sa, to je proti prachu, vraví jej Zuzka a už jej podáva prší plášť a dáždnik. Poďme sa okúpať. Na ulici čakali ďalšie prekvapenia. Cesty hore dolu, dokola a vpravo vľavo obchádzali obrovské kopce smetí, ktoré ležali pred každým domom. Všade hrby haraburdia, papiera a popola. Vyzerá to tu ako v zakliatej krajine, vraví Danka. Najlepšie je to v zime, vraví Zuzka. Všetky tie kopce špiny zapadnú snehom a my sa môžeme sánkovať. Ale veď vy tu máte krásne vrchy, žasla Danka. Prečo nie tam? Ha, ha, ako by sme sa tam dostali, nevieš? Čudovala sa Zuzka. Veru horko ťažko sa preškriabali k jazeru. Jeho hladina prudko odrážala slnko a sľubovala výborné kúpanie. Keď však prišli k brehu, Danka sa zarazila. Brr, tu sa nedá kúpať, veď je to obrovská kaluž a ďalšie smetisko. Na vode pláva olej. Prišli k riečke. Stojatá voda bola obrastená vodnou burinou a pokrytá žabincom. Staré hrnce miesto rakov a na kopu okruhliakov, kto si postel vyhodil, nech spí na nej krokodil. Kde sa mala kúpať kačka, tam sa váľa stará pračka a stolička zlámaná pripomína bociana. Poďme radšej preč, vraví Danka. Ešte z tej špiny vylezie drak haraburdák a bude zle. Horšie to už ani nemôže byť, vzdychla si Zuzka. Naši ľudia si povedali, že s toľkou špinou sa už nedá nič robiť. Nechali všetko tak, až ich raz to blato a odpad zhltne ako drak. A u vás je to tak. Ale kdeže, vraví Danka, poď so mnou do Čistavy. Tam Zuzka nestačila oči vyvaľovať na čisté parky a ulice, na záhony všakovakých kvetov. No počkaj, vraví Danka Zuzke, aj u vás v Blatopleskoch to tak bude vyzerať. Sadla si a napísala do rozhlasu básničku o tom, čo videla v špinavých Blatopleskoch. Všade len blato, popol chmári, odpadky v lese miesto víl, zadriemal kdesi popol várik, čo by to dáko napravil. Čakáte princa po starom, že ako v búrke priletí, potrasie zlatým kantárom, rárohy zmení na kvety? Čakáte, že raz prikvitne princ na striebornom koni?
10: nepríde nikto v oblaku. Len v obyčajnom obleku treba sa k práci skloniť. A blatoplesky špinavé zas budú plné vôni mestečkom, čo sa ligoce. Budú sa volať Blišťovce. Mali ste vidieť tú kucapacu. Veľký, malý, do rúk vzali lopaty a motyky, hrable a fúriky. Blato sa poddalo prvé a potom smeti. Na ich miesto prišli záhony ruží. Vyčistené jazero ožilo krikom kúpajúcich sa detí. Mesto B, Blatoplesky, by ste dnes na mape hľadali márne. Našli by ste len vzorné Blišťovce. Alebo vy ešte dáke špinavice poznáte?
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať.
11: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
12: Príde večer s ním Enten a Čitín.
8: Stanica Enten.
5: Rozprávku o meste B napísal Štefan Moravčík. Rozprávala Zdena Grúberová. Režiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Z brusu nový kriminálny seriál.
10: Záhady v obrátenej pyramíde.
11: Fuj, v tej telke sú potkany!
9: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
12: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
13: Piati proti piatim. Už čoskoro.
14: Príjemný dobrý večer.
15: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
16: Ale za takéto somariny.
17: Milujeme vás.
18: Máš môj obdiv.
19: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
20: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
19: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
21: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rusínske vysielanie Rádia Patria vás kliče poslúchať rádio hru Vladislava Sivoho Troje žebráce o bezdomovcoch, bielých koňoch i jedni ženský pomsti.
2: Mám ťa, daj to hej.
3: Ale to je moje.
4: Slúdi!
3: Nie. Nie, daj. Dakole, to môže bolo tvoje, ale ja jem si to čestne ukrav. Takže, bo to je zatím neznám. Je to moje. Moje.
4: Ale ťa nastrašil už to. Chap si jej to tú harmonejku, mám iši jednu. Ale iši raz budeš krásny, takú ti dám polopuchok.
3: Až ta nová doma?
4: No, služobnictvu jem dal poviť. Sádeň nepozamitáno, večeria bude suchá. Ale mám aj dobré správy.
5: Znova budú bílým koňom.
3: Va, to je čo máš. Že ťa to baviť.
4: Iši čapta vohoreného od susídňoj bytovk vzala zachránka. Dokusali ho ps. Už je na dovolenci u špitálu.
3: A to jak?
4: Začal šopati najväčšomu psove iz toj bandy psi, už to tu bihajú kolo nás, s paličkou do jajec.
3: To je somar. Pozeraj, tu píšuť u novinkoch tež o jajciach. Elton John prozradil, jaké je jeho obľúbený parfín. Čorná orchidea páchne božské, jak chlopský rozkrok. Ty znáš, toto je rozkrok? Znáš? Neznáš, to sú jajca. Elton bol na nakupoch až u Las Vegas a kúpil sobi 12 fľašiat vzácnej tekutiny.
4: My máme kolekciu Čorná orchidea zadarmo, hej?
6: Dobrý večer, panové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
6: Šumný večer, no nie?
3: No, jak pro koho?
4: A čím môžeme, vážení dámy, poslúžiť?
6: Ja len tak, kráčam na okolo, napalania taká dunka. Ja jem novinárika, dúmala jem, že bojím sa ku vám, nasťahovala na pár dní i zrobila takú reportáž o vašim nelehkým živote.
4: No tak to.
3: Vážená dámo, my máme i žurnalistami, len toto najhiršie skúsenosti.
6: No a čom tak?
4: Tá, idú čerez mŕtvol. Súdiak súpe, abo klubko hadiu. Len štoj sa des, štoj stane, šmariať sa tam, jak osrbk na hodzicu nevinnoho ditváka. Vosmívajúť sa, šikanijúť, provokujúť bandy dalších škodcov, uriadníkov, politikov. Pane kolego, ale podajte mi dnešný novink, najukážu panici cíle dílo na konkrétnych príkladoch.
6: Nie, netreba, ja to až tak strašne nechotila robiť. Ja dúmala, že napíšu len taký malinký, taký kurtický materiálčik pro okresné novinky.
4: No hej, ale po materiálčiku prídu tak merzené ujkové v uniformách z Bendrika my v rukách a my budeme musieť svinským krokom odmaširovať na inšie ležovisko.
3: Idete nebo sobi, paničko, šumni svojou drahou, odkiaľ ste prišli? No, nečuli ste? Idete už do mil. My musíme ísť spať.
6: Ale...
3: Ha?
6: Ale ja nemám kde ísť. Môžu tu kolo vás ostať?
3: Što? Babu na palubu. Každá loď sa doteper potopila. Stratila. Rozbila na trysk. Jak námornice vzali na palubu babu. ožijem vám varev, ejte heď. Ejte heď.
6: Ale taď vo nemáte nejakú loď. Vo neste na mornice. Vo nemáte nič.
3: Jak to?
7: No, ale máme, pani Veru, máme.
6: Hej, a što také?
4: I loď a iši aj istotu. Vedíte tot kontajner?
6: No.
4: Toto je naša istota. Keď nás tu bude veľo, tož prejdú mísko policajte i tož nás odtelivo ženuť.
3: A s policajtami prejdú aktivisté, sociálka, inšie porama, očkovania, cholera i mor. To bude zjať radosti, jak na všetkých budú zachraňovať. Opakujú. Žiadna žurnalistka? Žiadna žena u partii? Nič. Heď, marš do mýv.
4: A slobodu sobi nedáme vzati.
3: Vôj sobi do mate, paničko, že v dnešných časoch človek najde len tak, takej vhodnej fonduš. Pozerajte sa tam. Tu jedno nakupné centrum, tam druhé. Bytovka plná marnotratných ľudí. A nám kolo strom, príroda, zvieratka biehajú nám kolo, psík. Bo ohrožujete stabilitu našej mikroekonomiky, našu slobodu.
8: Pro Boha vás prošu, ja to spravda nemám dejty.
3: To, vošmarej vás starý.
8: Niet, exekútor.
7: No tak toto je vážna vec.
3: Tak to ste tu kolegyňa s Bertim. No što z vami robiti? No dobrý. Ale len na to tu jednu nič.
7: A jak sobi vážená dáma predstavlie svý perší nič ľahpic vyzdáme?
6: Ale prošu vás... Ja bym len tak tu, tak kde v kuteku posedila. No, ja neznam, ale smielšie mi bude kolo čestných ľudí.
7: A odkiaľ vás znáte, že sme čestní?
6: Sluchala jem vašu besedu spoza kľakiu.
7: No, to ne je bar spod ľabontonu.
3: No, na jednu nič môžu dať k dispozícii svoje skromné obostia. Vedete tu... To tu veľkú budu z kartónu za kontejnerami? Len musíte tam nacúvať. Bo zadní vchod je dočasný z techničných príčin zapertej.
6: Ja neznam, no. A s vami čo bude, dobré človiče?
3: Mne, pani, nemajte strach o mene. Ja sobi zdriemnu tu kolo budu zvonka. Noči bude i tak dusno. No... Lem ite. Ite, paničko, do dnuka. Ne hajte sa. No. No što? Što sa stalo, paničko?
8: Máte tam patkania.
3: No i?
8: A strašný smrít.
3: No, perno sobi. Perno jem sobi sa. A tam im zabobo vytriati.
4: A na veľkú bydu sa mu včera ráno išli i klimatizácia zopsula.
3: No što je zaš? Što tam?
8: Vince, na ňa stoj ladička pozerať.
3: No tak što? To však mať očita, što by mal podľa vás s nima robiti?
4: A toto je náš patkaň, Boris. Máme ho na místo psa.
3: No to sobi neznáte predstaviť, ako mať toto zvieriatko holovku. A jak znať krásny, ceganity i vodumovaty.
7: A by sa ho bojali, no.
3: Máte mícno čutlivú povahu. No poď len, krásny, mi poď, jediný, poď. No, tak.
8: Ja už to vece nevlízu.
7: No, Tony, že nepláčte. Poďte, hej, tu do boka, brioletu, na lauča. Tu budete mať čerstvý vzduch, jak dakoli v Tátrach. A ja sobi ľažu kolo kontajnera. Boris je zvyknutý bovatý u svojim komforti.

0: tačanka, paru drobných i karta s obchodiakým i benzínok.
1: No, s tou sa by barz nepomožeme.
0: Neoplatiť sa jej ani zamordovať.
1: A jak sa píše? Oli, aké mať meno občanci?
0: Magistra Maria Pistrilena.
1: Pistrilena, ju hospode, to je meno.
0: No, na Adolfi, závis to na lavku.
1: Hej, hej, že bude jaký pes neuchopil, jak usneme.
0: No, všetko, stávajte. Čekajte, čekajte.
2: Zochápte, Čiku, zochápte.
0: Dobrá sa ostala tam.
2: Kto?
0: Tá bageta i salamový zeleným šrátom. Nestýnu, viem jej vo bráty.
1: To máš za to, že je z neporiadnej. Kulky to hovorím.
3: Toto bol strašný budiček. Cíla je vlamaná, jak zbytý pes.
1: Aj, paníčko. Bude iši hirše. Toto bolo veru paňska nič.
0: To len raz do týždňa chodiať s tým nusným autom.
3: Joj. Moja kabelka. Bože. Moja kabelka, kde im jej dala? Kde im jej dala? Tu im jej mala u rukoch. Kde je, nevideli ste?
0: Upokojte sa, pani, tu je zavišená na lavočky. Upala vám na zemľu, tak sme jej pidňali.
3: Joj, Bože. O Bože, ďakujem. Myslím, sa ostrašila. Tak, tu mám všetko, hej. A čo budeme raňajkovati?
1: Jak ste sobi pravi všimli, prešte k panstvu odvezli smyťare. Urník šopa, tyko tam bylo všelijačine.
0: A to všetko pro vás. Zabisidovali ste nás večer. Nechočete nás teper da kde pozvati, ha?
3: Ale, tak ja nemám nejaké peniazy, znate?
1: Ale daj, Berti, poky, daj, ak sa už len peretovčeme. Je krásne, litne ráno. Kľudne môžeme ostati aj holodno. No. Dieta iši nekomu nikda neuškodila.
0: Máš pravdu. Nakonec môžeme iti aj krásny.
1: Abo žobraty.
0: Abo do lisa. Najlepšie je dnes čaptavomu Renému u nemocnice. Už kolo ňoho obskakujúce stríčko. Toto je živo.
1: Abo mohli by sme iti na píše až do Španielska. Abo Italii. Až na Sicíliu. Tam je týma dňame tíko paradičok, že sa nemá ľudia umytývať. Celý nárad len jesť a jesť paradičko od rána do večera. A pak, jak už neberiu jisty, normálne ich mečiť po sobi. Na Sicíliu ja raz spídu. Až do Palerma. Toto je Európska únia, to je veľké dílo. Môžeme chodiť len tak, kde sa nám zachoče.
0: No, nič vážené, ja odchádzam. Musím sa dnes predstaviť v novej firmy, kde budú konateľom. Nemôžu sa tu už s vami streamovať. No, môžu iti. Ahoj.
1: Pro Boha.
4: U jakej firmy konateľom? Čo si z ňa robíte dobrý deň?
1: Paníčko, Berti je profesionálnej bilej kyň. Jak zrobiť svoju robotu, hurca majeme paru týždňov fantastiko. Ej, zajs budeme mati na kolotoč, na zmerzlenu, na všelijaké čuda. Povezeme sa vlakom zadarmo až do Bratislavy. Hej, naša vláda, to naša strana rozdobila pro dochodcí. A tam budeme sobi žeti. Jojojojojo. Škoda len, že voľnú lístku na vlak nedávajú až do Portugalska. Abo kolem na Sicíliu.
3: No, čekajte.
4: Jak to bylý kýň? A čom tu spieť kolo kontajnera?
1: No, za to Bovi nemôže mať nejaký majetok. Je to profik. 10 raz zmienená identita. Dávajte sobi pozor na ňoho. Jak bedaš to mal, kolem je jedno jednické euro na účti. V tým momenti sa na ňoho šmarať najmenšie 30 exekútorí. I na poroch by roztorhali toto bydne bľašťa, toto euro. Jak volce v ivcu.
4: Aha. No a čo im vlastne robiť konkrétne?
1: Paničko, vy ste taká fakt nevzdelaná. Obchodné prípady sú čeliaké. Raz treba nezaplatiť veľkú daň štátu. Druhý raz zajs o peniazi treba obabrať bohatého obchodného partnera alebo obyčajných ľudí. Čo prejde? Ľudia sobie pomáhajú čeliak. Berti prechode jak smrť. Na samý konec prípadu zrealizuje poslední transakcii a po firmy, ktorú je teper šéfom, ostávať už len spálená zemňa, na ktorej by posmotrete same nič. Len jojk i plač sudcové, exekutory i Berti.
4: O hospody.
1: Tak, veru, pani, tak. Zodpovedná robota.
4: Aha, hej, hej, no. No ta nič, no, tak poďme perekúsiť, da kde daš to. Nic nejím holodná, už jem 2 dní nič nejíla.
1: No, naj sa ľubiť, damo. Ideme do mesta na turné po bufetách. A večer už zajs bude dostatok. Uvidíte, že všetko nám ľudí izbytovka na meči do kontajnera. Uvedete, pani, všetko je dobrý skinčiť.
4: Hej, hej, joj, tak tu kolo vás čas frišno by žiť, že sme sa zabili aj predstaviť. Ja sa zovu Maria Pitstrelena.
1: Adolf Augustin Marian Kačka. Tieši dňa. A môžete mi hovoriť aj Dolfi. Ale tak, že by ste znali, da kotre zlé i zavislivé ľudia neprezovajú manželka.
5: Bartolomej Konik, tržňa tiši, že im vás poznal. A ľudia mi kažú, že Berti, tak.
1: No tak jak, pane kolego, bolo šťastia? Bude daš to stojiť Bratislava?
6: Nechoču to Dolfi zakriknutý, ale vedieť sa mi, že hej. Toto bude pecka, jak to praskne, kamaráde.
5: No, len neznám, či sa pak nebudeme musíti stiahnutí na paru týždňov až dakde do Poľska. Veliký kšeft, bars veliký.
1: Vedete, pani Mario? Toto je náš Berti. Darmo, že de hovoriť, že do 40 rokov musí človek Berti na vlastné meno. Ale po 40 si už meno samodre na vás. A Berti? Berti, to je klasa. To je klasa. A ne palcom nemusieť kvnutý. A kšefty sa sypľať jeden za druhým. Berti?
4: Jaj, taký krásny večer. A čo budeme robiť ty?
1: Nechoču vás strášať, ale týma dňame ši sa musíme kus trimať pre zemle.
4: A što, ši sa nejde do Bratislavy?
5: Ne, iši nie.
1: Pani Mario, chcete žiti?
4: Hej.
1: Tak musíte sa naučiť jesti z kontajnera.
4: O, hospody.
1: Ja nebudu s vami každý deň chodiť po bufetách a sovrati od ľudí nedojíčené jídlo. My známe, že to tu nie je reštaurácia v 5 hviezdičkovým hoteli, ale nie pomoči. Aj my sme tam museli prejti.
0: No nebíte sa, paru raz vás nápne, paru raz sa zvracáte, no. Ale po tým to píde, nebíte sa.
1: No, tam máte jak perší pohárek samohonka. Napínať vás, škrabať vás u hrtane.
0: Ale taký četvertý, piatý.
1: To len tak lúsne, sám dobríka.
0: Kontajner je náš priateľ. Počasí vám prestane smrdiť a začne pachnúť.
1: Jak gáďoveko pachnujú.
0: Pritúliť vás, ochrániť pred holodom, dođom, vítrom.
4: Ja radšej umru od holodu.
1: No dobrý, upokojte sa.
4: Nie.
1: Kus ichi vás ochabiu vdechnutý. Ale... Nemene vás to, nie? Berti, olem popozerajte, chlopče, do kontejnera. Što nám dnes ľudé z bytovky naznašali? No.
0: Joj, tá tu sú dobroté.

0: No.
1: No, no, Smílo. Smílo, len do toho, no.
2: A je tam iši i debrecínska bageta. Len raz z ňoj odkúšeno. Aj paru jogurtiu.
0: No dobrý. Dobrý, tak ja to sprobujú.
1: Bravo, no. Toto je pozitívny prístup k životu. Toto je odvážna ženská.
2: Joj, ne tak. Tá deba, no... Táto nemôžete tak, musíte sa vecej osmilíti.
1: Paničko, nemáte správnu techniku. Ochápte všetko na nás. My vám všetko vysvetlíme. Tu sa pozerajte. Tak. Taťto, na toto je špeciálny sarsan. Ja tu mám na pere hartania takú špeciálnu palicu. I v Grand Hoteli vám čašnek nenaberať bandúrko i miaso s holoma rukami. Mať na to všelijaké prepravu.
2: No.
1: Prispôsobenia.
2: Otvorte už poriadne toto oči a vozmejte sobi park. Tu jem vám ich ochábev na kraju, no. No, ideš, tak. Manželka, ideš ďalej, vosvetľaj. Naj tu nestojíme do noči. Zautra musí byť u formy.
1: No, pozerajte. Spokojne sobi otvoriu príklop. U ruci sarsan.
0: Hej.
1: Tu, vedete?
0: Hej, no. Hej.
1: Ale iši neprehrybám. Len skontrolujú, što je na vrchu.
0: Uh-huh.
1: Všetké interesantné predmety so vydám na vrch, abo ich rivno oberú vonka a až tak začnú prehrybati.
0: Uh-huh.
1: Pozerajte. Tou časťou instrumentu sobi prehrybám všeliačinu k sobi. A takže sobi môžu na instrument dáš to na díti. Choď to, no. Stará tlačenka, no, táto smerde, čort. To nie. Pozerajte. Kači, jak novo. Netreba vám kači?
0: Nie.
1: Pani Maria.
0: Nie, netreba. Ja už budu znati. Znáte, što ja sobi na večeru vozmu toto park, hej, a tam tá bageta, to mi stačí. Ochápte už tak.
2: No vidíte, netreba sa všetkoho tako i len bojati. My sobi zvykli, zvyknete aj vás.

0: Ešuť žil v Južnej Africe. Kokosový orech zabil 4 razy viacej ľudí, jak ich zožrú žralok. A bo tu nie, sluchaj. Sluchaj. Každá jedna vakurená cigaretľa skurča ľudské živiť o 2 minúty. Vopäta fľaška piva o 4 minúty. A robitný deň skurčať život o 8 hodin.
1: Ale že to tých ľudí, to tá robota tak baví.
2: Sluchajte tu vo dvome. Nedumali ste da koleda, što s týma sračkami zrobiti?
1: S jakýma sračkami?
0: Šta?
2: No s týma, što v nich ste? Sedete tu jak dvomesní huľace. Tak spokojní.
0: No papa, no pozeraj tu. Iš len teper sa naučilo z kontajnera jisti. A už rozdávať rozum. Aj, paničko, mene sme v nejakých sračkách. Nám je tak dobrý.
1: Neste náhodou v sračkách v...
0: No?
2: No, jem. Ale predstavte sobi, že by ste mali kolem vlastnú postiel. Strichu nad holovou, hej? Môžete jaké auto? Na obyt by ste zašli do normálnej reštaurácii? Abo predstavte sobi, že by sme mali kopu peňazí. A robili by sme sobi, što sa nám zahoče. Bez starunku i roboty. Juj, je to tak blízko. Stačiť ruku natiahnutý.
0: Hej, hej, tam na tot strým. Midži čerešní, hejže.
2: Ale to ste také dosť pravde durné? Abo také linejvo?

0: Mu stačí, že mu tu Berty mal kus odváhy. Je mu stačiť ruku naťahnutý, no a my mu kus pomôžeme.
1: Nepokradeš, Božia zapoviď.
0: Čudné. Tu Dolfi káže, že celý život pomáha tie kolo všelijakého zlodejstva. Bielý kiň.
1: No hej, ale ja z toho nemám nič. To druhokrát uti chasniujúť požitko z toho.
0: Dolfi, len zobudte sa cholem v... Pomôžte mi presvedčiť Bertyho.
2: A to sa pak budeme voziť na Cadillacu? Abo na Mercedesi?
0: Jasná vec. A budete oblečení v parádnym hansu. A na dovolenku budete chodiť nejak čaptávý René do nemocnici u okresním špitáli, ale až na Bahamy.
2: Bertinku. Ole, zrob ty, chlopče, panici radosť.
1: Nesirňa?
2: Bertinku, no.
0: No, Berti. No, nebuďte taký. Popozerajte tu. Je to micno lehké. Jak bude firma prevedená už na vás a prejdúť peniazy, prevedete ich všetko do posledného centeku ne na účet vašho chlibodarcu, ale nám. No, na náš účet. No, napríklad na mý.
2: Ty, kto ste zdurili osobu? Však na vašem účti sedeť exekútor. Jonta, to by sobi pomýchal.
0: Hej, no vidíte, to je ako zim zabila, no. Na mojim účti sedeť exekútor, no. Na Bertyho účti sedeť exekútor.
1: Ja a účet? Što ste upali na holovu? No nač by mi bol?
0: Sluchajte, Dolfi. A vy máte dajaký účet v banci?
2: No to je jak, že bom nemám. Mám? Pani, všetko, što je v tým štati zadarmo, ja mám. Náša vláda sa starať o takých ľudí, jak sme my. Adolf Augustin Marian Kačka, účet vlastný. Nie je tam ani cent, ale mám ho.
0: Bomba! Výborne!
2: Berty, to dáš? To môžeš.
1: Ja neznám. Podľa mene ste celkom zošalili. Pokalamutili sa vám mozg. Vesprú sa. Ráno, múdrýše večera. Uvidíme ráno.

0: Kto? Nesopte hlinu, nesopte hlinu, riadý teňa. To bolo na tým lístku, nož to bolo na tým lístku.
1: Što bolo na tým lístku? No što tam bolo?
2: Že jaký lístok? Što tu gramči sres noči? Či nejdeme do Bratislava až na druhý týždeň? Či nemáme zabešteľované lístky na vlak?
0: Umeriem, choval ňa píp cyganami.
1: A náš Mariu za mnou do hrobu, jaký z lístok.
3: Upokojte sa, pane Berti, upokojte sa. To bol im strašný son. No, nebíjte sa. Keď sa da komu snie, že umer, to značí, že bude dlho žiti.
0: Až to zavtra večora, hej?
2: No, vedete, paničko?
3: No,
2: jak ja mám život s ním? Lep, što počne do roboty chodeti, v momente ho začne dusiti nočný mor. V grjavky je po nočach. Joj, Bože, taký ja mám život, taká robota, to ja neznám si ja nepomoč.
0: Zabijuť ňa.
3: Ale nezabijuť. Jak budeme do šokovne utíkať, ty to nezabijuť.
0: Taňa, pak zabije som líňa. Taký podraz išie mu životi nezrobil. Krasti svojho chlibodárcu. Osoby neznáte predstaviť ty pani Tivkom s tým človíkom, što teper pro ňoho robľu, už o voti pereskakali. Už 10 firem sme potopili.
3: Ale prošu vás, však to je obyčajný z ľudí.
0: No hej, ale što teper moja profesionálna česť? Kariéra, ha? Vo znáte pani, kýko ľudej z môjho fachu už páchať fialka za koriňa, ha? Kilko mojich kolegí i šéfiu už zabetonovaných u ďalnice abo rozpuštené na smrdiačí síru v bočkách s kyselinou.
2: Berti, kto to dá, što kážeš?
0: Vtrajím pysk, manželka. Nepotrebný, čaptavý. Cíhle život ťa hudijú. Žijú len za to, že furt jem pomáhajú krásti čestní, zodpovední a transparentní. Po tým všetkému už budú nechto. Skrachovaný nímant, zombi.
3: Dobrý, ale uznajte, že micno bohatý nímant.
2: Joj, tíko ľudej bo chotilo byť takýma bohatýma nímandáme. No dnesko menč už tíko a liaj spaty. Dúmaj, nadáš to príjemné. Na to, jak sa zase budeme voziť na vlaku, na kolotoču, jistý zmerzlenú i cukrovú vatu, až u Palermi. No, lihaj. No što zaš? Mám ti i ti pohledati da jakaj cumlek do kontajnera. To už sa nedaj zvotremat.
3: Ale ho ochapte tak, pane Dolfi. Ochapte tak, nerozidajte sa. Naj sa vyplače, pak mu podasť.
0: Nie, nepodasť. Keď ja bol tak chotil pred tým, jak ňa zamordíjúť i šupnúť do betónu, išli až to krásne zažet. Len kús takej malej falátok, da čo, krásno.
2: No a što konkrétne by malo to byti? Što toto krásne?
0: Tango. Tanec.
2: Zaj sme preskočilo v holovi.
0: Tango plné ohňa i vášni s krásnou ženou. Takou plnou života.
2: Pani Mario, vy znajete tancovať tango?
3: Hej.
2: No, kus počekajte, ja pobiehnu do kriaku za magnetofónom. Tanto. No, čekajte, kusíko. No.
4: Či jem se hned noči nikda tak netancovala.
2: No, máš ešte dajaké honče želania pred smrťou?
0: Hej, ale kusa haňbu.
2: No tak što také?
0: Ja by jem ešte chotil vidieť dajakú holú babu.
4: O, nie, ja nič neukážu. Neexistuje.
2: Nebíte sa, paničko. Riešime problém inakšie. Ja mám taký časopis s mrzenými obrazkami. Na, tu máš, tam je holá baba.
0: Joj, hola, baba, pozeraj, jedna i druhá.
2: No, dosť. Dobro, holem, kus. Popak nebudeš silu nič spať.
1: Ale tam do.
2: Až do.
1: Je ta išie krazit.
2: Ale pak už píde zdechat.
1: Eta pídu, čestné pionerské, že pídu, no.
3: A to što to ekrazit?
2: Špeciálny koktejl. To 50% denaturovaný etylalkohol, drvianka, 40% vufunita desiatka pivo a 10% džus podľa ponuky z kontajnéra. No, pozerajte na toto krásu. Kalamutná farba. No a na toto buket. No na, daj sobi. Alebo paničko, na toto ani nepozerajte. Na místě by vám pokoparčilo nohy i ruky. A nebo jste nemukli až do rána.
3: Fuj. Jak toto mých opity?
2: Nebýjte se, paničko. I vás naučíme na také. Ale vás musíme pokus zahartovat. Ne tak naraz, jak Berti. No, pojďme už konečně spať. Pojďme.
3: A dumáte, že to
2: zrobiť. Kus iši na něho pretisneme a zrobiť. Já ho poznám. Dobrú nič vám želám. A zrobiť.
3: Dobrú nič.

0: Nee. Nee. Judith, dat niet, hè.
1: Nee. Až pro Boha, čo sa zde stalo?
0: Zmiznú, zmiznú.
2: Oj, holovoňko moja boľača. A što robiš taký griav? Kto zaď zmiznúť?
0: Boris, Boris, náš Borisko. Patka, nech mi prekrásne.
2: Aj tam môže ho už zožer slintavý diesel, alebo len tak dak neútik.
1: No, za patka nič, udajakov. No, a môže žarleť aj na mene, ale to nič, pane Dolfi. Na Sicílii sobí obstaráte zvíria, jaké len budete chotíti. Mole psíka, nálpu, alebo papagája. Joj, tá debu ste patkania nesli s sobou tivku dráhu. Tak my budeme musíti dosť frišno utíkati. Čiste, že sám píšou.
3: Na jaký Sicílii sobí obstarať zvíriatko?
1: No, obiťali ste nám včera, že šľohnete toto peniazy. Tak to veru s nima nebudeme moči ostati. No a panovi Dolfimu sa najvece ľúbiť iz čudžích krajív Sicília.
2: Nič jem nikomu neobiťal.
4: Ne? Neobiťal? A kto sa tu včera rozdrapoval? Byl ča do hrudej. A už liako ogrevkoval kolo kontajnera,
1: a? Ale...
4: Pani, teper buďte tých, uchopte všetko na mene.
2: Vgrjavkoval kolo kontajnera?
4: Vera, tak. V piešku z ekrazitu? A pak neznáš, čo robíš? Zajs mať, pán vpadok pamňatej.
2: Oj, holovoňka moja boľača. Až to jem vgrjavkoval.
4: Aha. No tak, že keď budeš chotiti, obabreš i predsedu vládu s ministrom financí do jedna.
2: Jo.
4: A ešte, že sa taký právnik nenarodil, že by ťa mi kdy stati do básu. A že peniazy krásty budeš i budeš. A keď sa nasereš, tak pídeme nelen na Sicíliu, ale až do Argentíny. A že všetkých bezdomovci z mesta vojzmeš i s sobou.
2: Všetkých?
4: A ešte, jež sa aj tak vyhražal, že vokradeš i pitpale všetké banky v mesti. A že vytuneluješ i Národnú banku. A ešte vygrávkoval, že primátor našeho mesta majú len také malé, kurte, 5 cm pucinia.
5: Tak, musíme sa takto schovať, takto utíkať. A čuňa takto.
4: Všetké ľudé z bytovk pozerali na ťa z obláka.
2: Taká haňba,
1: A nám dvom ste obiťali, že na Dolfiho účet šitnej sprevedete všetko peniazy z firmy, v ktorej robíte bielého konia.
2: Ale tak nás zabijúť.
1: Nezabijúť. Ošte kovne, my že tam utečeme na Sicíliu.
2: Dobrý, no, oj Bože, što jem to porobil?
4: No, ľudé, nechoču vás strášati, ale už je veľ hoden. Hajde do roboty. Stávaj, Berti. Stávaj, ideme. To dáš.
1: Dáš. Čekajte. Tak sa musíme dať jak dobysidovati, nie?
5: No, dobrý, ale jak?
1: Pane Dolfi, o jaký hodini ide popoludne vlak do Bratislavy?
4: O 2:30.
1: Tak, pane Berti, vy máte len jednu zadaču. Znáte jakú?
5: No, znám.
1: No, o 2:00 vás čekáme pred železničnou stanicou. Ostatne všetko pripravíme na drahu most Dolfin.
2: Tak ja idu.
4: Trímaj sa.
1: Pro Boha. A čom ste ho tak strašne odseganili?
4: Bo inakšie by to nikda nezrobil. Stám ho.
1: Čudné. Jak skoro tomu uvieril.
4: Páni, vy ho neznáte. Ja ho poznám 20 rokov. Paru raz už pjanej povovádžav iši hirše díla. Ochádme to už, prošu, tak. No, nič, idu sa zbaliti.
1: Čekajte, čo to robíte?
4: No tá rechtujú sa na drahu.
1: No, ale čo ste zdorili? No nač vám toto haraburdia?
4: Také pre dobrý budynok a magnetofón. Tak na Sicílii nemajú.
1: Prosím vás, pane Dolfi, zobuďte sa.
4: I Borisko nezochábe.
1: Ale zochábte, prosím, všetko tak. Radšej sa kus dajte do poriadku. No, že by nás pustili do vlaku, hej. Doraz z vás bude bohatý človek. No. Pídeme pomalu do místa. No, vidíte, i Jancuk máte. Objednáme listka na vlak.
4: Listok pro mene je zadarmo.
1: Ja znám, znám, ale objednáte ho musíme.
4: Tak sme tu. Čudné dílo. Len žijem tu, nevidím nejaká paradajka.
2: Jaká paradajka? To nač ti paradajka? Máme polnú tašku pijazej.
4: Ale festival paradajok. Lato Matina.
1: Pane Dolfi, tot festival je v Španielsku, u Valencii, ne na Sicílii. Tu je mafia, ne paradajka.
4: No, to jak to? A što teper budeme jisti? Ta jak jem to mi domotati? No ta pojďme do Valencii.
2: Oj, pojď už, ticho pro Boha ťa prošu. Kúplju ti vličku paradajok, lebo už buď ticho, hej.
4: Sicília. More. Sadej more. A jak to teplo na kistia. Ki vede jakej takej šikovnišej kontajner kolo moria najti.
2: Už berestaň. Što trepleš dokolo 5. čerez 9. Sme bohatí ľudé. Micno bohat, rozumíš? Môžeme si kúpiť što chočeme, iti de chočeme, jisti što chočeme, bovati de chočeme, rozumíš? Što si chočeš?
4: No tak, keď paradajok ne je, tak len zmerzlinu. Bár z toho reačo.
2: Pozeraj. Kúplju ti naraz cíli zmerzlinárskej stanok. Hej, teda, sluchaj, Galati, olem. Pane.
6: No, Galati, senior, Galato, Galato.
2: 1000 eur, Galati, hej? Na, tvoje, moje. Na, dávaj.
6: Grazie, grazie, tante.
4: Ja, len jako iznehoden zvuknuti na novú situáciu. A nemohli by sme išli paru dní len tak, požeti kolo dajakoho kontajnera. Popozerajte, jak tu krásni. Ja už ani nepamiatam, kole posledný raz jem spal u normálnej postele. Ťažko mi bude prevokáty.
1: Ja už im sa nehodná dočekati toj normálnej posteli. Hlavne kúpelka.
2: No a ja što mám robiti? Že budem sa píšou poobzerati po dajakých kšeftoch?
4: Nie, pobočí tu ku so mnou, Bertinku. Prošu ťa krásne, ja v normálnej chaži umru. Zaprej deku zverejnú do klitka. Umre tam od žalu.
1: No, dobrý, no. Dám si sobi z vame zmrzlinu.
2: Dolfi, sluchaj, to by pereskočili količka v mozgu. Što je s tobou?
4: No, neznám. Znám len, že štoj zvíseť v vozduši, ale neznám što. Pozerajte, jaký je tot zmrzlinárskej sarsan prekrásnej. Vzerať skoro tak, jak náš smiťarský kontajner tam daleko, doma, v našej domovini. Len tam lítale ponad nás škurci a tu lítaj morské čajka.
1: Škurci, čajka. Volím sobie, rozjímajte. Ja sobie vozmu sicilijskú zmrzlinu a idu svojou drahu.
7: Bože!
4: Što tam? Tak nicno veľo zmrzlina.
2: Mertvola!
4: Vitajte na Sicílii. Ja znam, že sa št-
0: to je strašné stane. Na prodaj je mŕtvola a La Sicilia. Nakladaná v zmrzlenárskym stánku.
8: Čo budeme robiť?
1: Skoro zadrlite tot kontajner do moria.
5: Tam nemôžeme, je tu kopa ľudej svítky.
0: Jak sa kontajner nepotopiť? A more ho znova ošmariť na berech? A vyvaliť sa z ňoho mŕtvola? Sme hotovi.
5: Hej, ja všetko ukážu s palcom na nás. Obviňať nás z vraždy človeka.
1: To zaklížme policiu.
8: Ičiliče. Tež skinčíme v basi. Tu vládne mafia iši strašnejšia, jak u nás doma na Slovensku.
1: Pravi, že tu sú ňamatere. Na našich nemajú.
0: Musíme počekať do noči.
9: Ja umru, zahnutú na mise, dejem sa to dostala.
0: Na Sicíliu.
3: Pani Mario, što vy máte u kabelci, že jej tak čudne stiskáte v rukách, ha?
1: Fega vás potím, što ja mám u svojej kabelci. Je to moja kabelka, nie?
0: Ochápte teper kabelku tak. Dumajte nad našou situáciou. Jak z ňou vykorčuľovatý?
1: Kúpte sobie korčuli.
3: Korova.
0: Pani Mario, dnes ste fest čudná. Što sa s vami robiť? Vrah i místne mafiáne už isto znajú, že mŕtvola je v našich rukách.
5: Tak. A čekajú, čo budeme s mŕtvolou robiť.
3: Isto čekajú, že toho nebyščíka dáme na poriadok. To je, naložíme s ním tak, že ho už nikdy nikto nenašol. Tak sa to sluší spoločnosti robiť.
0: Správne. Jak to zrobíme? Všetko bude OK?
1: Ale mne tu iší jeden problém. Že na kole sa svitkové mordu, tož musieť zamordovať.
0: Ale my vraha nepoznáme. Nemusili by sme byť až tak nepohodlné svitkové určené na zamordovania. Perti dobrý vareť. Starčiť mŕtvolu dobrý schovatý.
1: No ja zvedal.
0: Jak sa ľudia minúť z bereha moria a nám všetko siade nič, začneme hrebsti na nebyščíka veľkú jamu. Opatrní šupneme do ňoj našho nebyščíka a potom frišno zahrebeme.
5: A budeme sa musieť aj moliť a spívať tak, jak u nás doma spívať pípa?
0: Ale što ješ?
5: No ale jamu by sme mali dajak zapečatovať. No, že by nás v nebyščík nestrašil.
1: A jak sa to robiť?
0: Ale obyčajní zrobiť sa nad nebyšikom krest. U nás pip zariez lopatou na všetké boky jamy do kresta.
5: Ale my lopatu nemáme.
0: Zrobíme to z rukou.
5: No dobrý. Ale odkryť to znáš, že toto je Christian. Što keď je to moslim, a?
1: No kľud, ticho. Šupneme ho do jamy, micno frišno ho zahrebleme a sereme na ňo.
5: Tak što vy ste za ľudé? Nám jak zdochnú pes, žena ho zabalila pred pochoronom do plachty z postili, pomolila sa oče náš a na hrobeku pak zapalila svíčku.
9: Oj, vo dvome ste dosť pravde idiote. Vám nie je pomoči.
0: Nebejte sa žiadna svíčka. Všetko sa zrobí tají. Poďme na ňoho nenapadni popozeráti. Jakú veľkú jamu bude treba kopáť.
1: No, nestojí o tot pohľad. Dajte mi poky.
0: Oj. Pozerajte, jaký tu palad mŕtvol. Neurokom.
5: Sluchaj, to nie je kompletný. Však je celkom malej. Jem taký pindur. Nebude dlhšie, jak 1,70 m. To znači, čo sa mu stalo a jaký to bol človek?
0: Ale čom kažeš, že dlhý? Ľudia predsa majú vršku.
5: Živé majú vršku, mŕtve dlhšku.
0: Ešte nečutí, že bude jak bar smerdil.
5: Ale smerdí jak fras. Ale krovi alebo dajakoj rán na ním nevidno. Na nebyštíka celkom dobrý vozerať. Ale to zápach z ňoho je mi dajakej známej.
0: Jak čorná orchidea. Kto znať, čo nebyšťa za života robilo? Môže mať strašnú ranu z druhého boku? Otel dosť pravda nič nevedno. A môže ho otrovili? Abo zabili s veľkou ťažkou lopatou? Len jedna poriadna rana po holovi? Ale tak, že by krv netekla? Môže to bol investigatívny žurnalista?
1: Len sobie robte srande, robte. A môže to bol bielej kýň?
5: Toto mi nehvárte, bo zošaliu. Vedete, jak mi mkať s pravom okom z toho všetkoho, tak toto mi nehvárte. Bože, ja znal, že to tak dopadne. No na čím vás poslúchal? Bože, nemohli ňa zabetonovať i takde doma.
1: Kolubci tyhže. Ľudia na vás pozerajú.
5: No, najpozerajú. Aj tak hovno nám rozumieť. Po rusnácké neznajú.
0: No. Čo to mám bojeť sa? Tylko rusnáky sa motať po svíti. Ešte môže veci, jak žodil.
5: Vyň sa pohnú.
10: Buongiorno! Rinesto, Rino, Grappa, Betty.
0: Bože, bože, vynožil. Osana. Zázrak vynožil.
1: Fík vložil. Berti vám miesto zmerzlino kúpil na smierť ožertoho kolegu, bezdomovca. Prosiť fľašku vina a po brandy.
5: Mi pereskočiť. Nepúšťajme ho, prošu, vonka. Ja mám strach. Što keď je to zombik? Dajme mu, prošu, fľašku vina. Tu mám v tašci, kúpe, viem na stanice.
0: Na. Zatop sa s ňou. Že by sa ti hry za uchami od nej zrobili. Na!
10: Grácia, tante,
0: grácia. Že bezdoch. Tylko strachy sme prežili.
3: No, takže môžeme teper i ty kľudni choď zde na normálnu zmerzlinu.
1: No a dosť. Dalšia zmerzlina už bude bez mene. Komedia kinčiť. Ruka hori.
0: Pani Mario, len pomalé. Čo to robíte? Odkiaľ máte to pištoľ? Bože, to je to za Sicília, za zakliatej kraj. Čo sa tu s ľudmi robiť?
1: Berti, slúchajte. Vy pamätáte na rík 2010 i na podnikateľa Abela Pidstrileného?
3: A mi sa furt zdalo. Ta už znám, odkiaľ vytorduje.
1: Tak. Jeden z vašich perších kšeftiv. Váš chlibodarca, ktorému ste pomohli potopiť 10 firm, nakúpil u môho muža 5 kamionov tovaru. Do dnešního dňa za tovar nezaplatil. Prešajím sobie po svoji vlastné peniazy.
0: A kde je váš muž?
1: Pán Pidstrilený? Zastrelil sa na Silvestra pred pár rokami. Z rozkošu. Nemá s čím zaplatiť štátu DPH. Poslali na nás exekutóriu. Dosť pravdu ňa vyhnal exekutor z domu. A nemala im peniazy ani na tot revolver, što teper trímam v rukách. Kúpila im sobie ho až v Palermi na vlakovej stanici. Nejaký ruskej abo ukrajinskej žulek mi ho prodal. Za 500. 5 rokov im snovala tot plát. Jak dostate svoji peniazy nazad? Bez zbraní im nemala odvahu sa do vás pustiť. Dajte toto tašku s peniazmi tu. Nikunuj.
0: Tu máte.
1: Na. Tu máte. Na trahu domiu.
0: Tak toto súť komplikácií. Ožošejne vyšší. Bába s revolverom, jeden pit strilený, nezaplačené DPH,
4: naokolo mafiáne, ma zájsť bez peňazí. Tak toto sú komplikácie. Bertinku, Bertinku, čo je to porobe? Vedeš, chlapče, jak dopalo toto tvoje bavisko na bilého koneka?
5: Buď radšej ticho, manželka. Aj ty je zvinný. Aj s cílem svojim životom u rozkošach. Palermo, Palermo. Tak na toto budeme dlho spomínati.
4: No to je nič, no. Domy vytý, tak teper nemôžeme. Pideme sa vy pomalenka až do Poľska, do Sanoku. Aj tak sme tam plánovali iti. Zapustíme sa vy borodo, že by nás niekto nespoznal. A jak Boh dá, skolo siatok, už sa budeme moči vernutí do omilu. Na naše sídlisko.
5: A Charita bude rozdávať polievku zadarmo.

0: V režii Jana Truščinskoj-Sivoj ste sluchali hru Vladislava Sivoho Troje žebráce. Predstavili sa v ní Igor Lata, Ľubomír Mindoš, Vladislav Sivoj i Jana Truščinská. Pro Rádio Patria, rozhlasu i televízii Slovenska vyrobilo štúdiu Dynamika Priašiv 2024. Rádio Patria.
1: Drahí sluchači i sluchačky Kolorády, milé hosti tu v veľkým rozhlasovým štúdiu v Košiciach. Vítame vás na publičním zápisi koncertu Rusinskoj národnostnej redakcie Rádia Patria, štúdio Košici, ktorý nese názvu Šické po našomu. Vítajte. Už z názve nám vychodiť, že dnes to nebude čisto rusinské veselania, i keď hlavnou témou bude rusinská národná spívanka. To sa zanemavuť do sliđujúdiu i spívavuť už ne jednu dekádu i slovacké folkloriste i folkloristky. Može si ani my Rusin i Rusinka veľoraz neusvidomňujeme, že veľkú robotu v rámkach popularizácii našoj kultúry robiť i majoritné slovacké žiteľstvo. A praví tak folkloriste, spívací muzikante budú dnešníma našima hostiami, ktoré to robiať jakistní za dopomoči starodávnych zápisiv, ktoré vznikali u našich rusinských selách. I veľoraz súť inšpiráciou i pro nás Rusiniu. Len dopomňu, že dnes od mixážneho pultu vás zdraviť Gabriel Nigázy a od mikrofónu Štefan Štec. A teper už na scéni prevetajme bývšu spívačku folklórneho ansambľu Železiar z Košic, doviedna i s bývšou vedúčou Andreou Rendošovou, ktorá dnes bude doprovodiť muzika Milana Rendoša. Poďme sobí, dobré ľudé, poďme zaspívať Šické, ale po našomu. Vítajte.

0: Ku nám prichádza Andrea Bursi-Rendošová. Veľký potlesk. Môžeš si u nás istý. Každý za dverami svojho bytu rozpráva nejakým jazykom. U nás to bolo po rusínsky, u niekoho je to po šarišsky, po spišsky. Ako to bolo u teba? Odkiaľ pochádzaš?
1: Ja pochádzam z Košic, ale moja mamka je z Liptova, takže otec bol Košičan, taký maďarský Košičan a mamka je z Liptova, ale my tak viacej inklinujeme k tomu Liptovu, takže keď prídeme na dovolenku na Liptov, tak mamka hneď prehodí na liptovské nárečie, takže meko rozpráva, takže, ale my sme stále rozprávali po slovensky normálne.
0: Prišla si do folklórneho súboru Železiar pred 38 rokov to je, alebo koľko?
1: 36 v roku 1988.
0: A bola si tam teda 36 rokov. Kedy prvýkrát si sa stretla s rusínskou pesničkou?
1: Tak ja sa musím priznať, že ja som predtým spievala v zbore manželov Varinských, Ľuba Olgy a my sme sa teda nejak ľudovým piesňam nevenovali a keď tak v takých zborových úpravách. Takže potom, keď som prišiel do Železiaru, tak vtedy som objavila teda ľudové piesne a samozrejme aj rusínske. Takže, a keď som sa stala vedúcou speváckej skupiny, tak som si začala kupovať MG kazety rusínskych, aj rusínskych piesní a jedna z prvých mojich kaziet bola kazeta z roku 1992, ktorú vydala Anka Servická Kriačok Ľaliovej. To bola taká topka pre mňa, lebo tam boli naozaj nádherné pesničky, no a potom postupne som si doplňala teda kazety rôzne a počúval som teda, začal som počúvať viac ľudové piesne, lebo to bolo prirodzené, že keďže som zastala členkou folklórneho súboru.
0: Takže tie naše rusínske spevácké osobnosti, ako si spomínala, Anka Servická, určite aj ďalšie, Marka Mačošková.
1: Anka Poračová.
0: Anka Poračová, to sú speváčky, ktoré naozaj popularizovali tú skladbu, tú pieseň, ktorú oni poznali doma a trošku ju zaniesli aj do iných regiónov. Ale ty si potom začala trošku bádať aj po speváckych štýloch, začala si trošku viac odkrývať možno tú rusínsku pieseň. Čo ťa zaujalo na tých rusínskych pesničkách? Teba ako folkloristku a možno speváčku, ktorá nepochádza z tohto prostredia?
1: Takto, ja som, že keď som bola členkou súboru Železiar, tak u nás je známe, alebo súbor Železiar je známe to, že každý rok má súbor Železiar novú premiéru a že sa vlastne hlavne venoval regiónom východného Slovenska. V roku 2006 prišiel rad aj na rusínsky teda folklor, tak sme začali teda hľadať pesničky do programu, lebo Vlado Urban nám nechával takú voľnú ruku. On povedal, aké tance by chcel urobiť a potom spevácke vstupy to nechal na nás a na Milanovi hudobné čísla, aby sme hľadali. Takže ja som začal počúvať teda hlavné folklórne skupiny, ktoré boli známe na východnom Slovensku, čiže Kyjov, ja neviem, Jarabínu, Jakubany, Čirč, proste v Šarišskej Jastrabie. A mal som aj tú možnosť, že keď vznikol KMAF, klub milovníkov autentického folkloru, tak oni mali krásnu zbierku z výskumov, takže aj také dediny, ktoré možno, že už tam folklórne skupiny neexistovali, ale natočili teda tí ľudia, ktorí robili výskumy, nádherné teda veci. A rusínsky folklor je nádherný, proste to sú lahodné pesničky, krásne trojhlasy, takže to sa dobre počúva, sa to aj dobre spieva, ľudia to majú radi, takže tak som začala aj ja mať rada rusínsky folklor, lebo je naozaj nádherný. No.
0: Ty pochádzaš dokonca z Liptova. Ale podľa mňa tak, ako ty alebo vy spievate piesne z Kyjova, ktoré nám teraz zaspievate, tak málo kto vie takto pekne zinterpretovať.
1: To musím ešte povedať, že keď som si kúpila trácu s rečkou Anky Servickej, tak jedno z prvých bol aj bola Anka Poračová, Anička mi meno bolo, bol ten CD nosič a ona na tom prvom CD nosiči dala všetky tie krásne piesne z Kyjova, odkiaľ ona pochádza a to sú naozaj nádherné pesničky, takže aj kvôli tomu sme sa my ako súbor Železiar prichli k tejto obci Kyjov a odtiaľ sme teraz si vybrali nejaké pesničky.
0: Tak ak nás teraz počúva naša speváčka Anka Poračová, tak jej venujeme a zároveň ďakujeme za popularizáciu ľudových rusínskych piesní z obce Kyjov, ktoré doleteli až do Košíc, do folklórneho súboru Železiar a takto ich spracovali.
2: Usmerať k

0: Andrea Rendošová spoločne s kapelou Milana Rendoša s jej manželom len nedávno prišli z Ameriky. A Amerika žem veľká, jak sa hovorí. Práve tam žije množstvo Rusínov, ktorí vycestovali v rôznych vlnách emigrácií do New Yorku, do regiónu Pensylvánie, štátu teda, a iných miest, aj Chicaga. Ale neviem, či sa podarilo niektorým z Rusínov prísť do Washingtonu, postaviť sa pred Bielý dom a spievať Ači ja to chža. Ako ste tam prišli? Dostala si sa do toho Bielého domu teda?
1: Kto ma pozná, tak vie, že ja si stále robím srandu zo seba a rada prinášam teda radosť pre ostatných, takže som tak bola pred tým Bielým domom a to ťa napadne proste, to už keď má človek v sebe, tak to ide, ale Donald neprišiel a neuľal.
0: Takže... To je veľký rest.
1: Tak nevadí, no.
0: On ani nevie, o čo všetko prišiel, keby sa stretol práve s Andreou Rendošovou.
1: Asi by som bola jeho poradkyňa.
0: Tak to by sa nám potom dobre vodilo, určite. To by sme sa nemali zle, keby ťa tam prijal, pretože s Andreou je naozaj veľká zábava a to by nám určite mohol doplniť aj jej manžel Milan Rendoš, môj kolega, ktorého poznáte z rádia Regina. Privítajme ho. Ahoj, Milan.
2: Naozaj v širom svete je možné Rusína a Rusinku spoznať, že keď sa stretneme, teda keď idú bosky, tak vždy na trikrát. To je prvé poznávacie znamenie, že vlastne ide o príslušníka a príslušničko rusínskej národnosti.
0: Radi sa boskávame, takže to ešte nikomu neuškodilo. Vy sa, teda nechcem byť akože nejaký vtieravý alebo neslušný, od ktorého roku boskávate, teda odkedy sa poznáte, lebo neviem, či to viete, nie je to náhoda, ale Andrea Rendošová je teda, má meno po Milanovi Rendošovi, sú manželia, ako dlho to je?
2: Kým prišiel teda Sobáš, my sme 15 rokov vedľa seba chodili a až potom sme zistili, že sa k sebe asi hodíme.
1: Ty si zistil.
2: No vďaka
1: tebe. Že lepšiu ženu nenájdeš.
0: Hudba má veľký presah, pretože presahuje ľudí, obce, regióny, dediny, dokonca kontinenty. Ale my sa z tej Ameriky vráťme opäť k nám domov, pretože Rusíni nežijú iba na Slovensku, teda v tom našom karpatskom regióne. Žijú aj na druhej strane v Poľsku, kde ich volajú Lemkovia. Žijú napríklad aj v Maďarsku, ale aj na zakarpatskej Ukrajine. Niekedy to bola podkarpatská Rus. A práve nasledujúce piesne budú z tejto oblasti. Ako ste k ním prišli?
2: No, už Andrika spomínala program Rusnacká maníra a tam sme chceli pokryť čím širší záber rusínskej tradičnej kultúry a nie je to naozaj len na našom území, ale aj zakarpatská Podkarpatská Rus bola možno takým ešte presvedčivejším a pestrejším regiónom, odkiaľ sme čerpali, a to vďaka knihe Hlasy predkov, Holosy predkov, ktorú vydal Mikuláš Mušinka, a veľmi vzácnou súčasťou knihy boli aj záznamy, zvukové záznamy z rokov 1929 a 35, keď túto časť niekdajšej Československej republiky navštívil Ivan Paňkevič, a tak sme mali možnosť prezniesť sa o 80 rokov späť, ako vtedy ľudia intonovali, frázovali, aké tóniny používali, aké dokonca aj hudobné nástroje sa tam objavili. A je to veľmi vzácny materiál a musím povedať, že všeobecne rusínsky folklór je hlavne o speve. To, čo počúvame dneska v rádiách, to sú už také úpravy, ktoré možno takým ľadoborcom, obrazne povedané, bol Podukelský umelecký ľudový súbor, ktorý odel tie rusínske spevavé piesne už do takého hudobného šatu a ako si sme si tam to zvykli, ale to skutočné, najpôvodnejšie je založené naozaj na speve. A tá knižka a to CD boli plné takýchto ukážok. Takže aj na to teraz zameriame naše dve kratučké pesničky. Jedna je z Volosianky, to je tu nedaleko hranic, a druhá až z Rachiva. A nástroje, ktoré budú znieť, je koncová píšťala, je to taký celokarpatský nástroj, a drumbľa, to je celosvetový, od Mongolska až po divoký západ v USA.
0: Takže opäť sme sa dostali do tej Ameriky, ale my sa vrátime ešte raz k nám na Podkarpatskú Rus a poďme si vypočuť, ako niekedy zneli dávne spevy, melódie Rusínov na Podkarpatskej Rusi.

0: Spomínal som, že teda vy ste sa spoznali vo folklórnom súbore Železiar z Košíc. Vy ste boli jedným z tých, ktorí prispeli k tomu, aby ten Železiar stále niečo nové priniesol. A ja osobne musím povedať, že dnes sa veľmi teším, že práve z istého programu, ku ktorému vyšiel aj CD album, ten sa nazýval Rusnácka maníra, práve dnes zaznievajú piesne, opäť raz po niekoľkých rokoch, a práve vy ste boli tými, ktorí vyberali tie piesne, ktorí spracovávali hudobný rusínsky materiál. Ako si spomínate na prípravu tohto programu Rusnácka maníra?
1: Keďže súbor má aj tanečnú zložku, tak mnoho vecí bolo treba vyberať práve tých rytmických a naďabili sme,

0: Nakoniec z toho vznikol veľmi úspešný tanec, ktorý obdivovali možno aj na festivale v Zakopanom a dokonca potom si tie melódie spievali aj po ďalšie dni tí tamoši folkloristi.
1: Andrea, Milan spracovával hudbu a ty si sa venovala tej interpretácii slovám, regiónom. Bolo to náročné pre teba hľadať tie slova odlišnosti rôznych regiónov? Ako si
2: no bolo to náročné, lebo vlastne my keď sme robili programy, tak stále sme chceli mať spevácké bloky, aby boli odlišné, aby neboli rovnaké na jedno kopyto, jak sa hovorí. Takže museli sme teda naozaj hľadať, aby sa tie bloky nejakým spôsobom odlišovali. A napríklad nám sa podarilo nájsť práve z toho KMAFu, z nahrávok, z Malého Lipníka, také trávnice. A keď som teda telefonovala do obce, že teda by som sa teraz s niekým spojila z tej folklornej skupiny, tak mi povedali, že už folklorná skupina 20 rokov neexistuje. Tak potom na nejakú pani nakontaktovali a boli také zaujímavé tie trávnice a musím sa pochváliť, že my sme teda ich dali do programu Rusnácka maníra a boli to trávnice, ktoré boli na trošku väčšiu skupinu dievčat. O rok na to sme to skúsili dať na celoslovenskú súťaž hudobného folkloru dospelých a sme sa stali laureáti, čiže Nerusini s rusinskými piesňami z Malého Lipníka sme sa stali ako spevácka skupina laureátom, tak to bola taká aj podsta pre nás. A ešte musím povedať jednu vec, že ja som sa stále snažila o to, že keď robím nejaký materiál z akejkoľvek obce rusínskej, tak som si stále našla niekoho z tej obce, aby som si teda hlavne skontrolovala texty, lebo Rusín pozná, že kto je Nerusín a že nedobre to spievate. A už som sa aj stretla s mnohými aj folklornými súborami, aj muzikami, že nespievajú dobre už, a ja to poznám, že nespieva dobre texty, alebo nedá správne tie ička, hej, vaše tri, tak ja som si dala na tom zdále záležať, že som sa snažila o to, aby to bolo presne, ako to tam sa spievalo, hej. Lebo keď niečo prezentujeme a to verejnosť počúva, tak potom sa to aj od nás kvázi učí, lebo veľa blokov, súborov, ktoré sú úspešné a majú svojich fanúšikov, tak sa potom od nich učia. A keď sa naučia zle, tak to nie je dobrá vizitka, hej.
1: No, ale keď už ste znalci ako tak toho rusínskeho jazyka, rusínskej kultúry, však naši ľudia vás budú sluchať, aj tu, čo sú v štúdiu, aj kolo rády, tak budú si hvárať, no, dobrý, toto bolo dobrý, toto nedobrý, potom vám povím. Mám tu takej malenkej jazykovej kvíz, že šo či znáte, šo značí kotre slovičko.
0: Sú možnosti ABCD?
1: Nie, možnosti nie sú. Ale možno, že sa niekto prihlási aj z publika, ak by sme náhodou vôbec už netušili alebo nevedeli. Viete, čo je to? Seňak?
0: Synovec?
1: Nie, ale už tam som to počul niekde. Čo to je?
3: Modrina.
1: Je to modrina.
0: Synka, áno.
1: Synka, no, vidíme. Takže dobre, ďakujeme. Jeden bod má pani vzadu. Viete, čo je to molotok?
0: Kladivo.
1: Počkajte.
0: Kladivo by to malo byť, lebo mlatek po východňarsky. A ako je mlieko, moloko, mlatek, moloko, molotok.
1: Perfektne. Takže aj z tejto jazykovej stránky veľmi si to výborne vydedukoval. Takže áno, je to kladivo. Viete, čo je to rozputia? To sa nepoužíva úplne vo všetkých rusínskych regiónoch, ale niekde áno.
0: Ja si predstavím, že nejaký rozgajdaný muž.
1: Vedel by niekto, alebo aj tu kolegyne vzadu, rozputia? Rasceste, alebo križovatka.
0: Jasné, logiku to dáva, áno.
1: Logiku to dáva, áno, výborne. Dobre, takže dva body publikum, iba jeden, snažte sa, priatelia. Čo to znamená soročka?
2: Košeľa.
1: Košeľa,
2: to je
1: správne,
2: pesničke.
1: Čiže 2-2. Dobre, no a posledná, taká trošku možno aj zavádzajúca, alebo zavádzajúce slovíčko. Aký význam má slovo kosa?
0: Vrkoče.
1: Vrkoče, výborne. Aj. Takže 3-2 vyhrávajú Rendošovci.
0: Horila sosna palala. Kosy.
2: Oj kosy
0: v moji, tam sa to spieva.
1: Perfektne, ja si myslím, že ste veľmi úspešne zvládli tento jazykový kvíz a teraz vás poprosím, aby ste nám zaspievali niečo z rusnáckej maniery, budú to kolomíky, ktoré už boli spomínané a ktoré boli pripravované ku tancu, ktorý naštudoval a choreograficky pripravil Vlado Urban, vedúci a choreograf folklórneho súboru Železiar z Košíc. Nech sa páči, kolomíky.

Sluchate publičný zápis koncertu Šické po našomu. Mohli sme čuti, že rusinská spivanka ide aj z sel do veľkých míst, napríklad do Košic. A mohli sme to čuti, jak je krásne spracovaná aj v takom ansambli, jak je folklórny súbor Železiar z Košic. Ale teper prichodža od miži nás host, ktorý sú tiež z Košic, z folklórneho súboru, ktorý v tým roci oslavoval i sviatkoval 60 rokov. Prvé tajme miži nami spívačka z folklórneho ansambľu Hornát z Košic. Majda!

0: Čuli ste spívačka z folklórneho ansamblu Hornác, Košecko, ktoré vám spívali Majdanovú spívanku Isela Litmanová. No a ja vám teper chodím do nás zaklekatý vedúču toj spívackoj grupy a je tu medzi nami Ingrid Starcov. Poď ku nám. Inga, ako sa pasujete vy v Hornáde s rusínskym folklórom?
1: Máme veľmi veľa rusínskych spevov, ktoré sme spracovali. Je to veľmi náročná práca a veľmi, veľmi náročné spracovanie tohto rusínskeho folklóru z toho dôvodu, že nie sme Rusíni a vlastne získavame spevavý materiál z výskumov, zo súkromných výskumov našich bývalých členov napríklad. A v podstate naša práca je, aby som v podstate aj ja spracovala všetky tie hlasy, ktoré sú na tých zvukových nahrávkach. Spracovala texty, aby tie texty boli veľmi dôveryhodné, aby boli presne také, ako majú byť, ako sa spievajú, presne ako hovorili aj Andrea s Milanom, koncovky, tie vaše íčka. To je to náročná práca a naučiť dievčatá, ktoré nie sú rusinky, aby vlastne chytili celý ten akcent, chytili vlastne tú melódiu, ktorá sa tam spieva.
0: Ale ty, Inga, máš tiež rusinské korene.
1: Mám.
0: Ako je to s tebou? Povedz, odkry svoje karty.
1: Takto. Moja mamina vlastne, ona je taká hranica Abov a Zemplín, to je Slánske Nové Mesto, ale môj otec je Rusín a Rusín celým svojim srdcom, celým svojim bytím, moja starka vlastne z otcovej strany je z obce Ulič a môj starky je z obce Šmigovec. Takže v podstate ja som sa stretla s rusínskou piesňou už ako malá, aj keď sa moji rodičia presťahovali na Zemplín, aj môj otec so svojou mamou, ale to rusínske tam stále bolo. Proste môj otec so svojimi súrodencami rozprával s rodičmi rusínskym dialektom a stále potom po práci sa vybrala vonku harmonika a spievali sa rusínske piesne, takže ja som v veľmi malom veku zachytávala vlastne tú rusínsku pieseň ako takú.
0: Teraz taká otázka na telo, už keď sme v tom rusínskom vysielaní, čo mi sa nenavčila po našomu vysiedovať?
1: No, ja vám aj rozumiem. Ja vám všetko rozumiem, len ja sa bojím rozprávať po rusínsky, lebo fakt neovládam všetky tie koncovky a v podstate nechcem, aby ma potom niekto opravil, že a toto si zle povedala, a toto si zle povedala, takže rozumiem vám a tak, ako som rozumela svojej starkej, aj svojmu starkému, ale nikdy sme s nimi rozprávali rusínsky.
0: Tak to je možno taký odkaz pro slucháčiv alebo pro rodičiv, ktoré nechočú bisidovať, alebo bisidujú so svojimi ditvakami po rusínsku a ich bars opravujú, netreba ditočko opravovať. Oni si nájdú svoju bisidu, keď budú dorosli, oni si nájdú ten systém, že by sme ich od toho neodhvarili. Ale ty krásne, teda, aj keď nerozprávaš, ale zachováš tú rusínsku bisidu alebo ten rusínsky jazyk v piesniach, stane sa niekedy, keď pripravujete tento rusínsky repertoár, že sa niekto z tvojho súboru, vášho súboru Hornát prihlási a povie, že tak ja som tiež Rusín alebo Rusínka. Je to nejaký motív toho, že výjdu najavo, odkiaľ pochádzajú, priznajú sa?
1: Je to paradoxom, že sa priznajú až vtedy, keď sa začne robiť ten rusínsky materiál, keď ho začneme spracovávať. Dovtedy napríklad som v podstate ani nevedela, koľko spevákov, tanečníkov sme mali vlastne Rusínov v našom súbore. A ako náhle sme začali spracovávať rusínsky materiál, napríklad Sušide, Kijov, Kamienku, Šarišské jastrabie, Tichý potok. A vlastne vtedy sa ozývali ľudia, a ja som odtiaľ, a ja som odtiaľ, ja mám tu na korene. A vlastne tak sme zistili, že aj moje bývalé spevačky z Hornádu tiež majú rusínske korene. Aj terajšie dievčance, ktoré spievajú, majú rusínske korene, takže ja sa tomu veľmi teším.
0: Aj my sa tešíme a toto je tiež odporúčanie, ak chce niekto zistiť, či má v kolektíve nejakého Rusína, Rusinku, tak začnite spracovávať rusínsky materiál, oni sa hneď prihlásia. Ja musím len povedať, že v Hornáde je Veronika Kučmašová, ktorá pochádza z Klenovej. Možno, že ešte niekoho obídem, ale samozrejme je Rusínkou aj Maria Mamrilová z Veľkého Lipníka. K Klenová, Veľký Lipník a teraz sa presunieme do Levockých hôr. Speváčky z folklórneho súboru Hornát a piesne z Olšavice.

0: Dospívali nám spievačke folklórneho ansambľu Hornác Košec, ktorých vede Ingrid Starcová. A ja idem tuto k muzikantom, ktorí sú naozaj už veľmi všetkým folkloristom, a nielen folkloristom, známi, etablovaní v rámci folklórneho sveta na Slovensku. A musím ich aj dnes pozdraviť, pretože nám naozaj veľmi krásne hrajú, tak ako vždy. Dnes na viole Marian Gerek. Na cymbale William Gurbaľ. Predstavovať netreba, na kontrabás, na harmoniku a všetky možné nástroje, ktoré si len viete predstaviť, dokonca aj na liste a tak ďalej a tak ďalej. Milan Rendoš. A primášom ľudovej hudby Milana Rendoša je Ľubo Hudák. Ľubo, ty naozaj už nie jednu dekádu spracovávaš, hľadáš, skúmaš pôvodný materiál, čo sa týka aj tej rusínskej hudobnej tvorby ľudovej. Ty si jeden zo zakladateľov klubu milovníkov autentického folklóru. Povedz nám niečo o tom klube. Prečo vznikol, kedy vznikol a čo má alebo mal za úlohu?
1: Áno, je pravda, že som jeden zo spoluzakladateľov klubu milovníkov autentického folklóru. Ten klub vznikol ešte niekedy v 90. rokoch a mal za účel zbierať staré archívne materiály, sprístupňovať ich verejnosti. Tie materiály sme mali od rôznych folklórnych skupín, od folklórnych súborov, ale aj od súkromných zberateľov. A keď ich sme už mali dostatočné množstvo, v rámci tohto združenia sme založili archív ľudovej kultúry, kde sme tieto nahrávky, jednak audio, ale aj video, začali digitalizovať do takej podoby, aby boli prístupné širokej verejnosti a samozrejme aj folklórnym kolektívom na spracovanie ďalšie.
0: Môžu sa folkloristi alebo ľudia, ktorí sa interesujú do rusínskej kultúry, možno že z regiónu, z našich obcí, prísť k vám a možno získať nejaký materiál z ich obce? Máte aj nejaký zoznam, či sa tam nájde napríklad, ja neviem, nejaká obec, čo ja viem, Snakov?
1: Nájde sa tam aj Snakov, aj rôzne ďalšie obce. Kto má záujem, kľudne si to môže vyhľadať cez internet, sa dostane na stránku klubu milovníkov autentického folklóru a bude tam kontaktovať ľudí, ktorí tam ešte dnes pracujú. Ja pravdu povediac, už tam nie som až tak veľmi aktívny.
0: Sice nie si aktívny, ale spracoval si množstvo naozaj výborného, kvalitného materiálu, ktorý by možno išiel do zabudnutia. Nie náhodou som spomenul rusínsku obec Snakov, pretože teraz nám zahráte z tejto obce nie jednu, ale 7 šarišských. Prečo sa to takto volá?
1: No, ani neviem, prečo sa volá 7 šarišských, ale bude tam viac pesničiek a táto kapela bola výnimočná aj takým netradičným nástrojovým zložením, kde okrem tradičných sláčikových nástrojov, tam dominuje aj bubon, tak niečo si z toho zahráme teraz.

0: Čuli ste Sim Šarišskh od muzika Milana Rendoša iz rusenského sela Snakiu a musúši spomňanutý, že do toj muzika sa teper prejednala i jedna z spívačok Katerina Kišidajová na buben, takže pozdravujeme, ďakujeme. Jem sa skoro ani nezdohadal. My ideme do Kincia pod tu Andrea do nás. Čo priniesla do vašich životov rusínska ľudová pieseň?
1: Do môjho asi to, že mne sa veľmi teda rusínske piesne páčia. Myslím si, že sú také asi naj, podľa mňa, na Slovensku. I keď aj tie naše abovské, zemplínske, šarišské, horehronské, podpolianské, ale keď sme napríklad na veľkých festivaloch vo Východnej alebo na Detve, tak vždy na Zábave, tak ľudia najradšej spievajú horehronské pesničky a rusnácké pesničky. To už je overené, hej. A potom aj naše východniarské a podpolianské, ale tie rusínske rezinujú. Takže my aj mali sme tú čest ako muzika už niekoľkokrát hrať Zábavu po Východnej a ako kapela z Východu sme práve ulahodili všetkým východniarskými a rusínskymi piesňami. A to spievajú všetci naozaj, takže oni sú naozaj lahodné tie pesničky, veľmi krásne sú tie rusínske piesne, takže ja ich mám osobne veľmi rada.
0: Andrea, ale ja musím ešte podotknúť, že jednak tie piesne sú veľmi krásne a strhujúce, ale aj váš výkon alebo vaša interpretácia a vôbec ty ako osobnosť, vy ako osobnosti, dávate tej piesne rusínskej ešte nový rozmer, ktorý je naozaj veľmi taký očarujúci a mnohokrát aj pre Rusínov ste inšpiráciou. Čo by ste možno vy chceli odkázať folkloristom, Rusínom, ktorí nás počúvajú, ktorí sa chcú venovať ľudovej piesni?
1: Že im ďakujeme, že sú, že ich máme radi, Rusínov, aj keď sa o nich hocičo rozpráva.
0: No povedz, čo, to chcem vedieť. To som ešte v živote
1: nie,
0: nič nepočul.
1: Mi sa taká pripovídka páči, že keď nechočeš robiť, ty nerob. Keď nechočeš spívať, ty nespívaj. Keď nechočeš tancovať, ty netancuj. Keď nechočeš vpiť, ty premož sa. Takže aj tak to potom takto končí. A my máme naozaj veľa priateľov Rusínov a radi chodíme teda aj na festivály rusínske a proste nech ďalej spievajú a tie piesne rusínske a dokonca nech stále ešte udržiavajú tie staré pesničky, lebo ako som na začiatku rozprávala, že mnohé folklórne skupiny už neexistujú v tých, tých obciach teda rusínskych, ale ten piesňový materiál tam ešte stále podľa mňa niekde je a naozaj treba ešte stále vyťahovať tie staré krásne pesničky, lebo sú fakt nádherné, takže nech spievajú, spievajú, spievajú. A ako si povedal, že možno, že je dobre, keď by tí rodičia, aj tí deti učili ten rusínsky jazyk, pretože aby aj tie deti, keď budú raz veľké, stále tú rusínčinu mali v sebe, lebo ak vybrie generácia, ktorá spievala rusínske piesne a tá mladšia generácia sa už nebude k tomu nejak tomu inklinovať, tak potom to bude trošku náročnejšie, hej. Takže aby si držali to svoje, odkiaľ sú, a aby aj pesničky odtiaľ spievali v tom nareči a učili sa ich od tých svojich rodičov, starých rodičov.
0: To povedala Andrea Rendušová. Máte obľúbenú rusínsku pesničku? Je vôbec na mieste táto otázka?
2: No, ono ani nejde o pesničku, ale ten spôsob spievania, pretože je typicky viac hlas a nie každý má rovnako naladené hlasivky na správnu rovnakú výšku a práve rusínske piesne dávajú možnosť, že kto sa cíti hlasovo vyššie, si hodí tercku, a kto nie, tak pekne zostane dole a nájde si tú svoju polohu a každý v každom prípade si naplno s chuťou zaspieva.
0: Andrea, a ty máš?
1: Ja som spomínala, že som ako prvú jednu z prvých kaziet mala teda kazetu od Anky Servickej, Kriačok Ľaliovej. A mne tam ostala jedna pesnička, dodnes ju mám veľmi rada a spiame ju hlavne teda keď sme na svadbách, keď ideme na odpytovanie pri dome a to je Ej, kukučka kukala.
0: A ja by som navrhol, viem, že ty, Andrea, väčšinou spievaš dua, triát s celou skupinou, ale poď nám konečne zaspievať aj sama. Skúsiš to?
1: Samozrejme.

Pro Slovackej rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria štúdio Košici v roci 2025. Zvukový majster Gabriel Nikházy. Asistent zvuku Adam Ďurka. Produkcia Milena Nográdi. Svitlo Viktor Vataščin. Scenár, dramaturgiu Prhotovev i slovom sa dnes prehváral do vás redaktor Štefan Štec. Dorohé naši sluchači, sluchačka i vy tu, što ste prišli na koncert, všetké po našomu do veľkého štúdia tu v Košiciach. Ďakujeme vám za krásnu atmosféru a žečíme vám veľa šťastia, zdorovia, Božoj blahodaty do celého roku 2025 i na celý život. Vám, Rusinám i všetkým, čo ste nás sluchali, abo ste tu dnes byli. Ďakujeme vám krásne.

Milé sluchači, vetajte kolo sluchania rusenskoj relácii Dzvon nad krajinou. Pamiatate si, keď sme vám pred paru týždňami vkazali selo, ktoré už na mapine nájdete, ale u srdciach ich žiteľu žije vse? Bola to starina a čeres život jednej ženky sme pospomínali na život v selí, ktoré je na vse zaliate vodou vodného rezervuára starina. Dnes budeme spomenať na jedno rusenské selo s mož poistý podobnou doľou, no voda ho nezaliala, no ľudé museli svoj obysťa ochabety. Dnes vás vozmeme medži krásne no pustohor do sela, ktoré zaneklo i dalo svých chotári vojenský teritorií. Kleču vás do sela Blažov. Od mixážneho pultu vás zdraveť Stano Hrdych a od mikrofónu Štefan Štec.

Blažov ležal v východní častení Levockých verchiv v žridlieri Ktorisa u výšci 550 metrov nad morom. Najstarší dokument máme z roku 1317. Perša nazva sela bola Senvald, čo značí šumný list, no a pizniše Blažejová poruba. Od kynca 14. storočia máte názvu Blažov. Blažov naležal se do panstva Torisa a bol u majetku urodzených paniv v Brezoveci. V Blažovi sa narodil u 18. storočiu Gabriel Blažovský, ktorý bol správcom Mukačevskoj eparchii. V roce 1828 mal Blažiu do Viedna s osadami 148 chyš, držalo do Viedna 1098 ľudí. Domašní ľudia robili s chudobou, korovami, vývciami a samosobou chlopi robili v naokolí šných lisách. V rokách 1921 až 1945 bola v seli osnovaná grekokatolická národná škola. V roci 1949 bola državná národná škola. A u 1950 roci bola osnovaná neúplná srednia škola s ukrajinským jazykom navčania.

0: Počiatok 50. rokov ale značil prosel oblážiu zakinčenia písania jeho histórii. V polovini januária 1952 bol vydaný nakaz vysťahovatý z Blažova 193 rodin a ďalších 11 rodin z osady Čertež a 33 rodin z Blaživskej doliny. Najbližšie ich prišlo do sela Hencivci, kde bola pereselená i Blaživská škola a potom do Sobranec Michaľan Tichého potoka Voronova nad Topľou. Jaký bol ale život v Blažovi? Na to čas zhaduje i kolišňa žiteľka Blažova.
1: No, ja sa volám Maria Garančovská, rodina Bileková, rodina 1932. No. Sme tak zavodobovali pidisom, dido mali mlyn a mali dido mi len jednu divku, mali jednu cecko. Takže ja vorosla pri didovi, pri babi, no a vícovi iba teri. Išli, když oci žili, je bola najstarša, mali i majetok, i mlyn, treba ho robiť, hejže. Tak dido mi zapriahli korovu do voza, dali bič, malinko, na, a id. A ja išla, a mene chlopi mi, že se je brali tak zecko, nie? A nikto nepoju, Marinko, chlopi, kotri ja poznal, len Janču, nemáš více Janču. No, tak to bolo. A im šla do lisa a tam jedno mesto taká úzka cesta bola a šol za mnou gazda s kiňmi. A v jednom tým, že bola ja šo vstupila mu z toho cesta, darili a porilo, nechtili pustiť. Zakazali, pozredovali ľudia. A on chtěl, že by já vyšla na rýli a že by viděl, odbyšel. A já mu říkám, ujku, však vy máte koně, to vy mě neobejte. Ta vy neobejšel mě. A přišel do lisa, skoro potom jak já, ta išel za mojím věcem a mojom obicovi hovoril. A můj otec by mu hovoril tak, ujku, to vy máte rozum, divča, písvat z čtverostatku von z cesty. A to každý išel ráno do lisa a potom išli z lisa naraz jeden za druhým. I pomáhali sobie ľudia, aby tak ten dobereška mal svabšiu statku, neviem ich vyťahnuť i po jeden druhomu pomáhal. Dneska nepomôžu tak. Dneska každý bohatý, každý má, každý jeden do druhého nevácit. A takýli sa ľudia poschádzali babu večer, alebo na Rusáňa na koniaka do reša skvedali. Tá 10 babu opili, čo paňu kúpili a mali dosť. Všetko je robila. Ja vám i kresáty budú, i druhá vám budú šípať kresáty. Poté. Fakt, že hej. Ťažko bolo ľuďom žiť v Blažovi chudobnejším, ale ja nebola bez chyba. A hosene im šla s ostatkom pasty, tá, len im žiala takú za tých sa zarizalo baránk i dva, tri presoši. Bunču voju, a i chliba, i cebuľu. A moja baba furt kričala, divče, neber, bo uvidíš, ostaneš všetko toho voju. Ej, tak jak, ja len prišla, tak už tak im chodila s ostatkom, nakvala ohňa, a to žudli k celku ohňu, sa rozohrýva to dvoj a cebuli nakrajala sobi a tak. I to sa môže dneska trive. Pamiatam, že ráno sme korbili, sme mali i tí gruli kopati a ja vojdu vonka, idu tak dati do učarni baranky v žerti. A to kúkam, to. Co máš, nevíšu nič. Len čuju, kto si tak, by pacata púšťal. Tak my to tí Nemci, nie. A prídu nás do chrža, tam im hovorí, no, baba už chlíba pekli, už mali, bo tak postoji pojídali vesi ľudí, že naraz ľudí kopati. Baba už pecu topili, mati tam michy rychtovali, no a ja už išla korbiti s didom, a otec už išli na Blažovskú dolinu, išli tam do švogra po vadu. So mali takú vadu, co zložili na kolesa, a doma sme gruli sa pali, a padu kúpili dici, sme stali, a zase sa malo. No a požičili na dolinu, takže mu privezli, bude 9 gruli. Mali mali strachu za vícom, že mi tady Nemci neschvatili, že partizan, nie. No, i tak poďme na druhý sa skrýli, když Nemci prešli. Pesu horivo, chcete vyrte, sedí a otvorím dverečka do peca, do pekarníka a kúkam, že si tam tak hodí. No, tak to tam ich budú mohli skrýti. Bo ja viem, že poďme na oči a poďme skrýti, že brud, no to je bol chlieb, špek, šmalec, tylko ešte jedno svoje navalím, to bolo všo. A nás dali 7 díti do pilnici, gruli v pilnici, rúbňa na druhom strani a v takej uličke 7 díti sme šedili a švičku sme sa mi švitili. No, my byli 3 a moja bola najstarša medzi nima. To sme sa trápili aj díti. Ach, Bože, prežíva ja moc prežíva. A po vojni potom do tato po vojni. To sa gazdovalo, oni mali im frýra, im sa vydáva, vypíšu ku vojsku, ja ostávam doma s deckom. a prišiel nazad, tak som mali sobaš. Ani nechtieli by moji rodiče robiť svadbu, už otec nežili, ale mati by ho nechtieli. To na didi tak bolo, nie tu pasovali rýde ko rýde, medži ako medži, ale oni boli chudobní chlopci, no to ja nemôžu poistiť, bo bez vica žili, bo otec im po tamtej vojni chpav, nie, byl na vojni, byl radenej, piatej sa narodil až po vicovej smrti, no čo to tam mohla mati s tými piatima chlopcami? Tato on to tam moja svekla taký ordoš za tým bola, tá ona ich bečeľovala tak do chopka, nie, museli sluchati. Chudobno boli, no, ale chvala Bohu, potom sa poženili, každý ako si sa chrápali, každý ja, švoger Henka dobu vystavili, píšov, no my tu tiež vystavili a píšov, no tato tak, a tak zariadom. Vo Vradovi švoger tretí môj domku postavil, ja tiež už píšov. V Bijacivcoch štvartej, a piatej, Kežvár, už tiež prišiel, už ani jeden nežiť. Všetko bratia piatne poobierali už. Dobrý život nemávať, časy my lihári stávali, v jedno sme boli. Ich, no ja neviem, ste mi tak hovať, ach, mamo, jak môžete pre nich vytrimať? A ja hovorím, co vytrimať? No tak co, on taký ryslivý bol, nie? No, srandovný človek. Tak reku, ja na jeho sluchu mandruje, pošiel, o, ona by si, ona nezda, čo je hovaril. No, tak bolo. A v jednej robote sme boli, celý život.

0: Jej, no táto bol voda jak po troch kráľoch. Nedobrý bol, keď prišli a vojaci obstúpili dedinu a chlopi zvonili na zvonách. Tá vojaci prišli a toto ropo odrizali, že bude zvonili. No a dostojníci boli v škole, ľudia v škole pozhaňaná a jak povedali, že musíme ísť sad. Tá baba vžali štiepku od peca a byli tých dostojníkoch. No ale potom v ostatku i čaj im namarili. No tak. Chlapi povedali tak, armádi sa odstupíme. Jak armáda zavože toto tu, jak dopo, povedali, že vojenské pásmo tam budú začali strieľať, z tej strany na tamtú stranu začali strieľať. No ale ľudia neboli v poľu, bo zakázali i tí, tak nikto nešiel do poľa. Tá, ale sme videli, toto kuli, jak letili. No, na rokom tak pustili. A potom už veci nikde tak nestrieľali. I čo jeden podpísal pod konám, ostatní za ním. No i tak sa pokonali ľudia, tak išli. Hetka z Važova. To bolo ťažko ísť po jednom, no ale po jednom. Jak to mi to tak išlo, znáte? My sme mali také kovo domov, čo sme celé lieto 4 korovy pasli. Také menšie boli, nie pasvina. Co im dali, nič. A majetku kilko mali. Každý ako si, jak sa povie, že deša vľahne, tam sa ťahne. Každý ako si tak bol zažitý tam. Vzduch fajný, pole krásne. Vyšiel, si na buke, si voda ide. No. Tu staviali každomu. No, podľa toho, kto je, koľko má peniazy, ale každomu inak chrža staviali. Jedna chrža i kuchynka. Ani kúpeľka, ani nič. Potom staršie gazdovia povedali tak, že na čo ty kúpeľka, čo umieš na jarku? No, to je pravda, že na jarku sa dalo umyť. I také ľudia nemali kúpeľka, boli čisté, sa umyli. No, jak sme prišli tu, tá prvý rík, nám tam hory na križovatky dali obraz na jednu bránu. A tam sme sa hodili modliť. I my máme cerku po evangeliku, po Nemcu, no. No tak sme ju prešvatili našu, ale vyššie furt spáčame ju. Nemecká dedina, sama bola. My tu prišli 55 roku, tam už tu nebolo ani chyru po Nemcoch. Tady to poprodi, všetko píšlo, nie? No ale co tu prišli ľudia, jak potom rozpravili, že našli v horcoch meso šavarivo. No už bolo vysadute, nie? Iska žene, ale poochabiali tak. Pecu topili, na korotku tisto našli, co nedostali. A to ja neviem, či to ich zabrali, či sami povtíkali, ja toto už nepoviem. No, čo mohli na sebe vžati a išli. Si starší ľudia, to len furt sme varili, že pídeme na to dovažovať. Co budete v tom Važovi robiť, keď nemáte nič tam? Jak stan postaviti? No to keď boli povolili, alebo ja to ľudia boli sa zmohli, no. A potom v 61. roku už zabrali už aj na majetku, už sme stali hova. No a potom už to tomu vodu chlopi, sa zabrali do roboty, už videli, že co raz zarobia prestrženie, dostali na ruku, už ostali spokojne, už nepídeme. Už nám zabrali statky, všetko je to.
1: Ľudia ale na nových misiach nebyli spokojne, a tak sa začali do Blažova i na perkyr zakazu vertaty. Blažoviane sa domáhali svojich práv na vybudovania nového Blažova. To ale bolo zamitnuté a Blažiu po druhej raz obošli vojaci a tak pit nad Teskom museli i druhej raz odejti z svojho sela. Byli pereselené do sela Žakivci, kde bolo zbudovaných 86 chžok, ktoré im boli odovzdané 28. maja 1955 roci o 14. hodini. A od toho času sa už do Blažova nikda nevernuli. Prodoužuje Maria Garančovská.
0: Prvá vzťahovanka, keď bola, tak každého si inde vzťahli. Po jedna, ktorí boli bohatí, alebo jak tam mali peniazy, alebo tam pokúpili, ale boli ľudia po celom švete tiež. I po Moravi, i po Čechoch, i po Slovensku, po každom. I po Levoči, i po Pidraňu, i po Spiske, i po Sobidovi. Musíme boli, až i vo Vradovi sme boli. Na vo Vradovi nás bola najväčšia skupina. A všetko máme letili na stavbu, bo tam boli dom stavbu, čistiti vzhľad, zarobni. Ja nepíšu. Že by nám dať co, alebo dali, bo tom ľuďom nedali nič, ani korunu, ani nič, absolútne nič nedali ľuďom. Len vzťahovali, nie? Každý oddech to chtiv. Kde mali pliacu, kde mali my voľné miesta, tam dávali ľudí. No. Doma všetko stali stojati. Tak stojali, jak stojali všetko doma. Nepovertali ich. Tak ľudí na tom byli spokojní, že ideme na to do Bažova. A sme prišli do Bažova, boli na dedit, pece rozbité. Co teraz? Jedna chrža kuchyka bola. To, co teraz je mama v Brzovici, ujka Vicovoho brata, stoliara. Prišiel zrobiť vyhľad. Takže sme z Vrnova prinesli bľachu na pec. Obilili, vriadili a tak sme sa nasťahovali. A tak sme boli. No ale zas dlho nie. Prišlo zas prišlo vojaci, zas idete von, idete von. Druhý raz, ak nás vysťahovali, už takí burári, ešte sme tam byli, už burári všetko domov. A Laci Hochman, tam jen prišiel ku nám a nám hovorí tak, pán Garančovský, z váš kostol už vybíte tého roku, teraz vyrúcili ho. A ten krížik tam je zrúcený. Môžem ho vám doniesť, dáte na to? A čo chcete za to? No tak, čo chceme za to? Vy Laci nie, ale jeho zamocníci. Dáte nám fľašku i piva 4. Dám. Daj mi fľašku, palunky, 4 piva a tot krížok prinesli tu, co teraz je v kapličky.

Volám sa Jozef Koľ, im z Žakovec, narodím sa v Bažovi, žijem tam zhruba jeden rok, proste, že si nepamätám nic z toho, čo tam bolo, ale mám k tomu taký vrúcný vzťah a rád tam chodím. Moja rodná dedina, hej. Žarbou sme dopadli, tak Bažovia nech sme dopadli, no a nasťahol nás tu do Žakovec, no a po tej revolúcii, jak to skončilo, hej, proste bolo to uvoľnenie, zrušil sa vojenský priestor, tak sme chtieli ako na pamiatku tejto obci, alebo tých ľudí, ktorí boli vysťahované, postaviť tam nejakú kaplnku, že postavíme. Je to na, zhruba na území Farského dvora. Zanitení ľudia, ktorí to chtieli robiť, tak sme to tam proste urobili a dneska to takto udržiavame, hej. Chodíme tam pravidelne kosity, upravovať to a proste zvľadujeme. V začiatku bola taká myšlenka, postavíme kríž tam, kde stojala cerkov, hej. Lenže potom sme tak partia ľudí, Jano Blaško, Jano Uhliar, Peter Vaľko, Štefan Bajus a ja sme prišli do Bažova a sme sa rozhodli, že postavíme takúto kaplnku proste na takom dostupnejšom mieste, lebo tá cerkva bola na takom berežku, proste tady to nebolo ani upravené, ani nič proste, no tak sme sa rozhodli, že postavíme takú kaplnku tam. No tak sme ju tam postavili a tam dostala cerkva, tam Bajusovci postavili kríž. Štefan Bajus, Jano Bajusom. V roku 90, čo mi zdá, bolo také ako stretnutie občanov vysťovárych obcí, nelen Bažova, v Zaľubici pri Rampi. A išli s nami tam bol vtedy aj náš bývalý kňaz Rojkovič. Stretnutie tých všetkých vysťovárych obcí a potom išli ľudia každé do svojej Druskinovce, Dvorce, Ľubické kúpele a môžeme išli do Bažova. Ľudia išli no každý na svoj pliac, kde bývala a pospomínali, poplakali si ľudia, lebo to bolo prvé, že sa bolo dovolené iť tam, hej? Lebo vtedy to bolo vojenské pásmo, ktoré tam proste sa nemohlo iť, len na prepustku, hej? A toto prepustko, no neradi to dávali, hej? Lebo v nemočných prípadoch. To boli ako počiatky, no a potom proste to bolo furt vojenské pásmo, furt sa tam nedalo iť oficiálne, hej? Aj vtedy, keď to vojenské pásmo bolo v tom roku 2002, nebolo zrušené, hej? Tak sme proste sa rozhodli, že postavíme tú kap.

0: keď začali kopať základy na tú kapličku, začalo padať. Tam proste tá kaplička stojí, tam nepadalo určitý čas, až potom. A ďalšia taká vec byla, sme boli, už sme tam robili, hej, sme proste ten oltár stavali tam a začalo padať. A teče Jarok z Čerteža do Torisy. Takú dúbu viem v živote nevidel. Proste z Torisy len do toho Jarku. No to bol taký ukaz, taký, no, budem povieť, že nadprirodzený. No a zažili sme tam aj veselých, lebo my sme urobili kus roboty, no a sme si aj zašpívali proste, pospomínali. Proste, jak mladí ľudia. Urobili sme, ja si myslím, také slušné a dôstojné miesto tam na to, že tam ľudia chodia, čo sa stretávajú raz do roka, chodia tam len ľudia z Žakovec, ale aj z okolitých obcí, ktorí nám fandia. Pre mňa je to taká srdcová dôležitosť.
1: Aj keď ste sa teda narodili u Blažovi, žili ste tam rík, ale väčšinu života ste prežili tu, u sedli Žakivci. Jak ste rosli, vaše rodiče vás veľi ku tomu? By si dúvali o Blažovi? Bolo im sa tak žaľ? Zadúvali to každý deň?
0: Napríklad, dedo, oni byli taký typ, že oni proste každý deň, da co povedali, akú historku Blažovi, alebo napríklad, da kedy starší ľudia sa stretávali, hej. Oni fúr myšlienkami boli v Blažovi, fúr tam jak gazdovali, jak proste sa utrapili. Dedo napríklad ostali sirota, mali 4 roky a sa trapili proste. No, sa oženili, postavili si ten domček, stodovú, maštáňu, pivnicu, že proste žili tam, no hej, a tam neboli ľahké podmienky, tam sú, boli drsné podmienky a proste žili z toho, co dopestovali, hej. Keď tili napríklad cukera alebo síli, alebo což ja nedopestovalo v Blažovi, tak museli iti do lisa narúbati šahoviny, hej, alebo a iti prijati do Lipiana alebo do Sabinova a proste kúpiti si napríklad gajs, hej, petrolej, zapálky a no proste co nedopestovali tam. A tak žili z toho, co tam dopestovali. Tak keď nešiel do Ameriky zarobiti ten peniazy, ten človek, a kúpil si už postavil dom, alebo kúpil riľu, alebo líza, alebo čo, hej, že by existoval. No a teraz naraz príde takto a vám povie, že musíte odíti z tady. No tak to nelen

na ten človek kde pide. Takže to boli také, také stresové, nasilné situácie, ktoré Vario si dneska ani neznajem predstaviť. Vysťahovali ich v 52. roku a no, prvýkrát, hej, ostali doma tak, to tie ľudia z okolitých obcí proste rozkladali to tú dedinu, hej. No a každý má už taký púh, alebo bránu, alebo ja neznam čo, hej. Abo toto ľudia, co išli do bytovky, do Vranova, tak statky musili brať po cenu, bo co ich mali teraz, tam ide ich brať, hej. Takže to boli také pre tých ľudí také drastické. No a na to v 53. roku prišla zmenka, inak v 50. nemali ani majetok, ani peniazy. Takže spomínali často, spomínali aj veselé príhody, ale aj toto smutné. Aj. Ja im to rád počúval a Vario, dneska mám vlastne vzťah k tomu Vaňovu, proste rád tam idú. A aj radšej tam cítiu, aj proste, aj tá sovnia lepšie chuti v Vaňovu, jak v Prechovce.

0: I keď väčšia časť tena už z treťou generácií sa narodila u Žakivcoch, veľo z nich, i keď v Blažovi nekoli neželi, majú ku ňomu veľké odnošenia a nechočú zabety na selo svojich predkýv. Blažiu.
1: Tak ja sa volám Martina Lapčaková zo Žakoviec. Jedna z tých členov, ktoré sa iši tomu venujú a chcú sa venovať, pretože mám k tomu tiež taký svý vzťah, ktorý budú a pokiaľ budú mohla a budú, tak budú nosívať ten rozvoj Blažovskej ako ja veva aj svoje deti k tomu, aby mali k tomu vzťah taký, jak ja mám ja a mal môj otec a moji rodičia a moji prarodičia a neznám.
0: Jak ten Blažov sa v tvojom životi objavuje?
1: My sme od malička boli vedení k tomu, že moja mama teda nepochádza z Blažova, iba otec, ale skrz bábe a skrz tých starších ľudí, ktorí chodili ku našej bábi, pochádzajúc tamad a patrí to k nám a k našim dítom. My sme jedine len maličká osadka ľudí, ktorí sa o to iši chceme starať. Dúfam, že budeme starať, bude sa mal kto o to s nami podeliť o tú krásu, tú prírodu, tú, ten vzťah k tomu Blažovu. Jednoducho, ja praju všetkým, aby keď mohli a mali čas, ne idú aspoň kuknutí. Nie je tam už nič, ostáva tam hovarila. Hole pole. Lís, ale srdce našich ľudí je tam. Ja bym chtiva, aby kto môže, najde kuknutý aspoň ten lís, ten kraj a tu ten vzduch, lebo taký vzduch, jak je tam a taký kraj, jak je tam, si dovolujú tvrdiť, na okolí nie je ani nebude, lebo to je naše srdce ako z nás. Tak ja vieru, že aj moje deti budú mať taký vzťah k tomu, jak mám ja a má moja rodina a budeme tam chodiť, pokiaľ ja budu hľadáva a mohla, tak veru v to, že ten Blažov bude existovať aspoň v našich srdciach.

ľudé si myslili, že keď nás vysťahovali, našu tradíciu už nemusíme používať, nemusíme tomu venovať ani trošku času, ani trošku, ale je to jednoducho to, co má ostatní generační. Ale naše to generačné, tým pádom, keby nebolo sestroch Uhlarových, nemáme ani trošku, ani spomienku, ani... No to môžeme prírodní utrimovať, ale tradíciu musíť sa zachovávať odovzdávaním, rečou, špívom. Jak sa hovorilo, že keď sa robili rozprávky, aby sobi deti zapamätali, že existoval princ, existoval, lebo to bolo už len v rozprávkach. A takisto vážou, keď chceme, aby ostal, musí byť v našich srdcach a podávaný rečovou správou ďalej, pretože fotky už nesú. A keď aj sú, tak si ich ľudia budú nechávať pre svoju potrebu a pre svoje zachovanie, nechcú to dávať ďalej a takisto aj kroji. Kto chtiel sobi prodal, kto nechtiel nepoužíval, zanikval tak všetko. My máme problém teraz si s krojami, si s celkovo so všetkým, lebo chatrat umierat. Stratili sme pojem o tom, že sme, skáda sme vošli a te patríme. Oni sa hanbili za to, že boli v cudzím prostredí, ale to svoje prostredie im chýbalo vždy. Furča hľadali, ale to svoje a to nenašli. Jednoducho umrelo to s ním a tam v Bažovi. Tu sa nedoneslo. A co sa doneslo, to sa strativo. Je nás veľmi málo tých, ktoré by sme to chtili, že by sa to šírilo ďalej. Skrz sestier Uhlarových sme sa stali akože malá skupinka, súbor Blažovčan, co iši neznáme, či budeme v nejakú tradíciu, alebo nebudeme v tradíciu, ale to už je jedno. Jednoducho, my sa nehaňbíme za to, že sme pochádzame z Blažova, že sme Rusnáci, Rusini, že sme kúsok tradícií. Jednoducho, my budeme dotrimovať to, co sme dostali do vienka a budeme to šeriť ďalej, aj keď len v takých maličkých uzličkoch, ale z uzlička raz bude uzlik a z uzlika možno guľa. Uvidíme, zázraky sa dejú. Takže asi tak.

0: tak, jak sme mohli čuť tí krásne vlznania kuselu Blaživo od Martine Lapčakovoj, novej generácii Blaživianiu, ktoré už vyrostali v Žakivciach, najinteresnejšie, jak trematy i usvidomovaty si Blaživu rusenskú identičnosť i prenáležnosť ku ňomu je peredávania tradícií. Blaživianka, spívačka, žena, maty, ktorú teper posluchate, ľubet i tremle blaživskú tradíciu celý život. I je toho prekladom, že blaživská tradícia môže prodoužovati, i keď neuž domašnímu to činiu celá Blaživu.
1: Ja sa volám Anna Uhlarová, zo Šakovec a bývalého Blažova. Bol tam prekrásny život. V lete bolo prekrásne, sme išli s húskami a sme špívali. A sme sa hrali tak na kamínci, sme volali. A bol to krásny život. Keď aj teraz hovoria, že tak nebolo, že toto sme nemali neoblečené, tak sme boli, ale dobrý nám bolo. Pavlíšiv, Semín, Tráčiv, Okruhva Horas, Chilipovec, Zatrichivec, ešte sa pamiatam na všetky, ešte špívalo. Niča mi nepáči, len toto tri poľa. Simin, Pavlíšiv i Okruhva Hora. No to sme na každé pole mali i špívanka, sme sobie špívali i o toto hory, i o toto rili. Krásne to tam bolo, veselo. A jeden druhého má vrát. Mali sa ľudia navzájom rady, navzájom sobie pomáhali, jak mohli. Chozaj sa narobili, trápili sa na tých majetkoch, tam boli hore, ťažšie sa tam robilo, ale krásne sa tam žilo. Byli otec dobrý gazda, sa starali o nás, že by sme mali što isti. Nerobili s koňmi, mali vov, mali korov. A sobi spomínam na nich, že krásnym životom žili. Nebohatým, ale skromnejším, ale dobrý nám pri nich bolo. Isti sme mali što. Nekupovali sme tak, jak teraz, pošto všetko doma vychovalo. Rady sobi zašpívali, rady išli na Vešiľa, na Kerstina. Fašenga, keď boli, sobi išli, ta pošpívali, ša pamňatam, jak otec išli, také môvody boli, jak sobi zašpívali s mamom obidvoje na toto fašenga, a ša pozhaňali tak, že nače, jedna môvody, jedna staršia.

Co sa týka tých svadboch, že vešilia. To bolo prekrásne, to bolo 3 dny. V subotu večer, bo to v nedeľu bolo vešilia, ne tak, jak teraz v subotu, alebo v piatnicu už robia. Ale v subotu išli divčata mu vode i víti vine, ale nelen rodina, ale všetky divčata z dediny, i toto malenke, i toto vekše, i toto starše divčata išli víti vinec. To z jedličke veršok prinesli a okručali do papierok všelijakých krepových, tak postrihali a to bolo krásny vinec, to zrobili. A še ušpívali toto divčata, pohostili ich, uvarili kapustu, kašu s molokom a im dali jisti, zohrili paľunky, ktoré mohli vypiti, ktoré boli malenké, nepili. No a napekli kovači a takto vinec vili pri tom. Krásne špívali pri tom vinci.

s kameňami. No tak še veselili, krásne špívali, to dvine zvili a špívajúci pod jedini išli, jak už išli od vinca už. Toto staršie babo, što boli doma, to hovorí, poďme vonka, bo divčata už idú od vinca a šumne špívajú. No potom druhý deň, už na ráno, zasáňali sušidok na frštek. Pražili vajíčka im, kováči, no to kuhili a išli do cerkvi všetko. A po obidi še začalo vešilja. Už prišli toto pozvané ľude na toto vešilja, ale to bolo vešilja tak väčšinu v Rusalja robili a vo Fašenge. A na Rusalja to bolo i 15 par še sobašeli. Bo to bola dosť veľká dedina. A už to sobi tak odpadali, že na Rusalja. No a bolo vešilja do pivnoči, o pivnoči, po pivnoči už išli vesti movodu ku svekri. Už sa odprosiva od rodičov a už išla do svekra, vezli jej perina na, s koňmi a už ju svekra vitala, už ju čekala a druhý deň v ponedeľok ju čepili. Zazišla jej rodina, ju do tej novej rodiny nesli napečeno v košiku i navareno, to tu jačnicu, to sme hovorili, napraženo a nesli tam jej jisti a ju išli čepiti, ale ju hľadali, nemohli ju najti. Jak ju našli, tak potom ju čepili. A zas tam toto ľude ša do večera veselili, niž ju nezačepili i darovali dar až ponedeľok. To bolo 3 dny toto vešilja ša končilo, to bolo prekrasnej. Ja ne znam, ale tu še odkončiť za jednu nič teraz, bo to je tak. Ale vtedy še veselili ľude, ale to nelen to, što na vešilju boli, ale všetko ľude še veselili, všetko mali radost dedinje z toho vešilja, bo še špivalo všade, a što te hore boli veselo s nima. Ideme, ideme,

Было то страшно тяжко. Я им была молода, так можно еще им... Было мне люто, але еще им только не претерпела, как мои родичи. Наши свои поставили такую новую древеницу. Не знаю, сколько в ней бывали, мало. А то teraz jak taka chatka mają, to i my mali taki dom. A każdy się snażył, żeby mali piękna dedina, to była czysta. A teraz, kiedy już to wojacy szybko pobrali, powomitowali na to motor, brali, wozili. Mama nie chcieli iść, szali sobie tam na to schody, a waria tu nie zastrzyte. A nie idą stada. Było to ciężkie. To kto to nie przeżył, tak to nie zna. Ciężkie to było to ochabity swoje. Na przykład ja mam tu swoje, a ciężko mi by było, żeby tak to nie stady wygnał. Żebym nie była w swoim. A tam było też ciężkie. To nas nie pobalili, że my się porychtowali, a że się stiahujemy jak teraz. Ale co naszli, dawali do auta metali. Že sme nič nemali pobalené. Što bylo, ta pometali a tak sme išli. Ťažko to bylo iti tým všetkým našim ľuďom, što sme byli v Bažovi. Každomu bylo ťažko. Svoje rodné sevo, svoju rodnú dedinu ochabiti, kde sme sa narodili, kde sme byli pokrštene, kde sme mali svoje krásne zvyky. A na všetko sme museli zabiti. Furča spomínavo v Baži. Furča spomínavo, što sa tam robilo, što sa tu zabilo. Što sme tam uzohabili všetko svoje. A najväčšie spomínali, jak už tak postarili vece, bo ešte prišli tu tak fešáci chvopi. A jak už tak postarili, tá furt, ja len od svojho vica čúva, jak hovorili, znaš co, už kebole mi mhmer v Bažovi. Ale to nikto nezná, to neznajú to tí ľudia pochopiti, što to neprežili. Ale toto naše ľudia bažoviane, toto naše vicove, naše didove babe, što tu prišli, veľo preželi. To še ne da za ni povisti, že jaka to bila ťažko, z jakej to bol bolj, keď zo svojho nas tak povahňali. A ešte nam ani cerkov sľubili nam, ale nam ju dali a teraz museli sme ju zapatiti. Faru nam ne dali, len sme sobi museli kupiti. Ta omoc sme prišli, my bažoviane, že omoc nás štát obral. Že nám nezaplatili a nám nedali. Sami sme sa museli chudáci, sme prišli, nič sme nemali. A sme išli z tých posledných korún sobi kúpili. Takú pravdu povisti, že keď sme prišli tuto, tak nás trošku poceňovali. Rusnáci, to ich vysahovali, bo sú kuláci boli, alebo tak, všelijaké reči boli. Nezhodli sme sa, ten začiatok bol ťažký. Až potom už sa to tak dalo kus do poriadku, sme začali gazdovať a spolu s nima pracovať, tak už potom už to fungovalo tak lepšie, že už sme ako v jednej dedini, že sa musíme tolerovať jeden druhého, tak už to, i už teraz tak, no, je to už... Už sme jeden druhého poznali, už naše divčata tam, stamade z dovo sobi žiali chlopci, opačni, z hore divčata. No tak už pochopia i nás, i my ich, jak bolo, jak sme prišli. To bolo ťažké. Poľa.

dobrý sme žili život. Prišlo všelijak v živote, ale dobrý sme žili. Zbúvali sme k bytovky, potom sme so ich postavili dom. Mali sme 5 deti, ale jem šťastná, keď aj jem ich mala 5, že všetky šatrimu pokopky a majúča rady, pomáhajú sobi navzájom jeden druhomu. Nedajú zahnutý, keď by jednoho bola psota, že by mu dali zahnutý a jem šťastná, jak sme ich vychovali. Len žiaľ Bohu, muž skoro nás ochábil. Ja musím vás s týma deťmi spolu, bo ty jem s nima. Fúr ho spomíname, že keby táto žil, že by toto zrobil, že by tak bolo, ale to už len je spomienka. A jem šťastná, že deti sa majú navzájom všetky rady a že sú so mnou spolu a že trimúť jeden pri druhomu a sú tak vážovjani, jak ja vážovjanka. No, ja by vám povedala pravdu, že moje deti sa čujú jak vážovjane. Oni so mnou sú, a keď im rozprávam o Važovi, tak oni toto cítia, čo aj ja. Bo keď treba i poplakáti sobi, keď im rozprávam. Ale oni sú Važovjane také, jak ja i Važivské špivanočka rady špivajú. Také sú, jaké sú. Šťastná, keď ich vidžu v krojach, že sú publikáne, a furt im inakšie publikám, že by boli šumné. A sa vidžu v Važovi, že tak sa oblikali, že i oni sa tak oblikajú. A jem rada, že ňa posluchajú a že chcú toto. Že darmo jedna v Kežmarku, jedna v Straňoch, jedna v Žakovcach i chlopci. Ale sa stretávame, ale všetko po svojom sobi. I zašpívame. I trimu toto tradícii i na Veľkdeň, i pasku švaču, tak jak veľkú pasku v peču a jak prídu, tak im toto pasku podeliu, že by mali, že je Veľkdeň. I rada maľujú vajíčka, že by každé malo išli každomu reku, že nežijú, ale už im naučíva všetkých. Už znajú maľovať, už stanú, aj toto vnúčatka so mnou už maľujú. Takže už mám zastupcov po mi, že budú toto robiť. Ja myslím, že neochábia toto, čo sa naučia od mene. Ani sa nehaňujú po svojemu hovoriť, kde prídu. Jem taká, jaká jem. Čom bym sa za svoje haňbila? Ani sa za svoju víru nehaňbiu. Ani sa nehaňbiu za to, že špívam po rusnácky. Ani za to, že jem z Bažova. No, tak sme žili, tak sme byli a taká budú. Keď je láska medzi nami a že sa máme rady a že tolerujeme jeden druhého a že sa mi deti poschádzajú domu. Mám 13 vnúčat. 3 pravnúčata. Aj všetky deti i nevisty všetko prijmú domu a všetkých mám rada. A jem šťastná vtedy sa moje srdce raduje, keď ich všetkých vidžu prijmi. No, jak sa stretneme, tak musíme sobi kolem jednu špivanočku zašpívati. Hej, špívam sobi, špívam. Hej, krásne špivanočky. Hej, štom sa naučiva. Hej, od svojej mamočky. Hej, špívam sobi, špívam. Hej, od

Pro mene spievanka znamená všetko, takú radosť. Ja myslím, že každý dobrý človek sobie raz zašpívať. A už keď nám Pán Boh nadielil i tým dítom tak hovos, že by nadarmo nebyli, že by ukázali, že špívajú, že rozdávajú lásku ľuďom. Ja myslím, že ten špív rozdáva lásku každomu človekovi. O tym ważowi, kiedy sobie zaśpiewamy, to i płaczemy.

0: plače moje srdce, hej, od žalju veľko. Keď ju zašpívajú mi tu divčata i ja s nima, žijú s Bažovom. Jem šťastná, že mi zašpívajú, že už čas cítiu, že tak by jem tam bola. No ale žiaľ Bohu jem tu. Choď, keď sa by pomôžila, keď znáte najväčšie, keď chcú, idú takde špívať, ja chcú dajakú novú špívanku a mamu si mám dajaká, nepríde na mysel a špívam a príde mi na mysel, že taká špívanka bola taká a tak mi príde žaľ, že my sme zochabili svoje všetko i toto krásne špívanočka. Priavam sobi to, že keď aj ja už tu medzi nima nebudu, že by nezochabili toto špívanočka, že by špívali dále. A že by sa nehaňbili nikde, že to sme Bažovianka, to sme Rusinka, alebo Rusnačka. Že by sa nehaňbili, že by mali radosť zo špívania, že by nás spomínali, že toto naša mama nás toto naučila, bo ona z Bažova bola, tak im Bažovianka. A budú mama lehký odpočinok, keď oni budú za mnom pokračovať a budú toto robiť, što ja ich naučila.
1: Už zvonečko si dát, nič mi

Život muzikanta je vraj veselý, plný hudby, úsmevov a zážitkov. Ale je aj smutný. To vtedy, ak je v hudbe veľa, veľa emócií, ktoré trhajú srdce a drásajú dušu. A tak muzikant prežije na javisku množstvo príbehov a do každého z nich vloží kúsok svojej duše. Aspoň takto tvrdia muzikanti, hudobníci, umelci, pre ktorých je hudba ich životnou cestou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovoľte mi privítať vás pri počúvaní dnešného rómskeho magazínu, ktorom vás pozývame na cestu muzikantov. Vznikol z materiálov štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktoré od roku 2013 zozbierali a spracovali v dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry. Volám sa Erika Godlová a dnes touto cestou pôjdem s vami. Želám vám príjemné počúvanie. Dnešnú mozaiku medailónov hudobníkov začneme rozhovorom s kontrabasistkou ženskej kapely z Martina s názvom Luna, Bronislavou Cickovou. Táto rodinná kapela s nástrojovým obsadením husle, akordeón a kontrabas a speváčkou je na hudobnej scéne už takmer 20 rokov. V roku 2023 prišli na pozvanie dokumentačno-informačného centra do Prešova, kde bol zaznamenaný ich koncert a rozhovory s členkami hudobnej skupiny. Bronislava Cicková hovorí o sebe a o hudbe.

Keďže sme tri sestry, hrávali sme doma. Ja som začala hrať na akordeóne, ale prešla som na kontrabas. A kontrabas mi ostal doteraz. No, ide to od malička, no. Od malička, jasné. Ja neviem, koľko som mohla mať. 6 rokov? 7? A najprv išli tie hrnce, no. Na tom som sa učila. Rytmiku. A postupne išli hudobné nástroje. Na akordeón som chodila do umeleckej školy. Na kontrabás som bol ako samouk. No, dostala som sa na konzervatórium. No, my sme boli veľké fanúšičky kapela, ako sa volí, Kelly Family. No a my sme chceli byť ako Kelly Family, len na to tak až nevyšlo, no. Videli sme video a sme si povedali, že budeme kapela. A tak sme robili aj deťom koncerty, no a postupne to išlo, no. A dostali sme sa až sem. Keď my hráme, ako by som povedala, z každého rožka troška, no. Je tam tá ľudová hudba, hlavne tá tradičná cigánska. Občas ten jazz, taký free jazz. Ale väčšinou tá tradičná cigánska. Hráme po zahraničí, sme hrávali teda, pôsobili sme v súbore Turiec, tiež sme im vypomáhali.

to zahraničie sme mali šťastie, že sme pôsobili súbore Turiec. Že teda s nimi sme pochodili dosť po zahraničí. Čo tam bol? Cyprus, Portugalsko, Nemecko, Francúzsko, Praha. To bolo, hádam, jedna škola to bola v Martine. Jo, to bolo strašne dávno. Koľko som mohla mať? 15 rokov? 16? Aj menej. To bolo prvé vystúpenie. To som hrala asi 3 mesiace na kontrabase a išli sme na vystúpenie. Bol to stres, ale išlo to. No to bol asi to taký prvý koncert.

0: Tak ako kde a ako kto. Niektorí, keď nás vidia, tak sú akože, nie že zarazení, ale keď nás vidia štyri baby, a ešte keď povieme, že sme rodinná kapela, tak sú takí, že aha, a super, wow. A niektorí zase, že čo, tu na cigánky chcú, a štyri, a prečo nemáte chlapa pri sebe? Taká sme rodinná kapela, chlapa sme nikde v kapele nemali nikdy. Asi ani nechceme. Broňa počúva hlavne jazz. Jazz a... No a hlavne seba. Našu kapelu počúvam.
1: Pri kapele Luna ešte chvíľku zostaneme, milé poslucháčky a poslucháči. Stanislava Cicková vyštudovala husle na základnej umeleckej škole a na konzervatóriu zas operný spev. V kapele je speváčkou, zabávačkou a rozlieskavačkou. Vypočujte si aj jej rozhovor.
2: Ja som vyrastala v hudbe, susedov sme mali, a to bola terchová hudba ľudová. Takže vlastne oni keď trénovali, tak aj keď sme išli spať, tak ako zo segrave sme to stále počuli, tie ich nácviky. No a potom vlastne ani tak to nejak prišlo, že väčšinou k hudbe sa dostanete tak, že je nejaký idol. Ten idol vás nejak nadkopne a potom si poviete, že a chcela by som aj ja. A tak nejak som sa dostala k hudbe, tak som... Od susedy som dostala husle, lebo jej muž ich mal kedysi dávno a mala ich v skrini, tak povedal, že si treba ich nejak využiť, tak mi ich dala. A tak som vlastne nastúpila do umeleckej školy ako huslistka. A potom vlastne, keď sme boli v súbore a už sme mali aj túto kapelu, tak tam trebalo iba jednoho huslistu. Tak sa trebalo rozhodnúť, že kto je lepší a kto bude teda primáš a potom kto bude blázniť tých ľudí na tom javisku a ako robiť pre nich tú zábavu. No, tak som sa rozhodla, že teda huslistka bude iba čiste huslistka a že ja si pôjdem na drahu speváka. No a potom vlastne na konzervatórium už keď som šla, tak tam už som sa potom rozhodla, že vyštudujem teda spev. V umeleckej škole som vyštudovala husle. A potom vlastne, keď s kapelou sme už mali založenú teda túto kapelu a tam som bola spevačka, tak som sa rozhodla, že teda na konzervatóriu pôjdem vyštudovať operný spev. Zo začiatku som mala profesora, čo som bola jeho obľúbenec. Mal veľmi rád stredoslovenský jazyk, slovenčina, že je taký, on ma nazýval, že zažratá slováčka. Lebo máme takú peknú, mekú slovenčinu. Tak vlastne jeho som bola obľúbenec. Tak on vlastne ako, jemu sa aj páčilo, že keď som niečo vyslovovala, takže to bolo také pekné, také mäkké, také práve slovenské. A potom som mala už inú profesorku, tam sme sa moc nezhodovali, ale tak on si povedal, že dobre, tak ona má svoj názor na hudbu, ja mám svoj názor na hudbu. Ale zase bola tam jedna pani profesorka, ktorá bola tiež zo Stredoslovenska a tá so mnou veľmi držala. Takže ako, aj keď tá profesorka, tá moja profesorka mala niečo proti mne, tak mala smolu, lebo boli dve zo Stredoslovenska, ktoré spolu držali. Ja mám názor, že opera, spev má byť dynamický. Má byť taký, že ona ma nazývala katom. Že vlastne ona mala názor, že operný spev má byť jemný, a môj názor bol, že má byť dynamický, taký ostrý, že keď dáte nejaký ten tón na tom javisku, tak toho človeka zatlačíte do tej stoličky, ako keby išiel v aute 230. A ona mala zase názor, že malo by to byť také ladné na ucho a môj názor taký nebol. Takže v tomto sme sa veľmi nezhodovali. Ale aj tak som to s ňou prežila. No sopiu cosa son, cosa faccio, ordi fo corazon, non ti chiaccio. Asi tak. obdivovala som opernú spevačku Netrebko, lebo na nej sa mi veľmi páčilo, že ona vlastne predtým, než bola konzervatoristka, tak upratovala na konzervatórium. Ona bola predtým upratovačka. A vlastne tak nejak sa potom dostala k opernému spevu, že... Je teraz nie veľmi známa operná speváčka. No ale potom som si povedala, že však treba byť trošku skromnejší. Ja som taká, ja by som povedala, že som taká viacej, že všeho chuť. Že od opery k cigánskej hudbe, k jazzu, k popu a strašne sa mi aj páči srbská hudba. To je tiež to je také, ako keby som počúvala cigánsku hudbu, len ešte niečím inšie. Že je tam ten život, je to presne ako tá cigánska hudba, také temperamentné. V kapele som speváčkou a aj taký, aby som to nepovedala tak blbo, taký showman. Lebo spevák, ktorý sa postaví na javisko a nezabáva ľudí, tak je ako keby si pustili rádio. No. A vlastne, keď je tam ten účinkujúci, tak musí spraviť nejakú show, nejak tých ľudí zabaviť. Každý ten národ je iný. Všetko je iné. To, no tak Slovensko je také plné folklóru. Takže tam, keď dáme ten folklór, tak je to také... Je to iné, lebo si s nami zaspievajú, poznajú tie skladby, že vlastne tam sa môžem zahrať aj trošku na rokovú hviezdu, ako sú to rokové hviezdy, že chytia ten mikrofón, dajú ho takto, aby ľudia spievali. A vlastne medzi tým si človek aj oddychne ako ten spevák, lebo spieva publikum a on dá ten mikrofón a aj poukazuje, že nech spievajú a tak a oni si zaspievajú. No už v tom zahraničí je to trošku iné. Tam musíte ísť naplno a to ten zahraničný si s vami nezaspieva, lebo slovenské texty alebo cigánske nepozná, takže on si to iba vypočuje. Takže je to iné, no to slovenské publikum je v tomto lepšie, že sa dá s ním viacej pracovať, ako pracovať so zahraničnými. No. A zase je to potom iné, keď dáte niečo z ich folklóru a sú prekvapení, že a tak máme tu aj niečo naše. No a potom vlastne, potom je to publikum také, to zahraničné také vďačnejšie. Základ rómskej hudby je cymbalová hudba, hej. Akustika, už keď sú to klavesy a to všetko, neviem, či to dať úplne do cigánskej hudby. Je to niečo nové, niečo novodobé. Možno keď už my táto éra akustickej hudby tunak nebudeme, tak bude v popredí iba táto elektronická hudba, klavesy a tak a bude to ako top. Ale na teraz to ešte top není. No kým sme tu my a venujeme sa akustickej hudbe a snažíme sa ju stále presadiť. Človek, ktorý má klavesy a má tam všetko naťukané a pustí si to, tak to je ako keby som si doniesla mixážny pult, pustím si tam karaoke hudbu a spievam do toho. Takže DJ. Tak, určite s hudbou. To nás neupustí, keďže sa to s nami ťahá od detstva. No a uvidíme, čo ďalej. Možno budeme učiť. Možno, že budeme naozaj iba čistí iba hrávať. Uvidíme, no kam nás cesty zavedú.

drahá. Ono, keď už človek má veľa za sebou, tak aj zabudne, čo bolo ťažké. Takže ťažko povedať, že čo bolo ťažké a čomu by sa mali akoby vyvarovať, neviem. Ale čo mi povedať, že nech to skúsia, však človek sa vždy hľadá v tom, čo by chcel byť. Keď v tom budú dobré, nech v tom ostanú, ak v tom dobré nebudú, nech skúsia niečo nové. Určite život muzikanta je iný, je taký veselý, taký plný zážitkov. Čo ešte dodať, taký... Ako život muzikanta je aj krásny, ale v niečom aj zlý, lebo keď cigáni, napríklad muzikanti, sú takí, že majú veľa citov k tej hudbe. No a vlastne, aké tóny dá, tak sa cíti. No, takže vlastne aj toto je to také, že aká skladba je, také pocity máte. Keď je veľmi smutná, cítite sa smutne, potom ten deň nie je moc dobrý. Preto je lepšie hrať reské veci, veľmi veselé, aby ten človek vlastne, keď má také tie silnejšie pocity, tak v tej hudbe to cíti potom inak, je veselý a potom ten deň je krajší.

0: Košice sú mestom, ktoré je plné skvelých hudobníkov. Jedným z nich je aj ďalší kontrabasista Vojtech Bunda. A takto sa nám predstavil.
1: Volám sa Vojto Bunda, pochádzam z Košic. Moji rodičia pochádzali po obidvoch stranách vlastne z muzikantskej rodiny, či po maminej, či po otcovej strane. Dedo pochádzal z Maďarska, lebo vlastne žil v tom čase Uhorsko, Rakúsko, takže bol Maďar. A po maminej strane vlastne sa narodili moji starí rodičia, oni pochádzali zo Spiša, ale po druhej svetovej vojne sa väčšina Rómov alebo Cigánov sa presťahovala zo Slovenska, hlavne z východu sa presťahovali do Čiech. Čiže väčšina mojej rodiny po maminej strane žila v Čechách a tam tie korene tiež vlastne siahali do toho, že môj striko pôsobil, alebo ešte aj pôsobí, ešte žijúci, ako vynikajúci jazzový a muzikant a veľmi dobrý spevák, hej? Antonín Gondolán, keď vám to niečo hovorí. Po nastúpení do základnej školy som nastúpil do ľudovej školy umenia v Košiciach, kde som začínal vlastne ako z dôvodu toho, že som bol ešte malý, tak som musel nastúpiť na husle, ako hru na husle. Toto vám poviem pravdu, toto ma veľmi, nie že nebavilo, ale mi to nešlo, hej. Tak postupom času vlastne som prestúpil z husly na kontrabas, kde ma začali učiť hre v ľudovom súbore Železiarik, kde hrával otec ako Železiari v tom dospelom súbore. A tam už sme sa dali dokopy s tým, že otec ma určite, keď otec príklad nemohol ísť, tak dal ako na zástup mňa do súboru Železiar. Ale ako súkromná akcia, ktorá išla len čiste kapela hrať, hej. A tam boli vynikajúci muzikanti, Deško Balok, Deško Miko a spústa iných ľudí, hej, ktorých teraz nebudem menovať, ale to boli vynikajúci prímaši, jeden ešte žije. A tak sa to rozbiehávalo, hovorím, a čím postupom času vlastne človek naberá na tom, že sa zoznámi s určitým repertoárom, rozširuje si svoje znalosti, zaujíma sa už aj o iné veci, čo sa týka muziky, nielen o melódiu, o harmóniu, ale už úplne o také detaily, hej, ktoré myslím si, že teraz nebudeme asi rozoberať. Ale takto vzniklo vlastne to, že sme začali pôsobiť aj s... Začínal som potom pôsobiť aj nielen s rómskymi, ale aj s nerómskymi muzikantami, lebo niekedy to bolo takto, že v súboroch, v folklórnych súboroch hrávali väčšinou Rómovci alebo Cigáni, hej. Čo sa postupne zmenilo s tým, že vlastne tí bieli vlastne, ako gáďovci, hej, chodili tiež do súborov, ale bolo ich v menšom počte, hej, čiže bola ako menšina v súboroch v ľudovej hudbe. Lenže boli niektorí takí šikovní, aj sú, že sa, by som povedal, dosť začali zaujímať o tú muziku a začali ju študovať popri tom, že neboli ako vyslovene profesionáli v muzike, mali svoje zamestnanie, ale bolo to, muzika bola ich hobby, o ktoré sa veľmi zaujímali. A boli to naozaj ľudia, ktorí boli, čo sa týka charakteru, muzikantstva a proste povahy, vynikajúci ľudia, hej, poznám takých ľudí. Sú aj takí, to si musíme povedať pravdu, ako je. Ale, čiže tak sa zaimponovali do týchto ľudových kapiel aj bieli a môžem povedať, že ozaj je ich strašná, je ich strašne veľa, ktorí hrajú veľmi dobre, veľmi dobre. Bez pardonu, či sa na mňa niekto bude hnevať, alebo nie, ale je to tak, hej. Keď je niekto dobrý, tak predsa nepovieme, že nemá na to, hej. To sú ľudia, ktorí vedia a vedia, o čom to je všetko. Kontrabas som si vybral preto, lebo aj otec bol kontrabasista, čiže som mal k tomu blízko. Ale nech si nemyslia ľudia, že vlastne, že otec ma učil hrávať takto, že teraz ľudia budú vedieť, o čom rozprávam, že poďme, preberieme jednu melódiu a ťa naučím pesničku, ktorá sa má hrať takto a takto na kontrabas, hej. Vôbec to nebolo tak. Vôbec, nie. On mi pustil, vtedy boli určité magnetofóny, kazeťaky a povedal mi, počuješ tam basu? Samozrejme, že som ju nepočul, hej. Hovorím, že nie. Tak dobre, toto takto znie, tak toto počúvaj. Dal mi určitú kazetu, ktorá, na ktorej bolo, neviem, asi 60 čardašov. A hovorí, tak keď sa to naučíš, tak potom príď a mi to zahraš, že či to hráš dobre. Tak ja som prišiel zhruba, ani nie po týždni, a hovorím, tak poď si to vypočuť, že či to hrám dobre, alebo nie. Tak on to pustil a teraz počúval a ja som tam začal hrať. A hovorí, no dobre, to máš tam nejaké chyby, chod si to ešte opraviť, ale nepochválil ma za to, že proste, že 60 čardašov som sa dokázal naučiť za necelý týždeň, ale povedal, máš tam nejaké chyby, chod si to ešte opraviť a potom príď, hej. Čiže neučil ma takto a je to, ja si myslím, že je to aj dobre, lebo v muzike to je takto. Keď vás niekto naučí niečo, to nie je ako keď príde cestár a vyasfaltuje cestu a tá cesta musí byť rovná, hej. V muzike to tak nie je, lebo keď si zoberieme, muzikanti budú vedieť. Naučíte sa niečo v jednej tónine,

0: a o sobe vlastne, na samostatnej. Neskôr vlastne ako 14 alebo 15 ročný som začínal hrávať v rôznych kapelách aj v rôzne akcie, čo sa týkalo svadby a takéto oslavy, ale tie rómske, cigánske vlastne, hej. A ako 14 alebo 15 ročný som vlastne ešte zo základnej školy, keď som chodil do základnej školy, ako 8 som bol, tak som začal hrávať s vynikajúcim huslistom v Košiciach, ktorý vlastne pôsobí ako aj teraz v divadle, Karolom Adamom starším, v meste v Košiciach vo Vinárni, kde sme hrávali pravidelne vlastne. A tam sa začala vlastne taká úplne že profesionálna hudba pod vedením tohto pána Prímaša. A proste sa to celé rozbiehávalo, hej. Potom vlastne nastúpili ďalšie folklórne súbory, čo sa týkalo východňaru a proste všetkých súborov, ktoré sú v Košiciach. Až na postupom času vlastne to išlo až tak, že sme si urobili určité zoskupenia kapely a sme pôsobili ako kamaráti, že sme sa dali dokopy a sme hrávali rôzne žánre muziky, ale tak väčšinou to bola skôr taká cigánska maďarská muzika, hej. A týmto, že nás to všetkých bavilo, tak sme vlastne mali taký úplne že elan do toho, aby sme to dávali a sa zlepšovali v tom. Neskôr som sa dostal až niekde do Prahy, kde sme hrávali úplne so partiou starších pánov, staršími pánmi, muzikantmi, ktorí boli starší možno ako môj otec v tom čase. Tam sa zmenil úplne repertoár, lebo tam sa nehrávala muzika, ktorá sa hrávala u nás, alebo ktorú sme boli zvyknutí hrať my, ale boli to troška iné veci, také svetoznáme. Čiže aj to nám napomohlo k tomu, že sme prišli k niečomu novému a sme sa s tým oboznámili vlastne. Hej. A tak sa vlastne program alebo repertoár náš, alebo muzikantov našich, ktorých sme tam hrávali, rozširoval. Bolo to dosť zaujímavé tam v Prahe, hej. Bolo to veselé, môžem povedať, lebo tam ten život v Prahe bol troška inakší ako u nás v Košiciach. Po pol roku alebo tak nejak, tak sme sa zase vrátili domov, lebo sme vlastne prišli na to, že sme zarábali celkom slušné peniaze na tú dobu, hej. Ale vlastne my sme z toho nemali absolútne nič, hej. Lebo mladí, tak sme chodili proste po večeri, sme dohrali v podniku, povedzme 11. večer o 12. No tak samozrejme sme nešli na ubytovňu alebo na byt, ale tak sme vyrazili do mesta, hej. Čiže keď sme vyšli prvýkrát vlastne do mesta, tak keď sa to niekomu zapáči, tak my sme to robili pravidelne, hej. Čiže nám to išlo deň za dňom. S tým, že sme to videli vlastne, že už sme tam nejaký pol rok a my sme vlastne nemali, môžem povedať, že za pol roka som ešte musel volať domov rodičom, aby mi poslali peniaze na vlak, hej, aby som sa mal ako dostať domov.
1: Vo svojom rozprávaní pokračuje Vojtech Bunda témou jeho pôsobenia v divadle Romatán.
0: Prečo dnes nie je vinárenská muzika alebo kaviarenská muzika v lokáloch alebo v podnikoch, či v Prešove, či v Košiciach, proste po Slovensku? Ja myslím, že to je dobou. Tak by som to povedal. Ľuďmi, kultúrou, mentalitou, chovaním. Nemôžete prísť do kaviarne, alebo nemôže prísť muzikant do kaviarne, alebo mohol by prísť, ale neviem, že či by mal nejakú odozvu od publika, keby že tam sedí tam mládež. Ja nemám nič proti mládeži, v pohode. Každý sa bavíme na určitom štýle, to, čo nás baví. Ale niekedy boli ľudia v určitom čase, povedzme tých 30, 40, 50 rokov dozadu, počúvali jeden štýl, alebo mali jeden zámer, jeden rozsah muziky, pri ktorej sa vedeli zabaviť. Či to boli moderné veci, povedzme si, nestarnúce melódie, hej, v ľudovke to bolo, alebo v muzike v ľudovke to bola maďarské, slovenské veci, ktoré sú aj doteraz krásne, ktoré sa hrávajú. Už málo kde sa stretávame s tým, že prídeme niekde a si môžeme ako muzikanti zahrať. My som povedal zahrať. S chuťou. Dneska sa hraje to, čo beží. Aby sa ľudia zabavili. Predtým to bolo inakšie. Predtým sa hrávali veci, ktoré poznal skoro každý, a každý to spie,

Každý sa na tom zabával. Myslím si, že je to dobou. Určite je to dobou. A s tým neurobíme už nič. Ja si myslím, že sa to nevráti tak skoro, lebo už proste nie je šanca na to, aby 20-ročnému alebo 15, 18, 20, 25-ročnému človeku poviete, poznáš túto melódiu. Dokonca by som povedal, že nepoznajú ani veci, ktoré sa vysielali v televízii, čo sa týka programu Repete. Hej, tam určité skladby, ktoré sú na diskotékach pušťané, ale na inom podklade. A dobre, tak poznáme toto, hej. Ale čo to je, alebo kde to bolo, kto to spieval, nikto to nepozná. Toto už sa nevráti asi. Toto sa už nie je šanca, aby sa toto vrátilo niekedy. Divadlo Romatán vzniklo vlastne úplne od začiatku v roku 1992 v septembri. Za pôsobení riaditeľky pani Koptovej. Tesne predtým, možno také ešte 2 mesiace predtým, než sa nastúpilo do divadla, ma oslovili kolegovia alebo kamaráti, s ktorými som hrával v Košiciach, s tým, že sa bude vlastne otvárať divadlo. Či mám záujem prísť do divadla ako člen kapely, do orchestra. To samozrejme, že som povedal, že určite, že áno, že mám záujem. Tým, že sme nastúpili vlastne do divadla nie začiatkom septembra, 1. 2. to neviem teraz. Bolo tam zo pár ľudí, čo sa týka hercov alebo spevákov. Ozaj možno len traja alebo štyria, ktorí prišli na konkurs alebo ktorí sa tam dostali hneď z úvodu divadla. Čo sa týka kapely, nastúpili tam pán Brinzák, starší, Eugen, nebohý, so synmi. To bolo také prvé oboznámenie sa s nimi. Počul som o nich, ale ešte som s nimi nebol v kontakte. Vynikajúci ľudia, vynikajúci muzikanti. S tým, že určitý počet ľudí vlastne bol aj od nás Košic. Takže po nejakom mesiaci nás bolo v orchestri možno 12 alebo 15. To teraz neviem presne. Ale proste dosť veľký orchester, čo sa týkalo pôsobenia divadla, s tým, že hercov bolo možno len 6, ani nie 10, hej. Čiže kapela bola väčšia, viac ľudí bolo ako v kapele. S tým, že sa potom robili určité konania výberové, alebo ja neviem, tam prišli na konkurzy ľudia. Čiže po nejakom pol roku, by som povedal, bolo v divadle cez 80 ľudí účinkujúcich, hej. To bol dosť veľký počet ľudí. Čiže aj keď sme chodili na tie predstavenia, tak nám nestačil jeden autobus, museli sme chodiť dvoma. A takto sa vlastne rozširoval aj v tomto smere obzor, vlastne aj muzika, lebo tam sa už hrávali iné veci, lebo prvá hra, ktorá bola za režisérovania, myslím, že pána Šivana, tak bola Miesto pre Rómov. Hej, to bola úplne prvá hra, ktorá sa začala hrať u nás v divadle. Trvalo vyše hodiny, teraz si nepamätám presne. Mali sme strašne veľa predstavení po Slovensku, tu na východe, stred, západ Slovenska. Niekedy sme mali predstavenia aj trikrát za deň. Hej. Ale to sa mi veľmi páčilo, lebo v tej hre bolo také zrkadlo, kde akože Boh dá Rómom zrkadlo a povie, keď to zrkadlo rozbijete, zabudnete, odkiaľ ste prišli, kde idete a keď budete chcieť odčiniť toto, tak musíte vykúpiť za to vesmír slzami a proste taká hra. Toto všetko prešlo a vlastne nakoniec na záver taký happy end, že konala sa rómska svadba a z tej kapely vlastne 19 členov, už ktoré sme boli 19 člena, tak traja z nás museli ísť hore na javisko a prebiehala svadba s tým, že zo začiatku tam neboli žiadne rekvizity a prišla účinkujúca herečka s tým, že na takej tácke nám doniesla pol litra pálenky, kolače, nejaké udené mäsa, krkovičky, kolienka, takéto veci. Keď si zoberiete, že trikrát za deň sme mali vystúpenia a doniesla po pol litrovke, tak my sme to tretie vystúpenie už aj nevedeli, že či to hráme alebo nie, hej. Takže potom vlastne pán režisér Šilan, keď to zbadal, a neviem, po nejakom čase, možno po mesiaci alebo po dvoch, tak tie rekvizity, ktoré boli ozajstné, tak to zmenil na umelé, hej. Boli aj také veselé časy, no akože boli také veselé chvíľky. Ja som nastúpil od 92.
do divadla. Pôsobil som tam nejakých 10 rokov s tým, že som sa presunul potom, vlastne som začal už pôsobiť v Nemecku, tam som sa presunul úplne na inú muziku. Tam som hrával s jedným Nemcom a s dvoma kolegami odtiaľ zo Slovenska, ale tam sme hrali muziku, ktorá už bola, nepoviem jazzová, ale skôr štandardná, hej, štandardy, také swingové veci a úplne do iného charakteru sme prešli. A tam som pôsobil nejakých 14 alebo 15 rokov. Vrátil som sa domov, proste s tým, že už ma to nie, že omrzelo, ale už bolo toho dosť. A tak som pôsobil ešte tu v Košiciach. Venoval som sa aj iným činnostiam, okrem muziky. A už asi štvrtý rok pôsobím v divadle ako teraz. Čiže od 2019 som v divadle vlastne opäť. Hej? Som sa vrátil do divadla. Na záver by som dodal len to, že ako jeden môj kolega, kamarát povedal, neexistuje cigánska, maďarská, poľská a neviem aká harmonia. Existuje len dobrá a zlá. A čo sa týka muziky, môžete zahrať aj čínsku pesničku, japonsku, slovensku, maďarsku. Maďarsku tam by som nešiel, ale povedzme česku. Ale čo sa týka muziky, keď to zahrajú skvelí muzikanti a zahrajú to s rómskym cítením, tak každá jedna skladba bude mať určitý štýl a si myslím, že bude ťahať alebo viesť k tomu, že keď to bude počuť niekto, tak si povie, áno, je to dobre zahrané, tí ľudia dali do toho peknú harmoniu, zahrali to s citom a má to nábeh na, proste na peknú skladbu, hej. Môžete si zobrať aj úplne jednoduchú skladbu, povedzme, akú, neviem teraz, kde povedať čo, ale úplne jednoduchá skladba sa dá zahrať na troch akordoch a dá sa zahrať tak, že z nej urobíte jazzový, ja neviem, jazzovú bombu alebo vynikajúcu ľudovú skladbu, hej. Záleží to od muzikantov. Ako človek dokáže tvoriť. Alebo čo má v sebe, hej. Nakoľko to vie podať.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovolím si tvrdiť, že takmer každý už počul o kapele Lomnické čáve. Hudobná skupina z Potatier na sebe pracuje už niekoľko rokov a stále prináša svojim poslucháčom nové pesničky, ktoré sú veselé, rýchle a chytľavé. My sme sa v roku 2021 porozprávali aj s jej lídrom Milanom Polhošom.

hudbou už prežívam od malička, keď som sa narodil, kde som vyrastal v chudobníckej rodine a hudbou by som sa chcel naďalej ešte preferovať, len čo najďalej. To sa mi najviac páči hudba. To je moje srdce. Keď už začal hrať môj pradedko, potom začal hrať môj dedo, jeho celá rodina a potom ešte aj mňa popri tom učil môj otco od nejakých 4 alebo 5 rokov. Začínal som tak, že otco ma učil hrať na gitaru a učil ma spievať. Potom, keď som nastúpil na strednú školu, tak som sa začal učiť na saxofón a to ma učil môj dedo. Všetko som sa učil ako samouk. A ja som, keď vyrastal, tak môj dedo a moja babka, keď chodili na u bráta, hej, bola nejaká hostina alebo nejaké krstiny, tak ma brali za sebou. A tam sa hralo, ako sme spomínali, že tam nebol žiadny zvukový aparát, nebol žiadny. Tam sa hralo harmonika, husle, saxofón, kontrabas, bubny, ale tak neboli ozvučené, hej, ako teraz sa ozvučuje. Spievalo sa len hlasom. No a teraz to není. Teraz sa len počúva hudba. Ja si zapnú rádio a počúvajú, podľa toho aj spievajú.

Moje vzdelanie začalo u nás v Lomnici. Najprv škôlka, potom základná škola, potom stredná škola v Košiciach, potom vysoká škola prvý stupeň v Košiciach, kde sociálna práca s zdravotníctvom s romskou národnostnou menšinou. A potom druhý stupeň vysokej školy, tiež sociálna práca s zdravotníctvom s romskou národnostnou menšinou na vysokej škole Sv. Alžbety v Košiciach. Pochádzam z Veľkej Lomnici. Vysokoškolákov jedného len máme, tak to som ja. Maturantov máme už viacero, ale dekedy bol mojím vzorom otec, ktorý študoval protizdušnú obranu v Liptovskom Mikuláši. Potom druhým maturantom som bol ja a potom nasledovali ďalší. Keď som chodil na základnej škole a tam sa rozprávalo stále o ňom, že sám ako jeden z 1500 obyvateľov, bol tam sám on, maturant, tak robili sa rôzne prednášky, besedy, kde tam chodil a rozprával. Bolo aj šťastné, aj smutné, ako sa hovorí to, stále sa ten čas mení, hej. Ale ja si myslím, že som vyrastal v dobrej rodine, kde ma motivovali, čo sa týka hudobnej, čo sa týka vzdelávacej stránky. To je pre mňa základ. A čo sa vám na to poviem ešte, bolo aj dobro, aj zlo. Všetko som si prežil. No a keď už rodičia začali pracovať, tak bolo to celkom iné. Lebo tiež, keby moji rodičia nepracovali a nemali by finančné prostriedky na to, že by im dovolili strednú školu, tak by som asi nemal ani to vzdelanie. Možno bol by som vyučený nejaký murár, alebo ja neviem, stolár. Bez vzdelania sa nikam nepohnete poprvé a vzdelanie je tu pre vás inšpirácia do budúcna.

prvým zamestnaním som bol ako asistent učiteľa na špeciálnej základnej škole. Potom som pokračoval ako terénny sociálny pracovník v obci Stavne pod Tatrami. Ďalej pokračoval som ako operátor materiálového manažmentu vo Virpule. Tam som skončil a potom som si našiel ako odborný pracovník v komunitnom centre. Tak zatiaľ ma to baví, ešte nemám syndrom vyhorenia, ešte som ešte mladý, tak ešte nervy mám asi dosť dobre na tom. Ja som veľmi rád, že tým ľuďom pomáham. Sú tam aj hudobne talentované deti, sú tam aj športovo talentované deti, sú tam deti, ktorí vedia pekne maľovať. Len prostriedky na to nemajú, no finančne sú na tom veľmi zlé. Tí, čo chodia na strednú školu, ešte tak snažíme sa im pomôcť žiadať tie štipendia, tie romské. Ale zase tí, ktorí nechodia do školy, tak oni to majú ťažšie, oni hnedka nastupujú do práce. Pracujú ťažko potom. Áno, my robíme aj také rôzne stretnutia v centrách komunitných, kde chodíme ako prednášať našu hudbu a popri tom aj rozprávame, že kto sme, ako sme sa dostali k hudbe, kde sme už vystupovali. Tak tí ľudia trošku nás berú aj inak, hej, keď sa stretneme tak, kde v meste, v Kešmarku alebo popri, tak povede tak ahlovnícko čau. Na ho sa ma pýtajú, že čo, jak hráme, či nehráme a takedy som aj šťastný, hej, že tí ľudia aj z nás vnímajú trošku. Ja keď som mal, že vystúpenie u nás v Lomnici, mali sme Dni obce, tak som lepil taký plagát, že budeme tam hrať, hej. No, všetky deti už si pýtali od rodičov peniažky, že idú sa nás pozrieť. A som bol aj šťastný, že motivácia, aha, hovorím, dobre, oni už tam vidia nás v telke, už len čo ma videli v telke, napríklad Československo má talent, tak áno, videl som tam, ako si spievali, tí ľudia tam na vás tako reagovali. Že dobre,

ja som mal spolužiakov na výbornú. Nemal som problém s nimi, žiadny. Ale čo sa týka vzdelania alebo rasového útoku, tak som ešte nezažil tak, že by som to pocítil. Ja som sa snažil byť s každým kamarát a vychádzať si dobre každým. No teda, kedy mám strach, hej, že keď niekam idem do Bratislavy, tak sa snažím tiež byť, takže nechcem chodiť po meste po večerných hodinách. Ale radšej idem cez deň a už sa snažím čo najrýchlejšie sa vrátiť naspäť, buď na obytovňu alebo na hotel a viem, že som už potom v bezpečí. Mojím cieľom bol poprvé len to, že dokončiť vysokú školu, potom nájsť si dobré zamestnanie, čo ja si myslím, že som si toho zamestnania aj našiel. A čo sa týka hudby, tak len zviditeľňovať sa a chceme tým ľuďom robiť hlavne dobrú náladu a tí ľudia, že by boli s nami spokojní hlavne, ako s kapelou a aj so všetkým. Tak, ako sme hrali na pohode, na takých veľkých festivaloch, keby sa nám darilo, tak to by som chcel stále produkovať, že na takých veľkých stageoch. Nielen na Slovensku, v Čechách, v iných štátoch, ešte neviem kde. Ale tak, môjim cieľom je stať stále na stage. A robiť dobrú hudbu a radosť všetkým ľuďom. Čas nám ukáže.

Po cestách, necestách chodia muzikanti. Rozdávajú radosť, prinášajú pohodu aj rozbúrené emócie. Kúsok sme s nimi prešli aj dnes. Dúfame, že sa vám naša dnešná relácia, ktorá vznikla v spolupráci a s použitím materiálov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, páčila a zachováte nám vašu priazeň aj na budúce. Rómsky národnostný magazín v januári 2025 pripravila redakcia národnostného vysielania Slovenského rozhlasu Štúdio Košice. Dramaturgicky spolupracoval Roman Goroľ. Redakčne pripravila Erika Godlová. Teším sa do počutia o 2 týždne, milé poslucháčky a poslucháči. Ačen saste, barvale, tebachtale.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Viera v živote. Dnes sa vyberieme do novopostavenej škôlky pre rómsku komunitu.
2: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity.
1: Porozprávame sa o organizácii Savio, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho založenia.
3: A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie možno Savio, že aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba.
1: Navštívime kostol, ktorý je zasvetený svätému Servácovi.
4: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru.
1: A prejdeme sa po ekumenických miestach v Košiciach.
5: Cirkvi evanjelická s katoličkou a grekokatoličkou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Jarovnice. Obec, v ktorej žije viac ako 8000 obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity, čelí dlhodobým výzvam oblasti vzdelávania a sociálnej integrácie. Práve do tohto náročného prostredia prinášajú zásadnú zmenu reálne sestry z kongregácie Chesu. Po 15 rokoch pôsobenia sa tu rozhodli otvoriť materskú školu Márie Vardovej. Budova škôlky síce už stojí, no jej triedy zatiaľ zývajú prázdnotou a sestry sa rozhodli vyhlásiť zbierku na pomoc s nákupom kompletného vybavenia. Viac o celom zámere škôlky a obrovskom záujme zo strany miestnych mamičiek, ale aj o prekvapivej vlne solidarity priamo z rómskej komunity sa dozviete v nasledujúcej reportáži. So sestrou Ráchel a sestrou Silviou sa rozprával Martin Ďurčo.
2: Sestra Ráchel, naozaj je to tak? Je tá materská škola taká kľúčová potom pre tú prácu s tými deťmi a neskôr s tými mladými a s tými dospelými? Prečo škôlka?
3: Tak 12 rokov som robila asistentku v základnej škole tu v Jarovniciach a vlastne 6-ročné deti, keď prišli do školy vôbec bez tej prípravy predškolskej, že nechodili do škôlky, prišli priamo iba do školy, proste prišli nepripravené na to vzdelávanie. To, čo sa mali naučiť do tých 6 rokov, im to chýbalo. A jednoducho u veľa detí sa to už nikdy nedalo dohnať.
2: Ten stratený čas v detstve, v najmenšom detstve je taký najkľúčovejší a ťažko sa potom doháňa.
3: Áno, áno, lebo keď dieťa príde už do základnej školy, tak ono už vlastne ako keby je pripravené prijímať. Ide sa učiť písať, ide sa učiť čítať, ide sa vzdelávať a podobné. Kdežto tieto deti prídu priamo zo svojho prostredia do školy a oni vlastne nevedia, čo s tým priestorom majú robiť, alebo čo je to vzdelávať. Nevedia, čo majú očakávať a tak podobne.
4: Aj tým, že vlastne v rómskej komunite sa pri výchove trošku inak pristupuje k tej výchove k deťom. Čiže im sa nestanovujú hranice, jednoducho to dieťa môže robiť všetko. A my sme zistili, že väčšinou sa vždy riešil ten problém, že rómske deti nerozumejú slovensky. Ale my sme pri práci s deťmi zistili, že oni nerozumejú často ani rómsky, že oni sa s nimi nerozpráva rómsky, že tá matka s tým dieťaťom nekomunikuje. Preto aj ten projekt o mami, ktorý tu máme, jednoducho je veľmi dobrý práve tým, že tá matka s tým dieťaťom aj podľa tej biodromálnej psychológie proste je to vždy lepšie, keď s ním komunikuje stále. Hej, aj od toho raného detstva, ešte aj keď je v prenatálnom vývoji. Čiže my sme toto zistili, že tie detičky prichádzali 6-ročné a oni poriadne nevedeli ani rómsky rozprávať, nie to ešte slovensky. Čiže pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme im vytvorili ten priestor a ten zákon o povinnej predškolskej dochádzke bol vlastne odpoveďou na to, čo Boh nás tak nejak vyrušil, lebo my sme tu naozaj tú prvú žiadosť dávali v roku 2020 a vieme, že on vošiel do platnosti až neskôr, hej. Čiže bol takou odpoveďou na to, že naozaj, že tí deti ten impuls toho prostredia nedostávajú taký, ako by ho potrebovali mať, tak preto tie materské školy s tým, že naozaj aj tá možnosť tých asistentov a učiteľov, ktorí budú hovoriť teda aj slovensky, aj rómsky a aby sa tomu dieťaťu dostalo čo najviac toho podnetného, aby v tej základnej škole podnetných nejakých tých aktivít a všetko, aby v tej základnej škole sa mohol viac adaptovať, pretože to prirodzene z jeho prostredia rodinného neprichádza.
3: A ešte popri tej výchove a vzdelávaniu detí by sme sa chceli ešte trošku venovať aj rodičom, aby to, čo my týmto deťom vštepíme tu, alebo im to dáme vlastne počas pobytu u nás, aby to malo doma pokračovanie. Aby to bolo také kontinuálne. Tak toto by sme ešte chceli takto ako pridanú hodnotu.
2: Vy ste tu mali nedávno zápis? Doslova pred pár dňami. Aký bol ten záujem? Lebo vy naozaj teraz len začínate.
3: Zaujímavé bolo, že prišli dievčata už ako mami, ktoré napríklad sme boli na našich krúžkoch, takisto boli to dievčatá, ženy už teraz, ktoré sme viedli mnoho rokov, ktoré boli u nás na našich aktivitách a prišli zapísať svoje dieťa. Takže to bolo niečo veľmi, veľmi pekné. Tak
4: našu tú prácu poznajú ten náš prístup a tak ďalej, čiže my vieme, my sme si to zažili, že tu vždy sme sa cítili dobre pri vás, tak tu chceme dať svoje deti a jednoducho musím povedať, že sme boli veľmi milo prekvapené, že naozaj, akože sme už skoro plní, hej, že len 5 detí. detí nám chýba, takže po prvom dni sme hneď už mali prvú triedu, hej? Čiže 21 detí. A potom tie ďalšie dni sa to úplne zbieralo, no a teraz je to také, že už len 5 detí nám chýba, takže je to naozaj, sme boli 63 detí. Hej, že sme boli tak milo prekvapené, že naozaj, že sa to naplnilo veľmi rýchlo.
2: Na čom ešte pracujete, alebo čo ešte treba, aby ste naozaj spokojným svedomím povedali, že v tom septembri otvoríme a bude to OK?
3: Tak my určite v tom septembri otvoríme, ale triedy zatiaľ zývajú prázdnotou. Jediné, čo máme, tak fakt, že pripravené sú stoličky, ktoré nám ešte vyšli, sme mohli kúpiť pre všetky deti a šatňa a všetky ostatné veci ešte potrebujeme zakúpiť. Ani neviem teraz vymenovať všetko, napríklad postielky, stoly, skrinky, didaktické pomôcky. Takisto jedáleň nemáme ešte zariadenú a sklady. No jednoducho, je toho naozaj veľa, preto však máme aj tú zbierku vyhlásenú. A myslím si, že my asi nikdy takto si myslím nepovieme, že už HAUG je definitívne je to ukončené, pretože už teraz máme nejaké plány, čo by sme mohli zrealizovať ďalej, alebo čo vylepšiť, čo ešte pridať, možno, že nie stavebne, ale nejak v tej výchove a vzdelávaní.
2: Tí ľudia, pre ktorých to robíte, tí Rómovia, ktorí žijú tu v Jarovniciach, z ich strany cítite tiež nejakú podporu? Predpokladám, že oni nie sú tí, ktorí by vám výrazne finančne pomohli, ale...
4: No ja som bola veľmi milo prekvapená, že my máme zbierku od marca vyhlásenú. Prvé sumy, ktoré prichádzali od ľudí z rómskej komunity. Že to sme boli veľmi milo prekvapené a dokonca aj naši mladí zorganizovali zbierku, proste prišli za nami, či nám to nebude vadiť, že ju zorganizujú a my, že určite nie na silu nejak, že kto chce dobrovoľne, tak samozrejme. Takže oni nám zorganizovali zbierku, proste zdieľali, natočili video na aktuality na Donio, čiže naozaj, akože... že sú tí, ktorí pri nás naozaj stoja, sú lojálni. Teraz sa to ukáže, že naozaj sme videli, že sme tu 15 rokov a sme teraz v tej takej najväčšej núdzi, lebo chceme to dokončiť a musíme to dokončiť a potrebujeme tie peniažky. No a teraz sa ukázali skutoční priatelia, ktorí pri nás stoja. Nie len tým, že nám prispievajú, ale tým, že dokážu nájsť spôsob, ako nám byť oporou, pomocou a sú to ľudia z tejto komunity, pevne pri nás stoja. Takže je to také, že musím povedať, že je to zázračné, že prvé naozaj financie prichádzali z rómskej komunity. Od ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale vedeli sa podeliť.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Čo sa skrýva za číslami v štatistikách a aké svedectvá viery prinášajú ľudia, ktorí sú v prvej línii pomoci. O tom všetkom som sa rozprával s človekom, ktorý stál pri mnohých týchto projektoch a pozná ich skutočné príbehy. Ján Rešutík, predseda občianskeho združenia Savio.
2: Tak Savio začalo tak ako malá organizácia a na začiatku bolo také veľké očakávanie od nej a prešlo si takým veľkým takou premenou. Na začiatku to bol taká eufória, radosť, že niečo také máme tu na Slovensku, že máme aj teda neziskovú organizáciu, ktorá robí rozvojovú pomoc a pomáha misiám. Neskôr teda vlastne zažilo aj taký rozmach, kde dokázalo byť jednou z prvých organizácií, ktoré vedelo pripravať kvalitné projekty. Ale potom prišli aj také tie ťažšie momenty, kde naozaj si prešla aj takou vnútornou premenou, boli tam také náročné obdobia, kde napríklad aj tá situácia s tými projektami bolo oveľa ťažšie získať napríklad projekt a často niekedy dochádzalo aj do momentu, že nevedeli sme, či ešte organizácia prežije. Tá konkurencia naozaj bola taká náročná. Dnes sme zastabilizovali organizáciu a vieme povedať, že je to silná organizácia, ktorá má kvalitné programy, ktorá nie je závislá iba na jednom zdroji, takže je pripravená, silná. Samozrejme, vždycky sú situácie alebo veci, ktoré tu nejakým spôsobom tú organizáciu aj ohrozujú alebo skúšajú, ale zároveň vieme povedať, že dneska dokáže táto organizácia naozaj priniesť a pomáhať ľuďom vo svete, najmä tým najchudobnejším.
1: Tá konkurencia sú akože ďalšie organizácie na Slovensku, ktoré robia takéto rozvojové projekty, alebo celkovo vo svete konkurencia?
2: Tak áno, aj na Slovensku treba povedať, že sa zmenila dramaticky situácia za tých 20 rokov. Pribudlo viacero organizácií, niektoré organizácie sa rozrastli a teda prišli aj nové. Ale taktiež aj ten spôsob získavania napríklad podpory, či už je to od štátu, tak sa rokmi sa menil, pretože niekedy možno to bolo ľahšie získať aj takúto podporu od štátu. Dneska v rámci tých prostriedkov, ktoré tam sú, tak je aj obmedzené zdroje a tá konkurencia je vysoká.
1: Cez Savio môžu chodiť aj mladí ľudia na misie na určité obdobie. Ako ich tieto misie menia, keď sa vrátia z takéto krajiny?
2: Takže áno, Savio pomáha vlastne pri spoluvysielaní dobrovoľníkov v spolupráci so salesianskými misiami, ktoré majú tento program, ročné misie, a teda má aj viacero častí tento program. Títo dobrovoľníci, ktorí sa teda pripravujú jeden rok na ročnú misiu, čo je relatívne dosť dlho, tak keď tam idú, tak často idú s takým nadšením, že teda idú tam niečo priniesť za ten rok, niečo spraviť, niečo zmeniť, pomôcť finančne, alebo teda aspoň nejakým spôsobom vstúpiť do života tých ľudí. Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto, kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. Často naozaj to, čo najviac zmení u tých mladých ľudí, je to, že to je tie očakávania, s ktorými tam išli. Hej, že tá predstava alebo tá konfrontácia s tou realitou je často úplne iná. Hej, že s niečím im tam prichádzajú a postupne sa to tak aj mení počas toho roka alebo počas toho obdobia, počas ktorého tam pôsobia. A s tým, čím sa vracajú, naozaj, že na konci dňa to nie je o tom, čo tam spravili, alebo koľko vecí urobili, koľko hodín odučili, koľkým ľuďom pomohli, ale je to skôr o tom, že naozaj reálne sa delia o ten život, o tú ich skúsenosť. Niekedy je to ich viera, alebo to, prečo robia, alebo niekedy je ten čas, ktorý tomu venujú. A to sú všetko veci, ktoré na konci dňa majú zmysel. A táto skúsenosť ich mení tak, že keď sa vrátia naspäť, nie sú také, aký boli.
1: Slovensko nie je nejaká najbohatšia krajina. A v dnešnej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si utiahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc, sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
2: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Samozrejme, v každej skupine sa nájdú ľudia, ktorí nie sú ochotní prispievať a sú ochotní prispievať, ale naozaj, keď to tak povieme, že máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. A čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. to tak je. A to tak, tak ako ste povedali, že vlastne naozaj reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty a súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách a pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, je to pre mňa aj také tajomstvo.
1: Na druhú stranu zase musíte s tými peniazmi naozaj zodpovedne narábať. A tí ľudia musia mať dôveru, že nebudú len tak prehajdákané. Tak aké máte nejaké tie mechanizmy, kedy viete zaručiť, že naozaj tie peniaze, ktoré vyzbierate, budú použité tak, ako majú?
2: Je mimoriadne dôležité pre nás, aby to, čo robíme, aby tie peniaze a prostriedky boli využité dobre a efektívne tam s tým úmyslom, na ktorých tí darcovia dali. A ten spôsob je v tom, že to naše tajomstvo tohto úspechu, tej transparentnosti v tom, že výber partnerov, s ktorými pracujeme. Spolupracujeme, teda pre nás je to výhradne, sú to Saleziáni a sestry Salezianky v týchto krajinách, ktorí často roky alebo desiatky rokov pôsobia v týchto krajinách, na tých miestach. A oni sú najväčšími expertami na potreby ľudí na mieste, ale aj v tej spolupráci a taktiež v pokračovaní v tej misie. Čiže nie je to pre nás, že by sme išli do krajín a rozbiehali nové projekty, ale vyslovene reagujeme často na potreby, ktoré tam už sú, práve ktoré vychádzajú z tej práce, ktorá tam bola predtým, než my sme tam prišli. A súčasne potom aj tá práca s týmito partnermi spočíva v tom, že monitorujeme často tie projekty a taktiež nejak sprevádzame, čiže nejaký ten tutoring projektov a tých ľudí, ktorí pracujú v týchto dielach. To je tá záruka tej transparentnosti a kvality.
1: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
2: Tak pre mňa osobne, ja som začal Saviu v roku 2006, čiže druhý rok Savia a prešiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. 3 roky som bol mimo organizácie, ale dodnes som v nej. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Takže pre mňa je to taká skúsenosť, že ja som si to nikdy nevybral. Nikdy som k tomuto nemal vzťah ani ku geografii, alebo k histórii, alebo vôbec k misiám. Ale nejak si ma to našlo. A postupne, ak som tam bol a znovu som sa vracal a odchádzal z tej organizácie, tak mi to prišlo také veľmi logické aj vzhľadom na skúsenosti a možno aj nejaké talenty alebo zručnosti, ktoré mám. A dnes je to už inak. Dneska viem, že časť tých vecí, ktoré robím, naozaj sú pre mňa s tou súčasťou, že často aj na tých miestach, kde pracujem, tak už to je spojené aj s nejakými priateľstvami, s tými ľuďmi. Sám som nejaký čas žil v tej krajine, napríklad v Afrike, v Kenii a už je to trochu iné. Človek pozná aj to prostredie, dokáže na základe aj tej síce jednej skúsenosti, ale niekedy aj vyhodnocovať trochu inou optikou veci ako len tu od stola. A taktiež asi aj v spolupráci s tým, že pracujeme s tými dobrovoľníkmi a teda veľa počúvame aj o tom, čo sa deje a nejak rozmýšľame aj nad tými dynamikami, ktoré tam vznikajú. Tak pre mňa toto je. Dneska Savio je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.
1: A aká je teda budúcnosť tejto organizácie? Má budúcnosť? Bude ešte fungovať ďalších 10-20 rokov?
2: Tak ja si myslím dneska, s takou určitosťou poviem, môj názor je, že určite Savio teda je relatívne malá organizácia z malej krajiny, ale to si tak aj uvedomujeme v tej takej medzinárodnej spolupráci. Máme partnerov teda aj medzi salesianskými rozvojovými organizáciami alebo aj inými organizáciami na Slovensku. Myslím, že Savio tak doplňa takú mozaiku. My sme teda taký malý, taký pružný hráč, ktorý dokáže veľmi rýchlo reagovať nie asi na každú vízu a potrebu, ale zároveň dokážeme veľmi tak obratne sa hýbať ako taký ten Dávid. Hej. Takže dokážeme možno trefne pôsobiť tam, kde to treba, Nie so širokým záberom, alebo možno s obrovským množstvom peňazí, ale naozaj trefne na projektoch, ktoré sú dôležité, ktoré dávajú zmysel. A tá moja vízia je taká na tých 10 rokov, a to je také prianie, možno sa využe, aby bolo naozaj takou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá dokáže pomáhať tam, kde to treba. A niekedy naozaj robiť chyby, alebo teda hľadať možnosti, ktoré predtým neboli. A na ďalšej strane presne aj to, že aby dokázalo vlastne niekedy možno aj nechať projekty, ktoré už nie sú dôležité, alebo možno neprinášajú taký zmysel a ísť tam, kde to naozaj treba, kde tí ľudia to potrebujú.

0: Viera v živote na cestách.
1: Na našom území sa v súčasnosti nachádza iba jediný kostol zasvetený biskupovi Servácovi z Tongernu. Nájdeme ho vo Vrbove na Spiši. Deň mučenickej smrti svätého Serváca v holandskom Maastrichte pripadá na 13. mája. Často sa zvykne spolu so svätým Bonifácom a Pankrácom vzývať ako patrón ochrany pred mrazmi. Pavol Kál sa porozprával s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o spomínanom kostole a priľahlých pamiatkach.
2: Podľa informácií ide o jediné toto patrocínium na našom území, ale vy ste mi už pred rozhovorom naznačili, že to nie je úplne tak.
3: Pokiaľ ide o patrocínium svätého Serváca, tak je pravda, že na dnešnom území Slovenska je to jediné patrocínium tohto charakteru, ale ak by sme zobrali historické územie Spiša, ktoré nie celé sa dneska nachádza na území Slovenska, ale práve v tej časti, ktorá dnes patrí Poľsku, tak ešte bola jedna lokalita, jedna dedina na Spiši, volá sa Krempachy. Tam tiež v minulosti bolo zasvietenie kostola svätému Servácovi, čiže na Spiši boli dve takéto patrocínia.
2: No ale my sa budeme dnes venovať kostolu svätého Serváca vo Vrbove. Pozrieme sa teda spolu na počiatky tejto sakrálnej stavby.
3: Bol vybudovaný v 13. storočí. Trochu je taká polemika o tom, či brať do úvahy aj rok, ktorý kedysi bol zaznačený nad víťazným oblúkom 1222, ale väčšina odborníkov sa zhoduje, že k výstavbe došlo až v období po mongolskom páde, to znamená v polovici 13. storočia.
2: Už vtedy možno povedať, že kostol bol tvorený aj románskym, ale potom neskôr aj gotickým slohom. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu, ale neskôr teda došlo k prestavbe a rozšíreniu.
3: Veľmi dobrá poznámka, pokiaľ ide o tie slohy, treba brať do úvahy fakt, že bolo to obdobie, tá polovica 13. storočia, keď už doznieval románsky sloh a hlásila sa teda raná gotika. Čiže nie je nič výnimočné, nielen vo Vrbove, aj v iných spišských kostoloch, že sa nám ešte nachádzajú aj románske prvky, ale už tým dominantným slohom sa stáva raná gotika. No a pokiaľ ide o prestavbu vrbovského kostola, tak to je záležitosť polovice 14. storočia, kedy sa zmenil na dvojloďový kostola. Dodnes vlastne podopierajú klembu dva stĺpy, ktoré sú v tej stredovej línii kostola.
2: Keď sa poprechádzame kostolom, môžeme si všimnúť vyobrazenie svätého Serváca na hlavnom oltári.
3: Áno, na hlavnom oltári je svätý Servác vyobrazený na takom veľkom obraze a svätý Servác je tam zobrazený v oslávení, teda ktorého nesú anjeli.
2: Autorstvo obrazu je známe?
3: Autorstvo obrazu nie je známe, ale vieme o tom, že ten istý maliar namaloval aj hlavný oltár v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni.
2: Z pohľadu architektonického a historického je určite ešte čo obdivovať v kostole. Významnou súčasťou

0: Súčasťou interiéru kostola je aj vzácna bronzová krstiteľnica z roku 1483 od zvonolejára Johana Wagnera zo Spišskej Novej Vsi. A tam môžeme nájsť tiež zobrazeného svätého Serváca.
1: Krstiteľnica, ktorú ste spomenuli, patrí k tým najhodnotnejším, ktoré sa zachovali na Spiši od Johana Wagnera. Naozaj aj na tejto krstiteľnici je vyobrazený patron kostola svätý Servác, ale už je to iné vyobrazenie, ako sme spomínali na hlavnom oltári. Je toto klasické vyobrazenie, ktoré sa ustalilo v stredoveku, že svätý Servác je zobrazený ako biskup, v jednej ruke drží berlu a v druhej kľúč.
0: A toto vyobrazenie bolo dlhé obdobie aj súčasťou pečate niekdajšieho mesta Vrbov.
1: Takto, s takýmito atribútmi bol svätý Servác vyobrazovaný aj na pečatiach, ktoré sa zachovali od obdobia stredoveku a samozrejme sa potom tie pečate obnovali, vyhotovali nové a tak ďalej. A vždycky v tom pečatnom poli dominoval svätý Servác vyobrazený, ako sme spomínali, ako biskup s berlou v jednej ruke a kľúčom v druhej ruke.
0: Z histórie, alebo teda zo životopisu svätého Serváca vieme, že pochádzal z Arménie. Bol to biskup a mučeník, žil v prvých kresťanských storočiach, zomrel mučenickou smrťou v Holandsku. Z toho dedukujeme, že jeho úcta na našom území zrejme nebola veľmi rozšírená, o čom teda svedčí aj fakt, že je mu zasvetený iba teda jediný kostol u nás.
1: Presne tak. Na osídľovaní Spiša sa najmä v období po Molkonskom vpáde vo veľkej miere podielalo nemecké obyvateľstvo a Nemci toto patrocínium priniesli vlastne z nemeckých krajín aj tu na Spiš a ako sme už spomenuli, uplatnil sa nielen vo Vrbove, ale aj v Krempachoch na severnom Spiši.
0: Návštevníkov vrbovského kostolíka upúta aj vedľajšia sakrálna stavba, ktorá teda je takou súčasťou historického komplexu, mohli by sme povedať. Ide o renesančnú zvonicu.
1: Táto renesančná zvonica patrí k najvýznamnejším pamiatkám. Vrbová pochádza z prelomu 16. 17. storočia. Je súčasťou toho centrálneho priestoru na námestí vo Vrbove.
0: A jej veža je teda tiež veľmi zaujímavá. Podobnú zvonicu napríklad nájdeme v Podolinci. Skúsme ju trošku opísať našim poslucháčom, teda tú vrbovskú.
1: Vrbovská zvonica je súčasťou komplexu renesančných zvonic, aké sa budovali najmä v tom 16. a prvej polovici 17. storočia na Spiši. Patrí k najzachovalejším a je ukončená typickou štítkovou atikou, tak je tam aj vročenie 1644.
0: A čo vás ako historika zvlášť oslovuje? Je to možno už len ten fakt, že na malom priestore môžeme nájsť viacero pozoruhodných stavieb z rôznych historických období?
1: Presne tak. Vrbov je zaujímavý tým, aj typický, že na pomerne malej ploche môžeme obdivovať architektonické pamiatky z rôznych období. Spomínali sme ešte aj neskoro románske obdobie, ranú gotiku, to znamená kostol svätého Serváca. Hneď vedľa stojí nádherná renesančná zvonica a vedľa zvonice zase barokové obdobie reprezentuje Mariánsky stĺp. A toto je všetko sústredené v tej hornej časti Šošovkovitého námestia a toto je veľmi interesantné v tomto bývalom mestečku.
2: Koľko chladných a neútešných nocí prešlo, ani slnko cez deň neprehrialo naše duše. Drevený trám sa nebez

0: Riviera v živote na návšteve.
1: Evanjelická farárka Magdalena Činčurová Ševčíková vyučuje náboženstvo a angličtinu v Evanjelickom gymnáziu Jána Ámosa Komenského v Košiciach. Zároveň však ako duchovná vypomáha aj v košickom senioráte a je členkou ekumenického výboru v rámci Evanjelickej cirkvi, ktorý svoju činnosť obnovil pred niekoľkými rokmi. V rozhovore, ktorý s ňou nahral Michal Hercek, budete počuť aj pracovníka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraja Gembického. Reč bude najmä o ekumenických aktivitách. Najprv však niekoľkými slovami priblížime školu, v ktorej pani farárka pôsobí.
2: Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského je bilinguálne gymnázium. Čo by som vyzdvihla, naši žiaci sú výborní. Je tam veľmi zdravá žiacka komunita, je to veľmi priateľské prostredie, veľmi prijímajúce, také veľmi pozitívne. Ja verím, že je to vďaka Duchu Kristovmu, ktorý tam medzi nami prebýva. To je také silné.
3: Ja som sa nedávno rozprával s niekoľkými študentami, ktorí mierili práve do Spojených štátov. V prípade takéhoto bilinguálneho zariadenia, ako je vaše, tam sa to priam žiada, zbierajú aj zahraničné skúsenosti?
2: Áno, určite. Tretí ročník je taký, kedy nám veľa študentov odchádza. Raz sme mali aj takú triedu, kde sme museli zlúčiť dve triedy počas tretieho ročníka, lebo toľko žiakov bolo v zahraničí. Chodia do Ameriky, chodia aj do Nemecka, máme teraz aj v Španielsku jednu žiačku, aj v Taliansku. Sme mali v Norsku, máme teraz jedného študenta v Kanade dokonca až, takže po celom svete a zbierajú skúsenosti.
3: Všade tam, v týchto krajinách je zastúpené aj to evanjelické školstvo. Dbáte na toto, alebo nie je to tak prísne konfesne brané, že ide hlavne o to, aby si osvojili jazyk alebo možno zlepšili?
2: Nestražíme tú konfesionalitu alebo príslušnosť ku našej konfesii. Je taká jedna škola, ale naši študenti tam práve nechodia, lebo myslím, že to je škola, kde je to ponúknuté hlavne študentom z farárskych rodín, že sa nejako tak prihliada na to. A to je škola, ktorá má vyslovene evanjelické korene.
3: My sme sa teraz stretli na pôde Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Juraj Gembický zatiaľ iba počúva, ale práve vy dvaja ste sa zúčastnili na jednom podujatí, ktoré už má svoju tradíciu a ktoré sa v posledných rokoch stalo aj takým ekumenickým.
2: Keď som prvýkrát dostala pozvanie do projektu Príbehy evanjelického cintorína, moja úloha bola privítať študentov z našej školy a zároveň ich partnerských študentov z gymnázia Tomáša Akvinského v našom kostole a porozprávať im niečo o našej liturgii, o našom liturgickom priestore, o našej cirkvi. Náš evanjelický cintorín súčasný bol miesto, kde stáli artikulárne kostoly, staré kostoly, kde vlastne evanjelici mali akoby vymedzené miesto, kde mohli pôsobiť v čase, keď tá reformácia nebola veľmi vítaná na našom území. A práve v tomto novom kostole sú veci, ktoré pochádzajú z tých starých kostolov. Jedni študenti akoby teda zastupovali katolickú cirkev a sú tu evanjelici z našej školy. Vlastne tieto cirkvi si, dá sa povedať, robili zle v jednom období a teraz vlastne my sa musíme tejto témy nejako dotknúť. Je skvelé, že mladí ľudia sú veľmi slobodní voči tej téme, nemajú takú záťaž ako nejaká staršia generácia, že by sa nevraživo na seba navzájom pozerali, to už dávno vyprchalo a vlastne sú tej téme dosť otvorení.
3: My sme už s Jurajom Gembickým dávnejšie hovorili o tomto veľkom evanjelickom cintoríne, aké rôzne významné osobnosti Košíc sú tam pochované. To už dnes nebudeme pripomínať, skôr sa pozrime na formu tej akcie, ktorá spája evanjelických a katolických študentov, kde oni spoznávajú tie osobnosti.
4: A dokonca to bolo ocenené celoslovenské toto podujatie konkrétne ako ukážka podujatia v rámci Dňa európskeho kultúrneho dedičstva. Je to taký poldeň, ale tomu poldňu predchádzajú sprievodné aktivity, ktoré sa dejú ešte celé týždne vopred, kedy presne tí študenti vďaka aj už tejto ekumenickej a katolícko-evanjelickej spolupráci posledné dva roky zažívajú vzájomné návštevy, či už týchto kostolov, kláštorov evanjelického, katolického, spoznávajú tú liturgiu, tú vieru a zároveň chodiac spolu do knižníc, do archívov, pripravujú sa už k tej téme samotného hlavného dňa D na cintoríne, kde sa vždy každý rok zvolí nejaká téma, ktorá spája to podujatie. Presne takto sa zacelujú tie rany, alebo sa hľadá tá cesta k sebe navzájom, cez to kultúrne dedičstvo. Odbrigádujú si tam svoju hodinku dve na tom pozemku cintorína a potom navzájom zdieľajú so svetom medzi sebou tie prezentácie, ktoré si pripravili. Po 10 ročiach tam zrazu prebehli také modlitby aj za tých pochovaných na tom mieste.
3: Cintorín je zachránený, to je taký ten happy end, ktorý prešiel aj celoslovenskou tlačou, ale stále je tam čo robiť.
2: Určite sa to kosí, upratuje a my s tými študentami robíme tiež takú jednu aktivitu, ktorá patrí do toho dňa, do tej udalosti a síce to, že sa vlastne to upratuje. Že prídu tam ľudia z mesta, mestskej zelenie, ktorí to tam pokosia a potom tam nastúpia aj naši študenti, ktorí tam zbierajú odpadky, tak aspoň tak sa to snažíme momentálne udržiavať, lebo oprava si žiada veľké investície a zatiaľ neviem, že by boli nejaké schválené.
3: Opäť Juraj Gembický, realizujú sa tam ešte aj nejaké pamiatkárske aktivity, väčšie opravy?
4: No presne by som v tomto bode chcel veľmi vyzdvihnúť a pochváliť práve aktivitu mesta Košice ako vlastníka tohto celého pozemku. Aj to, že sa mesto stalo po 3 rokoch právnych úsilí vďaka vyvlastneniu vlastníkom konečne jedinej zachovanej pohrebnej kaponky rodiny Polerod, ktorá stojí tak v spodnej časti toho pozemku. Lebo ona bola taká žiaľ Bohu bezprizorná, za socializmu zanedbávaná, jedinú sa jej podarilo zachovať pred komunistickým búraním celého cintorína a naozaj sa stala takým sídlom rôznych komunít, chátrala aj napriek tomu, že je vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Takže je tu taká vízia aj mesta, aj pamiatkárov, aj komunít košických vrátiť tomu miestu dôstojnosť a nový život. Už teraz v posledných rokoch sa premenil na taký park, kde sa vyasfaltovali nové chodníky, pribudli lampy, robí sa tam poriadok, je tam taká väčšia údržba, čiže tam chodia už aj mamičky s deťmi, dá sa tam prechádzať ako keby po tomto parku bezpečnejšie, ale mesto robí aj také pamiatkárske projekty. Znamená, že ide investovať práve do tej kaplnky. Začali sa robiť výskumy architektonicko-historický, reštaurátorský, architektonická projekčná príprava. Z tej kaplnky by sa malo stať také edukatívno-informačné centrum, kde by vlastne sa návštevník tohto pietného miesta, kedysi cintorína, dozvedel niečo o histórii, niečo o súčasnosti, zažil tam vlastne tie príbehy tých osobností, tie hodnoty tohto miesta. Tam mali aj školu, aj faru okrem cintorína a kostolov, takže veľmi, veľmi silné, veľké veci sa dejú postupne.
3: Pani farárka, ideme v tej ekumenickej evanjelicko-katolíckej línii. Spoločné zvonenie pre svätého otca.
2: To bola taká veľmi spontánna, milá akcia, ktorá vznikla pri smutnej udalosti odchodu pápeža Františka do Božej náruče a na pripomenutie jeho odchodu. Zvonilo sa v dome a zvonilo sa ručne. Samozrejme tie zvony to treba rozozvučať, aj to celkom dosť fyzická námaha. Tak Juraj mi tak navrhol, či by som nechcela nejakých študentov od nás zo školy zavolať. No a našlo sa zopár nadšencov, čo prišlo a veľmi radi sa toho zúčastnili. Dokonca aj náš lektor z Ameriky, ktorý bol s nami, aj on sa nadchol pre tú myšlienku a tak sme spoločne vo veži s Jurajom pod jeho vedením zvonili a bola to taká vlastne pekná istá modlitba, dá sa povedať, taká pietná, taká vďačná za život svätého otca Františka a zároveň aj taká výzva, také ekumenie aj v tomto ohľade.
3: Vy pôsobíte aj v ekumenickom výbore, tiež to slúži na zbližovanie cirkevných spoločenstiev.
2: Je to, dá sa povedať, taká sekcia v našej cirkvi, o čo sa snažíme. Ak sú nejaké významné výročia ekumenické, napríklad cirkvi evanjelická s katolíckou a grekokatolíckou podpísali spoločnú dohodu o uznávaní krstu. To bol náš prvý štartovný projekt, ktorý sme robili ako novovzniknutý výbor, že sme si chceli pripomenúť, zvýrazniť túto skutočnosť, že si rešpektujeme krsty vzájomne. To znamená, že ak niekto prestúpi ku katolíkom alebo od katolíkov k nám, tak neprekrsťujeme tých ľudí, lebo uznávame tieto krsty. Ono by to malo byť samo o sebe jasné, ale nebolo veľmi. A vlastne toto bolo podpísané slávnostne ešte vtedy v hradnej kaplnke pod vedením pána prezidenta Šustera, zástupcami našim pánom biskupom Filom vtedy a pánom biskupom Tondrom. To bola taká prvá vec. Potom toho roku sme napríklad si pripomenuli 1700. výročie Nicejského koncilu. Naša snaha je dávať to do pozornosti ľudí, lebo ľudia si to veľmi nevšimnú, niektorí ani nevedia, že niečo také je, bolo a že to máme. No a my máme za úlohu pripomínať tie významné výročia a potom, keď máme stretávania, vždy sa stretávame niekde inde. Napríklad posledne sme sa stretli v Poprade a vždy máme aj stretnutie so zástupcami ekumeny, čiže tí, ktorí tam pracujú, či už za katolickú, grekokatolickú cirkev alebo iné cirkvi, sa s nami stretnú a rozprávame o tom, ako to tam funguje, alebo aké máme výzvy, čo očakávame a tak ďalej.
1: To je z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekuména vo svete, v ktorej dnes prepojíme dve zásadné témy spájajúce kresťanov naprieč tradíciami. Pozrieme sa na to, ako spoločné modlitby za mier na Ukrajine upevňujú solidaritu a nádej v srdciach veriacich a takisto sa budeme venovať našej zodpovednosti za ochranu stvorenia. Reláciu Ekuména vo svete pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Modlitby za Ukrajinu zneli 24. augusta vo všetkých krajinách sveta. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú pozvané na spoločné oslavy Dňa stvorenia. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie od svojho vzniku. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila juhoafrické cirkvi. Kampaň Štvrtky v čiernom dodáva ženám v Južnej Afrike väčšiu istotu. Svetová rada cirkví ocenila svedectvo cirkví v Nigérii. Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví v Kenii zdôrazňuje právo na vodu. 24. augusta, v deň nezávislosti Ukrajiny, celý svet pozdvihol svoj hlas k nebu. V tento deň sa farári, vedúci zborov a kresťanské spoločenstvá vo všetkých krajinách sveta stretli a modlili za ochranu, za uzdravenie, za víťazstvo svetla na Ukrajine. V tento deň boli kostoly, domy a srdcia po celom svete naplnené modlitbou za Ukrajinu. Lebo keď spoločne pokľakneme, Boh zdvihne svoju mocnú ruku. Veriaci prosili za spravodlivý a trvalý mier, aby Boh ukončil vojnu a svetlo premohlo tmu. Za ochranu kresťanov v okupovaných oblastiach a za všetkých, ktorí slúžia napriek prenasledovaniu. Za múdrosť a odvahu svetových vodcov v boji proti diktátorskej koalícii zla, za návrat unesených detí a uzdravenie zranených rodín. V modlitbách za Ukrajinu zneli aj prosby za celosvetovú podporu, aby svet neochaboval v boji po boku Ukrajiny proti zlu, za ochranu ukrajinských miest, dedín a civilného obyvateľstva pred bombardovaním, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za duševnú i duchovnú obnovu. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú srdečne pozvané, aby 1. septembra oslávili Deň stvorenia. Tento deň bol nedávno zaradený do zoznamu čítaní, ktorý používajú mnohé protestantské cirkvi po celom svete. Pre ekuménu je zaradenie nového sviatku do lekcionára historickým míľnikom. Je to vyvrcholenie 10-ročného teologického procesu, na ktorom sa podieľali vedenia mnohých cirkví a rôzne globálne kresťanské orgány, ako napríklad séria ekumenických konferencií v talianskom Assisi. Tento dátum vychádza zo začiatku pravoslávneho cirkevného roka, 1. septembra, tradície, ktorá siaha až do 5. storočia. Okrem toho ekumenický patriarcha Dimitrios I. vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenia. Dúfame, že tento sviatok budú spoločne sláviť všetky kresťanské cirkvi, že prehlbí naše chápanie Božieho pôsobenia vo svete, posilní náš život vo viere a utvrdí nás v našej spoločnej zodpovednosti za naliehavé výzvy tohto sveta, poznamenal zástupca pre ekumenické vzťahy profesor Dirk Lange. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie svojho založenia. Jej história sa začala v roku 1948 v Amsterdame a odvtedy prešla obdobím studenej vojny, zápasom proti rasizmu a apartheidu, ale aj 10-ročiami poznačenými vojnami, humanitárnymi krízami, chudobou či klimatickou zmenou. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa počas 10-ročí podieľali na úsilí o jednotu kresťanov a spoločnom svedectve cirkví vo svete. Zdôraznil, že úlohou cirkví nie je iba hovoriť o jednote a modliť sa za pokoj. Podľa Pillaya sú kresťania povolaní jednotu uskutočňovať vo svojich vzťahoch, aktívne budovať pokoj a stáť pri ľuďoch, ktorí sú zabudnutí, marginalizovaní alebo utláčaní. Svetová rada cirkví podľa neho vstúpila do svojho 79. roku s obnovenou dôverou, že cirkev má v rozdelenom svete osobitné poslanie. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová navštívila členské cirkvi zväzu v Južnej Afrike. Návštevy členských cirkví sú podstatnou súčasťou dlhodobého záväzku sprevádzať cirkvi spoločenstva po celom svete. Cieľom je počúvať, učiť sa, zamýšľať sa, získavať poznatky a posilňovať ich svedectvo v dnešnom svete aj v budúcnosti. V priebehu týždňa navštívila generálna tajomnička 4 členské cirkvi v kontexte, kde je história apartheidu stále živá v pamäti, ale kde je zároveň veľmi prítomný aj proces zmierenia, ktorý odvtedy prebieha. Burghartová povedala: "Dúfam, že sa dozviem viac o súčasných radostiach a ťažkostiach našich členských cirkví, ale aj o ich histórii v krajine, ktorá má zložitú minulosť, a to aj kvôli apartheidu. Keďže luteránske spoločenstvo Južnej Afriky je jednou z našich hostiteliek, dúfam tiež, že získam hlbší pohľad na subregionálnu spoluprácu medzi luteránskymi cirkvami v južnej časti Afriky," dodala Burghartová. Jenny Sprongová je juhoafrická metodistická duchovná a bývalá koordinátorka pre sociálnu spravodlivosť v Diakonskej rade cirkví v Durbanu. Významne prispela k tomu, aby kampaň Štvrtky v čiernom pretrvala v Južnej Afrike aj počas tichých rokov. Sprongová si spomína na obdobie, keď sa kampaň Štvrtky v čiernom stala takmer neviditeľnou, a hovorí o tom, prečo teraz v Južnej Afrike zažíva návrat. Kampaň nám pomáha, aby sme si znovu získali svoju moc. Žijeme v systéme, ktorý ženám, a najmä mladým ženám, stále neposkytuje slobody, ktoré by mali mať. Ak chceme tieto slobody využívať, musíme mať väčšiu istotu. Kampaň ako táto dáva ženám sebavedomie povedať: poznám svoje práva. Viem, ako sa mám správať, keď som ohrozená, keď so mnou zle zaobchádzajú, keď ma bijú. Na druhej strane je kampaň výzvou pre nás ostatných. Buďme solidárni s ostatnými ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako ako my. Nie sme sami. Existuje komunita, aj keď ju nevždy vidíme. Svetová rada cirkví ocenila významnú úlohu kresťanských cirkví v Nigérii pri budovaní pokoja, zmierenia a ochrane ľudskej dôstojnosti. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay minulý týždeň navštívil Nigériu, kde sa stretol s predstaviteľmi členských cirkví v Lagose a Abuji. Zúčastnil sa aj oslav 90. výročia cirkvi Pána, známej ako Aladura. Vo svojom príhovore vyzdvihol jej dlhoročný prínos k duchovnému životu Nigérie aj kresťanskému spoločenstvu vo svete. Ocenil najmä jej angažovanosť v modlitbe, rozvoji komunít, budovaní pokoja a pomoci ľuďom v náročných životných podmienkach. Osobitne vyzdvihol vedenie jej primasa Rufusa Okikiolu Ositeula, ktorý zároveň pôsobil ako prezident Svetovej rady cirkví pre Afriku. Návšteva podľa neho posilnila spoluprácu medzi cirkvami a vytvorila priestor na hľadanie spoločných ciest k pokoju, spravodlivosti, zmiereniu a dôstojnému životu obyvateľov Nigérie a celej Afriky. V Keni sa uskutočnila konferencia venovaná dostupnosti čistej a bezpečnej vody. Organizovali ju keňský program Svetového spoločenstva reformovaných cirkví spolu s Univerzitou svätého Pavla v Limuru. Zástupcovia cirkví, moslimských komunít, občianskej spoločnosti aj organizácií používateľov vody diskutovali o tom, ako zabezpečiť, aby mal do roku 2028 každý Keňan prístup k 50 litrom čistej vody denne. Výskum v chudobných štvrtiach Kiberi a vo vidieckom regióne na rok ukázal, že nedostatok vody výrazne zasahoval najmä ženy a dievčatá. Tie často trávili hodiny jej získavaním, čo vplývalo na ich vzdelávanie, prácu aj bezpečnosť. Organizátori zdôraznili, že voda nie je luxus ani charita, ale základné ľudské právo. Keňská ústava síce toto právo uznáva, no nestanovuje jeho konkrétny rozsah. Reformované cirkvi preto požadujú, aby štát garantoval 50 litrov vody denne na osobu. Ak ju nedokáže zabezpečiť, navrhli finančnú náhradu, ktorá by ľuďom umožnila vodu zakúpiť. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich chvíľach vás pozývame počúvať pásmo Silvie Hoffmanovej pod názvom Hory a vojna, príbeh Otakara Štáfla.

0: Kapitola 1. Koniec.
1: Vojna. Gombíky, tlačidlá, čísla. Plánovanie generálov. Čistý stôl a raňajky, obed večera a rozhovor s deťmi. Obrazy na stene, hudba a umenie. To na strane tých, ktorí vojnu vedú ďaleko od bojovej línie. Vojna. Zúfalstvo, hlad, špina, krv, smrť, zbúrané mestá. Otázka, ako prežijú moje deti? Akú majú budúcnosť? Majú budúcnosť? Majú detstvo? Hudba? Nie je. Len ticho, niekedy upokojujúce, inokedy mrazivé. Umenie? Mlčí. Obrazy? Zničené. To na strane ľudí, ktorí sa ocitnú uprostred streľby a výbuchov.

0: Praha, 14. február 1945. Druhá svetová vojna stále trvá. Stovežatá je súčasťou protektorátu Čechy a Morava pod okupačnou vládou nacistického Nemecka. Je streda. Uprostred dňa sa nad Prahou objavujú spojenecké lietadlá. Hádžu bomby, zomierajú ľudia, budovy sa rozpadávajú na ruiny. Bomba letí aj na dom na Mánesovej ulici s popisným číslom 20. S Karolom Vitouškom a Michailom Vanečkom sme na Mánesovej 20. Rušná ulica, plná historických domov, viac poschodových. Sme v časti Vinohrady, ale tento dom, pred ktorým stojíme, je iný ako tie historické dookola. Zjavne novší. Po bombardovaní Prahy vo februári 1945 ho už neobnovili v pôvodnom výzore a sme pri tabuli, ktorá pripomína manželov Štáflovcov. Pán Vitoušek, vy ste iniciovali osadenie tabule.
1: Ja som tenkrát inicioval, že by sa tento dům měl označit, kde se Vlasta Štáflová vlastně s Otakarem Štáflem rozloučili se životem. A na něm je napsáno, že při náletu 14. února 1945, tenkrát to byla popeleční středa, zde zahynuli manžele a milovníci hor, spisovatelka a horolezkyně Vlasta Štáflová a akademický malíř Otakar Štáfl.
0: Sú tam aj hory, sú to Vysoké Tatry na tej tabuli znázornené?
1: Sú tam hory, ale je to symbolický, není to žádný konkrétní štít z Vysokých Tatr.

0: Havlíčkov Brod. Názov pripomína významnú osobnosť českých dejín Karola Havlíčka Borovského. V meste vyrastal aj maliar Otakar Štáfl. V Martine sa rozprávam s kurátorkou Múzea kultúry Čechov na Slovensku, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, s Hanou Zelinovou.
1: Otakar Štáfl sa narodil v roku 1884 v nemeckom, dnes Havlíčkovom Brode. Študoval gymnázium, ale tesne pred jeho ukončením, dá sa povedať, že išiel za hlasom svojho srdca a šiel študovať výtvarné umenie do Prahy. Medzi českými výtvarníkmi bola slovenská téma veľmi populárna. Vieme, že viacero českých výtvarníkov hľadalo inšpiráciu na Slovensku. Spomeňme si napríklad Jaroslava Vodrážku. Otakar Štáfl bol teda jedným z nich. Pokiaľ ale vieme, inšpirátorom jeho cesty na Slovensku bol Karol Plicka. Karol Plicka ho ale nasmeroval do Detvy. Štáflovi sa Detva páčila, zaujali ho hlavne drevené, bohato kolorované kríže. Dokonca vieme, že zásluhou Otakara Štáfla vyšiel v Čechách taký súbor kresieb na motívy z ľudovej kultúry Detvy s komentárom Karola Medveckého, autora monografie Detva, prvej monografie národopisnej na Slovensku. No ale vieme aj to, že neskôr kroky Otakara Štáfla smerovali do Tatier. Tatry ho uchvátili natoľko, že v roku 1920 si v hoteli Kriváň, neskôr v hoteli Hviezdoslav, prenajal priestory, v ktorých si zriadil ateliér. Tieto hotely sa nachádzali pri Štrbskom plese. A dokonca vieme, že na konci roka 1928 sa stal spolunájomcom chaty na Popradskom plese a neskôr aj prvým spolunájomcom chaty pod Rysmi. Spolunájomcom chaty bol Václav Fiška. Obidva títo páni tie chaty spravovali aj spolu so svojimi manželkami.
2: Kapitola 3. Chata pri Popradskom plese.
0: 30. roky 20. storočia. Chata pri Popradskom plese. Vieročka Fišková, dcéra spolunájomcov Fiškovcov, sa tam tmolí od svojich 3 týždňov. Najprv lezie, potom sa stavia na nohy a nakoniec kráča. Často s Otakarom Štáflom. Dnes je to pani Viera Šmidová. S pani Vierou Šmidovou sedíme v jednej z kaviarní v Starom Smokovci a spomíname. Pani Vierka, ja som si vás predstavovala ako maličké 5-ročné dievčatko. Pretože v literatúre som našla zmienku o vás práve z tohto veku. Akými očami ste vnímali Otakara Štáfla? Boli ste ešte maličká?
3: Ja som ho vnímala ako strýce, som mu tak hovorila. A on bol veľmi milý, mal deti rád, sám svoje nemal. Takže ja s ním som chodila, keď maloval okolo jazera na symbolickej cytorine, tak som s ním chodila.
0: A ste sa pozerali, že ako mu to ide na tom plátne?
3: Áno, pozerala som sa. Všetko ma zaujímalo a on musel reagovať a odpovedať mi.
0: Neodháňal vás občas, že no teraz už Vierka, choď domov, lebo sa potrebujem sústrediť?
3: Nikdy, nepamätám si. On naopak, keď prišiel na chatu k nám, tak mi hovorí Vierka, obleč sa, ideme. Či do doliny sme išli Mengušovskej, alebo do Zlomiskovej. Ja som vždy s ním bola. Ja som mu robila spoločničku.
0: Nebolo to pre vás ťažké, lebo predsa len ísť hore do doliny, to už je turistika?
3: Ja som bola zvyknutá. Ja myslím, od narodenia som rada behala, takže nie, ja som bola rada. V zime som lyžovala, v lete sme chodili stále. Či na Ostervu, lebo do jednej doliny, do druhej. Ja som bola taká vitálna.
0: Pamätáte si aj niektoré konkrétne obrazy, pri maľovaní ktorých ste boli?
3: To si už tak nepamätám, ale tak okolie Popradského plesa on robil, potom okolo Symbolického, potom bol v doline Zlomisk, na ľadových plesách Rumanových Dračích, tam maloval, no aj v Mengušovskej doline.
0: Vysvetlíme, ako sa Otakar Štáfl a Štáflovci dostali na Popradské pleso.
3: Otakar Štáfl si podal žiadosť a vyhral konkurs na chatu u Popradského plesa. Otec bol na Štrbskom plese, sa zoznámili, ale on bol maliar a hotelierstvu nerozumel, takže si zobral mého otca. On bol čašníkom v štátnych kúpeľoch na Štrbskom plese.
0: Štaflovci vtedy bývali na Štrbskom plese?
3: Na jar, keď prišli v máji, alebo podľa toho, jak mohol štafl, tak bývali vždy na Štrbskom plese a chodili hore. A jeho manželka chodila po kopečkách.
0: Vlasta Štaflová bola horoleskyňa, takže si prišla na svoje.
3: Spisovateľka detských kníh, tak taká schopná, šikovná žienka to bola.

0: Kapitola 5. Chata pri Popradskom plese 2.
1: S pani Vierou Šmidovou, rodenou Fiškovou, spomíname na život v chate pri Popradskom plese, kde boli jej rodičia spolunájomcami spolu so štáflovcami. Napriek tomu štáflovci pri Popradskom plese nebývali. Žili pri inom plese, Štrbskom.

0: Štaflovci bývali na Štrbskom plese celý rok?
1: Nie, len od jara do jesene.
0: Chodievali na to Popradské pleso, keďže boli nájomcami chaty pri Popradskom plese?
1: Chodili na Popradské pleso každý deň a niekedy on u nás prespal, mal jednu izbu, takže štafl prespal ráno, keď šel do doliny, lebo na rysi, lebo niekde na horolezeckú túru, tak aby to mal bližšie.
0: Takže vlastne chatármi na Popradskom plese boli de facto vaši rodičia, Fiškovci.
1: Áno, Fiškovci, moji rodičia boli.
0: Chata pri Popradskom plese nerovná sa dnešný horský hotel pri Popradskom plese, čiže na ktorom mieste stála chata?
1: Popradské pleso bolo iné, bola prízemná chata, kdežto teraz je to už moderné.
0: Pôvodná chata stála na mieste dnešnej Majlátovej chaty?
1: Áno, áno, dnešnej Majlátovej chaty stála.
0: Koľko sa tam zmestilo turistov? Koľko ľudí sa mohlo ubytovať?
1: 80. Núdzové, tak aj do 100.
0: Bolo to niekedy úplne naplnené?
1: Tak v júlu, august bolo naplnené, alebo cez sviatky vianočné alebo veľkonočné sme mali plno stále.
0: Ale v týždni mimo sezóny, koľko ľudí vyšlo asi tak k chate pri Popradskom plese?
1: 30, 40, aké počasie bolo, podľa toho prišli. Dneska je tam denne 3000 návštevníkov. Predtým sme boli radi, keď prišlo 15, 20 alebo 30. Detské výpravy so školou, čo chodili a tak.
0: 80 ľudí, to bolo treba sa riadne obracať, aby bolo všetko v poriadku.
1: Tak lebo my sme mali personál, tak 20 ľudí sme mali, aj v obsluhe, aj na upratovanie a mali sme pár koní. Vychovali sme 4 prasiatka, 2 sme zabili na Vianoce, 2 na Veľkú noc. Potom sme mali kačky, husy, 10-12. Plávali po jazere, hostia to fotografovali. Bola to taká rarita.
0: To všetko ste chovali vtedy pri chate pri Popradskom plese?
1: Všetko sme chovali. Sliepky sme mali, zajace sme mali.
0: Vtedy ešte musíme ale povedať, neexistovala tá dnešná asfaltová cesta, ale namiesto dnešnej asfaltovej bola len taká lesná cesta?
1: Tá turistická, čo išla z Popradskej zastávky, hore pre kone.
0: Dokázali utiahnuť aj nejaký voz alebo sanie potom v zime?
1: V zime sanie a v lete kone, či chleba, peč. Čivo, meso, zeleninu. Nám všetko prišlo na Štrbské pleso električkou a tamtal sme to naložili, všetko.
0: Ak si pamätáte, pani Vierka, keď ste boli malička, kto vtedy vlastne chodil na chatu pri Popradskom plese?
1: Chodili aj majitelia z Popradu a potom z Prahy hodne chodili. Z Brna, Bratislavy začali, lebo Slováci málo chodili, väčšinou Češi. A všetko to boli takí dosituovaní ľudia, lebo tí na to mali.
0: Treba povedať, že v tých časoch bola turistika záľuba ľudí najmä z Čiech, pretože tam tradícia bola dlhšia. Tu ľudia, kým im bolo Rakúsko-Uhorsko, nemali čas. Do hory sa chodilo pracovať, nie na turistiku. O ktorých rokoch vlastne hovoríme? Kedy ste vy prišli ako malička na Popradské pleso?
1: Mňa dovezli, keď som mala 3 týždne. Ja som sa narodila v septembri koncom, nie? No tak som odtedy tam bola. No a jak som rásla, ja som mala vychovateľku, ktorá sa o mňa starala, lebo mamka robila. Ona so mňou chodila na prechádzky a tak preto sme zapoznali s tými hostiami, čo chodili často.
0: Od roku 1931 a dokedy ste bývali na Popradskom plese, respektíve dokedy tam chatárčili vaši rodičia, manželia Fiškovci?
1: My sme odišli z Popradského plesa 15. mája 1950. Rodičia odišli do Nízkych Tatier, tam, kde je Pavčina Lehota, tam sme mali si postaviť, mali sme pozemok kúpený, ale nedovolili nám to zrealizovať. Potom sa odsťahovali po 9 rokoch do Slivenca pri Prahe.
0: Takže sa vrátili do Čiech.
1: Mamka bola od Mielníku, otec bol od Nymburku, tak išli vlastne do Čiech.

0: Kapitola 6. Otakar Štáfl, maliar a výtvarník.
1: Najprv ľudí do Vysokých Tatier lákajú poklady. Neskôr bane, pastva pre ovce a kravy, bylinky. Turisti prichádzajú až neskôr a s nimi aj pohľad nahory očami výtvarníkov. O Otakarovi Štáflovi sa rozprávam s Hanou Zelinovou.

0: maliarskú výbavu nosil so sebou na chrbte, zachytáva Tatry z úplne iných pohľadov. A vieme, že aj táto jeho činnosť bola veľmi úspešná. V roku 1927 vyšli dve známky, Známe tom Vysokých Tatier, a vieme, že v roku 1928, k 10. výročiu vzniku Československej republiky, vyšiel súbor 120 akvarelov Otakara Štáfla s témou Vysokých Tatier. Okrem toho, že Tatry maloval, snažil sa ich aj propagovať. A tak vieme, že práve vďaka jeho úsiliu bol natočený aj prvý film, na ktorom boli Tatry zachytené zhora, z lietadla.
1: S riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade Annou Ondrušekovou listujeme v monografickej publikácii venovanej dielu Otakara Štáfla. Pochádzal z Havličkovho, predtým nemeckého Brodu, ale veľkú časť svojho života prežil na Slovensku, konkrétne vo Vysokých Tatrách. Prečo umelcov Vysoké Tatry priťahujú? Nebol totiž jediným českým výtvarníkom, ktorý tu pôsobil a tvoril.
2: Je viacero dôvodov, pre ktoré prichádzali českí umelci do Tatier. Vôbec o českých spoluobčanov bolo známe, že milovali turistiku, hory, takže toto bol jeden z dôvodov, ale u maliarov a u výtvarníkov to bolo aj niečo iné. Tatry ako krásna scenéria, ktorá pôsobí priam ako maľovaná kulisa, priťahovala odjak živa nielen českých, ale samozrejme maďarských aj nemeckých autorov a samozrejme z druhej strany aj poľských. Otakar Štáfl mal vzťah k Tatrám najprv len sprostredkovanie. Vieme, že keď odchádza z Havličkovo alebo vtedy z nemeckého Brodu do Prahy, zapísal sa do maliarskej krajinárskej školy Ferdinanda Engelmillera, ktorý už v Tatrách pobudol a sa krajinou maľbou aj tatranskou zaoberal. My máme aj v našom depozite krásny obraz od Ferdinanda Engelmillera, veľké rozmerné olejové plátno, to je taká jedna z našich najvzácnejších panoramatických malieb Tatier. No a Otakar Štáfl najprv na Slovensko prichádza z popudu Karola Plicku, ktorý ho nasmeroval na dedinku Detva.
1: Kedy prichádza prvýkrát do Vysokých Tatier?
2: Po pobytoch v Detve v roku 1913 prichádza do Vysokých Tatier, ktorému učarovali na veľmi dlhú dobu, až pokiaľ nemusel nútene odísť.
1: Prelistujme si ďalej túto monografiu, pretože jej súčasťou sú aj maľby, kresby, diela Otakara Štáfla. To ako keby sme sa ocitli pred nejakou pohľadnicou, skoro až tak mi to pripadá, pretože kto pozná Vysoké Tatry, tak bude poznať aj tie štíty na maľbách, na dielach Otakara Štáfla. Zobrazoval Vysoké Tatry tak, ako ich videl, veľmi realisticky.
2: Presne, jeho maľba bola úplne realistická, aj tie jeho diela možno skôr plnili funkciu poznávaciu, propagačnú viac menej, pretože každý, kto poznal doliny, štíty, tak vedel presne, ktorú časť Otakar Štáfl znázornil, ale to neuberá na jeho výtvarnej kvalite, jeho diela, či už to boli veľkorozmerné plátna alebo menšie akvarely, ktoré potom vydal súborne, naozaj plnili nielen tú estetickú, ale aj tú poznávaciu a propagačnú funkciu. Som spomínala, že to boli aj rozmerné plátna. Mnohé z nich sa neskôr nachádzali v našich tatranských hoteloch. Žiaľ, už dnes sú nenávratne preč a ani nevieme kde, čo mi je veľmi ľúto, pretože ja sama som ešte niektoré z nich videla a potom to by už bolo priam detektívne pátranie, kde sa ocitli a kde sú dnes. Nám sa podarilo zachrániť aspoň jeden z takého veľkého cyklu šiestich rozmerných pláten, tak jedno máme, ktoré sme zakúpili asi pred 7 rokmi do nášho depozitu a sme to aj vystavovali už viacerokrát. Ale je snáď aj maliarom jednej z najväčšej scenérie tatranskej. Obraz bol taktiež umiestnený v Tatranskom hoteli. Obraz Mengusovskej doliny mal rozmer 5 metrov x 2,7, to ani si nevieme predstaviť, takéto veľké dielo namaľovať. A dokonca tento panoramatický obraz Mengusovskej doliny bol aj vystavený na barcelonskej výstave obchodu obchodnej a získal tam veľké ocenenie, takže opäť to plnilo nielen tú umeleckú, ale aj tú propagačnú funkciu. Je nám ľúto, že žiaľ, tento obraz nie je známe, kde sa nachádza.
1: Obraz zmizol, ale fotografie existujú. To sa týka aj ďalších diel, o ktorých ťažko predpokladá.

0: kde sa nachádzajú, že fotografie existujú?
1: Áno, z mnohých existujú fotografie, tak aspoň takouto formou si vieme pripomenúť, ako vyzerali. Ale pri príležitosti 10. výročia vzniku Československa vyšla nádherná taká kazetová publikácia. Tam bolo 120 akvarelov, ktoré vlastne zachytávajú Tatranskú. Jednak aj scenériu, ale aj množstvo dolín, realisticky, ale aj umelecky hodnotne stvárnené Vysoké Tatry. K tejto publikácii vyšli aj mnohé štúdie o faune, flóre Vysokých Tatier s príhovorom Milana Hodžu. Bola to veľmi hodnotná a dnes je zberateľsky úspešná táto, môžeme to nazvať aj ako publikácia tatranská.
0: Spomíname akvarely, spomíname maľby. To boli najčastejšie techniky, ktoré Otakar Štáfl využíval vo svojej tvorbe?
1: Áno, tie veľké diela samozrejme boli maľované olejom, ale väčšina, čo aj my máme v zbierkovom fonde, to boli veľmi vydarené, pôsobivé akvarely.
0: Na námety Otakara Štáfla dokonca vyšli aj známky, respektíve známka.
1: Tie známky vyšli v dvoch verziách farebných, takej sepiovej a zelenej, ale ide o rovnaký námet. Sú to budovy pri jazere Štrbské pleso a v pozadí krásna panoráma štítov Soliska a Patrie, čo je obľúbený námet tatranský. Taktiež táto známka reprezentovala našu vtedajšiu Československú republiku. Vyšla v roku 1927 a dostala tak do povedomia aj do sveta naše veľhory tatranské.
0: Otakar Štáfl sa zaslúžil o to, aby sa naše tatranské veľhory dostali do sveta, respektíve k ľuďom, ktorí ich možno nepoznajú, aj vďaka filmu, a to bolo naozaj možno také prelomové dielko, pretože išlo o prvý film svojho druhu.
1: Áno, považuje sa Štáfl za takého iniciátora natočenia tohto filmu, než by to bol prvý film o Tatrách, ale bol to vôbec prvý film natočený z výšky. Čiže snímalo sa z lietadla a aj názov filmu je Aeroplánom nad Tatrami a je to obdivuhodné, že bol natočený v roku 1931. Ešte, čo je zaujímavé, k tomuto filmu aj veľmi pekná hudba zložená od Vítesláva Nováka. Vítesláv Novák bol priateľom Otakara Štáfla, takže ide o takú krásnu symbiózu a shodu. Uvádza sa, že na filmovom festivale v Benátkach, kedy bol uvedený aj film Zem spieva Karola Plicku, tento film nebol len jediný uvádzaný, ale boli uvádzané tri filmy, práve aj tento krátky film Aeroplánom nad Tatrami bol taktiež súčasťou tohto premietania.

0: Otakar Štáfl zobrazoval Tatranskú krajinu, zobrazoval v nej aj ľudí.
1: Pokiaľ nám je známe, figurálne námety v jeho tvorbe sa veľmi ojedinele vyskytovali. Máme v depozite Tatranskej galérie jeden akvarel, ktorého námet sa v viacerých variáciách nachádzal v Štáflovej tvorbe. Niekde sa uvádza znášanie raneného horolezca, niekde znášanie mŕtvého horolezca. Je aj krásna fotografia z jeho ateliéru, kde sa vyníma ako veľký obraz. Zrejme to bude olejomalba. My máme v našom depozite menšiu akvarelovú štúdiu. Tento námet sa potom vlastne stal aj námetom pre rezbárskú prácu, ktorá sa nachádza v kaplnke symbolického cintorína. Autorom bol Ladislav Tvirst z Podolinca, ktorý ju vytvoril v 60. rokoch. Dodnes je tam táto rezba a my môžeme byť tiež radi, že máme tento námet v našom depozite.
0: Otakar Štáfl bol naozaj veľmi plodným výtvarníkom. Zanechal za sebou nie len obrazy, ale zanechal za sebou aj maličké dielka, ak to tak môžem nazvať, teda ex librisy, a jeho ilustrácie môžeme vidieť v knižkách, v starých knihách.
1: Otakar Štáfl ako mladý sa prejavil už veľmi krásnou, zručnou, realistickou kresbou. Dokonca získal množstvo ocenení za svoje kresby, malby, akvarely týkajúce sa pražských scenérií, ale aj jeho rodného mestečka, no a potom samozrejme Tatier. Čiže to bola len jedna časť jeho tvorby, maľby. Ďalej bol vynikajúci grafik. Zachovalo sa nám množstvo jeho exlibrisov. Vydali českí kolegovia aj zvlášť publikáciu len čiste k jeho exlibrisom. Samozrejme už spomínané scenérie rôznych zákutí mestských, ale aj ilustrácie k knihám, či to už boli sprievodcovia po Tatrách, alebo dokonca aj detské knižočky, neuveriteľné, krásne, realisticky stvárnené, ktoré obzvlášť obľubujú deti. Takže naozaj bol všestranne nadaným umelcom, ktorý nám zanechal množstvo diel a dielok. Je večná škoda, že jeho osud bol ukončený. Určite by ešte dokázal veľmi veľa a chystal sa ešte veľa vytvoriť.
0: Pani Ondrušeková, ako kunsthistorici a odborníci z dnešného hľadiska hodnotia dielo Otakara Štáfla, to, čo vytvoril vo Vysokých Tatrách? Aj v porovnaní možno s inými maliarmi, výtvarníkmi, ktorí pôsobia vo Vysokých Tatrách?
1: Tak je viacero prístupov k zobrazeniu Tatier. Je to pomerne náročné, aby umelec nesklzol do kýčovitého, ľúbivého znázorňovania Tatier. Otakar Štáfl si ponechal svojský štýl realistického zobrazenia, hodnoverného a takého propagačného. Čiže nemôžeme hovoriť o nejakom výsostne prelomovom umeleckom počine, ale naozaj zanechal nám krásne okulárhodiace diela, ktoré myslím si, že natrvalo zostanú zapísané v histórii stvárnenia tematiky Tatier. Nepoviem teraz v slovenskom výtvarnom umení, ale vlastne v Európe výtvarnom umení, pretože na porovnanie trebárs s Janom Hálom, ktorý bol vyslovene taký romantizujúci autor, tento si naozaj ponechal pragmatický a realistický prístup k stvárneniu.

0: kapitola 7. Symbolický cintorín.
1: Ostrva. Z diaľnice nenápadný kopec, nad ktorým sa týči oveľa výraznejšia tupá. Pri pohľade od Popradského plesa vidno serpentíny chodníka, ktorý sa kľukatí do sedla pod ostrvou. Z Popradského plesa je ostrva vysokým kopcom. Horolezci tam majú množstvo ciest. A pod ostrvou kríže, tabuľky s menami obetí hôr, kaplnka. Prvý symbolický cintorín v našich horách. Hovorím s Hanou Zelinovou.

0: súvislosti s horami prišiel Otakar Štáfel s myšlienkou zriadiť inštitúciu, až tak toto nazvem, ktorú poznáme dodnes. Hádam, aj človek, ktorý nikdy vo Vysokých Tatrách nebol, vie, že pod Ostrovou pri Popradskom plese existuje symbolický cintorín. Ako vznikla vôbec táto myšlienka?
1: V literatúre sa uvádza, že s myšlienkou zriadiť symbolický cintorín prišiel Otakar Štáfel pomerne skoro potom, ako sa vlastne stal obyvateľom Tatier, dá sa povedať. V tejto myšlienke ho podporil predseda Tatranskej komisie Klubu československých turistov, ktorý si viedol evidenciu obetí Tatier. Oni spoločne registrovali, že po Tatrách vzniká veľa pamätných miest na pamiatku tých, ktorí v Tatrách zahynuli, a snažili sa dať tejto snahe nejaký systém. Prvá myšlienka Otakara Štáfla smerovala na Štrbské pleso, kde chcel pôvodne tento symbolický cintorín zriadiť. Druhou voľbou bolo Popradské pleso, kde problém nebol, pretože to bolo naozaj na dohľad od chaty pri Popradskom plese, ktorú Štáfel spravoval, a tak pod Ostrovou v Limbovom háji sa začal symbolický cintorín budovať. Táto idea bola spočiatku podporená inštitucionálne práve Klubom československých turistov, dokonca aj finančne bola podporená, ale podpora netrvala až tak dlho a v podstate potom to budovanie symbolického cintorína ostalo na Štáflovi, na jeho manželke, spolunájomcovi a dokonca aj na otcovi Otakara Štáfla, ktorý už v pomerne vysokom veku sa podielal na tom, že sa tento priestor upravoval, vozila sa sem zemina, presadali sa tu rastriny, prevážali sa tu detvianske kríže, ktoré sa vlastne stali akýmsi symbolom tohto cintorína. Postupne sa tu budovala aj kaplnka. Ten symbolický cintorín nadobudal takú podobu, akú v podstate má aj dnes, a vďaka ktorej sa potom v roku 1963 stal kultúrnou pamiatkou.
0: Viera Šmidová, rodina Fišková, dcéra Fiškovcov, spolunájomcov chaty pri Popradskom plese, sa narodila v roku 1931. Keď vzniká symbolický cintorín pod Ostrvou, už vníma, čo sa deje okolo nej. Šmidová, ako to bolo s tým symbolickým cintorínom? To bol vyslovene nápad a myšlienka Otakara Štáfla.
2: To bola čistá myšlienka Otakara Štáfla a otec mu pomáhal a potom aj pán Dutonský proste sa zasadil a chcel, aby sa to uskutočnilo.
0: Vy ako maličká Vieročka, kedy ste to začali vnímať, že tam na tej druhej strane Popradského plesa sa niečo deje, že strýco Štáfl, že niečo tam robí?
2: Tak, lebo strýce vždycky vyprával s otcom a to ja som bola na všetko zvedavá. A dobre, že sa to zrealizovalo.
0: Teraz sa vrátim k tomu momentu, ktorým som aj začala tento rozhovor, že v literatúre som našla, že ste zohrali vlastne dosť dôležitú úlohu pri financovaní výstavby toho symbolického cintorína. Pamätáte si na tú chvíľu?
2: No, áno, pamätám si, lebo pán Dutonský povedal, že nemá peníze a ja hovorím, no proč neřeknete tatínkovi, však ten by vám púčil. Aj púčil raz, 15 tisíc tie vrátili, potom ešte jednou a hovorí, ne, ty peníze dáme na chodník, čo išiel k symbolickému cintorínu. Tak ten tam dal, no a pomáhali.
0: K symbolickému cintorínu v tých časoch patrili aj kvietky tatranské, lenže oni nevyrástli tam pod tými krížmi samé.
2: Géňa Vyskočilová, spisovateľa z Prahy, manželka, chodila, zbierali tie kvietky a sme ich osadzovali okolo cesty a kde bolo miesto, tak boli osadené. Dneska tam nie sú. Dneska je veľká navštevnosť, tak to všetko je zničené, ale dakedy to bolo také pestrejšie.
0: Vy ste jej pomáhali pri tom?
2: Tam som chodila tiež s ňou, lebo však ona sama nechcela deti, ona nemala, takže ona bola rada, keď som s ňou išla. A mne to bavilo.
0: Vyskočilovci boli kamaráti alebo priatelia Štáflovcov?
2: Áno, áno, boli priatelia Štáflových.
0: Pani Vierka, keď hovoríme o tom, že Otakar Štáfl vymyslel symbolický cintorín, bol to jeho nápad, aby neboli tabuľky na pamiatku obetí po celých Tatrách, ale aby boli sústredené na jedno miesto, urobil dielo, ktoré bolo na symbolickom cintoríne.
2: Tak bol tam ten obraz a to bol znášanie raneného a on ho zhotovil a ho tam zabudoval. Tam vysel ten obraz.
0: Potom ale zmizol.
2: Potom zmizol.
0: Dnes čo nájdeme na symbolickom cintoríne, teda v kaplnke?
2: No dneska je tam ten limbový oltár. No a je tam náhrada.
0: Drevorit, ktorý je urobený podľa toho pôvodného Štáflovho obrazu.
2: Áno, ten.

0: Pri mikrofóne mám pána Mikuláša Argaláča, publicistu a spoluautora publikácie o symbolickom cintoríne. Pán Argaláč, aká bola úloha Otakara Štáfla v tejto veci? Musíme ísť na začiatok histórie symbolického cintorína.
1: Štáfl bol autorom myšlienky vybudovať symbolický cintorín vo Vysokých Tatrách. Tá myšlienka poprvýkrát sa na verejnosť dostala prostredníctvom denníka Večer 30. decembra roku 1930, kedy bol publikovaný článok o štáflovej vízii vybudovania symbolického cintorína, vrátane kresby, teda nejakej tej jeho predstavy o symbolickom cintoríne. Z tej kresby je zrejme, že tam sú dve také dominantné veci, a síce prvou dominantnou vecou je nejaká kaplnka a druhou dominantnou vecou sú kríže.
0: Podľa jeho predstav symbolický cintorín ale nemal byť na Popradskom plese.
1: Celkom prvý nápad bol, že symbolický cintorín by mal byť niekde na Štrbskom plese. Potom to miesto symbolického cintorína bolo upresnené pod Triganom a až na základe aj vtedy dobre fungujúcej byrokracie, ktorá tieto miesta nepovolila, bolo nájdené treťou osobou miesto v Limbovom háji pod Ostrbou.
0: Štáflovci spolu s Fiškovcami boli v tom čase nájomcami chaty pri Popradskom plese.
1: Štáflovci so Fiškovcami boli nájomcami chaty pri Popradskom plese a zrejme z toho aj nejako vyplynulo, že našli to miesto pod Ostrbou pri svojich romantických prechádzkach okolo plesa.
0: Tým sa úloha pri vzniku symbolického cintorína pre Otakara Štáfla skončila, alebo ešte v tom celom procese vzniku cintorína zohral nejakú úlohu?
1: Zohral úlohu spolu s pani Geniou Vyskočilovou, ktorej ideálom zrejme bolo mať na symbolickom cintoríne aj nejakú botanickú záhradu. A toto miesto spoločne našli a budovali aj štáfl s tou pani Géniou. Ale celá tá ťarcha budovania symbolického cintorína de facto prešla na Klub československých turistov. Ja by som spomenul dve významné mená, ktoré sa podielali na výstavbe: Alojz Lutonský a Robert Vosika.
0: Približme, kto bol kto.
1: Lutonský bol tajomníkom Tatranskej komisie Klubu československých turistov a on na seba prevzal celú tú administratívnu záťaž a celú tú diplomáciu, dá sa povedať, okolo symbolického cintorína, zatiaľ čo Robert Vosika bol predsedom technickej komisie a ten na seba prevzal teda tú funkciu výkonného orgánu tej výstavby, teda projektovanie a ďalšie veci s tým súvisiace.
0: Ešte sa vráťme k Otakarovi Štáflovi. Pôvodne v kaplnke na symbolickom cintoríne mal byť jeho obraz.
1: Pôvodne tam obraz Znášanie zraneného horolezca bol. Ten obraz sa stratil. To, čo je tam teraz, je podoba toho obrazu Štáflovho, ale je to už drevorezba.
0: Druhým spoluautorom publikácie o symbolickom cintoríne a zároveň dlhoročným pracovníkom správy TANAPu je Dominik Michalík. Pán Michalík, kto je autorom tejto drevorezby?
2: Je to pracovník rezbárskeho družstva Javorina, ktoré bolo v Spišskej Belej. Volal sa pán Tvirst. Dlho sa nevedelo prelúštiť ten jeho podpis na tom. No a ten podľa originálu, ktorý tam kedysi bol, spravil túto drevorezbu na základe, dá sa povedať, objednávky od vedenia správy TANAPu. Vtedy tam bol inžinier Müller, hlavný inžinier, a šéf ochrany Ladislav Harvan. A tým, že bola tá drevorezba podľa ich mienky odolnejšia voči tým poveternostným vplyvom, tak už sa nepátralo po tom obraze, ktorý sa v časoch prechodu frontu niekde teda zapatrošil alebo podiel. Tá drevorezba sa potom tam osadila do tej kaplnky na miesto toho pôvodného obrazu, ktorý tam bol od Štáfla.
0: V 45. roku obraz zmizol, ťažko povedať, kde je dnes. Dokedy chýbal ten ústredný motív v kaplnke, respektíve kedy sa inštalovala táto drevorezba?
2: No, v 60. roku zadali túto drevorezbu ľudovému rezbárskému družstvu v Spišskej Belej. No a niekedy v 61. roku v lete po roztopení snehu sa tam doniesol tento obraz, tá drevorezba teda na ten oltár, ktorý bol prázdny v podstate po tom zmiznutom obraze.

0: Pietná spomienka na symbolickom cintoríne pri Popradskom plese je v čase pamiatky zosnulých dlhoročnou tradíciou. Prvýkrát oficiálni horskí vodcovia, ktorí pôsobia v rámci vtedajšieho klubu československých turistov, kladú veniec do kaplnky 1. novembra 1936. Vtedy chýbajú ešte takmer 4 roky do oficiálneho otvorenia cintorína. Ale už bez štáflovcov. Hovorí Hana Zelinová.
1: V roku 1938 štáflovci museli opustiť Slovensko. Oni to uvádzali, že to bolo v podstate v dôsledku protičeských nálad, ktoré sa vtedy na Slovensku objavovali. A tak je paradoxom, že oficiálne bol symbolický cintorín sprístupnený v roku 1940. Bolo to za prítomnosti vtedajšieho prezidenta Jozefa Tisa. Ako som spomínala, v 38. roku opúšťajú Slovensko, štáfl sa vrátil na rodnú Vysočinu, ale otvoril si ateliér v Prahe na Vinohradoch. Tu vlastne sa stal obeťou bombardovania, ktoré omylom zasiahlo Prahu, ktoré pôvodne malo smerovať do Drážďan a ktoré 14. februára 1945 zasiahlo aj ateliér manželov štáflovcov, kde obidvaja zahynuli a kde vlastne bola zničená aj ich obrovská knižnica a veľká časť štáflových obrazov. Dnes je na objekte, v ktorom štáflovci žili, pamätná tabula. Takže jedna pamätná tabula sa nachádza v Prahe, priamo tam, kde sa táto tragická udalosť stala. A druhá pamätná tabula bola sprístupnená v roku 1947 na symbolickom cintoríne.

Priblížiť život človeka, to je ako namaľovať strom s mnohými vetvami. S mnohými vetvičkami, kvetmi i lístkami a tiež s mnohými koreňmi. Vedľajších vetvičiek a korienkov je veľa, pretože život človeka ovplyvňujú ľudia okolo, rodinná situácia, práca, záľuby, myšlienky i celospoločenské dianie i svetová politika. To všetko sa odrazilo v živote maliara a autora myšlienky symbolického cintorína pri Popradskom plese Otakara Štáfla. Niekoľko kapitol z jeho života ste si vypočuli.

Počúvali ste pásmo Hory a vojna, príbeh Otakara Štáfla. Rozprávali Viera Šmidová, rodená Fišková, dcéra spolunájomcov chaty pri Popradskom plese. Hana Zelinová, kurátorka Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade. Spoluautori publikácie Symbolický cintorín Mikuláš Argaláč a Dominik Michalík. Českí horolezci Karel Vitoušek a Michael Vaneček. Účinkoval Martin Uram. Hudbu vybral Ján Fiala, technicky spolupracoval Peter Janák. Autorka Silvia Hofmanová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v máji 2025.